0: Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Uvodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Več o nastajajočem zakonskem predlogu bo danes novinarjem povedal minister za finance Andrej Šircelj. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nasprotuje napovedanim spremembam sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov, ki jih predlaga pristojno ministrstvo. Med drugim zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIS meni, da se bo v svetih tako znova povečal vpliv politike. Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 23. julija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdogan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega. Z Dancem Jonasom Vindegorgem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Slovensko narodno, ko bi jaz vedeva, v priredbi Danila Bučarja smo tokratno arhivsko oddajo popeljali na začetek njene poti. Ženski vokalni kvartet, ki je pesem posnel junija leta 1956, bomo nocoj še slišali, tako kot tudi ansambel Borisa Franka, ki sledi s poskočno No staro polko Miška Hočevarja.

Miška Hočevar je avtorja pesmi, večina pozna kot pevca v različnih sestavih, največ seveda prav z ansamblom Borisa Franka. Morda je manj znano, da je bil diplomirani kontrabasist, član 1953. leta ustanovljenega plesnega orkestra Radija Ljubljana, pa tudi ljubljanskega jazz ansambla. Igral je tudi pri simfonikih RTV Slovenija, ki jim je ostal zvest do upokojitve leta 1984. Še nekaj male ga bomo povedali kasneje, zdaj pa poslušajmo Vaški kvintet, s katerim je Miško Hočevar tudi sodeloval skupaj s kvartetom Do.

Pevke, katerih imena na naših karticah žal niso zapisana in so verjetno bile Zlata Ognjanović, Greta Ložar, Rezika Koritnik in Branka Strgar, so ljudsko Leži, leži ravno polje v priredbi Vasilija Mirka posnele 1957. leta. Natančna je 1. oktobra 1957. Valček po tri pehare sreče, ki so ga soustvarili Boris Frank, Albert Papler in Miško Hočevar, pa bomo slišali v izvedbi Borisa Franka in njegovih krancev ter Boža in Miška.

Še nekaj besed o Božu Grošlju, ki je z Miškom Hočevarjem ob spremljavi vaškega kvinteta odpel tole ljudsko pesem. V letih med 1948 in 1975 je bil urednik za narodno in zborovsko glasbo na našem radiju, ves čas pa se je s petjem aktivno ukvarjal. Pel je v akademskem pevskem zboru, 7 let je bil član partizanskega pevskega zbora, najdlje pa je ostal v slovenskem oktetu. Poznavalci kot njegova velika glasbena dosežka izpostavljajo tudi interpretaciji pesmi Kernjakova Katrca in Mojcej, s katerima se je zlatimi črkami zapisal v slovenske glasbene programe. Sledita pa pesmi Hop hop Miška Hočevarja ter Avsenikova Stara polka.

Tole je bil ženski vokalni kvartet in ljudska Kaj se ti pobič, zdaj pa še nekaj o duhu Božo in Miško. Skupaj ju poslušamo z ansamblom Borisa Franka, skupaj sta zaigrala v filmu Jara gospoda iz leta 1953, z vaškim kvintetom pa sta skupaj prepela in posnela skoraj vse narodne pesmi, tudi naslednjo.

O Mišku Hočevarju lahko povemo še to, da se je rodil leta 1924 v srbskem Valjevu. Med drugim je igral tudi v filmu Deseti brat. Ne smemo pa pozabiti omeniti, da je igral v triu Slavka Avsenika in Slavko ga je ocenil kot najboljšega kontrabasista, s katerim je kadarkoli igral v triu. Seveda je Miško Hočevar v slovenski glasbeni arhiv dal tudi ogromno skladb. Poslušajmo polko Vaški fantje, za katero je besedilo napisal Marjan Stare, glasbo seveda Miško, nato pa bo trio Avsenik z Miškom izvedel narodno Kaj boš za mano hodil, ta sklop pa bo z ljudsko Ne bom se možila zaokrožil ženski vokalni kvartet.

Starejši poslušalci Radia Slovenija, takrat še Radia Ljubljana, se bodo morda spomnili, da je bil Božo Grošelj, čigar petje nocoj med drugim poslušate, nekaj časa tudi urednik četrtkovih večerov. Ja, nekoč, nekdaj so bili to praznični večeri, kajti po vojni je bilo pri nas le 3500 radijskih sprejemnikov. Vendar pa so se ob njih zbirale cele soseske. Takratni glasbeni ustvarjalci in poustvarjalci Danica Filipič, Franc Koren, Greta Ložar, Tone in Roman Petrovčič, Sonja Hočevar, Rezika Koritnik, Tone Hočevar, Slovenski oktet, harmonikar August Stanko, Vaški kvintet z Božom in Miškom, verjetno še slutili niso, koliko veselja so prinašali v slovenske domove.

Za potrebe radijskega programa je jeseni leta 1946 iz domačega seksteta nastal Vaški kvintet. V njem so igrali Dušan Prevoršek in Zoran Komac klarinet, Miško Hočevar kitaro, Dušan Veble godalni bas in Mario Sancin harmoniko. Miško Hočevar je zanje napisal okoli 70 izvirnih skladb po narodnem slogu, čez 100 narodnih pesmi pa je ritmiziral in jim pripisal umestne instrumentalne dele. Kot smo že omenili, je Vaški kvintet zelo veliko snemal z Božom in Miškom, poznaje pa se je sestavu pridružil pevski kvartet Do, ki so ga sprva sestavljali Danilo Čadež prvi tenor, Peter Ambrož drugi tenor, Tomaž Tozon bariton in Peter Čare drugi bas. Bili so pojem lepega upranega petja, a kvartet Do ni nikoli javno nastopal, slišimo jih lahko le v posnetkih.

Preden se za nocoj poslovimo, še zanimivost. Z vaškim kvintetom je nekaj časa igral in tudi posnel nekaj skladb Vilko Ovsenik. Igral je na svoj študijski instrument klarinet. V naslednji pesmi nastopa kot prireditelj. Predtem pa še slovo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocojšnjo arhivsko oddajo smo pripravili glasbeni urednik Tomaž Guček, tonski mojster Jernej Boc in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropske zaveznice v zvezi NATO in Kanada so svoje obrambne izdatke že povečale na 4% svojega bruto domačega proizvoda. Na forumu o obrambni industriji pa bodo sklenjene nove pogodbe v vrednosti več 10 milijard dolarjev, je včeraj v prehodu v Ankaro dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. V turški prestolnici se bo danes začel dvodnevni vrh zveze NATO, ki se ga bo udeležilo 32 držav članic. Turške oblasti so uvedle izjemno stroge varnostne ukrepe, poročajo tudi o aretacijah številnih pripadnikov levičarskih skupin, novinarjev in akademikov. Evropski poslanci bodo drugi dan plenarnega zasedanja v Strasburu glasovali o novih pravilih za zaščito letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi, daljši od 3 ur. Poslanci bodo danes po pričakovanjih prižgali tudi zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj prispel v Damask, kjer se bo zavzemal za svobodno in pluralistično Sirijo. To je prvi obisk zahodnoevropskega državnega voditelja, odkar so leta 2024 oblast prevzele nove sirske oblasti. Začasni sirski predsednik Ahmed al-Shara je medtem pozdravil konstruktivno vlogo Francije v prehodnem obdobju Sirije. Pravosodni minister Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta na včerajšnjem srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji v Celovcu poudarila potrebo po vsebinski krepitvi dvojezičnega sodstva in doslednem zagotavljanju pravice do uporabe slovenščine v pravosodju. Poudarila sta, da Slovenija pozdravlja prizadevanja Dunaja za posodobitev sodne ureditve, a da zdaj predlagane rešitve ne izpolnjujejo pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutrne temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

nocoj, naj ve, da si srečna z menoj. Nežno se k meni privi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Prva pošiljka nujne pomoči, ki jo je kitajska vlada zagotovila Venezueli po nedavnih uničujočih potresih, je včeraj prispela na mednarodno letališče v bližini venezuelskega glavnega mesta Caracas. Prva pošiljka, ki je tehtala več kot 80 ton, je vsebovala 20 generatorjev, 8 vozil za prečiščevanje vode, 200 enot za razkuževanje, 200 kompletov opreme za sončno razsvetljavo, več kot 1700 šotorov in več kot 6700 odej. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov, zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Rutaja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnjih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Finančna uprava od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnilu odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne bodo vplivale na iztek rokov za plačilo obveznosti ali na zamudne obresti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutrne temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali med drugim o povečevanju obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Generalni sekretar NATO Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdogan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Kubo je včeraj prizadel že tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta, je sporočilo tamkajšnje elektroenergetsko podjetje UNE. Od začetka ameriške naftne blokade januarja letos se je pogostost izpadov elektrike še povečala. Oblasti pa kot razlog navajajo pomankanje goriva za pogon generatorjev, ki podpirajo dotrajano nacionalno elektroenergetsko omrežje. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po včerajšnji seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Pristojne organe poziva, da v izogib nadaljnji politični gonji pospešijo svoje postopke in jih čim prej zaključijo. Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec je med tem za Pop TV dejal, da ni videl nobenega opisa oziroma spisa ali kazenske ovadbe. Na podlagi medijskih poročanj pa nekdo ne more prevzemati odgovornosti, je še dodal. Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju, izgubila proti Švedski. Ta je bila sinoči v Stožicah boljša z 88-79. Po 3 zmagah in 2 zaporednih porazih Slovenija sicer ostaja v igri za nastop na prvenstvu, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno vreme, jutranje temperature so od 11 do 17, ob morju okoli 19, dnevne bodo od 27 do 31 stopinj. Jutri bo sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, le popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, predvidoma ob 10 pa bodo danes za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Danosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Marija Pograjc.
3: Dobro jutro, torkovo jutro. Tonska mojstra Mitja Groznik in Žiga Žižak, glasbena urednica Tine Žun ter napovedovalec Dejan Kaloper vas bodo tudi prebujali danes na prvem. Poletje je narekovalo temo današnjega torkovega kviza 15 pred sedmo, gremo namreč na morje, pa tudi do jezer in rek. Hladili se bomo ob vodi. Zakaj je morje modro, Soča ponekod smaragdna in Savinja pri Slapu Rinka prosojna? Od česa vsega je odvisna barva vode? O tem več pred sedmo. V drugem pogledu, okoli pol osmih, se bomo spomnili sogovornice Jennifer Castillo Canela, ki se je v Slovenijo preselila z mamo. Takrat je imela zgolj 13 let. In v najstniških letih je odločitev mame sicer težko sprejela. Danes pa je zanjo nadse hvaležna, je povedala Andreji Gradišar. Več pa, kot rečeno, po pol osmi. O pol devetih nadaljujemo z naslednjo na našem seznamu poletnih predlogov za branje. Tokrat ponovno slišimo umetnost slovesovanja po švedsko, avtorice Margarete Magnusson, švedske umetnice in slikarke. Tako, in to je to, nekako glavni poudarki, več bomo seveda povedali sproti. Vsekakor pa bo na prvem tekel prvi julijski torek in vabljeni v našo jutranjo družbo. Mi smo tu z vami in za vas.

0: vse povsod mi je lepo, ob vodi pa je dosti krat tudi vsaj kakšno stopinjo nižje in prijetnejše kot kje drugje, sploh poleti. In predvsem, če gre za kakšno gorsko jezero ali reko. Sogovornika z Inštituta za vode Republike Slovenije sem prosila, da izpostavita barvo vodnega telesa doma ali v tujini, ki jo je do tega trenutka najbolj navdušilo. Dr. Tine Bizjak, sektor za kakovost voda, vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je odgovoril Soča. Pa tudi?
1: Definitivno zelenci so zelo podoben primer pri nas, ker v pravih pogojih je res so enkratne barve. No. Cela kulisa je tam enkratna, ne? Pač definitivno priporočam vsakmu obisk, mogoče ne zdaj na vrhuncu turistične sezone, mogoče zgodi spomladi. Ozelenijo drevesa, v ozadju imamo v jasnem ozračju vidne gorske vrhove in tam to, rečemo, kristalne bazenčke na zelo beli apnenčasti kamninski osnovi. Poleg tega pa še je zelo specifika tam z rahlimi mehurčki, ki iz dna prihajajo na površje.
2: Najreč bi se vrgo v vodo.
1: Ja, definitivno ni dovoljeno, ne? Ampak ja.
0: Tudi dr. Saša Šantal z sektorja za hidrologijo in hidravliko, prav tako z Inštituta za vode, je bil v tem posnetku. Slišite ga seveda 15 pred sedmo, ko povemo še več o barvah slovenskih, pa tudi tujih voda v torkovem kvizu. Ne zamudite ga. Dobro jutro z prvega.

0: 5 in slabih 22 preverimo, kaj pravijo na Agenciji za okolje, kratko in jedrnato danes. Takole pravijo, po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek precej jasno, v petek pa po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Tako, kot rečeno, kratko in jedrnato. Dobro jutro, Dejan.
1: Dobro jutro, Darja, seveda.
0: Nimamo pa nič proti bolj svežim nočem zadnji čas.
1: Ne, pravzaprav ne, se kar v redu spi. Okna so lahko kljub temu še naprej odprta.
0: Tako, na stežaj.
1: Na stežaj, ja. No, v petih pa so bile temperature po Sloveniji, ki so bile seveda izmerjene na Agenciji za okolje takšne. V Ljubljani in na letališču Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno pa 18 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno 15, Slovengradec oblačno 17, Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 16. Črnomelj megla in 15 stopinj, Postojna pretežno oblačno 13, letališče Portorož zmerno oblačno 19, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno ter 17 stopinj. Drugi podatki še Rateče 11, Rudno polje in Jezersko 9, Krvavec 12, piha severozahodnik 19 km na uro. Ravne na Koroškem 17, Velenje in Maribor 19, Celje in Dolinje pri Ajdovščini 16 stopinj, Krajinski park Goričko 20, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 14, Koper 22, Park Škocjanske jame 15 in Kredarica 7 stopinj, piha severozahodnik 27 km na uro. Toliko.
0: Miha Koren in Hamo pa zdaj poskrbita, da bo torkovo jutro res dobro jutro. Tole je song za dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. V Ankari, glavnem mesto Turčije, se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vloge Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda.
2: Just one year into a 10-year project.
1: Do zdaj znane podatke je Rutte označil za zgovorne, češ da Kanada in evropski zavezniki že po enem letu za obrambo vlagajo približno 4% BDP-ja. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premije Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo, več pa po drugih poudarkih oddaje.
3: Združeni narodi ostro obsodili zadnje ruske napade na Kijev in okoliško regijo. Pogrebni sprevod za ajatolo Alija Hameneja danes v svetem šiitskem mestu Kom. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. Sončno bo in do 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Nataša Rižnar. V turškem glavnem mestu Ankara se bo danes začelo srečanje voditeljev 32-članske zveze NATO. Potekalo bo tudi v senci napetosti med evropskimi zaveznicami in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Ankare Igor Jurič.
4: Ena od srednjih tem tokratnega vrha voditeljev članic Zveze NATO bo pregled uresničevanja zavez z lanskega vrha v Hagu, ko so zaveznice sklenile, da bodo korenito dvignile izdatke za obrambo in sicer na 5% BDP-ja do leta 2035. Ameriški predsednik Trump je evropske zaveznice že večkrat nazadnje tik pred vrhom ostro kritiziral, da v NATO prispevajo bistveno manj kot ZDA. Generalni sekretar NATO želi na vsak način miriti ameriškega predsednika z dokazovanjem, da so ostale zaveznice v zadnjem letu močno dvignile obrambne izdatke.
5: We see that European allies and Canada.
4: Na tiskovni konferenci pred vrhom je Mark Rutte podaril, da so Kanada in evropske zaveznice samo od vrha v Hagu izdatke dvignile že na okoli 4% BDP-ja, je pa tudi podaril, da na vrhu od voditeljev pričakuje predstavitev jasnih, konkretnih in verodostojnih načrtov, kako bodo njihove države dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo. Po Rutteevih besedah bodo na forumu s podjetji naznanili pogodbe v vrednosti več 10 milijard za proizvodno zmogljivosti, ki jih potrebujejo članice v obrambne in odvračalne namene.
1: Današnji dan bo v Ankari sicer v precejšnji meri tudi v znamenju Ukrajine, saj bo tam tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki se bo srečal z njim, je ponovil, da morajo članice napeti vse sile in nadaljevati s podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, predvsem na področju zračne obrambe. Organizacija Združenih narodov pa je obsodila najnovejše ruske zračne napade na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo ter navedla, da so ti napadi povzročili številne žrtve med civilisti ter obsežno škodo na stanovanjskih objektih in civilni infrastrukturi. Tiskovni predstavnik Združenih narodov Stefan Dižarik je dejal, da generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres odločno obsoja napade in ponovno poziva k nujnemu umirjanju razmer, ki bo vodilo do popolnega, takojšnjega in brezpogojnega premirja. Vsak napad na civiliste in civilno infrastrukturo, ne glede na to, kje se zgodi, predstavlja jasno kršitev mednarodnega humanitarnega prava in se mora nemudoma prenehati, je še dejal Dižarik. Po včerajšnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu so posmrtne ostanke iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja sinoči prepeljali v sveto šiitsko mesto Kum, kjer se bo danes nadaljeval pogrebni sprevod.
3: Nato bodo truplo Hameneja z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo jutri v svetih mestih Najaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34 minut. Ob 7. uri se bo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani začelo predčasno glasovanje na naknadnem lokalnem referendumu o spremenjenem parkirnem odloku. Volivci bodo lahko svoj glas pred volilno nedeljo v Marmorni dvorani oddali danes do 19. ure ter jutri in v četrtek. Gregor Rigler, tajnik volilne komisije mestne občine Ljubljana.
6: Tam bo razdeljeno dejansko 17 različnih boksov po četrtnih skupnostih, tako da bo lažje najdeti volilcem, ki predčasno glasujejo. Zelo dobro pa je, seveda, če imajo volilci s seboj obvestilo, ki ste ga prejeli na dom, se jih tako veliko lažje najdemo v imeniku.
1: Na naknadnem lokalnem referendumu, tako kot na zakonodajnem referendumu na državni ravni, velja zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo parkirni odlok zavrnjen, če bo proti glasovalo vsaj 20% volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. Tovorni promet v smeri Slovenije je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin skrbi povečan promet v času poletne sezone, goriške prevoznike pa izguba dobička. Špela Lenardič.
7: Na cestninski postaji pri Moščenicah na razcepu za Tržič kljub preusmeritvi tovornega prometa v ponedeljek ni bilo gneče. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob koncih tedna, ko se v času poletne sezone pred cestninsko postajo vije dolga kolona vozil. Podžupan Mitja Petelin.
8: Brez dvoma bo kaos, ker se bodo dodali 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bo nikoli prišlo do blokade v to ceste, ker v slučaju, da se zapre v to cesta, steče cel promet po naši občinski cesti, ki tega sigurno ne uspe zdržati.
7: Na tržaški prefekturi, kjer so se s predstavniki Darsa srečali že maja, so jim zagotovili okrepitev policijskih patrulj in upravljavcev avtoceste vse do mejnega prehoda Fernetiči. Ker ob vstopu v Slovenijo ni nadzora na meji, ne pričakujejo zastojev, kakršnim smo bili priča ob lanskoletni zapori hitre ceste. Preusmeritev tovornjakov, težjih od 3,5 ton, pa skrbi tudi goriške prevoznike in špediterje. Lojze Rehar iz logistike Respet.
9: Največji problem pravzaprav ni trenutna škoda, kadar se obrnejo blagovni tokovi drugam, tam tudi ostanejo.
7: Oškodovan bo tudi goriški kamionski terminal, kjer je bilo ob prvem dnevu zapore hitre ceste v smeri Ljubljane bistveno manj tovornjakov kot običajno.
1: Sledi še šport, v njem pa med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Tomaš Langerholz. Želimo vam lep in uspešen dan.
10: Španska nogometna reprezentanca se je prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Španci so v osmini finala v Dallasu premagali Portugalsko z 1:0 in tako še peto tekmo na tem mundialu končali brez prejetega zadetka. Zmagoviti gol je v sodniškem dodatku dosegel Mikel Merino. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Seattlu 4:1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse tri gostiteljice prvenstva. Za Belgijo jo je v prvem polčasu 2 gola dosegel De Ketelar. Vmes je za izenačenje poskrbel Tilman, v drugem polčasu sta za več kot zasluženo zmago Belgije z goloma potrdila Van Aken in globoko v sodniškem dodatku še Lukaku. Danes bosta še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18:00 bosta v Atlanti igrali Argentina in Egipt, ob 22:00 pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Tadej Pogačar je sinoči oblekel rumeno majico vodilnega na kolesarski dirki po Franciji, tretjo etapo s ciljem v Lezangelu. V Pirenejih je dobil z 2 sekundama z naskoka pred Jonasom Vingegordom. Z Dancem sta zdaj časovno sicer izenačena, tretji Belgijec Evenepoel zaostaja 23 sekund. Današnja četrta etapa prinaša kolesarjenje na robu Pirenejev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo končala še z 1 porazom. V Stožicah je bila z 88-79 boljša Švedska. Ob obeh reprezentancah je v drugi del napredovala še Estonija. Vse imajo po 3 zmage in poraze. Novi tekmeci pa bodo Francija, Finska in Madžarska. Iz nove skupine se bodo na prvenstvo uvrstile 3 najboljše reprezentance.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severnik do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, le popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, predvidoma ob desetih pa bodo danes za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razsepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 19 minut je do šestih.

0: To je prvi jutranji program.
1: Še 11 minut in ura bo 6. Avtorica današnje ponovljene duhovne misli, zdravnica, pisateljica in prevajalka Metka Klevišar razmišlja o sprijaznjenju s položajem in načrtovanjem v skladu z njim.

V življenju se nam dogaja veliko stvari, za katere si nikoli ne bi mogli niti najmanj misliti, da se nam utegnejo zgoditi. Za mnoge pa lahko vsaj malo predvidevamo, da nas utegnejo kdaj doleteti. Gospa, stara čez 90 let, je po smrti moža, še malo starejšega od nje, ostala sama v hiši. Otrok nista imela, pomoč za kakšno opravilo v hiši si je morala poiskati drugje. Z možem se o smrti nista nikoli pogovarjala, z Janjo je bila ta tema tabu. Zato jo je moževa smrt še toliko bolj prizadela. Živi sama v hiši, ki sta jo sama gradila in ima veliko stopnic. Te vedno bolj predstavljajo velike težave. Zato ni čudno, da je nekaj mesecev po moževi smrti tožila. Nikoli si nisva mislila, da bova kdaj tako stara in da nam bodo te stopnice predstavljale težavo. Ta gospa ima pravzaprav srečo, da toži šele pri 90 letih. Lahko bi stopnice postale problem že veliko prej. Mnogih stvari v življenju res ne moremo predvidevati prej in se na nje ne moremo pripraviti. Na nekatere pa lahko pomislimo že veliko prej. Nihče ne ve, koliko časa bo živel, res pa je, da se življenjska doba podaljšuje in ljudje živijo vedno dlje. Nekateri so skoraj do konca v visoki starosti še dobro pokretni za svoja leta, drugi spet živijo z mnogimi težavami. Če na vse to že malo prej pomislimo, si lahko marsikaj uredimo tako, da nam je potem v starosti lažje. Če pa na to možnost niti nočemo pomisliti, seveda ne bomo storili

želim toliko let delala v njem. Ampak takšna je realno življenja in je pripravljena sprejeti. Hčerka jo potem povsem podpira, kolikor jo poznam, ne bo odlašala predolgo in bo ta načrt kmalu izpeljala.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Voditelji članic NATO bodo na dvodnevnem vrhu, ki se začenja v Ankari, razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Srečanje bo sicer potekalo v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni proti Iranu. Evropski poslanci bodo danes odločali o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Uniji in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Seznanili se bodo tudi s prednostnimi nalogami irskega predsedovanja svetu Unije. Med njimi so konkurenčnost, varnost, širitev povezave in nadaljna podpora Ukrajini. Predsedovanje pa bodo zaznamovala tudi pogajanja o dolgoročnem proračunu 27-erice. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizla se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini se danes na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Odlok bo tako zavrnjen, če bo proti glasovala večina in najmanj petina volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. Nogometaši Španije so sinoči premagali Portugalce z 1-0, zmagoviti gol so dosegli v sodniškem dodatku. Evropski prvaki se bodo v četrtfinalu pomerili z reprezentanco Belgije, ki je po noči izločila eno od gostiteljic, Združene države Amerike. Končni izid je bil 4-1. Danes boste na sporedu še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. boste igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno. Le popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti v delovni zapori močno oviran promet med prehodom Šentilj in Šentiljem proti Mariboru. Zaradi del je na isti avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Sneberje, ki je zdaj ponovno odprt. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, predvidoma ob 10:00 pa bodo danes za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razsepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 6:04.
2: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, prvi vas spremlja na vaših poteh, 6 in skoraj 8 minut, čas za jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1153 je začel delovati cistercijanski samostan v Stični.
0: Še en pomemben datum se nanaša na omenjeno, 6. oktober 1999. Takrat je bil samostan razglašen za nepremični spomenik državnega pomena.
2: Stiška cisterca mu tudi pravijo, najstarejšemu samostanu na slovenskem ozemlju. V samostanu je nastal eden prvih pisnih spomenikov v slovenščini, stiški rokopis.
0: Med besedila staroslovenskega srednjeveškega pismenstva pa spadajo seveda tudi brižinski spomeniki.
3: To niso kakšna besedila, torej neki kratki zapiski o lastnini ali kakšna osnovna molitev ali kaj podobnega, ampak gre za tri temeljita besedila, ne, od katerih sta dve predvsem liturgični besedili. Vsi skupaj obsegajo, kot je znano, skoraj 1000 besed. V današnjem času, ko vsi računalnike uporabljamo, bi rekli, da je to nad 5000 znakov. In da je to dejansko tudi v tem pogledu veličasten dokument, ki se mu klanjajo ne samo lingvisti, ampak tudi kulturni zgodovinarji na splošno v Evropi.
0: In zaradi njega se je imel recimo tudi Primož Trubar med reformacijo na kaj nasloniti. Osnove so torej že bile in z tega vidika je srednji vek kar pomemben.
2: Pa čeprav ga imamo ponavadi za bolj temno obdobje. Sicer pa ste slišali izjavo iz leta 2004, profesor Mihail Glavan iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani je bil takrat gost studija ob 17.
0: Tako, gremo naprej. 7. julija 1816 je francoski zdravnik René Teofil Hyacinthe-Lenac izumil stetoskop.
2: Zamisel o pripomočku je dobil med preučevanjem bolezni dihal. Uporabil je 30 cm dolg lesen tulec, ki ga je položil na bolnikove prsi.
0: Tako in danes je to nepogrešljiv del vsakdanje medicinske opreme, seveda pa ni več lesen. Ne?
2: Tako.
0: Zdaj pa k jugoslovanski filmski zvezdi, ki je, citiram, zavrnila Hollywood.
2: Ja, Itarina je bila to, ki se je rodila v Divači kot Ida Kravanja 7. julija leta 1907, torej prav na današnji dan.
0: Zanimiva je njena življenjska zgodba. Ko se je začela prva svetovna vojna, so se starši z njo in njeno sestro preselili oziroma zbežali v Ljubljano, tam pa je začela zahajati v gledališče.
2: In igranje se je učila iz knjig kar sama. Trenirala je tudi ples. Razlaga Tamara Udovič iz Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači.
4: Ona je leta 1927 pri pičlih 19 letih pobegnila v Berlin. Njene fotografije so prišle v roke nemški produkcijski hiši Peter Ostermayer Film iz Berlina. Mlada lepotica jih je tako očarala, da so jo povabili na poskusno snemanje. Njena mati je temu močno nasprotovala, zato se je Ida odločila, da se bo doma zlagala. In je rekla, da gre na izlet skupaj z družinskimi prijatelji. Tudi oni so to njeno zgodbico potrdili, v resnici pa se je sama z vlakom odpravila v Berlin. In tam je morala pred kamero kričati, mahati z rokami, tudi jokati. In priznala je, da so bile v bistvu tudi pred kamero soze potem popolnoma iskrene. Ker takoj, ko je pomislila na to, kako se je zlagala doma, kako sama je v tem velikem mestu, se je iz nje kar ulilo.
0: Ja, in še istega leta je debitirala v filmu Kaj otroci prikrivajo staršem. Vrhunec njene kariere pa je bil film Erotikon iz leta 1929.
2: Nastopila je sicer v čeških in nemških filmih ter postala ena najbolj znanih igralk v 30-ih letih 20. stoletja.
0: Ja, rodila se je kot Ida, živela pa kot Ida, Ita in celo Tamara. Umrla je namreč kot Tamara Đorđević leta 1979 v Budvi.
2: Pa še 7. julij, pred natanko 35. leti, torej leta 1991, takrat so se na Brionih sestali predstavniki Slovenije, pa Socialistične federativne republike Jugoslavije in Evropske skupnosti ter sprejeli Brionsko deklaracijo.
0: Uveden je bil 3-mesečni moratorij na slovensko osamosvajanje in končana 10-dnevna vojna za osamosvojitev.
2: No pa, ko smo že pri časih, ki jih ni več, princ se je na današnji dan leta 1984 s pesmijo, ki jo boste slišali zdaj in prav kmalu na prvem, torej, povzpel na vrh ameriške glasbene lestvice Billboard in se tam obdržal kar 5 tednov.
0: Prines torej in njegov single, prvi s tako visoko uvrstitvijo. When Doves Cry.

0: Prince in When Doves Cry. Zdaj pa je že čas, da preverimo, kakšno vreme se nam obeta danes in seveda nekako do konca tedna. 6:17 minut je ura, ob kateri zdaj pozdravljam dežurnega meteorologa Urbana Žagarja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Današnja vremenska napoved se bo skoraj slišala malce dolgočasno, kaj ne?
1: Ja, čeprav se kar najdejo kakšne podrobnosti, pa vendar, ja, pretežno ali pa večinoma sončno vreme lahko govorimo, sicer sedaj le zjutraj je proti vzhodu države nekaj več zmerne oblačnosti, ki se že počasi umika, posledica je ne zelo oslabljene motnje v višinah, kot rečeno, ja, to se umika, tako da se bo potem lahko rečemo razjasnilo ali pa delno razjasnilo in čez dan bo ostalo večinoma sončno, čeprav kakšen seveda kopast oblak tu in tam bo lahko tu in tam v beli krajini celo ni izključena kakšna ploha, ampak res govorimo o skrajnem jugovzhodu države, tako da ja, tudi tam verjetnost ni zelo velika, ampak ja, morda nastane kakšna ploha. Temperature bodo poletne, dokaj visoke, med 28 in 32, morda 33 stopinj, torej brez pretirane vročine, ampak še vedno lahko rečemo dokaj vroče vreme. Tudi jutri bo podobno, lahko rečemo, spremenljivo oblačno, bo sicer nekaj več te bolj visoke kopreneste oblačnosti, ki bo občasno lahko kar gosta, tako da bo nekako, lahko rečemo, sončno do zmerno oblačno vreme, nekje tukaj vmes se bomo gibali, bolj gosta bo ta oblačnost proti severu države in pa potem pozno popoldne nas bo dosegel vpliv zelo oslabljene in samo z repom bo dosegla ta hladna fronta tudi naše kraje. Zapihal bo veter severnih smeri, severni, severovzhodni veter in potem zvečer spet nekoliko, recimo, da ohladil ozračje, čeprav se to ne bo tako zelo poznalo, pa vendar ja, potem bodo temperature zvečer malenkost ob tem vetru padle. In potem se v noči na četrtek razjasni in potem je četrtek, kot kaže, pretežno jasen ali pa večinoma jasen dan, čeprav potem popoldne spet nekaj kopastih oblakov, kot je to običajno ob teh poletnih dnevih, ko ni čisto suha zračna masa in temperature morda za stopinjo ali dve nižje kot recimo jutri, ko bo čez dan v južni Sloveniji recimo do 32 stopinj, potem v četrtek recimo do 31, tako da brez večjih sprememb in potem spet sončno in morda spet kakšno stopinjo bolj vroče vreme pa v petek, ko pa ni čisto izključena kakšna vročinska nevihta, še kakšno več pa potem pričakujemo v soboto, ko pa bo podobno toplo ali vroče kot v petek s temperaturami tam okoli 31, morda 32 stopinj.
0: Glede na povedano, sklepam, da bodo tudi noči še sveže in se bo dalo dobro spati.
1: Ja, vsekakor so noči v teh dneh ključne, zakaj nastaja teh 32-33 niti toliko ne moti, namreč noči bodo precej, no, lahko rečemo precej sveže ali pa dokaj sveže, morda še najmanj jutri zjutraj zaradi oblačnosti, ki se bo že počasi začela nabirati po noči, pa vendar še vedno pod 20, potem, kot kaže, bo najhladnejše jutro četrtkova ali petkova, oziroma bosta tam, ko bo nad nami najbolj hladen zrak, pa najbolj suha zračna masa in bo do temperature zjutraj večinoma raje med 10 in 15, morda na Primorskem kakšna stopinja več, ampak ja, zelo prijetne temperature.
0: Dobro, sprejmemo, brez pripomb. Urban Žagar, najlepša hvala za vremensko napoved.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Mi pa seveda dodamo še temperature. Dejan?
2: Ja, ki jih tudi kar radi sprejmemo take, kot so zdaj le zjutraj. Ob 6, torej v Ljubljani, oblačno in 18 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno 15. Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 18. Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16. Portorož jasno pri 18 stopinjah. Slovengradec zmerno oblačno 16. Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto pretežno jasno 16, Črnomelj mglav pasovih 15, Postojna pretežno oblačno 12, Bilje pri Novi Gorici jasno in 17 stopinj. Drugi podatki: Rateče 10, Rudnopolje 9, Krvavec 13, piha severozahodnik 18 km na uro, Jezersko 10 stopin, Ravne na Koroškem in Celje 17, Velenje 18, Maribor 19, Krajinski park Goričko 20, Kočevje 13 stopin, Ilirska Bistrica 14, Koper 21, Dolini pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 14 in Kridarica 7 stopin, piha severozahodnik 25 km na uro.
0: 6:22 minut in mi zdaj skočimo iz glasbenih 80-ih, preskočimo 90-ta in se ustavimo v letu 2000.
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Osrednji temi tokratnega vrha NATO, povečevanje obrambnih izdatkov in nadaljna podpora Ukrajini. Iran naj bi izstrelil najmanj dve raketi na trgovske ladje v Hormuški ožini, dve plovili sta poškodovani, žrtev ni. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se začenja predčasno glasovanje na referendumu o parkirnem odloku. Nogometaši Španije se bodo po zmagi nad Portugalsko v četrtfinalu svetovnega prvenstva pomerili z Belgijo, ki je izločila ZDA. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti v delovni zapori promet močno oviran med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru. Na tem mestu je proti Šentilju zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj v obe smeri. Zaradi del je na isti avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Sneberje, ki je zdaj ponovno odprt, so pa na tej avtocesti tudi zastoji med Blagovico in Ljubljano. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred priključkom Novo mesto proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Predmet in Spolsko cestišče ovirata promet na ljubljanski severni obvoznici na razsepu Koseze iz smeri Šentvida proti Bežigradu. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, predvidoma ob desetih pa bodo danes za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razsepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na Primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

0: Ob 5:18 minut je danes ušlo sonce in takrat, kmalo po 5, ste na prvem že lahko slišali, da enega od sogovornikov današnjega kviza še posebej navdušuje barva zelencev. Kaj pa drugega? Takole pravi dr. Sašo Šantel, sektorja za hidrologijo in hidravliko Inštituta za vode Republike Slovenije.
1: Drava, Mura, ki sta nekako bolj, bi rekel, preko poletja ali pa ko je veliko vode, ne, ko so padavine, so bolj neke te zelenkasto olivnih barv, pač mešanica bioloških procesov in samih mineralov, kamenin raztopljenih delcev. Po zim je treba iti recimo te dve reki malo pogledati. Ne. Biološki procesi so se umirili, ni dotoka veliko vode, oziroma da bi se tudi kaj, kakšne erozije bile. Dobita nekako tisto modro barvo, kot jo pričakujemo recimo pri nekih kristalno čistih rekah.
0: Zanimivo, sogovornika sem prosila na izpostavita domač ali tuj primer vodnega telesa, ki jo je do zdaj najbolj navdušilo svojo barvo in oba sta nekako organsko izpostavila domač slovenski primer. To veliko pove o naših vodah. Še več povemo v torkovem kvizu, predvsem o tem, kaj določa barvo teh voda. Kmalu, ostanite z nami.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Zakaj je morje modro? Soča ponekod smaragdna, manjše gorske reke oziroma potočki pa včasih prosojni. Kaj vse vpliva na to, kako vidimo barvo vode? Poletni torkov kviz danes išče osvežitev v rekah, jezerih in morju ter raziskuje njihove odtenke. Raziskali pa jih bomo s pomočjo sogovornikov, tokrat bosta dva, oba prihajati z Inštituta za vodo, z Inštituta za vode Republike Slovenije. Pa začnimo. Ko v kozarec natočimo vodo, je ta ponavadi prosojna, brez barve. Ko pogledamo to vodo v morju, pa je modra. Torej, na barvo vode vplivata tudi količina in globina.
3: Ja, ko je v majhnih količinah, majhnih globinah, je prosojna, brezbarvna. Je pa res, da svetloba, ki gre čez vodo, jo voda nekako tele daljše valovne dolžine, rdeča, rumena, jih prej absorbira in nekako bolj oddaja samo te krajše valovne dolžine, torej zelena, modra. Zato v bistvu večja je količina vode nekje v nekem vodnem stolpcu, če ni nobenih primesi, bo odražala barvo bolj proti modri barvi, torej bo bolj modrikasta, ne?
2: Razloži dr. Sašo Šantal, sektorja za hidrologijo in hidravliko omenjenega inštituta. Na to, kako vidimo vodo v morju, pa vplivajo tudi barva dna, količina in barva delcev, ki so v tej vodi raztopljeni. In pa seveda organski del. Dr. Tine Bizjak, sektor za kakovost voda, vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
4: Hkrati so pa zelo pomembni tudi v bistvu, če rečemo temu, ambientni okoljski pogoji, zorni kot opazovalca, barva okoliša, dejansko tudi barva neba do neke mere v določenih pogojih vpliva na našo zaznavanje barve vode. Mogoče dodatek k temu, kar je Sašo rekel, je pa, če izključimo vpliv drugih dejavnikov, bi z povečanjem količine globine vode tudi ta nekako zgubila to modro barvo. Ta modra barva, ki jo zaznamo pri dovolj veliki količini vode, ne, tudi zgubi. V bistvu to sipanje, odbijanje modre svetlobe je dosti šibko in če ne bi bilo drugih snovi, ki to potencirajo, povečajo, v bistvu bi postajala vedno temnejša. Ne. Oceani tudi v bistvu postajajo vedno temnejši.
3: Ki so po neki globini 200 metrov in več praktično črni.
2: Kaj pa reke? Tudi te niso vedno in zgolj modre. Soči pogosto rečemo smaragdna reka. Poimenovanje, ki je sicer zmes geografskih posebnosti in odličnega marketinga. Dr. Sašo Šantal.
3: Sama Soča ne, nima zelo velikega poverja vzadi za sabo. Torej ni se že zelo veliko razvilo nekih organskih in bioloških procesov. Sama kamnina je precej svetla, torej te karbonati so beli. Tudi ti delci, ki so raztopljeni v njej, so precej belkasti, zato nekako ta modrikasta barva, ki jo voda počasi, ki jo oddaja, pride veliko bolj do izraza. Kakor pa v neki reki, recimo Drava, Mura, ki sta v bistvu reki, ki imata zelo večje povirje, kjer se je veliko procesov že vmes zgodil in je prišlo do mešanja z drugimi biološkimi procesi in snovmi, ki se s tem izločajo.
2: Dr. Tine Bizjak pa izpostavi tudi vpliv toka.
4: Od izvira dol do prve ovire, ki je jez pod mostom na Soči, kjer se prvič dejansko tok vode dovolj upočasni, je to eno dobro področje, kjer predvsem v poletnem času opazimo, da zaradi manjšega toka začne delati biologija, skratka večja količina alg, vodo obarvajo bolj zeleno od tiste bolj modrikaste barve, ki je bila na začetku potencirana zaradi belih delcev bele podlage.
2: Torej tudi po različnih odsekih je pravzaprav barva lahko drugačna, je v tem primeru drugačna.
4: Je, ja.
2: K sreči pa na barvo Soče ne vpliva onesnaženje. Tega je namreč v njej manj kot v marsikateri drugi reki. Gremo naprej k slapu Rinka, natančneje delu reke Savinje pod slapom, ki teče po belih prodnikih. Voda tam se mi je pred kratkim na pogled zdela precej prosojna.
3: Tako, pa sploh, ko ste omenili, da je bila nizka gladina, ne, majhna gladina vode, in rekel, ne pride do izraza neka motnost in tako naprej. In je seveda zaradi tega precej prosojna, prozorna, rahlo modrikasta.
2: Ampak previdno, prosojnost vode, rek v tem primeru, ne pomeni nujno boljše čistosti oziroma ni avtomatično znak kakovosti vode. Razrešimo torej vprašanje, ki se pogosto pojavlja med pohodniki, piti ali ne piti vodo iz gorskih potokov in rek.
4: Generalno, definitivno za pitno vodo si želimo, da je bolj prosojna. To definitivno kaže na to, da je v njej manj nekih suspendiranih snovi. Ni pa to dovolj, da bi lahko rekli, da je ta voda res neoporečna, ker imamo na žalost veliko snovi, ki so dobro topne oziroma oporečne v zelo mehnih količinah, tako da ja, na žalost moramo za to vedeti pa še kaj več, no, kakor samo koliko je voda prosojna.
2: In tudi te snovi so lahko prozorne kot voda in se jih ne opazi. Velja pa tudi obratno, bi pili vodo, ki je na pogled rahlo rjavkasta, oziroma, kot to slikovito opiše sogovornik, je videti?
3: Mogoče tako kakšen čaj, ne? Ampak zato, ker gre te za huminske kisline, ki se počasi izločajo, so proces razgradnje organskih snovi, lesa in čeprav zgledajo na pogled umazane, so pa tako, ker ne vem, čaj, so pa vsem za pit, so pitne. Ne?
4: Ne, da bi želeli to piti, ampak je lahko taka voda celo manj oporečna kot tista, ki zgleda dejansko čista.
2: Pohorske reke, ki tečejo čez Šoto, so dober primer tega odtenka, čaja. Ali pa Črno jezero na Pohorju, na primer, kjer voda stoji dolgo časa in se v njej lahko razgradijo tudi težje razgradljivi organski deli. To vpliva na črno barvo jezera. Ob koncu sklenemo krog in se vrnemo k morju. Baltsko morje ljudje pogosto opišejo kot umazano rjavo ali celo temno sivo. Na to v veliki meri vplivajo organske snovi, ki jih prinašajo okoliške reke. Na to, da barva ostaja, pa vpliva zaprtost morja.
4: Tudi podlaga, no, do neke mere, ampak v veliki meri pa vnos organskih snovi.
3: Samo Baltsko jezero je, kakor vem, precej plitko, ne? Tam okoli 50 metrov so največje globine. Zaradi velikega števila rek, ki se noter zlivajo, je bolj, ko bi rekel, povslano. Pa tudi, ker je plitko, se seveda te vetrovi, ki povzročajo tokovanje vode, veliko lažje dvignejo sedimente, stal in je zaradi tega mogoče malo bo tako deluje motno, rjavkasto.
2: Bomo zaključili lepše, sansko bi morda celo lahko rekli. Zaprite oči in si predstavljajte mivkasto obalo, ob katero udarjajo valovi turkiznega tropskega morja. Barva, ki jo verjetno večina povezuje s kakšno sansko dopustniško destinacijo. Ampak zanimivo.
4: Ta voda je ima dost manj hranil v primerjavi z, rečemo temu, bolj severnim Atlantikom. Tako da ja, ta čistost v bistvu ni nujno, da v okolju odraža dobro okoljsko stanje v smislu biodiverzitete nekega področja.
2: Jo pa lahko spet pripisujemo svetlobi, podlagi.
3: Podobno kot pri recimo reki Soči. Torej, globja, kaj je voda, bolj gremo od neke svetle modre, turkizne, pa do neke temnejše modre. Glavna globina in pa seveda podlaga. Pri teh otokih, ne, ki jih radi gledamo, pa si jih želimo tja iti obiskati, so predvsej te

Veste, kako se imenuje preprosta naprava, s katero so že v 19. stoletju merili motnost oziroma prosojnost vode. Tudi danes se še uporablja, morda malce manj pogosto, ampak se. Torej, kako se imenuje preprosta naprava, s katero še danes merijo motnost oziroma prosojnost vode, lahko bi tudi rekli vidljivost. Nekaj zelo preprostega je to, nekako pa polagam upe v to, da nas posluša kakšen morjeplovec ali pa kakšen strokovnjak, znanstvenik, ki to napravo uporablja pri svojem delu v povezavi z vodo. Seveda, nič ena, 475, 22, 22, iščemo ime naprave, zelo preproste naprave, s katero se še danes in s katero so tudi že v 19. stoletju merili vidljivost oziroma prosojnost vode. Nič ena, 475, 22, 22.

0: 01475-2220, številka, ki jo je poklical Ivan iz Češnjic. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bo šlo?
1: Ja, mislim, da bo šlo, no, mislim, da sečijo plošča.
0: Vam bom štela odgovor, ampak sek je v disk, disk. No.
1: Nisem znal prebrati.
0: Tako, tako, ni šlo, ja, ne, ker je...
1: Sam polcaj bil včasih, pa nisem znal prebrati.
0: Ne znamo vsi italijansko govoriti, ne? Italijanski astronom Secchi je to izumil, ampak torej sek je v disk. Vam priznamo, Ivan, odgovor, pa povejte mi prosim še to, kateri odtenek vode je pa vam najlepši, kje
1: ja,
0: ste bili?
1: Tak, res tak, zelena, no, to je res odvisno, mislim, če se na morju, ne, to je odvisno, kakaj je podlaha, ne.
0: Tako.
1: Tudi zdaj v Portorožu, ne, so ti spesk nasul, je čez drugačke bo prej, ne.
0: Res je, sicer jaz te plaže, obale še nisem videla, me zanima, kako je, ne, prodniki iz Soče.
1: Kako te pogledati?
0: bom šla, modra ali pa zelena, ne, seveda, to so res take lepe
1: odtenki.
0: Ivan, prosim, kar ostanite z nami, velja, naslov si bomo zapisali, pa vam pošljemo nagrado.
1: V redu, najlepša hvala.
0: Srečno in lep pozdrav. In morda, ker imamo še nekaj časa, pa da malce razširimo odgovor in ugotovimo, kaj je to Secchiev disk, poslušajmo še tole izjavo.
2: To je nek tak disk, ki je prekrižan, dve poli sta pobarveni črno, dve poli pa belo in to spuščaš v vodo in opazuješ, pri kateri globini še vidiš disk. In nekako s tem določaš motnost vode. Ne? Pač čist preprosta metoda, ki je še zmeraj uporabna, če nimaš pri sebi sonarja ali pa kaj podobno.
0: Tako, zdaj ste slišali malce več in vemo, kaj je to Secchiev disk. Hvala torej obema sogovornikoma za sodelovanje, dr. Sašo Šantel in pa dr. Tine Bizjak sta bila to z Inštituta za vode Republike Slovenije. Do sedmih še dobre tri minute, ostanite na prvem, ob sedmih sledi druga jutranja kronika.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vrh NATO v Turčiji se začenja v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. Ob pritiskih Washingtona na zaveznice naj prevzamejo večji del stroškov, generalni sekretar NATO Mark Rutte pričakuje izpolnitev zavez lanskega vrha, da bodo do leta 2035 zvišale izdatke za obrambo.
2: Od
1: držav pričakujem, da bodo predstavile jasne, konkretne in verodostojne načrte za dosego 5-odstotnega cilja. In podatki, ki jih vidimo doslej, so osupljivi, je dejal. V spredju bo tudi nadaljna pomoč Ukrajini, več po drugih poudarkih oddaje.
3: Težave v nemški avtomobilski industriji, sindikati grozijo stavkami. V Ljubljani začetek predčasnega glasovanja na referendumu o parkiranju. V četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva še Španija in Belgija. Po večini sončno bo, s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. V Ankari se bo danes začelo srečanje voditeljev 32-članske zveze NATO. Prvič po vnovičnem prevzemu položaja je med udeleženci tudi premier Janez Janša. Prvi dan bo v precejšnji meri v znamenju Ukrajine, saj bo v turškem glavnem mestu tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Srečanje zaveznic bo sicer v senci napetosti med evropskimi zaveznicami in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Ankare Igor Jurič.
4: Ena od srednjih tem tokratnega vrha voditeljev članic Zveze NATO bo pregled uresničevanja zavez z lanskega vrha v Hagu, ko so zaveznice sklenile, da bodo korenito dvignile izdatke za obrambo in sicer na 5% BDP-ja do leta 2035. Ameriški predsednik Trump je evropske zaveznice že večkrat na zadnje tik pred vrhom ostro kritiziral, da v NATO prispevajo bistveno manj kot ZDA. Generalni sekretar NATO želi na vsak način miriti ameriškega predsednika z dokazovanjem, da so ostale zaveznice v zadnjem letu močno dvignile obrambne izdatke.
5: We see that European allies and Canada.
4: Na tiskovni konferenci pred vrhom je Mark Rutte podaril, da so Kanada in evropske zaveznice samo od vrha v Hagu izdatke dvignile že na okoli 4% BDP-ja, upoštevajoč denar za obrambo v ožjem in tudi varnost v širšem pomenu besede. Je pa tudi podaril, da na vrhu od voditeljev pričakuje predstavitev jasnih, konkretnih in verodostojnih načrtov, kako bodo njihove države dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo. Lani so Kanada in evropske članice povečale izdatke za 20%, kar letos in lani znese 258 milijard dolarjev. Ta denar pa morajo članice pretvoriti v konkretne zmogljivosti, zato bo izredno pomemben današnji industrijski forum. Po Rutejevih besedah bodo na forumu s podjetji naznanili pogodbe v vrednosti več 10 milijard za proizvodno zmogljivosti, ki jih potrebujejo članice v obrambne in odvračalne namene. Ker bo danes tudi vrsta srečanj z najvišjimi predstavniki Ukrajine, Rutte se bo srečal tudi s predsednikom Zelenskim, je generalni sekretar NATO ponovil, da morajo članice napeti vse sile, nadaljevati s podporo Ukrajini in zagotoviti vse, kar nujno potrebuje, predvsem zračno obrambo.
3: V Iranu se nadaljujejo žalne slovesnosti pred pogrebom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Danes potekajo v svetem mestu Hom. Medtem se kljub dogovoru o začasnem premirju nadaljujejo napetosti v hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je po noči po navedbah ameriških virov izstrelila najmanj dve raketi na trgovske ladje, ki so plule skozi ožino. Dve naj bi bili precej poškodovani, a žrtev ni. Velika Britanija pa je sporočila, da je zjutraj zagorel tanker, potem ko ga je zadela raketa.
1: Nemško gospodarsko ministrstvo pripravlja načrte za državno strateško rezervo plina, ki bi jo uporabili ob morebitnih izrednih razmerah.
3: Vzpostavitev v vrednosti do milijarde evrov in pol bi financirali z dajatvijo na uporabnike plina. Rezerva bi bila namenjena zavarovanju za primere sabotaž ključne energetske infrastrukture ali velikega globalnega pomankanja plina. Nemčija se prizadeva okrepiti energetsko varnost od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki je razkrila ranljivost evropske energetske infrastrukture.
1: Zaposlenim v nemški avtomobilski industriji je dovolj. Ne bodo več dovolili, da bi jih obtoževali za napake vodstva in posledice geopolitičnih konfliktov, so zapisali v nemškem sindikatu IG Metall. Šefom nemških avtomobilskih proizvajalcev bodo pripravili vroče poletje in jesen, dokler se bodo ti zanašali na odpuščanja in selitve proizvodnje. Pred kratkim so se dvignili delavci v Mercedesu, poroča naša dopisnica iz Nemčije Maja Derčar.
2: Lani je v avtomobilski industriji v Nemčiji delo izgubilo 50 tisoč ljudi. Tudi pri BMW-ju in Mercedesu, kjer je strošek dela v prihodkih nižji kot v Volkswagenu, so napovedali ukrepe. V Mercedesu zamikajo izplačilo bonusov in razmišljajo, da bi za enako plačo namesto 35-urnega uvedli 40-urni delovni teden. V Mercedesu zamikajo izplačilo bonusov in razmišljajo, da bi za enako plačo namesto 35-urnega uvedli 40-urni delovni teden. Zaposleni so prejšnji petek stavkali. Mihael Heberle, vodja sveta delavcev v obratu Mercedesa v Untertürkheimu. To ni razprava o delovnem času, temveč o zmanjšanju števila zaposlenih in tega ne bomo dopustili. Delujemo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zahtevamo, da se jih spoštuje. Uprave avtomobilskih proizvajalcev razmere v panogi ocenjujejo kot izjemno kritične. Gre za obstoj. Kitajski trg ni več zlata jama. Šef Volkswagena Oliver Blume bo nadzornemu svetu podjetja v tem tednu predstavil načrt obsežnega prestrukturiranja, ki bi lahko proti volji sindikatov uveljavil postopno odpuščanje 100 tisoč od približno 650 tisoč zaposlenih. Grozi zaprtje 4 nemških tovarn in delna preselitev proizvodnje na vzhod Evrope. Boston Consulting Group, družba, ki svetuje tudi Volkswagenovi upravi, ocenjuje, da je v Evropi vsaka tretja avtomobilska tovarna trenutno odveč, z močno neizkoriščenimi zmogljivostmi. In v teh razmerah sindikati napovedujejo, da gredo na nož, grozijo stavkami. Čeprav so delovna mesta še zaščitena, se zavedajo, da v avtomobilski industriji nič več ni samoumevno.
0: Druga jutranja kronika.
1: Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je ob 7 začelo predčasno glasovanje na naknadnem lokalnem referendumu o spremenjenem parkirnem odloku. Volivci lahko svoj glas pred volilno nedeljo v Marmorni dvorani oddajo danes do 19. ter jutri in v četrtek. Gregor Rigler, tajnik volilne komisije Mestne občine Ljubljana.
6: Tam bo razdeljeno dejansko 17 različnih boksov po 4 skupnostih, tako da bo lažje najdeti volivcem, ki predčasno glasujejo. Zelo dobro pa je, seveda, če imajo volivci s seboj obvestilo, ki ste ga prejeli na dom, se tako veliko lažje najdemo v imeniku. Kar se tiče parkiranja, je tako, da je brezplačno za volivce, seveda pa samo na parkiriščih javnega podjetja Ljubljanske parkirične tržnice, ki se nahaja zadaj.
1: Na naknadnem lokalnem referendumu, tako kot na zakonodajnem referendumu na državni ravni, velja zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo parkirni odlok zavrnjen, če bo proti glasovala vsaj 1/5 volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45 500 volivcev. V času številnih prometnih zastojev na avtocestah se marsikdo odloči za delo od doma, če ima to možnost. Prvo množično izkušnjo dela od doma je prinesla epidemija koronavirusa, odtedaj se je večina zaposlenih vrnila na delovna mesta in nadaljavo delajo le še občasno. Delodajalci te obliki dela marsikje niso več naklonjeni, če tudi je priljubljena med zaposlenimi in ima nezanemarljiv okoljski učinek. Erna Strniša.
7: V času epidemije so številni delali od doma, manj je bilo tudi drugih poti in po različnih podatkih so se izpusti toplogrednih plinov iz prometa v tem času znižali za od 15-18%. Zrak pa je bil tudi bistveno bolj čist. V času velikega zapiranja je vseboval okoli 1/5 manj trdih delcev, ponekod je bila razlika očitna na prvi pogled. Tadej Žavcer, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
8: Takrat so se pojavljale krasne fotografije pogledov iz velikih mest, ki jih prebivalci še v bistvu niso videli v svojem življenju, ker je zrak vedno onesnažen. To mislim predvsem v neevropskih mestih, ampak smemo se slepiti, tudi zrak v Evropi je zelo onesnažen, predvsem zaradi prometa v mestih.
7: V letih po epidemiji se je količina izpustov iz prometa postopno spet povečevala.
8: Te podatki grejo iz leta malo gor, malo dol in tako naprej, ampak smo približno na ravni pred korono, tako po izpustih, po stanju na cestah pa mislim, da se vsi strinjamo, da smo že presegli.
7: Seveda noben ukrep ni tak, da bi naenkrat umaknil polovico prometa, se pa njihovi učinki seštevajo in vsak lahko prispeva nekaj odstotkov. Po podatkih Sursa občasno dela od doma vsak 5 zaposleni, četudi je delovnih mest, ki to omogočajo okoli polovico. polovica. Delodajalci, ki so imeli med epidemijo dobre izkušnje, so ponudili to možnost še za naprej, a so se ponekod opekli, pravi psihologinja dr. Eva Boštjančič z Ljubljanske filozofske fakultete.
9: Ko sedaj govorim za delodajalci, pa opažam, da je postalo delo doma pomeni tudi delo za privatne stvari, tudi kavice, izleti in je ta fleksibilnost postala pretirana. Zato delodajalci danes poskušajo vračati zaposlene na delovno mesto.
7: Rešitev so sprotni cilji in zrelost zaposlenih, načeloma pa delo od doma bolje deluje v manjših kolektivih.
1: Delo od doma torej ni namenjeno prostočasnim dejavnostim, zato imamo dopust. O tem, zakaj potrebujemo dopust ter o pravilih njegove izrabe, bomo govorili o današnjem studiu ob 17. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim ni povzročil hujših preglavic na italijanski strani meje. Ves tovorni promet v smeri Slovenije je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin pa skrbi povečan promet v poletni sezoni, goriške prevoznike pa izguba dobička. Špela Lenardič.
10: Na cestninski postaji pri Moščenicah na razcepu za Tržič kljub preusmeritvi tovornega prometa v ponedeljek ni bilo gneče. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob koncih tedna, ko se v času poletne sezone pred cestninsko postajo vije dolga kolona vozil. Podžupan Mitja Petelin.
11: Brez dvoma bo kaos, ker se bodo dali 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bomo nikoli prišli do blokade avtoceste, ker v slučaju, da se zapre avtocesta, steče cel promet po naši občinski cesti, ki tega sigurno ne uspe zdržati.
10: Na tržaški prefekturi, kjer so se s predstavniki Darsa srečali že maja, so jim zagotovili okrepitev policijskih patrulj in upravljavcev avtoceste vse do mejnega prehoda Fernetiči. Ker ob vstopu v Slovenijo ni nadzora na meji, ne pričakujejo zastojev, kakršnim smo bili priča ob lanskoletni zapori hitre ceste. Preusmeritev tovornjakov, težjih od 3,5 ton, pa skrbi tudi goriške prevoznike in špediterje. Lojze Rehar iz logistike Respet.
12: Rekel na nek način neodgovornost, ne tudi Darsa, ki je to zagotovo slabo planiral tudi zdaj v tem poletnem času. Ocenujem pa kar na nekaj milijonov evrov zagotovo, da največji problem pravzaprav ni trenutna škoda, kadar se obrnejo blagovni tokovi drugam, da tam tudi ostanejo.
10: Oškodovan bo tudi goriški kamionski terminal, kjer je bilo ob prvem dnevu zapore hitre ceste v smeri Ljubljane bistveno manj tovornjakov kot običajno. Na območju, kjer so lani zabeležili 70 tisoč postankov, deluje 85 podjetij. S pomočjo dežele bodo do novembra, ko naj bi na slovenski strani zaključili z obnovitvenimi deli, tovornjakarjem omogočili brezplačni postanek.
1: Iz okolice Slovenske Bistrice poročajo o obsežnejšem požaru. Kot so sporočili mariborski policisti, gori na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu. Na območju požara se kruši kamenje. Za gašenje bodo uporabili tudi helikopter. Policisti pozivajo vse, naj se izogibajo območju požara, zaprte so tudi okoliške pohodniške poti. Dodajmo, da se je na današnji dan pred 35 leti s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. 10-dnevna vojna je na slovenski strani terjala 19 življenj, skupno pa 76. Sledijo še športne minute, v katerih o še enem porazu slovenske košarkarske reprezentance. V zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo je doma izgubila proti Švedski. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa sta znani drugi četrtfinalistki. To sta Španija, ki je iz nadaljnega tekmovanja izločila Portugalsko, in Belgija, ki je premagala Združene države Amerike. Več pa Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Na svetovnem nogometnem prvenstvu sta znana še zadnja četrtfinalista, na kolesarski dirki po Franciji pa je Tadej Pogačar že tretji dan prevzel rumeno majico vodilnega. Etapo iz Granoljersa prek Pirenejev do Lezangla je najboljši kolesar na svetu dobil v ciljnem sprintu na zadnjem usponu. Za 2 sekunde je zaostal Danec Jonas Vingegor, skupno imata Pogačar in Vingegor sicer isti čas, zaradi boljših uvrstitev pa je v ospredju slovenski as.
14: Ja, veliko je bilo tega, rečemo drag race, do zadnjih tistih uvinkov, do zadnjih 2 kilometrov in ja, res težek začetek vzpona, ampak potem nekako z Izakom vse pod kontrolo do zadnjih 500-800 metrov. Nekako so predahnila, sem mu rekel, ok, ker sem zagledal tablo 500 metrov, je še malo probo dodati, koliko je lahko, noben ni mogel mem in ja, sem res vesel, da sem lahko dokončal to delo.
13: Pogačar vodi tudi po točkah, tretji skupno je Belgije Cevenepul 23 sekund zadaj, četrta etapa bo potekala po obrobju Pirenejev. K nogometu Španija je že sinoči v osmini finala z 1-0 premagala Portugalsko, tudi o razpletu dvoboja med Združenimi državami Amerike in Belgijo pa Tomaš Langerholc.
15: Španski junak za zmago 1-0 proti Portugalski je bil v sodniškem dodatku Mikel Merino. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Sietlu zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse tri gostiteljice prvenstva. Tekma je bila od začetka povsem v znamenju Belgije, ki je že v 9. minuti prišla v vodstvo, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere. Nekaj veselja domačim navijačem je v 31. minuti iz prostega strela prinesel Malik Tilman. A praktično v naslednjem napadu je za Belgijo tokrat z glavo iz bližine znova zadel de Ketelere. V drugem polčasu sta za več kot zasluženo zmago Belgije z goloma potrdila Hans Van Aken v 57. minuti in globoko v sodniškem dodatku še Romelu Lukaku. Danes bosta še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. bosta v Atlanti igrali Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
13: Kvalifikacije za svetovno košarkarsko prvenstvo bo slovenska reprezentanca nadaljevala v novi skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko, drugi zaporedni julijski poraz za konec prvega dela pa je prizadejala Švedska, v Stožicah boljša z 88-79, poroča Marko Polak.
16: Švedska je v Stožicah unovčila kakovost svojih posameznikov, predvsem Peleja Larsona. Košarkar NBA moštva iz Miamija je Sloveniji, ki je vodila le po uspešnem prvem napadu, nasul kar 31 točk. Slovenska igra je bila nestanovitna, v obrambi premalo ostra, v napadu neučinkovita. Met iz igre je bil le 37%, je poudaril center Alen Omić.
17: Zgodi se pač takšna tekma, da ne gre šut, nismo zadeli, morali smo iskati drugačjo igro, če ne gre šut, morali smo nekaj drugega narediti.
16: Slovenija je poskušala s hitrejšo in nižjo peterko, ki je v drugi četrtini stopila 13 točk prednosti Skandinavcev. Ob preveč neuspešnih samostojnih akcijah posameznikov pa je ob koncu tekme za nekaj svetlih trenutkov s tremi zaporednimi meti za tri točke poskrbel Stefan Joksimović. Kljub porazu je Slovenija osvojila drugo mesto v skupini z enakim izkupičkom kot zmagovalka Estonija. Drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, se bo začel konec avgusta.
13: Moštvo Los Angeles Lakers je po LeBronu Jamesu, DeAndreju Aytonu in Marcusu Smartu zapustil še en pomemben košarkar, Japonec Rui Hachimura bo kariero nadaljeval pri mestnem tekmecu Clippers. Med osmerico najboljših so se v Wimbledonu prebile Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paulini. Najviše postavljena nosilka je četrta Američanka Pegula. V moški konkurenci si je četrtfinale priboril Britanec Ferri.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Z Agencije za okolje Urban Žagar.
21: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Benagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
5: Benagel.
4: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Prometne informacije. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti v delovni zapori promet močno oviran med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru. Na istem mestu je proti Šentilju zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj v obe smeri. Zaradi del je na isti avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Sneberje, ki je spet odprt, so pa na tej avtocesti tudi zastoji med Lukovico in Ljubljano ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Gneča in Spolsko cestišče ovirata promet na ljubljanski severni obvoznici na razsipu Koseze iz smeri Šentvida proti Bežigradu. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice-Zahod-Hrušica v obe smeri, predvidoma ob 10:00 pa bodo za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razsepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je le izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec.
22: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
3: BM. 8 minut do pol 8.
18: Jutro na prvem.
3: Pri vremenu smo, ob 7:00 je bilo kakšno? Ljubljana pretežno jasno in 18 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik zmerno oblačno 16, Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 19, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Portorož jasno 20 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, Murska Sobota oblačno 19, Novo mesto zmerno oblačno 17, Postojna jasno 14, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj, piha severozahodnik 18 km na uro. Drugi podatki, Rateče in Jezersko 11 stopinj, Rudno Polje 10, Krvavec 13, piha severozahodnik 15 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Črnomelj 17, Velenje, Maribor in Krajinski park Goričko 19, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 14, Koper 22 ter Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija.
23: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Prvim ste vedno na pravi poti, na poti v uspešen torkov dan. Poletje je danes narekovalo temo torkovega kviza, zakaj je morje modro, Soča smaragdna in Savinja ponekod prosojna. Kaj vse vpliva na to, kako vidimo barvo morja, jezer in rek, to lahko preverite na prvi.rtvslo.si ali med podcasti, kjer je že shranjena oddaja. Mednarodni torek na prvem nadaljujemo z drugim pogledom. V tej oddaji se spomnimo sogovornice Jennifer Castillo Canela, ki se je v Slovenijo preselila z mamo. Takrat je imela zgolj 13 let. V najstniških letih je odločitev mame težko sprejela, danes je za njo nadse hvaležna. Zakaj? Izveste že čez nekaj minut. Ob 8:30 pa nadaljujemo z naslednjo na našem seznamu poletnih predlogov za branje. Tokrat ponovno slišite umetnost slovesovanja po švedsko, avtorice Margarete Magnusson, umetnice in slikarke. Sicer pa torkovo jutro za vas prebujamo Dejan Kaloper, Mitja Groznik, Žiga Žižak in Darja Pograjc, muziko izbira glasbena urednica Tina Žun in za 7 in 29 minut je izbrala Gregorija Porterja. Dobrodošli na prvem.

0: Poleti se bomo spomnili naših sogovornikov v oddaji Drugi pogled iz pretekle že 11. sezone te oddaje. Začeli bomo v lanskem septembru, ko smo gostili Jennifer Castillo Canela. Da bo njen novi dom Slovenija, se ni odločila sama, da se s hčerama iz Dominikanske republike preseli v Slovenijo, se je odločila njena mama. Najprej so dom našle v Ljubljani, zdaj pa Jennifer svojo družino živi v Krškem, nedaleč stran, živita tudi njena mama in sestra. V najstniških letih je odločitev mame težko sprejela, danes je za njo zelo hvaležna. Več pa v oddaji Drugi pogled, ki jo je septembra pripravila Andreja Gradišar.
1: Drugi pogled.
2: Mi nombre es Jennifer, tengo 27 años y soy de República Dominicana, Santiago. Tore, ime mi je Jennifer, sem 27 let stara, prihajam iz Dominikanske republike, mesto Santiago.
3: 14 let že Jennifer Castillo Canela živi v Sloveniji. Ko se je preselila, je obiskovala osnovno šolo.
2: Ja, tukaj sem začela 7. razred. V bistvu bi mogla iti v 8., ampak zaradi jezika so mi dali v 7. razredu. Ne? Ta 7. razred sem tudi ponavljala, ker nisem ničesar znala, iskreno. Tako da ja, da dejansko sem tik pri puberteti prišla v Sloveniji. Takrat sem se počutila, kot da so mi čisto vse vzeli.
3: Njena jeza je bila uperjena predvsem v mamo, saj se je ona odločila, da se hčerama preseli.
2: V bistvu mami se tako odločila, tukaj se zaljubila in pa se sem preselila. Tako da ja, če bi meni vprašali, verjetno nekaj ne bi sem prišli.
3: Kakšen je pa pogled na to zdaj 14 let pozneje?
2: Ful drugače. Sem ful vesela, da sem tukaj, iskreno. Ljudi so mi ful všeč, hrana mi je tudi postala všeč, mesto mi je ful všeč. Všeč mi je, da sem se tukaj dejansko izobražila, ne? Oziroma sem hodila v šolo, srednjo šolo, zdaj pa še obiskujem faks. Tako da ja, da sem srečna, da sem tukaj.
3: Največja ovira je bil, kot že omenjeno, jezik.
2: Je bilo težko, izjemno težko, ker dejansko govorila sem samo špansko. Ljudi, ki so hoteli z mano komunicirati, so poskušali v angleščini, v italijanščini, pa mene je bilo to ruska vas, ali kako bi rekla. Res je bilo izjemno težko, že zato, ker smo prišli dejansko 17. september. In mislim, da to je bil vikend, če se ne motam. In pol ponedeljek smo šli takoj v šolo.
3: Sestra je mlajša, starejša?
2: Mlajša.
3: Ste imeli podobno izkušnjo ali je bilo zanjo drugače?
2: Ja, zanjo je bilo malo drugače, ker je dejansko 4 leta mlajša od mene. Tako da, če sem jaz bila takrat 13 let stara, ne, ona je bila 9. Tako da je ona prišla dejansko malo bolj kot otrok. Ni bila tista povetetnica, ko sem bila jaz v tistem času, ker mi je vse bilo ono tumača, ne, preveč mi je bilo vsega. Počutila sem se tako, da so mi čisto vse vzeli. Vzeli so mi družino, vzeli so mi prijatelje. Dejansko takrat sem gledala na mamo kot moja sorašnica. Tako da mi je čisto vse vzela, kaj sem ti jaz naredila. A danes sem mi pa neizmerno hvaležna, da je to naredila. No.
3: Pred 14 leti pa je sogovornica storila marsikaj, da bi se lahko vrnila v domovino.
2: Ja, no, boga moja mami. Ja, sem marsikaj poskusila. Otroci ne tega slišati, sem špricala iz šole za nalož, sem slabe ocene dobivala, nisem hotla iz sobe iti, nisem jedla, pila. Tok stvari sem delala, sem da bi ona rekla, zdaj pa te imam dovolj, pet nazaj. Ampak se spomnim tist dan, ko je ona rekla, zdaj pa sosed, lahko karkoli narediš, pa ni poti nazaj. Tukaj boš ostala. In takrat me je dejansko kliknilo v glavi, sem rekla, sem bom mogla sprijazniti, zdaj sem bom mogla začeti učiti slovensko, zdaj sem bom mogla pač vključ v tega, ne. Ko mi je tisto, tako bi rekla, tako resno rekla, dejansko, ko začutiš svojo mamo, ki rečeš, ok, dojela sem, ja.
1: Drugi pogled.
3: Jennifer Castillo Canela se je rodila v dominikanskem Santiago. Že polovico svojega življenja živi v Sloveniji, saj je k nam prišla pri 13 letih. Da bi lahko izdelala osnovno šolo, se je najprej morala naučiti slovensko. Po pol leta učenja je začela razumeti slovenske besede, kakšno leto je potrebovala, da je spregovorila stavek ali dva v slovenščini, se spominja. Takrat je slovenščino opisovala s pridevnikoma težka, grda. Danes ne misli več tako. Zdaj se sicer nekaterih besed že hitreje spomni v slovenščini, nadaljuje.
2: Dejansko moram reči, da včasih mi pride asociacijo nekaterih besed v slovenščini kot pa španščina. Španščina se dejansko v moji glavi oziroma v men začela zgub. In pol sem ugotovila, da zaradi tega, ker premalo govorim. Letos smo bili v dominikansko, recimo, ne? Dejansko določene besede avtomatično iz mene je šlo v slovenščini in potem so ljudi tako ono čudno gledali in jaz včeraj takrat sem skontala, oj, Jesus, to sem rekla v slovenščini, ne, to moram v španščini, ampak kako se to že reče, pač res grozno. Ampak je šlo, je bila lepa izkušnja, tudi po 14 letih sem se vrnila nazaj letos, prvič, ja. Tako da dejansko moram reči, iskren občutek iz moje strani je, da se počutim, ko ne pripadam nikamor. Ko da en del, mislim, ne pripadam nikamor, ko da nisem izpolnjena ne v Sloveniji, ne v Dominikansko. Pa sem vedno pričakovala, da ko bom šla v Dominikansko, bom uno, oh, ja, doma sem in tako naprej. Ampak mislim, da sem se navadila na oboje. In kjerkoli sem, mi manjka delček ali pa Slovenije, ali pa dominikanske.
3: Hrana, plaža in latinsko vzdušje. To je tisto, kar bi iz Dominikanske republike pripeljala v Slovenijo, če bi bilo mogoče, nadaljuje Jennifer.
2: Da bi mogoče se naučili Slovenci biti bolj sproščeni, da ne da smo, tudi jaz sem Slovenka, ne da smo tam tako natempirani stvari, pa tako živčni, ker tam pa so vsi ona, pa sej bo. Nič se ne modi, pač se bomo že uredili. Tukaj pa smo na tak način, ono, to moramo danes urediti, to moramo zdaj urediti, to.
3: Dominikancem pa bi prav prišla slovenska delavnost, doda.
2: Dejansko bi pripeljala to, da so ljudi dol, ko bi rekla, delovni na tak način, kot so Slovenci. Slovenci so, oziroma smo tak delovni narod, ne. Radi delamo, ali to na vrt tudi bavice, ali to hodimo v službo in na tak način, kar nam tudi dela ta stres, o katerim sem prej govorila, ne, pa način življenja. Ta način življenja oziroma izobrazba, ki je tukaj oziroma ki je načeloma večinoma po državo v Evropi, a ne. Tam v Dominikansko se mi zdi škoda za te otroci, a ne, da prideš v, recimo, kot je tukaj srednja šola, faks, in ne znaš niti osnove angleščine, ne znaš osnove matematike, dejansko ničesar ne znaš. Da človek, ki je iz srednje šole tukaj končal, mislim, v Evropi končal in gre v Dominikansko, je kot da bi, ne vem, doktorat naredil. To je kar precej žalostno dol za prihodnost narod.
3: Še ena razlika med narodoma, ki jo izpostavlja, je glasnost.
2: Včasih se pogovarjamo, ampak obljubim, čisto normalen pogovor imamo, ampak ljudi tukaj mislijo, da se mi kregamo med sabo. To se sam pogovarjamo. Zelo radi plešemo, pa se radi ful smejemo.
3: Jennifer svoje misli usmerja k Dominikanski republiki tudi, ko razmišlja o prihodnosti. Tja se ne bi preselila, bi pa rada v povezavi s svojo domovino oblikovala svojo podjetniško pot.
2: Zdaj, v bistvu, ko sem postala mamica, sem si rekla, da moram svojemu otroku pokazati, da se da slediti svoje sanje, ne glede, kako je težko, ker res je, da veliko je tega. Ne? So turistične agencije, so ljudi, ki ponujajo te stvari. Ampak sem rekla, da bom ponudila turistične ponudbe. Največ bi seveda ponudila Dominikansko republiko, sem zaradi tega, ker lahko ljudem največ nudim. največ svetujem glede stvari, kam iti, kako iti, česa ne bi delali in tako naprej. Ne. Seveda bom ponudila tudi druge države, ampak recimo turistična agencija ti lahko ponudi marsikaj. Ne. Niso pa oni to nikoli doživeli. In jaz izhajam iz tega, da želim o sebi ponuditi nekaj, kar sem jaz doživela in sem rekla, to je super, to je vredno mojega denarja. Ne. Ne tako, ko nekam greš, ko ti agencija neki da in si rečeš, to ni vredno niti centa, kar sem dala. Ne. Želim, da ljudi čim več odnesejo to, kar plačajo oziroma to, kar dajo. Ne.
3: Prihodnje tedne in mesece bo Jennifer Castillo Canela tako posvetila tesanju idej o storitvah, ki jih lahko ponudi v turističnem sektorju.

K dominikanski drugopogledniški zgodbi zdaj dodamo še dominikansko glasbo. Juan Luis Guerra in La Bilirubina. Potem pa gremo iz Srednje Amerike še v Severno.

Verjetno si NSYNC niso nikoli predstavljali, da bo njihova uspešnica iz leta 1996 čez 30 let spet hit. Kriv je TikTok oziroma viralen plesni izziv, ki se tam odvija. To je pesmi I Want You Back po 3 desetletjih spet močno dvignilo popularnost, pa tudi število predvajanj na pretočnih platformah. 90-ta so tako zaradi TikToka spet cool, generacija Z pa na novo odkriva to, kar smo otroci 90-ih vedeli že takrat, da se svet deli na tiste, ki so oboževali Backstreet Boys in tiste, ki smo prisegali na NSYNC. Zdajle pridemo na račun slednji. I want you back.

0: In potem odrasteš in izveš, da so bili fantje iz NSYNC in Backstreet Boys prijatelji, pop vojna med njimi pa umetno ustvarjena, ker je povečevala dobiček. Dobro jutro, čez 8 minut bo ura 8 in takole bo na prvem, drugem ter tretjem čez dan.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Pred 50 tisoč leti so zemljo poseljevale vsaj tri različne vrste rodu Homo. Danes smo tu samo še mi. V dolgi zgodovini razvoja naše vrste Homo sapiensa je tudi naš obstoj večkrat visel na nitki. To je še vedno upisano v naš DNK. Kaj je prevagalo jeziček na evolucijski tehnici v našo korist, še ni popolnoma razjasnjeno. Tisto, kar danes vemo o razvoju naše vrste, pa kaže, kako imajo lahko relativno drobne spremembe izredno daljnosežne posledice. Evoluciji človeka skozi dolgo kameno dobo se bomo posvetili v tokratni Intelekti po deseti. Van. Poletje za večino pomeni dopust, za nekatere pa obdobje, ko dela ne zmanjka. Glavna turistična sezona pomeni veliko dela tudi za mornarje, tudi tiste, ki svoj delovnik preživijo na kopnem. Privezovanje jaht, pomoč pri vplutju, priprava plovil in odzivanje

sinhalizmov v slovenščini tudi mađarizmi? In če so, za katere besede pravzaprav gre? Odgovor bomo iskali v jezikovnih pogovorih po 18.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Voditelji članic NATO bodo na dvodnevnem vrhu, ki se začenja v Ankari, govorili o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Srečanja bo sicer v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. V Iranu se nadaljujejo žalne slovesnosti pred pogrebom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, danes potekajo v svetem mestu Hom. Medtem se kljub dogovoru o začasnem premirju nadaljujejo napetosti v hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je ponoči po navedbah ameriških virov izstrelila najmanj 2 raketi na trgovske ladje, ki so plule skozi ožino. 2 naj bi bili precej poškodovani, a žrtev ni. Velika Britanija pa je sporočila, da je zjutraj zagorel tanker, potem ko ga je zadela raketa. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizelskega goriva se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja pa je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Iz okolice Slovenske Bistrice poročajo o obsežnem požaru. Kot so sporočili mariborski policisti, gori na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu. Na območju požara se kruši kamenje. Za gašenje bodo uporabili tudi helikopter. Policisti pozivajo vse, naj se izogibajo območju požara. Okoliške pohodniške poti so zaprte. Nogometaši Španije so na svetovnem prvenstvu sinoči premagali Portugalce 1-0. V četrtfinalu se bodo pomerili z reprezentanco Belgije, ki je ponoči 4-1 izločila Združene države Amerike. Danes bosta zadnji tekmi osmine finala, in sicer Argentina-Egipt ter Švica-Kolumbija. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo dokaj sončno, v četrtek čez dan bo nastala kopasta oblačnost. V petek popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku. Pokvarjeni tovorni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico tudi proti Mariboru. Zaradi del je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je spet odprt. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Pesnico in Šentiljem v obe smeri ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Vrhniko ter Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Predvidoma ob 10 pa bodo za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razsepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. To so bila poročila, ura pa 8:04.
1: Jutro na prvem.

druge, en program brez pojoče mislice, brez hudih producentov, ki nimajo pojma, brez hudih dirigentov, ki dela kar ime volja, da zvezde ne pojo, da zvezde vodijo, da zvezde kaj pomenijo.

0: To je bil veter z juga. Veter pa ni to, česar bi si trenutno želeli v okolici Slovenske Bistrice. V Jurišni vasi pri Rimskem kamnolomu je, kot smo poročali, prišlo do obsežnejšega gozdnega požara. Teren je težko dostopen, na območju požara pa se kruši tudi kamenje. Požar gasita dve gasilski društvi, Tinje in Zgornja Bistrica, pred dobre pol ure pa so aktivirali tudi helikopter. Zato velja opozorilo, prosim, upoštevajte ga.
1: Ker je to območje, na katerem se pogosto zadržujejo pohodniki, opozarjamo vse, ki so tja namenjeni, naj se danes temu izognejo, da se lahko požar pogasi, gre namreč za njihovo varnost, saj helikopter odvrže večjo količino vode in bi lahko prišlo tudi do poškodovanja koga. In mi bomo sicer vse te poti poskušali zapreti za trakovi policija, ampak kljub temu previdnost naj ne bo odveč.
0: Je posvaril Franc Virtič iz policijske uprave Maribor. Pohodniške poti bodo torej zaprte. O aktualnem dogajanju pa vas bomo še obveščali. 8:17.

ko sta da fenomena pisala besedilo, pravkar slišane, verjetno nista imela v mislih meduz, ponavadi se slednjim izognemo v čim večjem loku, imajo pa meduze v mislih na morski biološki postaji, kjer se bodo prihodnja 3 leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Za predelavo v kolagen so sicer najzanimivejši morski klobuki, ki jih je trenutno nekoliko manj, jih pa spet pričakujejo proti koncu leta. Bomo spremljali projekt, sliši se zanimivo, sicer pa meduze v četrtek nastopajo tudi v možganih na dlani. Ne zamudite, oddaje.

0: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
1: Vena gel.
0: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
9: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
8: Več na terme-krka.si.

0: Poletje je lahko primeren čas za temeljito pospravljanje doma, ki nas bo odrešilo stvari, za katere mislimo, da bodo nekoč prišle prav, a se le redko izkažejo za zares uporabne. Pomoč pri tem morda ponudi tudi današnji poletni bralni predlog – umetnost slovesovanja po švedsko. V 9. desetletju življenja jo je napisala umetnica, slikarka Margareta Magnusson. V njej opisuje, kako s tako imenovanim slovesovanjem oziroma odstranjevanjem navlake in odvečnih stvari iz svojega doma svojcem po svoji smrti prihranimo čas, obenem pa se počutimo lažje oziroma naredimo nekakšno inventuro življenja.
1: Danes je seveda čisto drugače, kot je bilo v času mojega otroštva. Ne pravim, da je boljše. Danes živimo zelo hitro. Mnoge mlade družine morajo svoje življenje načrtovati z urnikom, vse do najmanjše podrobnosti, da sploh najdejo čas za tisto, kar se jim zdi najpomembnejše. Ne mislite, da bo kdo želel ali zmogel v svoj urnik stlačiti skrb za tisto, za kar si niti sami niste vzeli časa. Naj vas imajo še tako radi, jim tega bremena ne naprtite. Prvič sem slovesovala, ko sem morala po materini smrti izprazniti stanovanje staršev. Poročena sta bila 46 let in ko se je oče selil v manjše stanovanje, ni zmogel poskrbeti za vse. Skupaj sva izbrala pohištvo, perilo, gospodinske pripomočke, spominke in slike, ob katerih mu bo v novem domu prijetno in udobno.
2: Avtorica Margareta Magnusson je knjigo z naslovom Umetnost slovesovanja po švedsko napisala v 83. letu starosti. Na Švedskem je izšla leta 2017 v Sloveniji pri založbi Modrijan pred dvema letoma. To je prva knjiga te umetnice, sicer slikarke, pravzaprav pripomoček, kako se lotiti inventure življenja. Po smrti bližnje osebe ali pred svojim slovesom. Stvarmi, predmeti in nenazadnje spominjajo. Mini, čustvi. Knjigo nam bo predstavila Elizabeta Vardijan iz bralne skupine na Univerzi za starejše v Razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto. Dober vtis, kot pravi, naredi že nekaj zanimivih podrobnosti iz avtoričinega življenja.
3: Da je pravzaprav v tem svojem življenju se 17-krat selila, da je pospravljala za svojo mamo in za svojo taščo in da se ni želela, da bi njeni otroc to delali. Zato se je hotela posloviti od stvari, ki jih ne rabi več, ki jih delajo na potu in ki je pravzaprav na nje tudi čustveno vezana, ampak najprej se je lotila tistih stvari, ki niso vezane čustveno. Tako da se je ona odločila tako, da je najprej po prostorih, kater prostor in potem si je dala načrt, katero bo začela, za vsakega si je dovolila en teden in ker je nekjer šlo hitreje, je potem tudi hitreje šla v to. Bi pa mogoče za uvod prebrala besedo prevajalke Aleksandre Kocmut, ki razlaga, kako je švedski izraz dostajning bil, se v dobesednem prevodu glasil smrtno čiščenje, kar zveni ne le nerazumljivo, ampak že kar rahlo srhljivo. V resnici gre za čisto drugačen obred oziroma početje, ki je povezan s tem, da se pripravljamo na odhod in da želimo svoj lastni mali svet, torej svoje bivališče, zapustiti čim bolj urejen. Ob tovrstnem pregledovanju, čiščenju, pospravljanju in urejenju nas torej žene tudi zavest, da bomo s tem delim svojim zanamcem olajšali slovo od nas. Temu ne moremo reči, da se poslavljamo. Saj ne gre za žalostno in pasivno vedenje. In ker se to vrstno početje v slovenščini nimamo izraza, ga je bilo treba ustvariti. Slovesovanje je skovanka iz besede slovo in pretresovanje. Preden se poslovimo, moramo temeljito pretresti, metaforično tudi pa tudi dobesedno, svoje zemeljsko imetje in se odločiti, kaj želimo pustiti za sabo in česa ne.
2: Zgovoren je tudi podnaslov knjige Umetnost slovesovanja po švedsko, ki se glasi Odrešite sebe in svojo družino šare, ki ste jo nakopičili. Avtorica na 136 straneh v 40 poglavjih ponuja povsem praktične nasvete, ki bralca izzovejo, da uredi svoj dom tako, da imajo stvari smisel, svoje mesto.
3: To jim pravi, da moramo to narediti pravočasno, ko smo še vitalni in ko še imamo voljo, ker potem morda zelo težko se tudi sam odločaš, ker tudi sam nisi čisto cel. Ni pa narobe, če si pri tem sam, celo priporočljivo je, ker se ne rabiš z nikomor dogovarjati. Ne rabiš dveh mnenj, zakaj že moramo to ohraniti in zakaj, tega, ne, zakaj bi to lahko vrgli, ne? Zelo dobro je tudi, da narediš prostor čisti, da narediš tudi seznam podari, zavrzi, pusti in preseli. To so stvari, ki ti pomagajo. Ne? Če greš v drug prostor, sama pravi, da se je selila 17-krat in je vsakokrat šla v manjši prostor. In je veliko morala pometati proč. Zelo dobrodošla se je prišla njena redoljubna tašča, ki je bila sploh tudi zelo praktična in je že v svojem času na svoje obleke nalepla. Podari, vrzi stran, vzemi. In tako da je njej bilo za njo najlažje čistiti. Najteže je čistila pravzaprav za sabo, ker je imela pač težave tudi s tem. Kako in kaj.
2: Veliko predmetov imamo morda že tako dolgo, da jih niti ne zaznamo več in nam nič več ne pomenijo. Ko na lepem morda opazite, da komaj zaprete predale in omare, je vsekakor čas, da nekaj ukrenete. Šaljivo piše avtorica Švedinja Margareta Magnusson. In tudi to je ena izmed pomembnih podrobnosti za bralce, to ni žalostna in naporna knjiga.
3: Gre zelo hitro in zdi se mi, da je sama pisateljica vedra, ker je imela zelo, zelo srečno otroštvo. Humorna knjiga, v bistvu človek bi rekel, da je to težko, ampak mislim tudi samo, ko te postopke prikazuje, ne? Ona se potem tako z veseljem loti tudi teh stvari, recimo pravi, kako moraš najprej razvrstiti, torej čez, kar ja, kar ne, ne? In potem pravi mali optimist. Pravi, takrat se je treba pač malo veselo se loti tega dela, ne z žalostjo in potem ne pozabi nase takrat. Mi smo le hrčkari, ne, in potem, pa kaj pa, če še rabim, ne. Poleg tega je pa tako, da danes imajo ljudje veliko, ne. Ona pravi, da so jo reševali vnuki, ki so si delovali zgriht, torej pripravljali noja gnezda in je potem ona to kar večkrat ponujala, le, če kaj hočeš, vzemi. In pravi, da najlažje se znebimo stvari tako, recimo sploh kakih daril ali pa knjig, da takrat, ko ljudje odhajajo od hiše, lepo ponudiš darilo in potem se tako počasi izgubljajo stvari. Takrat imaš dober občutek, da si nekaj dal, da si dal to, kar nekomu paše in te ta zavest dobro drži, da se ti zdi, da ni neka strašna izguba. Pa še zmeraj lahko greš nazaj iskati pa pogledati. Takole pravi, edino, kar zatrdno vemo, je, da bomo nekega dne umrli. A preden se to zgodi, lahko počnemo ali vsaj poskusimo početi tudi tako rekoč karkoli. To knjižico vam je najbrž dal kateri od vaših otrok ali pa ste jo dobili v dar od koga, ki je v podobnem položaju kot vi in jaz. Ali pa vas je poklicala s police v knjigarni. In ne brez razloga, v življenju ste zbrali ogromno čudovitih stvari. Stvari, ki jih je vaša družina in prijatelji ne znajo vrednotiti, niti skrbeti za ne. Naj vam pomaga doseči, da se vas bodo bližnji spominjali z naklonjenostjo in ne z nelagodjem.
2: Del procesa slovesovanja so lahko tudi tako imenovane dražbe ali bolši sejmi. Avtorica namreč spodbuja, da predvsem stvari, ki nimajo velike čustvene vrednosti, prodamo tistim, ki jih potrebujejo.
3: Nažalost, pri nas ni dražb. Pravi pa, da je to najboljše, najbolj ugodno za vse. Tja se bi pa lahko prenesla veliko stvari. Tam lahko potem spet na novo hrčkaš in iščeš, ampak lahko tudi odložiš. In malo zamenjaš. V bistvu jaz verjamem, da ima vsaka stvar eno energijo in če to energijo nosiš sabo, pa je tega preveč potem, ne? In če to energijo zgubi, pa nima več tako vrednosti, je pametno pospraviti. Tako da bi rekla, da je to slovesovanje lahko prijetna stvar in da se lahko ob njej zelo zabavaš tudi. Čeprav se poslavljaš od predmetov, ampak to so še vedno samo predmeti.
2: Ponavadi rečemo, da počistimo za sabo, pri slovesovanju pa je ravno obratno, opisuje avtorica, da počistimo pred sabo. Dom postane čist in prepišen, tudi v glavi se zgodi nekaj podobnega, poudarja bralka Elizabeta Vardijan, sicer upokojena knjižničarka in slavistka.
3: In ta knjiga to pomaga, res. Mislim, tako je vedra, krasno poveti 1000 vzrokov, zakaj ja, ne zakaj ne. Ne, ker ti imaš vedno ne, zakaj ne, pa še to, pa preložimo še za drugič, ne, pa bomo to drugič. Če se pa enkrat lotiš recimo tako po prostorih, imaš na koncu občutek, da je veliko zraka, veliko dobre energije, tudi zdaj spet na novo, in da si nekaj pametnega naredil. Pravzaprav to slovesovanje pomirja. Pravi, nisem bila žalostna, ko sem slovesovala, niti ko sem pisala o tem. To so jo otroci vprašali, pa ti je kaj hudo, da si to, ko si to delala, pa da si knjigo pisala. Ne, prav, jaz sem se zabavala in se želim, da bi se tudi drugi ob tem zabavali.
2: Knjiga Margarete Magnusson Umetnost slovesovanja po švedsko naj bi do danes izšla v 32 državah in je prava mala uspešnica. Avtorica je spodbudila pomembno razpravo o obvladovanju življenjskih stvari in odnosu do smrti. Ta je, kot pravi, tako ali tako neizbežna. Njeno sprejemanje pa je lahko osvobajajoče. S tem procesom se znebimo bremena materialnih stvari in se osredinimo na tisto, kar je res pomembno.
0: Pravkar slišano epizodo 7 strani je pripravila Nataša Rašel Šoster. Vse bralne namige z oznako 7 stran seveda hrani spletni arhiv prvega programa. Najdete jih tudi med podcasti. Jutri, po 9:30, bomo pogledali med pletnice avtobiografskega romana z naslovom Istanbul spomini na mesto.

poletni dan in romanca. 6 minut pred 9 zvečer se bo zaključil današnji poletni dan oziroma njegov svetli del in ja, dnevi se že krajšajo. Bo pa čez dan po večini sončno, izkoristite torej ta prijeten torek, če le lahko.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pogajanje za sklenitev končnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom se ne bodo začela, dokler ZDA ne bodo opustile groženj, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. S tem se je odzval na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo dokončal delo, če ne bodo sklenili dogovora. Začasen sporazum, podpisan prejšnji mesec, vsebuje poziv stranema, naj se vzdržita groženj ali uporabe sile. Ukrajina je po noči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je protizračna obramba sestrelila, so sporočile mestne oblasti, ki še niso podale informacij o morebitnih žrtvah ali škodi. Iz Belgoroda, blizu meje med državama, medtem poročajo o smrtni žrtvi ukrajinskih napadov. Ukrajinske sile so napadle na dan, ko se v Ankari začenja vrh NATO, v ospredju katerega bo tudi podpora Kijevu. Evropski parlament bo razpravljal o prednostnih nalogah irskega predsedovanja Svetu Unije, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev povezave. Na dnevnem redu imajo še razpravo o ukrepih za povečanje konkurenčnosti evropske avtomobilske panoge ter glasovanja o izboljšanju pravic letalskih potnikov, podpori kmetom pri spopadanju z visokimi cenami gnojil in zakonodaji o pravicah napotenih delavcev. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Odlok bo tako zavrnjen, če bo proti glasovala večina in najmanj petina volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubila proti Švedski. Ta je bila sinoči v Stožicah boljša z 88-79. Po treh zmagah in dveh zaporednih porazih Slovenija sicer ostaja v igri za nastop na prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Katarju, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek čez dan bo plitva kopasta oblačnost. V petek popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče promet na regionalni cesti Ribnica-Cerknica pri Slatniku urejen izmenično enosmerno, oviran pa na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Pokvarjeni tovorni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Zaradi predmetov na cestišču je promet oviran na primorski avtocesti na razsipu Gabrk proti Kopru. Zaradi del je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je spet odprt. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Predpostojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, predvidoma do oziroma ob desetih pa bodo za pol ure zaprli predor Karavanke v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Slišali ste poročila. Ura je 9:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: To je bil Tom Jones, naslednji trije bodo pa morda malce nenavadna kombinacija. Teo Colori, Momento Cigano in Gramatik so združili moči in nastala je torej naslednja, ki jo zavrtimo na prvem. Gramatik je sicer po 8 letih pretekli petek na noge dvignil kino Šiška v Ljubljani, ker že leta živi in ustvarja v New Yorku, so namreč njegovi domači koncerti res prava redkost. Če ste ga zamudili, jim ga torej zdaj v omenjeni družbi vrtimo na prvem.
1: Hey, this isn't the type of number for this kind of a production.
2: What kind of a production is this?
1: A super special production.
2: Well, I guess you're right. We should get out of the mud and reach for the higher and the finer things of life.

0: Spet smo bili v 90-ih. Za osvežitev mednarodnega torkovega jutra na prvem skrbimo z glasbo in vodami. Še enkrat namreč slišite sogovornika, ki smo ju sicer poslušali v kvizu pred sedmo z Inštituta za vode Republike Slovenije. Dr. Tine Bizjak in dr. Sašo Šantal takole razlagata, zakaj imamo v Sloveniji vodo tako lepe barve.
1: Res, Slovenija je bogato vodnata, zato v bistvu ni presenečenje, da so oba omenila par primerov pri nas. Ne? Mislim, lahko bi zdaj po svetu naštevali, kjer so tudi pač enkratne vode, ampak res smo lahko mi zadovoljni tudi s tem, kar imamo. Ne? In pač tudi pri nas marsikaj očara.
2: Ja, mogoče še to, kot še spet primer pri nas, ne, kot zanimivost. Ne. Torej, recimo te naše gorske reke, tako kot je Soča, Sava Dolinka, Sava Bohinjka, ne to, ker ima zelo hiter jezero, Bohinjsko jezero in se nekako te procesi ustavijo. Torej, te dve, ki sem omenil, mogoče tudi kakšna Kamniška Bistrica, Tržiška Bistrica, tako naprej, Kokra, ki v pomladnem času, ne, ko se sneg topi, ta voda nekako pronica in pa spira samo najfinejše delce. In voda dobi nekako tak malce mlečen videz. Pri Soči, tudi pri Savi Dolinki, kjer so kamenine izrazito bele barve, pride do res tega mlečenega učinka. Ne? In to je recimo posledica tega, zakaj so tako mlečne vode takrat v teh časih, ko se sneg topi.
0: Domačini, ki živijo ob Soči, poznajo ta mlečni odtenek, še več pravijo, da se pojavi tudi ob obsežnejših padavinah, odvisno od tega, kje je močneje deževalo. Če je na Idrijskem, bo Soča bolj rjava, če na Bovškem, pa bolj mlečno modra. Velja preveriti, če boste kdaj Sočo opazovali po dežju.

0: Bi bilo res prijetno iskati svežino, ki je ob kakšni reki ali jezeru. Dobar dan, Darja Groznik.
1: Dobar dan.
0: Vročina dopusti, kaj vse se bo še danes znašlo med temami dneva na prvem?
1: Ja, poletje je tu in v ospredje postavljamo kopalke, nujni del počitnic. Vendar, ali kopalke sodijo le na plažo ali so čisto dovolj za sprehod po mestu, celo obisk trgovine ali lokala? No, na Hrvaškem ni enotnega državnega zakona, ki bi prepovedoval hoditi po mestu v kopalkah, ampak številna turistična obalna mesta so svojimi občinskimi odloki sprejela prepovedi in tudi kar visoke kazni. Hvar velja za bolj stroge primere, za sprehajanje po mestu v kopalkah so navedene kazni do 600 evrov, za hojo brez majice, skoraj brez, do 500 evrov. Hrvaško prakso bomo vzeli pod drobnogled v pogovoru z našo dopisnico ob 14.30, slovensko prakso pa v torkovem kontaktu ob 11.30, ko boste svoje mnenje lahko na glas povedali tudi vi, poslušalke in poslušalci.
0: Ja, za vse je kraj in čas, če so to prava območja in lokacije za sprehode v kopalkah ali zgoraj brez, kot si omenila, Darja, pa torej izvemo oziroma pretresemo situacije. Tako, toliko na kratko, več seveda izveste kmalu, zato kar ostanite na prvem tudi čez dan. Prek jutra pa smo bili z vami Tina Žun, Mitja Groznik, Žiga Žižak, Dejan Kaloper in Darja Pograjc. Srečno!
2: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: Peli sta Maja Vučić in Gabi Novak. Legendarna hrvaška pevka Gabi Novak se je poslovila avgusta lani. 7. julija vas vabim k spremljanju dnevnega programa na Prvem. Tu je nekaj poudarkov.
1: Danes na Prvem programu.
0: V intelekti se bomo poglobili v zgodovino človeštva. Pred 50 tisoč leti so zemljo poseljevale vsaj tri različne vrste rodu Homo. Danes smo tu samo še mi, naš genski zapis pa dokazuje, da se je tudi naša vrsta večkrat znašla na robu izumrtja. Po kakšni poti se je pravzaprav odvila evolucija človeka, o tem po 10. Kaj se spodobi in kaj ne? Je sprehod po mestu, posedanje v lokalih ali obisk v trgovinah, samo v kopalkah primeren? Hrvati pravijo, da ne, zato so v turističnih mestih Dubrovniku, Splitu, Zadru, Hvaru in drugod uvedli prepovedi in kazni. Podrobnostih z Hrvaške, na katero smo tudi Slovenci turistično zelo navezani, ob 14.30, že prej ob 11.30 v torkovem kontaktu, pa izkušnje iz slovenske obale in tudi odprt telefon za vaša mnenja. O pol enih bomo objavili reportažo z pravkar končanega jazz festivala. Poletje je čas dopustov, dopust je zakonska pravica, hkrati pa njegova izraba prinaša številna pravila, dogovore in tudi obveznosti. Prav zaradi njih vsako leto prihaja do nesoglasij med delavci in delodajalci, kršitve z tega področja pa ostajajo med najpogostejšimi. Koliko dni vam pripada, kdo določi termin, na ta in druga vprašanja iščemo odgovore v studiu ob 17. Spremljali bomo dogajanje doma in po svetu, med drugim tudi poročali iz novinarske konference predsednika stranke Svoboda Roberta Goloba, na kateri bo napovedal delovanje vlade v senci. To je bila kratka napoved, gremo zdaj z glasbo naprej.

0: Oglasna oddaja.
1: Tokrat bomo govorili o vnetju mehurja ter kako ga učinkovito zdravimo na naraven način. Predstavili vam bomo zdravilo Kanefron. V studiu pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz Farmedike.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Zakaj se pojavi vnetje mehurja?
2: Ja, največkrat so povzročitelji vnetja mehurja bakterije. Med njimi prav posebej Escherichia coli, skupina bakterij, ki povzroča te težave, pride hitro skozi sečnico v notranjost mehurja, se veže lepo na nežno steno mehurja in povzroča potem seveda se te vnetja in težave z uriniranjem.
1: Omenila sva tablete Kanefron. Za kakšno naravno zdravilo gre?
2: Ja, gre dejansko za uradno zdravilo, ki je rastlinskega izvora in ima pomembne učinke pri zdravljenju vnetja mehurja. Skratka, ima protivnetni učinek, kar pomeni manj pekočega uriniranja. Deluje tudi tako, da zmanjša občutek tiščanja in pa krčev v spodnem delu trebuha, kadar koli je to posledica vnetja mehurja. Je tudi blag diuretik, pomeni, da lažje spiramo bakterije, tudi s tem preventivno delujemo in pa zelo pomemben je, da dejansko preprečuje bakterijam vezavo na samo steno sečil, s tem pa se tudi teže razmnožujejo. Skratka, ima učinke, ki jih antibiotiki nimajo, zato je Kanefron res lahko zdravilo prvega izbora, ko imamo takoj prve simptome vnetja mehurja.
1: In kako hitro deluje Kanefron?
2: No, Kanefron prične delovati takoj, če rečemo večina uporabnic, največkrat gre za ženske uporabnice pri vnetju mehurja, poroča o delovanjih znotraj prvega dne delovanja. Drugače pa je pomembno, da Kanefron jemljamo več dni do 10 dni, zato da doseže vse te svoje učinke in dobro prozdravimo dejansko okužbo in izločimo vse bakterije.
1: Koliko časa je priporočljivo jemati zdravilo Kanefron pri akutnem vnetju mehurja in koliko časa, če želimo preprečevati pogosto vnetje mehurja oziroma sečil?
2: Ja, pri akutnem vnetju mehurja pričnemo takoj v prvih simptomih, zdravilo hitro prime, potem pa ustrajamo, kot sem že prej rekla, nekaj dni priporočljivo do 10 dni, da res dobro pozdravimo vnetje, da se ne ponovi prehitro. Pri tistih okužbah mehurja, kjer se pa vemo, ponavljajo večkrat, pa ustrajamo dlje časa. Tukaj pa podatki iz raziskav za uporabo Kanefrona kažejo, 3-mesečno jemanje Kanefrona za več kot 70% zmanjša ponovljivost teh tečnih neprijetnih vnetij sečil.
1: Za več informacij o zdravilu Kanefron za zdravljenje vnetij sečil in mehurja lahko pokličete na telefonsko številko 01 524 0216. Poslali vam bodo brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila, torej 01 524 0216.
0: Oglasna oddaja.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.

0: 10 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Požar na težko dostopnem terenu pri rimskem kamnolomu blizu Slovenske Bistrice naj bi gasilcem uspelo omejiti. Aktivirali so tudi letalo za gašenje. Policija poziva pohodnike naj se ne približujejo območju, nevarnost predstavlja tudi rušenje kamenja. V intervenciji sodelujejo člani prostovoljnih gasilskih društev Tinje in Zgornja Bistrica. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski namerava vrh zveze NATO, ki se začenja drevi v Ankari, izkoristiti za vnovičen poziv zaveznicam, naj Kijevu zdobavijo dodatne sisteme protizračne obrambe. Ukrajinska prestolnica je bila v teh dneh tarča dveh večjih napadov, v katerih je bilo ubitih več kot 50 ljudi. Vrh bodo sicer predvidoma zaznamovale napetosti med Evropo in Združenimi državami, ki stari celini med drugim očitajo nesodelovanje v vojni proti Iranu. Izstrelek neznanega izvora je včeraj zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem zanetil požar. O morebitnih smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Incident blizu ene od najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov se je zgodil kljub prekinitvi ognja med Združenimi državami in Iranom. Ameriški medij Axios je ob sklicevanju na neimenovana ameriška uradnika poročal, da je Iran izstrelil najmanj dve raketi na trgovski ladji, ki sta pluli skozi ožino. V poplavah, ki so jih povzročila neurja z obilnimi padavinami, je v osrednji in južni Kitajski umrlo najmanj 15 ljudi, več jih še pogrešajo. Ujmo so ponekod spremljali tornadi, poškodovanih je približno 4800 stanovanjskih stavb, 22 je povsem porušenih. Oblasti na jugu države so sinoči odredile evakuacijo najmanj 50 tisoč ljudi. Porušenih je več jezov, ponekod so ostali brez električne energije. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Začela se je po razglasitvi slovenske samostojnosti, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade skušale zasesti mejne prehode in strateške objekte. Ob posredovanju Evropske skupnosti so se v začetku julija začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo, ki so se končala s sporazumom o koncu vojne. V približno 70 spopadih je bilo na slovenski strani ubitih 19 ljudi, skupno pa 76. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo občasno nekaj koprenaste oblačnosti, ki bo gostejša na severu države. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo plitva kopasta oblačnost, v petek popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro ter med Domžalami in Šentjakobom. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. To so bila poročila, ura pa 10 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Pred 50 tisoč leti so zemljo poseljevale vsaj tri različne vrste rodu Homo. Danes smo tu samo še mi. Ampak naš genski zapis priča, da se je tudi naša vrsta večkrat znašla na robu izumrtja. Po kakšni poti se je pravzaprav odvila evolucija človeka? Temu se bomo posvetili v današnji Intelekti, ki jo je pripravila Nina Slaček.
1: Intelektaj.

0: Ljudje smo med prebivalci tega planeta nedvomno nekoliko posebni. Naj gre za jezik, domišljijo in iznajdljivost, za obvladovanje orodja, ustvarjanje umetnosti ali zmožnost spreminjanja okolja, nobena druga vrsta v bogati zgodovini biogenega planeta Zemlje še ni bila zmožna na primerljive načine premikati meje možnega, preoblikovati sveta, razmišljati o sebi, o vesolju in skoraj vsem vmes. Tako morda niti ni presenetljivo, da smo se dolgo imeli za krono stvarstva. Obenem pa se je vedno znova pokazalo, da imamo svoje omejitve, da očitno ne zmoremo krotiti svojih destruktivnih vzgibov, ki so danes, zaradi izrednega vpliva, ki ga imamo na vse okoli nas, morda bolj nevarni kot kadarkoli. A kakšna pot nas je pravzaprav pripeljala do sem? Če se je nekoč imel človek za nekaj povsem posebnega, danes vemo, da smo obenem tudi izredno podobni drugim živim bitjem okoli nas. Z najbližjimi še živečimi sorodniki šimpanzi si delimo 98% dednega zapisa, z vinsko mušico pa še vedno osupljivih 60%. A v preteklosti smo imeli tudi številne, nam še mnogo bližnje sorodnike, druge predstavnike rodu Homo, a do danes smo preživeli samo mi. Zakaj je temu tako, v veliki meri ostaja uganka? A tisto, kar danes vemo o razvoju naše vrste in o poti, ki nas je pripeljala iz dolge kamene dobe vse do 21. stoletja, vsekakor kaže na to, kako lahko imajo relativno drobne spremembe zelo daljnosežne posledice. Evoluciji Homo sapiensa se bomo posvetili v današnji Intelekti v družbi profesorice doktorice Petre Golja, ki na Ljubljanski biotehniški fakulteti med drugim predava evolucijo človeka, ter arheologa in antropologa doktorja Manuela Vila z Univerze v Tübingenu v Nemčiji. Začeli bomo zelo preprosto, kronološko. Kako daleč nazaj pravzaprav sega naša vrsta? Petra Golja pojasnjuje.
1: Najstarejši fosilni dokazi vrste Homo sapiens sodijo nekako v čas 195-200 tisoč let. Obstajajo tudi še nekateri fosilni dokazi, ki so starejši, okrog 300 tisoč let, za katere pa si znanstvena skupnost ni povsem enotna, ali je to dejansko Homo sapiens ali ne. Nekako starost človeka, starost naše vrste vrščamo tja nekje med 200 in 300 tisoč let. Vsekakor smo postavljeni v Afriko. Velika večina raziskav nas postavlja v vzhodni del Afrike, veliki tektonski jarek. Skratka tam nekje 200 do 300 tisoč let nazaj.
0: Razpon ocen starosti naše vrste je torej kar velik. Na spletu lahko naletimo tudi še na mnogo višje številke. Kaj je torej odločilno pri postavljanju tovrstne meje? Kako pravzaprav sploh določimo, kaj je sodobni človek? To vprašanje vsekakor še nima nedvoumnega odgovora, pravi Manuel Vil.
2: That's a very good question. And I think it's a question many researchers at the moment.
3: To je zelo dobro vprašanje, s katerim se trenutno ukvarjajo številni raziskovalci. Pogosto uporabljamo izraz sodobni človek, povsod ga lahko srečate, ampak zelo redko je res jasno, kaj pravzaprav pomeni. Mislim, da ima v zadnjih letih predvsem dva pomena. Za prvega lahko rečemo, da je anatomski. Kdaj se v evoluciji prvikrat srečamo z okostji, ki izgledajo tako kot moj ali vaš skelet? Temu bi nekateri rekli anatomsko sodobni človek. To je vprašanje, ki zadeva naš biološki izvor in rekel bi, da se je pogled nanj skozi čas precej spremenil. Namreč še pred 30 leti so številni menili, da prvi anatomsko sodobni ljudje izvirajo iz Evrope. Danes, nasprotno, se praktično vsi strinjamo, da izviramo iz Afrike. To je zato, ker so bila najstarejša okostja, ki izgledajo kot vi in jaz, kot naša sodobna okostja, odkrita v Afriki. Niso povsem enaka našim, so nekoliko drugačna, njihovi možgani so nekoliko manjši, njihova brada je nekoliko manjša od naših kosti brade in podobno. Ampak to so okostja, ki so stara med 300 tisoč in 200 tisoč leti, razlike med temi okostji pa so v okvirih variabilnosti, ki jo lahko vidimo tudi med sodobnimi okostji. To je torej ena definicija sodobnega človeka, ki se, bi rekel, še zlasti uporablja na področju antropologije in biologije. Sam imam raje izraz Homo sapiens, ker je to bolj neutralen izraz, izraz, ki označuje našo vrsto. Ampak izraza sodobni človek in Homo sapiens se pogosto uporabljata izmenično, kot sopomenki.
2: But people use modern human and Homo sapiens often interchangeably, right? Like the same term.
0: Postavljanje jasne meje nastanka naše vrste je praktično nemogoče tudi zato, ker je to tako dolgotrajen proces, poudarja Petra Golja.
1: Vrsta se ne pojavi v času. Razvoj neke nove vrste je zelo, zelo dolgotrajen proces, ki je posledica tega, da se v našem genetskem kodu tekom mnogih, mnogih, mnogih generacij nabirajo genetske razlike, mutacije. In če se te mutacije v določenem okolju, pri določeni skupini živih biti, izkažejo za koristne, potem se znotraj tega genskega bazena ohranjajo, spet iz generacije v generacijo. In zato se vrsta ne razvije v nekem danem trenutku, se ne pojavi v nekem danem trenutku, ampak je to enostavno proces neprestanega spreminjanja. In včasih traja 100 tisoče ali pa pol milijona let časa, zato da lahko govorimo o tem, da so razlike med posameznimi, recimo in fosilnimi najdbami, tako velike, da lahko govorimo o ločenih vrstah. Gre pa za zvezan proces. In prav zato, ker je ta proces zvezan, ker se te razlike nabirajo postopoma, je praktično nemogoče potegniti ločnico in reči, to je bila ena vrsta, to je bila druga vrsta. To z lahkoto naredimo pri fosilnih ostankih, ki so stari 2, 3, 5 milijonov let. Enostavno zato, ker imamo zelo take drobne upoglede v čas, zelo drobne žarke svetlobe, ki nam pravzaprav dajejo sliko iz tistega časa. Na drugi strani, bolj ko se bližamo sedanjosti, več materijala je na voljo, več fosilnih ostankov je na voljo in zato seveda ne vidimo samo posamezne najdbe, ampak vidimo tudi celo pestrost, ki je obstajala znotraj določene skupine. Če se pogledamo danes, ljudje med seboj, smo med sabo zelo, zelo različni. Če primerjate različna ljudstva, različne etnične skupine, ne zgledamo drugače samo po barvi naše kože ali pa po barvi naših las ali pa oči. So proporci naših teles različni. Ampak vsi smo še vedno ista vrsta, vsi smo Homo sapiens. In če bi želeli vključiti vse ljudi ali pa opisati vse ljudi, bi bilo to pravzaprav nemogoče narediti z enim majhnim naborom spremenljivk. Potrebovali bi precej, vidimo veliko variabilnost. In enako je v fosilnem zapisu, bolj ko gremo proti sedanjosti, bolj ko smo v času tam pod milijonom let, več je najdb in ne vidimo več samo različnih vrst ali pa predstavnikov različne vrste, pač pa vidimo različne predstavnike znotraj iste skupine in tu je zelo, zelo težko potegniti ločnico. Prav zato, ker vrsta, nastanek vrste pač ni točkovni proces, ampak je proces, ki se odvija čez zelo, zelo dolgo časa.
0: Seveda pa se na vprašanje, kaj določa vrsto Homo sapiens, lahko pogleda tudi iz povsem drugačne perspektive, pravi Manuel Vil.
2: And to archaeologists, there has long been a question about modern humans or so-called modernity.
3: Archeologi si že dolgo zastavljajo vprašanje o sodobnih ljudeh oziroma o tako imenovani modernosti. Kdaj so se pojavili ljudje podobni današnjim, predvsem v smislu, kdaj so začeli razmišljati na podoben način kot mi, kdaj so se začeli podobno obnašati, kdaj so razvili kulturo, ki je že bila bolj ali manj podobna naši. Tu nimam v mislih branja ali pisanja, ampak predvsem samo zmožnost. Če bi recimo vzeli nekoga iz preteklosti in ga prestavili v sodobno družbo, ali bi že imel zmožnost, da se prilagodi in postane recimo novinar ali znanstvenik in tako naprej, in bi bil prav tak kot midva, modern po svojem obnašanju. Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti. Številni arheologi so že skušali definirati odločilno ločnico. Ali obstaja točka v človeški evoluciji, ko se je nenadoma nekaj spremenilo in smo zato postali prav z tega kulturnega in mišljenjskega vidika podobni nam danes. Temu se včasih reče tudi kulturna modernost. In spet, ker dolgo časa so mislili, da se je to zgodilo v Evropi. Dolgo časa je večina evropskih arheologov menila, da se je to zgodilo pred približno 40 tisoč leti v tako imenovanem poznem paleolitiku, ko zaznamo ljudi, ki se obnašajo ali razmišljajo kot mi, na kar kažejo številne arheološke najdbe, v Evropi, na primer jamske slike ali prva glasbila iz kosti. To je bila tako imenovana paradigma človeške revolucije, pojmovanje, da prav te najdbe kažejo, da gre za ljudi, kot smo sami, ljudi, ki radi ustvarjajo podobe, ustvarjajo glasbe in torej razmišljajo, čutijo in govorijo kot mi, bolj ali manj. Vse tako so mislili. To pojmovanje se je v zadnjih 30 letih spremenilo. Zdaj mislimo, da so bili tudi ljudje mnogo prej, preden so prišli v Evropo, bolj ali manj podobni nam danes.
0: A preden se podrobneje posvetimo specifičnim značilnostim vrste Homo sapiens in okoliščinam, ki so nas izoblikovale in nam omogočile tolikšen evolucijski uspeh, se je dobro, vsaj na kratko, ozreti še precej globje v preteklost. Sapiensi pač nikakor niso bili prva res uspešna vrsta iz rodu Homo, pa tudi prehodi med vrstami, kot smo slišali, niso bili jasno začrtani, pripoveduje Petra Golja.
1: Je, če sledimo temu, kar pravzaprav danes vemo, vemo, da je bil Homo erectus tisti, ki je bil zelo uspešna vrsta. Tam nekje pred 1,8-1,9 milijona let je prišel iz Afrike tudi na druge kontinente. Ampak po Homo erectusu je bilo še kar nekaj vrst. Imamo Homo heidelbergensis, ki je naseljeval celotno Afriko, ki se je nekako razvil iz erectusa in naseljeval potem tudi Evropo. In te mlajše najdbe, tam pod milijonom let, nekateri ljudje obravnavajo, nekateri znanstveniki jih obravnavajo kot erectusa, poznega Homo erectusa, nekateri jih obravnavajo kot Homo heidelbergensisa. Če smo na področju Evrope, pa gremo potem še v mlajši čas, tam nekje 500-400 tisoč let nazaj, pa počasi začnemo govoriti že o neandertalcih. Ista zgodba se pravzaprav dogaja v Aziji, kjer pač ne govorimo vsaj na skrajnem vzhodu Azije, ne o neandertalcih, pač pa o denisovcih. Obe ti dve skupini, tako kot mi sami, pač Homo sapiens sapiens, mi, naša vrsta, smo potomci heidelbergensisa. Pač razvili smo se v različne, nekoliko različne smeri na treh različnih kontinentih.
0: S Homo erectusom, torej predhodnikom heidelbergensisa ter posledično tako nas kot neandertalcev in denisovcev, je povezan tudi eden od ključnih tehnoloških preskokov, ki so omogočili uspeh vrsti Homo in širitev po svetu, namreč uporaba ognja.
1: Zagotovo imamo dobre podatke, kvalitetne podatke o tem, da je ogenj uporabljal Homo erectus. Pa ne še na začetku, torej ne še v času tam nekje 1,8 milijona let nazaj, ko se razvija v Afriki, pač pa zlasti iz azijskih najdišč. Torej najdišča, ki so stara 700-800 tisoč let, zlasti najdišča okrog Pekinga, so najdišča, kjer so pravzaprav našli tako ostanke Homo erectusa, kot ostanke ognišč in ob teh ogniščih cel kup najrazličnejših ožganih kosti plena, ki ga je Homo erectus pa tam lovil.
0: In medtem, ko se je Homo erectus v Afriki pred okoli milijonom let postopoma spreminjal v Homo heidelbergensisa, se je erectus v Aziji obdržal mnogo, mnogo dlje, oziroma se razvil v druge smeri, kot danes kažejo različne najdbe.
1: Ja, Azija je trenutno, kar se raziskav tiče, verjetno na takem stanju, v kakršnem bi bila Afrika pred 50 leti. Skratka, odkrivajo kup stvari, kup novih najdb, ki jih razvrščajo na tak ali pa drugačen način. Zdaj, kar se tiče naselitve Azije, vemo, da jo je prvi naselil Homo erectus in obstajajo dokazi, da je Homo erectus živel vsaj na nekih posameznih izoliranih lokacijah zelo, zelo dolgo, torej tudi v čas, ko ga v Afriki že davno ni bilo več. V Afriki ga je nadomestil najprej heidelbergensis, potem smo heidelbergensisa nadomestili mi. No, posamezni žepi, posamezne izolirane lokacije, ki so zelo pogosto otoki, so pa tisti, kjer so se ohranili potomci teh začetnih migracij iz Afrike v Azijo. In omenjali ste otok Flores, Tam so našli Floreziensisa, ki je mogoče bolj znan kot hobit. Zanj so pravzaprav najprej predvidevali, da gre za neko otoško obliko človeka, pri kateri se je razvila pritlikavost. Namreč na otokih se pritlikavost pogosto pojavi kot prilagoditveni proces, prav zato, ker na otokih je hrane manj na voljo kot v nekem odprtem prostoru, neomejenem, koliko toliko neomejenem prostoru. No, izkazalo se je, da je anatomija sama Floreziensisa bistveno, bistveno starejša, kar kaže, da je bodi si direktan potomec erectusa ali pa mogoče še celo neka vrsta, o kateri pravzaprav ne vemo prav veliko. Najverjetneje se zdi trenutno ob današnjem znanju, da je to verjetno vrsta, ki se je razvila iz tistih prvotnih naselitev erectusa na tem področju. Podobno na Filipinih, Luzonensis, še ena taka otoška skupina, po videzu pravzaprav podobna Floreziensisu, precej pritlikava, pa sledmi anatomije, ki kažejo na nek precej starodaven izvor. Skratka, to niso potomci nas, niso potomci sapiensa, ki se je selil na to mesto, na ta področja. Mi smo tudi na ta področja prišli kasneje. So pa očitno ljudje, ki so na tem področju živeli, preden smo na ta področja vstopili, mi kot sapiensi.
0: Če smo izmed vseh vrst rodu homo do danes preživeli samo mi, pa to nikakor ne pomeni, da ni sam naš obstoj tudi večkrat visel na zelo tanki nitki. Naš genetski kod nedvomno vsebuje tudi zapis, da se je večkrat v človeški evoluciji število ljudi znižalo na nevarno nizko število in to za zelo dolgo časa. Lahko bi celo rekli, da je tako rekoč stvar sreče in naključi, da človek ni povsem izumrl. Temu izrazitemu zmanjšanju števila ljudi, ki so svoje dedne informacije zapustili potomcem, pravimo ozka genetska grla. Do enega bolj nedavnih je prišlo pred približno 70 tisoč leti in se ga povezuje z izbruhom supervulkana. Profesorica Petra Golja.
1: Ja, ta ozka genetska grla so prav fascinantna. Vsekakor jih je bilo več. Vsekakor jih je bilo bistveno, bistveno več, kot ste omenili. Eno ste omenili okrog 70 tisoč let nazaj. To je bilo pogosto povezano z izbruhom ognjenika na Sumatri. Ampak tisto najbolj drastično, za katerega vemo, je pa nastopilo tam nekje okrog 900 tisoč let nazaj. 900 tisoč let nazaj je čas pleistocena, torej čas ledenih dob. Čas, ko se je narava zelo, zelo spreminjala, seveda ne iz leta v leto, ampak tekom stoletij, tekom tisočletij je pa prihajalo do izjemno velikih sprememb. In ja, ocene za našo človeško populacijo v tem času so okrog 1200 ljudi, 1200 do 1300 ljudi. To je bilo eno res, res ozko genetsko grlo, pri čemer smo bili pa ljudje pravzaprav večkrat na robu preživetja. Pravzaprav je en taka spletenih, edinstvenih naključij in velike evolucijske sreče pravzaprav, da sploh še obstajamo.
0: Številka zgolj 1200 ljudi na celotnem planetu se sliši zelo neverjetno. Toda kot opozarja Golja, populacija ljudi v kameni dobi nikoli ni bila prav številna.
1: Danes se zdi pravzaprav nepredstavljivo, da bi celotna človeško populacijo vseh teh 7-8 milijard, kar nas je, zreducirali na 1000 posameznikov. Ampak v tistem času nas ni bilo milijarda, nas ni bilo 100 tisoč, nas ni bilo 10 tisoč, ali pa mogoče nas je bilo 10 tisoč. Ampak gre za majhne številke, za bistvo neprimerljivo niže številke v sami populaciji, kot so današnje. Tako da ta ozka grla so dejansko izraz tega, da se je na širšem področju pojavil nek dejavnik, pojavila neka sprememba, ki je zelo otežila preživetje. In tako kot sem rekla prej, v bistvu smo na nek način potomci zelo velike evolucijske sreče, da danes sploh še obstajamo, da sploh še smo v tem prostoru in da nas je danes 7-8 milijard.
0: Hvala. Število ljudi, predstavnikov rodu Homo, se je torej najbolj nevarno znižalo pred približno 900 tisoč leti, torej ob pojavu Heidelbergensisa v Afriki, in kot smo slišali, so se iz te vrste najprej postopoma razvili neandertalci in denisovci, ki so naselili Evropo in Azijo, in šele mnogo kasneje še mi, sapiensi. Obstoj vrste, ki danes pravimo denisovci, je pravzaprav zelo nedavno presenečenje v paleoantropologiji, ki je temeljito pretreslo razumevanje razvoja človeka, razlaga Petra Golja.
1: Denisovci so vroča tema v paleoantropologiji, to je najdba iz leta, mislim, da 2010, kjer so v jami Denisova našli v Altaju, to je v bistvu grovje na meji med Rusijo in pa, če se ne motim, Mongolijo. V tej jami so našli ostanek ene prstne koščice. In ta prstna koščica sodi v čas okrog 45 tisoč let, tja so jo datirali in ta čas je zelo zanimiv, ker v tem času smo pravzaprav to področje poseljevali tako mi kot neandertalci. In ključno vprašanje, ko so našli ta fosil, je bilo, koga pravzaprav imamo pred seboj. Ali gledamo nas, torej anatomsko modernega človeka, sapiens sapiensa, ali gledamo neandertalce, ki so pač naseljevali celotno Evropo, pa segali tudi kar precej v Azijo in seveda tudi bližnji vzhod. In to koščico so poslali na Max Planck Institute, na Svante Pabu. Svante Pabu je nedavni dobitnik Nobelove nagrade za področje paleoantropologije, ker je pač specialist za neandertalce, specialist za arhaično DNK. Njegov laboratorij je tisti, ki je pravzaprav izumil način, s katerim iz zelo starih kostnih ostankov izolirajo DNK, kar jim omogoča zelo natančne analize posameznih fosilnih najdb. No, koščica je dejansko pripotovala k Svante Pabu v laboratoriji, naredili so analize, skušali so ugotoviti, ali gre za neandertalce ali gre za nas, in rezultati so bili fantastični. Fantastični zato, ker se je pred njimi pojavila ena dotedaj popolnoma neznana vrsta človeka, o kateri nihče ni vedel ničesar. Sploh nismo vedeli, da je kaj takega, da je kakšen tak človek sploh obstajal. No, od takrat do danes smo se od denisovcih naučili veliko več. Najstarejše šivanke, denimo, so tiste, ki pripadajo denisovcem. Najstarejših šivank nismo delali mi, ljudje, ampak so jih naredili denisovci. Danes najstarejša znana šivanka je ravno tako izjaven Denisova in je v času, ko nas zagotovo na tem področju ni bilo. So pa tam živeli denisovci. Tako da ja, denisovci so na taka precej zanimiva zgodba. Zelo malo je njihovih fosilnih ostankov. Do sedaj so bili najdeni pač v tej omenjeni jami Denisova. Nekaj jih je v bližini Tibeta, na Kitajskem. Pa v Laosu se še pogovarjajo, ali je najdba, ki je bila tam najdena, pripada denisovcem ali ne. Ampak v glavnem gre za skupino, ki je bila zelo dobro prilagojena hladnemu okolju, podobno kot neandertalci, in je živela na področju centralne in vzhodne Azije.
0: Šivanke so torej uporabljali že denisovci, vrsta ljudi, za katero še pred dobrimi 15 leti nismo vedeli, da je sploh obstajala. Nova odkritja lahko marsikatero domnevo povsem obrnejo na glavo. Konec koncev smo zelo dolgo samo uporabo orodja povezovali prav z ljudmi, toda uporaba in izdelava orodja ima še mnogo bolj zapleteno in dolgo zgodovino, kot denimo uporaba ognja.
1: Namreč orodje, izdelavo orodja smo povezovali dolgo časa s človekom. Ne s Homo sapiensom, ker mi smo zelo mlada vrsta, pač pa z rodom Homo, z rodom človek, ki sega tja nekje v čas 2,4 milijona let nazaj. Od tam naprej imamo konsistenten dokaz, da so ljudje, da smo ljudje, uporabljali in izdelovali orodje. Seveda, uporaba orodja ni izključna za človeka. Uporabo orodja vidimo tudi pri današnjih, že pri širokonosih opicah, pri južnoameriških opicah. Vidimo jo pri šimpanzih, vidimo jo pri orangutanih. Ampak ne vidimo pa, ali pa do pred kratkim nismo videli namenske izdelave orodja, sploh ne kompleksnega orodja iz kamna. In najstarejša izdelana orodja, o katerih smo imeli podatke, so bila dejansko iz časa, ki ga povezujemo z razvojem rodu Homo, tam nekje 2,4 milijona let nazaj. No, izkazalo se je, da dejansko je tudi izdelava orodja potekala že prej. Najstarejši dokazi so tam nekje iz Etiopije, najdišče Dikika, ki je zelo znano po eni vrsti, ki rečemo Australopithecus afarensis. To je vrsta, ki je pripadala tako zelo znana Lucy, to je mogoče najbolj znan fosil v javnosti, v splošni javnosti znan fosil. Kaže torej, da so tudi Australopiteki že bili hominini, skupine, ki so izdelovali orodje. Seveda je to orodje zelo, zelo grobo, bistveno večje je od tega, ki ga je kasneje izdeloval človek, predstavniki rodu Homo. Precej manj natančno je izdelano, pa vendarle se vidi namen. Vidi se, da to ni samo kamen, ki ga, ne vem, pobere šimpanz in uporabi za to, da nekaj stre, ampak se vidi, da so robovi obdelani. Ti dokazi pa dejansko so postavili izdelavo orodja v čas pred samega človeka, v čas Australopitkov. Torej v čas, ki je moral biti zelo, zelo zanimiv, enostavno zato, ker so se tam po afriških savanah sprehajale mnoge vrste naenkrat, ki so pač obvladovali ta nov prostor, ne več gozdni prostor kot prej ostali primati, pač pa ta že odprt savanski prostor, kjer so se seveda znašle z nekimi povsem drugimi problemi, ki so jih morali rešiti na povsem drugačen, na nov način. In zgleda, da iz tega časa izvira dejanska namenska izdelava orodja.
0: Premišljena načrtna izdelava orodja tako sega zelo daleč v preteklost. Tako kot sega približno 3,3 milijone let v preteklost, tudi paleolitik, oziroma tako imenovana kamena doba. Doba orodja iz kamna. S kameno dobo pogosto povezujemo še en široko razširjen izraz, in sicer je to jamski človek. Večinoma si namreč predstavljamo, da so ljudje kamene dobe prebivali v jamah. Ta predstava pa je zavajajoča in tudi napačna, čeprav ima svoj logičen izvor, razlaga arheolog in antropolog Manuel Vil.
2: For the most time in the Stone Age or the Paleolithic, we're dealing with.
3: Torej, večina najdišč iz časa kamene dobe oziroma paleolitika je v jamah oziroma skalnih zakloniščih. Prav zato včasih govorimo o jamskih ljudeh. Ampak to ni točno, saj ljudje večinoma niso živeli v jamah. Toda večino artefaktov, ki jih poznamo iz tega časa, smo odkrili v jamah. To je povezano s tem, kje se stvari najbolje ohranijo. Lahko si predstavljate, da če živite v jami in za seboj pustite odpadke, se ti lahko tam zakopljajo. Manj možnosti je, da jih bodo uničili različni dejavniki od erozije, vetra, vode ali česa drugega. To je seveda dobro, ker lahko arheologi danes te ostanke odkrijejo. Na prostem je pravzaprav zelo težko najti kamenodobna najdišča. To velja za vse krajine, ne gre za Slovenijo, Nemčijo ali za Južno Afriko. Pokrajino so preoblikovali voda, veter, drugi ljudje, živali, ki se pasajo, najrazličnejše stvari. Torej, tudi če so ljudje v preteklosti nekje pustili svoje kamnito orodje, se to na prostem skoraj da zagotovo ne bo ohranilo do danes. V desetinah in stotinah tisoč leti se je preprosto izgubilo. Zato je zelo redko, da lahko dejansko govorimo o takšnih najdiščih, ki jim pravimo najdišča na prostem, ki niso v jamah, ampak zunaj.
0: A vsake toliko se najdejo tudi takšne izjeme. Manuel Vil tako že vrsto let raziskuje najdišče Jojozi v Južnoafriški republiki. Posebnost te lokacije je tudi v tem, da ni šlo za prebivališče, ampak za najstarejši znani kamnolom, ki je bil v uporabi že pred 220 tisoč leti.
2: For a long time people thought that humans in the Stone Age, they were all hunter-gatherers.
3: Dolgo smo mislili, da so bili ljudje v kameni dobi lovci, nabiralci in da so nabirali surovine za izdelavo kamnitih orodij bolj mimo grede, medtem ko so počeli druge stvari. Ti ljudje naj bi torej lovili, nabirali hrano, hodili naokoli in medtem, če se je ponudila priložnost, tudi nabrali potreben kamen za orodje. Šele mnogo kasneje, naprimer v neolitiku, ne bi ljudje začeli pridobivati surovine na točno določenih lokacijah prav s tem namenom v mislih. Prevladovalo je mnenje, da se je tovrstna specializacija pojavila šele zelo pozno v naši evoluciji, pravzaprav bolj ali manj takrat, ko se je začenjalo poljedelstvo. Na tem najdišču v Džodžosiju pa smo ugotovili, da so ljudje že davno prej v tej pokrajini odkrili prav poseben vir, in sicer kamnino, ki ji pravimo rogovec. To je temnosiva, zelo fino zrnata kamnina, iz katere lahko naredite čudovita kamnita orodja. Gre za ogromno najdišče, za kilometr dolgo žilo rogovca. Ugotovili smo, da so ljudje na to lokacijo prišli prav in zgolj z namenom, da si priskrbijo surovino. Nakopali so kamnite bloke tega materiala in ga odnesli drugam. Na tem najdišču torej najdemo predvsem ostanke kamnoseških dejavnosti. Nismo našli kakih dovršenih, lepih orodij, ki jih običajno povezujemo s tem časovnim obdobjem, kar pomeni, da na tej lokaciji niso izdelovali orodja, ampak so tam samo pridobivali svoje surovine, ki so jih odpeljali drugam. Podobno kot tudi danes uporabljamo kamnolome. Česa podobnega tako zgodaj še nismo videli. Odkritje je res pomembno, ker pokaže, da so ljudje že pred 200 tisoč leti, kar je zelo zgodaj v naši evoluciji, imeli zelo jasne predstave, kakšne surovine želijo, in so se načrtno odpravili na potovanje zgolj zato, da bi te surovine pridobili. Morali so vnaprej dobro načrtovati takšno odpravo. Takšna pot terja priprave, načrtovanje, organizirati je bilo treba ljudi. S tem odkritjem se je zelo spremenila naša predstava o tem, kako so zgodnji ljudje pridobivali surovine.
0: Ta kamenodobni kamnolom v Južni Afriki je bil v uporabi zelo dolgo časa, a nikakor ne brez daljših premorov. Bolj se zdi, kot da so lokacijo odkrivali in uporabljali vedno znova, razlaga Manuel Vil.
3: Datirali smo najzgodnejšo in najkasnejšo uporabo tega najdišča. Najbolj zgodaj je bilo to najdišče v uporabi kot kamnolom pred približno 220 tisoč leti in nazadnje pred približno 110 tisoč leti. Ta pokrajina in ta vir kamna je bil v uporabi več 10 tisoč let. To je kar čudno, kaj ne? To so časovne dobe, ki jih je težko doumeti. Tu zagotovo ni šlo za iste ljudi. Na tej lokaciji so se menjavale številne generacije in edina razlaga, ki jo trenutno imamo, je, da so ljudje opazili, da so drugi ljudje pred njimi tam kopali kamen. Kamen je bil še vedno dober in veliko ga je bilo, tako je lokacija vedno znova privabila nove ljudi. Rogovec je zelo dobra surovina. V Afriki so ga v kameni dobi zelo pogosto uporabljali. Vedeli smo, da so ga ljudje uporabljali že več 10 tisoč let. Težava je bila v tem, da nismo vedeli, odkot prihaja. Mislim, običajno, če naletite na kos rogovca, ne morete določiti, odkot je. Zdaj je prvič, da vemo za lokacijo, kamor so ljudje zagotovo prihajali prav po ta material. Zdaj bo naša naloga, da povežemo konkretne najdbe s tem najdiščem. Potrebno bo še razviti ustrezno metodo in zdaj se s tem ukvarjamo, ampak sam material je zelo lep. Iz njega lahko naredite čudovite, velika rezila ali drugo orodje, zato je zagotovo ena najboljših surovin za orodje, kar jih najdete v Južni Afriki ali Afriki nasploh. Le obsidijan je boljši. Za obsidijan znamo že zelo dobro določiti, odkot izvira. In vemo, da je na območju vzhodne Afrike obsidijan prepotoval tudi več 100 kilometrov od svojega vira.
0: Da so se ljudje pred več kot 100 tisoč leti odpravili do kamnoloma, kakršen je bil v Džodžoziju, ali da so z zaželenim materialom, kot sta denimo rogovec ali obsidijan, trgovali na zelo dolge razdalje, med drugim priča o precejšnji mobilnosti ljudi v kameni dobi, če je zato le obstajala prava spodbuda. Z te perspektive se morda zdi še toliko bolj presenetljivo, da se Homo sapiens iz Afrike odpravi sorazmerno pozno. Tudi to, kdaj so se naši predniki podali iz Afrike, je mogoče določiti na podlagi dednega zapisa, razlaga profesorica Petra Golja.
1: Ja, zagotovo je to, da smo vsi ljudje, ki danes živimo na tem planetu, vsi izviramo iz Afrike, vsi smo Afričani po svojem izvoru. In ja, velika večina človeške evolucije se je odvila v Afriki. Če je naša vrsta stara tam nekje med 200 in 300 tisoč let, je prva selitev, če lahko o tem tako govorim, potekala v času tam nekje 70 do 75 tisoč let nazaj. In to, te selitvi dejansko lahko sledimo. Lahko je sledimo arheološko in lahko je sledimo genetsko. In ta selitev nas vodi od vzhodne Afrike preko obal, ves čas preko obal Azije, vse do Avstralije. To je bila dejansko prva selitev Homo sapiensa iz Afrike navzven. In sledi teh selivcev, kar obalni selivci jim bova rekli, so dejansko prisotne v genetskem zapisu tudi danes vzdolž obal celotne Azije. Pravzaprav ni presenetljivo, zakaj smo se ljudje tle selili, to pa zato, ker je morje vir hrane. Morje je najbolj konstanten vir hrane, ki ga imamo na voljo, ko se gibljemo po nekem prostoru. Predstavljati si moramo, da to so bili ljudje, ki so poznali okolje vzhodne Afrike in ki so poznali tudi obale vzhodne Afrike. Znali so živeti v nekem odprtem prostoru, v savanah, znali so živeti ob oceanu. In ko v narekovaju se seliš ali pa ko osvajaš spet v narekovaju neka nova področja, je bolj logično, da greš tja, kjer hrano znaš dobiti, kjer si suveren v okolju. In če pogledate malo lokacijo, pa če pogledate zahteve, ki nam jih okolje postavlja od obal v vzhodni Afriki pa do obal v Avstraliji, so pravzaprav te zahteve pravzaprav precej podobne. Toplo je relativno toplo, ima tropsko, subtropsko področje, imamo morje, kjer so ribe, kjer so školjke, kjer so raki. Tisto, na kar je bilo treba seveda iskati in dobiti, so bili izviri sladke vode, pa tudi ti, te poznamo, vemo, kje so in kje so bili včasih. Gladina morja je bila druge, kot je bila zdaj, tako da mnogi podmorski izviri sladke vode, ki danes obstajajo vzdolž arabskega polotoka, včasih niso bili podmorski, so bili na suhem, tako da je bila ta pot dejansko odprta. In ti ljudje, ki jim lahko sledimo z genetskim zapisom vse tja do Avstralije, so ljudje, ki pravzaprav niso razvili neke hudo drugačne tehnologije od tiste, ki je že obstajala v Afriki, v vzhodni Afriki, ker pravzaprav ni bilo potrebe za to, ker so bili izzivi okolja zelo podobni tem kot v Afriki. No, potem se je pa tam nekje okrog 60 tisoč let nazaj nekaj zgodilo. Zdaj, kaj je ta nekaj? Nekateri prepisujejo, da je šlo za naključne mutacije, ki so pripeljale do razvoja bolj kompleksnega jezika. Bolj kompleksni jezik pomeni bolj učinkovito sporazumevanje. Bolj učinkovito sporazumevanje pomeni bolj učinkovit prenos znanja iz generacije v generacijo. Ne samo prenos znanja z opazovanjem, ampak prenos znanja dejansko z govorjeno besedo. In ta druga skupina, ki iz Afrike gre tam okrog 60 tisoč let nazaj in ki tudi lahko sledimo v genetskem zapisu, je pa skupina, ki je oblikovala precej drugačno okolje. To se pa v arheološkem zapisu vidi, tako kot se vidi pravzaprav njihov postopni vstop v Azijo, na področje centralne Azije, tako temu sledijo tudi arheološki artefakti. Skratka, ta tehnologija je pa drugačna. To so bili pa ljudje, ki so bili dejansko aktivni lovci, ki so lovili tudi večji plen. In spet ni presenetljivo, da so se nekje na področju Bližnjega vzhoda obrnili proti Aziji, ne pa proti Evropi. Namreč proti Aziji poteka eno področje step. In stepe so odprt prostor. Stepe so prostor, ki ga ljudje poznamo. Če bi se usmerili, oziroma manjša skupina ljudi, ki se je usmerila proti zahodu, proti današnji Turčiji, pa potem proti Evropi, pa vstopa na popolnoma drugačno okolje, pa vstopa v gost. In gost od nas zahteva povsem druge prilagoditve kot nek odprt prostor. In zato glavnina ljudi dejansko vstopa proti centralni Aziji in tudi velika večina Evropejcev pravzaprav izvira iz ljudi, ki so najprej naselili stepe v centralni Aziji, potem pa se razširili v bistvu proti vzhodu, proti Kitajski in proti zahodu in vstopili v Evropo. Je seveda Evropa takrat ni bila prazna, v Evropi so takrat že bili neandertalci, že lep čas preden smo mi prišli na to področje. In ta kontakt med tema dvema skupinama je moral biti kar precej zanimiv.
0: Tudi Emanuel Vil poudarja, da ta dokaj pozna širitev Homo sapiensa iz Afrike predstavlja raziskovalcem precejšnjo uganko.
2: We know now from many fossil finds all over the world that
3: iz fosilnih ostankov po svetu danes vemo, da so se iz Afrike ljudje odpravili že prej. vendar niso bili uspešni. Uspešni v smislu, da niso pustili svojih genetskih sledi v današnjih ljudih. In šele pred 60 tisoč leti je prišlo do uspešnih, velikih selitev, katerih potomci so današnji Evropejci, Azijci, Avstralci in tako naprej. Številne arheologe in antropologe je več desetletij mučilo, kako bi razložili to vrzel med našim izvorom in širitvijo. Postavljenih je bilo veliko različnih teorij. Je bilo to povezano s podnebjem ali okoljem? Je morda obstajala ovira med Afriko in Evrazijo, ki je niste mogli prečkati? Toda noben odgovor ni povsem zadovoljiv. V zadnjih letih sem se tako na primer povezal z ekipo ekologov iz Cambridgea in objavili smo tudi članek v reviji Nature, v katerem smo se posvetili vprašanju, ali je to morda povezano z zmožnostjo prilagajanja različnim okoljem, ker je Evrazija z vidika okolja tako zelo različna od Afrike. Morda ljudje, ki so odšli iz Afrike prej, preprosto niso bili dovolj dobro kos različnim okoljem. Osredotočili smo se prav na vprašanje, kje, v kakšnih okoljih, v kakšnih habitatih so ljudje živeli v Afriki. Kar smo ugotovili, je zelo zanimivo. Namreč, šele malo pred 60 tisoč leti lahko zaznamo, da je človek res osvojil različna okolja. Nenadoma lahko opazimo, da ljudje ne živijo več le v savanah in traviščih, ampak tudi v gozdovih, v visokih gorah, celo v polpuščavah in tako naprej. In kmalo zatem so se razpršili v preostale dele sveta in bili pri tem uspešni.
0: Kaj je botrovalo temu nenadnemu obvladovanju novih okolij, ostaja še nekoliko odprto vprašanje. Sprememba v jeziku, kot je izpostavila Petra Golja, je ena od možnosti. Manuel Will dodaja.
2: And I would argue there is not a single trait.
3: Sam bi rekel, da ne gre za eno samolastnost. Gre bolj ali manj za kombinacijo dejavnikov, zaradi katerih smo posebni in uspešnejši, kot naprimer neandertalci ali denisovci ali homo erectus ali katera druga vrsta. In seveda se postavlja vprašanje, katere so te lastnosti. Zdi se, kot lahko vidimo iz arheoloških ostankov, je ključna razlika v tem, da naša vrsta veliko bolje živi tesno skupaj, v večjih skupinah. Zdi se, da smo bolj strpni drug do drugega, bolj družabni. To potrjuje tudi DNK. Vemo, da so bile neandertalske skupine res majhne in da je bilo zato razmeroma veliko spolnih stikov v bližnjem sorodstvu. Po drugi strani se zdi, da je bilo pri Homo sapiensu veliko več stikov med različnimi skupinami in mnogo več izmenjave informacij, izmenjave kulture in tako naprej. V nekem trenutku je ta kulturna izmenjava, kot tudi življenje v večjih skupinah, postala eden naših glavnih načinov prilagajanja okolju.
0: A ne samo, da smo ljudje zelo uspešno živeli v večjih skupinah, očitno je, da smo imeli tudi bližnje stike z ljudmi, ki smo jih srečali na poti po svetu. Z neandertalci v Evropi in osrednji Aziji in z denisovci še nekoliko dlje na vzhodu. V našem dednem zapisu so se ohranile sledi teh srečanj, razlaga Petra Golja.
1: Vsi ljudje, ki zadnjih 60-70 tisoč let ne izhajamo iz Afrike, ki smo pravzaprav prišli iz Afrike na Bližnji vzhod in potem naselili svet, nosimo v svojem dednem zapisu tako del genoma neandertalcev, torej del dednega zapisa neandertalcev, kot tudi del dednega zapisa denisovcev. In največji odstotek, tam nekje tja do 3-4 odstotke denisovskega zapisa, najdemo res pri ljudstvih, ki danes poseljujejo skrajni vzhod Azije. To še ne pomeni, da so denisovci živeli na tem področju. Tisto, kar je verjetno precej bolj verjetno, je to, da smo se mi ljudje, ko smo se selili čez Azijo in naseljevali ta naš, za nas nov kontinent, na neki točki, na nekem območju srečali s tamkaj živečimi denisovci in ker so bili ljudje taki kot mi, samo malo drugačni, je v zelo redkih primerih prišlo tudi do križanja. Ne vemo, kakšni so bili odnosi med nami in neandertalci ali pa med nami in denisovci. Vemo samo to, da ko mi naselimo ta področja, denisovci izginejo, neandertalci izginejo. Tako da lahko pravzaprav sklepamo, da je šlo za en tak ne preveč prijazno srečanje, ampak dokazov za to v resnici nimamo.
0: A po drugi strani obstajajo jasni genetski dokazi, da smo od svojih oddaljenih sorodnikov prejeli tudi nekaj značilnosti, ki so se na dolgi rok pokazale za dobrodošle pri osvajanju hladnih območij Evrazije.
1: Mi smo ljudje iz Afrike. Prihajamo z nekega subtropskega, tropskega okolja, savanskega okolja. In ko smo vstopili v ta azijski ali pa evropski svet, nismo bili prilagojeni na patogene, na bakterije, na viruse, na parazite, ki so naseljevali ta precej bolj hladna področja. To je pa področje, v katerem so se 100 tisočletja dolgo razvijali tako neandertalci kot denisovci in seveda njihov imunski sistem je bil precej bolje prilagojen na patogene, ki jih najdemo na tem področju. In ja, stvari, ki smo jih dobili od njih, so tudi deli DNK-ja, ki so nam omogočali lažje preživetje v tovrstnem okolju, torej bolj učinkovit odziv zlasti na patogene, ki jih dobimo na teh področjih, ki so seveda zelo, zelo drugačni od tistih, na katere smo bili navajeni kot predstavniki, ki izviramo iz tropske Afrike. Ena od prilagoditev, ki smo jih zelo verjetno dobili, vsaj v določeni meri tudi od neandertalcev, je bila naša relativna svetlopoltost. Namreč za neandertalce velja, da so bili svetlopolti, pa zelo verjetno rdečelasi. To vidimo po njihovih po njihovem genetskem zapisu, ki ga imamo pač danes v celoti na voljo. Ljudje smo Evropo naselili v več valovih. Najstarejši val je tisti, ki je dejansko prišel iz Bližnjega vzhoda. To je bila ena manjšina ljudi, kar govorili smo prej o tem, da se je velika večina ljudi usmerila proti bolj znanemu okolju, proti stepam Centralne Azije, ampak manjšina ljudi pa v

0: je pa seveda prišla iz Azije. In kot rečeno, ko smo vstopili v Evropo, Evropa ni bila prazna. Evropa je bila naseljena z neandertalci in prav zanimivo je, kako arheološki zapis kaže, kako mi vstopamo iz vzhoda proti Evropi ali pa se iz vzhoda Evrope širimo proti zahodu Evrope in istočasno, kako neandertalci pravzaprav izginjajo iz vzhodne Evrope in se pomikajo na skrajni zahod. Zadnje najdbe neandertalcev, kar jih sploh poznamo, izvirajo iz Portugalske in pa iz juga Španije, Gibraltar. In to je čas, ko dejansko na našem področju neandertalcev ni več, smo pa tle mi, smo pa na tem področju sapiensi, ki smo to področje naselili iz Azije.
1: Zgodba razvoja človeške vrste je nedvomno razgibana in polna preobratov. Marsikatera znanja in spretnosti, od pridobivanja surovin do izdelave orodja ali ovladovanja ognja, so mnogo starejše, kot si morda predstavljamo, in nikakor ne omejene samo na našo vrsto. Naša relativno pozna selitev iz Afrike in neverjetno hitra širitev po vsem svetu ter na to vse hitrejše ovladovanje okolja in osvajanja novih znanj, pa vsekakor pričajo o tem, kako lahko imajo na prvi pogled drobne spremembe dolgoročno res odločilne učinke. Če so bile nemara ključni jeziček na evolucijski tehnici v našo korist, kot smo lahko slišali, kompleksnejši jezik, večja strpnost do drugih skupin in zmožnost hitre izmenjave idej, lahko pa čupamo, da le nekaj kratkih tisočletij kasneje, ko nas je na Zemlji že več kot 8 milijard in vse hitreje spreminjamo svoje okolje, te lastnosti še niso povsem izgubile svoje evolucijske vrednosti in jih bomo znali uporabiti tudi v prihodnje. Tokratno intelekto sem pripravila Nina Slaček, prevode je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je oddajo oblikoval Vjekoslav Mikes.

je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dober dan. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Kot so sporočili, bo referendum predvidoma jeseni. Pobudnikom iz vrst nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic so se v kampanji pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja. 35-dnevni

0: rok za zbiranje podpisov bi se sicer iztekal čez teden dni. V Damasku je v času obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona odjeknilo več eksplozij. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera je eksplodiralo v bližini hotela, v katerem je nastanjen francoski predsednik. Iz njegovega urada so sporočili, da je bil Macron v času incidenta na poti na srečanje s sirskim voditeljem Ahmedom Al-Sharo. Članice NATO so pred vrhom v Ankari napovedale več orožarskih sporazumov v skupni vrednosti več milijard dolarjev. Po besedah generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja bodo zaveznice med drugim kupile več izvidniških dronov in letal. Zagnale bodo tudi svojo lastno floto strateških prevoznih letal A400M. Evropske članice NATO so se zaradi ameriških pritiskov zavezale k večjim vlaganjem v obrambo. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes razsodilo, ali bo vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Pritožila se je namreč na sodbo, v kateri je sodišče zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta dosodilo 4-letno zaporno kazen in 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij. Če bo sodišče potrdilo na prepoved, bi Le Penovo v tekmi za predsedniški položaj nadomestil predsednik stranke Nacionalni zbor Jordan Bardella. V Franciji in Španiji še kar traja vročinski val. Na vzhodu Pirenejskega polotoka bi temperature lahko presegle 40 stopinj Celzija. Na vzhodu Španije so razglasili rdeče opozorilo pred vročino. V francoskem departmaju v vzhodni Pireneji se medtem še naprej spopadajo s požari, ki so zajeli 5000 hektarjev površine. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost. V petek bo večinoma sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za 10 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Radovljica proti Karavankam. To so bila poročila 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

14 minut je čez 11, poslušate pa prvega. Ob pol 12 vas kot vsak torek čaka Torkov kontakt, v katerem lahko sodelujete tudi vi. In o čem bomo govorili danes? Ali kopalke sodijo le na plažo? Ali tudi vi opažate sprehode turistov po turističnih mestih samo v kopalkah ali pa celo zgoraj, brez, no to velja za moške. Vas to moti, je to dostojno ali ne, so potrebne prepovedi, regulativa, kazni. O vsem tem po pol dvanajsti.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 27 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 28 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 27, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, Listca zmerno oblačno 22, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 29, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, temperatura morja je 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Kredarica delno oblačno 12, Rateče 25, letališče Lesce 25, Rudno Polje 21, Krvavec 15, Jezersko 25, Rogla 18, Piha Zahodnik 15 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 26, Celje, Hrastnik in Maribor 27, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 28, Piha Jugozahodnik 12 km na uro, Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 26, Koper 27 stopinj, Piha Zahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 28, Park Škocjanske jame 27 in Vogel 19 stopinj.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
4: Dobar dan, kako ste?
5: Odlično.
6: Ne, da, na referendum Slovenija.
5: In to, kar zdaj oni odkrivajo, to toplo vodo.
7: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
4: Tako mimoidoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
6: Jaz sem tako lepo vedel, ne. Krivi smo sami.
8: Ja, potem bo rekli, to je v redu.
4: Ja ali ne? Ja ali ne?
9: Torkov kontakt.
4: Danes pa gremo kar v kopalkah, se je vroče, na sprehod po turističnem mestu, pa še v trgovino zavijemo, pa na kavo. Ups, na Hrvaškem nas to lahko pošteno udari po žepu. V Splitu vas hoja po mestu samo v kopalkah ali zgoraj brez majice, lahko stane 150 evrov. Mesto je postavilo opozorilne table za turiste. V Dubrovniku so v starem mestnem jedru tudi uvedli prepoved neprimerne obleke, sprehajanje samo v kopalkah ali zgoraj brez vas lahko drago stane, da hvara niti ne omenjamo.
9: Torkov kontakt.
4: Na Hrvaškem so tako imenovani poletni bonton močno zaostrili. Podrobnosti bomo slišali ob 14. uri in 30 minut, ko se bom pogovarjala z našo hrvaško dopisnico Tanjo Borčič Bernard. Ali kazni uvajajo tudi pri nas v slovenskih obalnih mestih, pa zdaj sprašujem mojo koprsko kolegico Tjašo Škamperle. Najprej pa dobar dan.
10: Lepo zdrav iz Kopra.
4: Torej, kako je pri vas?
10: Ja, za zdaj je samo občina Izola tista, ki je v odloku o javnem redu in miru zapisala to prepoved nošenja kopalk po mestu in to je storila že pred 5 leti, tako da že pred Hrvaško očitno. V Kopru, v Piranu in Ankaranu pa se za takšno prepoved oziroma zapoved niso odločili. Naj spomnim, da ko so v Izoli ta odlok sprejemali, so bile sprva predvidene oziroma govorilo se o kar visokih kaznih, celo 400 evrov, ampak so jih potem s spremembami prepolovili, tako da zdaj velja nižja kazen, ampak kot smo izvedeli, redarji izdajajo predvsem oziroma samo pisna opozorila, niti ene globe še niso izdali turistom zaradi neprimerno ali pomankljivo, ki so bili pomankljivo oblečeni. Zdaj, če me, Darja, sprašuješ, ali jih po mestu srečujemo, ne, turiste v kopalkah, ja, seveda se zgodi, da srečamo, bom rekla, predvsem mlade, ki odidejo z plaže v kopalkah, mogoče tudi v lokalih, kdaj zasledimo koga, ki je prišel ravno kar z plaže, ovit samo v brisačo v spodnjem delu. Sem pa videla v nekaterih trgovinah in tudi v lokalih te nalepke, ki pravzaprav prepovedujejo vstop samo v kopalkah.
4: Ja, Tjaša, kot praviš, Izola pri teh prepovedih prednjači, ampak kot si povedala, niti ene globe niso še izdali. So pa denimo tudi v Piranu menda prepovedali postavljanje brisač ali ležalnikov za rezervacijo prostora, a to drži?
10: Drži, to je bilo, mislim, da pred 2 letoma, ko je bilo tudi na Hrvaškem zelo vroče, ne, zaradi teh rezervacij z brisačami dan prej, da potem, ko prideš na plažo zjutraj, te čaka prostor.
4: Ja, da si v prvi vrsti.
10: Tako. Pred 2 letoma so v občini Piran torej spremenili odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin in tako, da so prepovedali rezervacijo prostora na kopalnih območjih ali z brisačo ali z ležalnikom, senčnikom in drugimi predmeti. in predmete, ki so uporabljeni za takšno rezervacijo, lahko upravljalec ali vzdrževalec nekega kopalnega območja odstrani brez predhodnega opozorila, in če bi jih želeli potem lastniki nazaj, morajo pač plačati stroške te odstranitve v višini 50 evrov, tako piše v odloku, ampak tudi v Piranu imajo očitno težavo z uresničevanjem te prepovedi, kot sem izvedela, bolj neuradno zasegov strani ali upraviteljev ali redarjev do sedaj pravzaprav ni bilo.
4: Tjaša Škamperle, hvala lepa za tvoje informacije in srečno.
10: Lep pozdrav z morja.
9: Torkov kontakt.
4: To so bile torej informacije Slovenske obale, zdaj pa ste na vrsti vi, poslušalke in poslušalci, 0175-2222 je naša telefonska številka, vabljeni, da nas pokličete in poveste svoje mnenje. Ali tudi vi opažate sprehode po turističnih mestih, le v kopalkah, vas to moti, je to dostojno? Ali ne, so potrebne prepovedi, regulativa, so potrebne kazni. 0175-2222 je naša telefonska številka, kar pokličite, radi bi slišali, kako vi razmišljate. Se vam zdi to sploh pomembno? Ali tudi vi mislite, da je sprehajanje samo v kopalkah, po mestih, manj dostojno ali nedostojno? 0175-2222 je naša telefonska številka.

0: Danes govorimo o tako imenovanem poletnem oblačilnem botonu. Zanima me, kako vi razmišljate, kaj se spodobi in kaj ne. Gospa Nevenka iz Kamnika nas je zdaj poklicala. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja, jaz bi takole rekla. Kupalke so za na plažo, za sončenje, za kupanje, prav sprehajanje po mestu v kupalkah. Ne, da bi bila čistko, čistunska ali pa ne vem kaj, ampak ne zdi se mi primerno tudi čistko iz estetskega videza eni, ki je lepo, neki ni in se mi zdi, da po mestu res ni sprehajati se, ker načeloma potem bi se tudi lahko v vsakem mestu, ki ima kopališče, kar sprehajali potem še po mestu, v kopalkah, pa se mi to ne zdi primerno. In yeah. Mislim, da je bilo to že sicer ne finančno kaznovano ali kakorkoli pred, bi rekla, skoraj 50 leti, ko sem bila v Dubrovniku na maturanskem izletu, yeah. V bistvu v vse objekte ni bilo zaželeno. Ne samo v kopalkah, ampak malo bolj razgaljen ali pa dekletom v kratkih hlačkah v tiste cirkvene objekte, pač ne, da bi nas ravno pognali, ampak čutili smo, da ni zaželeno. Ne?
0: Ja. Hvala lepa, gospa Nevenka, da ste podelili ta vaš spomin. In ta vaš razmislek. Torej, da ponovim, za zdaj je občina Izola edina, ki je v odloku javnem redu in miru zapisala prepoved nošenja kopalk po mestu in to že pred 5 leti. Ampak naša novinarka je poizvedovala in ugotovila, redarji izdajajo predvsem in samo pisna opozorila, niti ene globe niso do zdaj še izdali. Jaz pa vas sprašujem, poslušalke in poslušalce, ali tudi vi opažate oziroma ali vas moti, če se na primer v kakšnem od turističnih mest ljudje sprehajajo samo oblečeni v kopalkah. Je to dostojno, ni dostojno, so potrebne prepovedi, je potrebna regulativa in kazni. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Seveda pa lahko razmišljate tudi o tako imenovanih rezervacijah na kopalnih območjih. Kot smo slišali, so v Piranu prepovedali, da bi rezervirali od danes na jutri svoje mesto na plaži, tako da vzdrževalci lahko tudi odstranijo, na primer brisačo, ki ste jo položili zvečer, da boste jutri zjutraj imeli svoj prostor. In če boste želeli, na primer, to brisačo nazaj, boste plačali 50 evrov. Tudi o tem lahko razmišljate, nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Če se komu še utrne kakšna misel, če ima kdo še kakšno mnenje o tem, bomo malce še počakali.

0: Govorimo o poletnem oblačilnem bontonu. Kdor čaka, dočaka. Zdaj sem dočakala poslušalko Marjeto iz Tržiča. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glede oblačenja, ne, to je tako relativno. Ne. Mislim, če gledamo reklame, ne, mislim, kaj je bilo po mestih, ne, perilo, žensko perilo je lahko celo leto, ne, ali v spodnjem perilu po zimi ali poleti v kopalkah, ne. A to je to ena stvar, no, glede reklame, potem kar je na reklamah je dovoljeno, ne, v mestu ni dovoljeno, ne. Potem pa še druga stvar, ne, glede oblačenja, ne. Recimo, v stari Grčiji so celo vadili goli, ne. Mislim, tako da te stvari so tako relativne, ne, in se spreminjajo, ne.
0: Če vas, če vas prav razumem, vas ne moti, če se turisti sprehajajo, na primer, po Izoli, Piranu, Portorožu, oblečeni zgolj v kopalke.
1: Pa ne vem, načelno niti ne, no, se mi zdi, da ne vem, no. Mislim, da ne, no. Po Ljubljani bi se mi zdi, da čudeno.
0: Ja, to bi pa bilo. Kakšne turiste, ki se sprehajajo zgore brez moški, torej brez majic, te pa že videvamo. Hvala lepa, gospa Marjeta, za vaš klic.
1: Prosim, adio.
0: Dobar dan, gospod Franci iz Postojne.
2: Ja, dobar dan. Moje mnenje pa mislim drugačno. Malo oblečena pa v kopalkah je nehigienično, nezdravo. Vse vemo, da človeško telo je sestavljeno iz ogromno bakterij in virusov in manj, ko si oblečen, večja možnost je, da to širiš na druge, ko so oblečeni.
0: Aha, torej je prav, da se prepove oziroma regulira.
2: Tako, da je prav, da se obleče. In še tista, recimo, slana voda, ki pride iz vode ven, ne?
0: Ja.
2: Slana voda verjetno tudi pripomore, da uničuje bakterije in viruse.
0: Aha.
2: In potem se oprha s sladko vodo, je pa to še slabše.
0: Hvala lepa za vaš klic.
2: Ja, hvala.
0: Kako je na Hrvaškem, bomo slišali ob 14. uri in 30 minut. Tokratni Torkov kontakt pa je končan.
3: Torkov kontakt. Vsak torek na prvem.

popoldneje. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenske javnofinančne razmere so se v prvi polovici tega leta še poslabšale, v poročilu ugotavlja Fiskalni svet. Primanjkljaj proračuna je v prvem polletju dosegal 1,2 milijarde evrov, kar je polovico več kot v primerljivem obdobju lani. K rasti odhodkov so največ prispevali višji stroški dela, ki so medletno zrasli za več kot desetino. Zaradi plačne reforme pa se bodo predvidoma še zvišali. Fiskalni svet je ob tem opozoril na tveganje, da bo celoletni primanjkljaj višji od predvidenega. Nemško gospodarsko ministrstvo pripravlja načrte za državno strateško rezervo plina, ki bi jo uporabili ob morebitnih izrednih razmerah. Vzpostavitev v vrednosti do 1,5 milijarde evrov bi financirali z dajatvijo za uporabnike plina. Rezerva bi bila namenjena zavarovanju za primere sabotaž ključne energetske infrastrukture ali velikega globalnega pomankanja plina. Nemčija si prizadeva okrepiti energetsko varnost od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki je razkrila ranljivost evropske energetske infrastrukture. V Turčiji so pred začetkom

0: vrha Nata v Ankari pridržali še dva novinarja, so sporočili turški opozicijski mediji. Oblasti so v zadnjih mesecih po vsej državi prijele več 10 novinarjev in aktivistov, kritičnih do predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki gosti dvodnevni vrh zavezništva. Lokalni mediji in sindikati so že v nedeljo poročali, da so oblasti v okviru poostrenih varnostnih ukrepov pred vrhom NATO izvedle racije v Ankari, Carigradu in več provincah. Tarča naj bi bile leve in socialistične stranke, sindikati ter gibanja civilne družbe. Več tisoč ljudi se je zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo žalne slovesnosti pred pokopom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. To je četrti dan teh slovesnosti. Včeraj je bil v Teheranu pogrebni sprevod. Za zdaj na slovesnostih ni bilo videti Hamenejevega sina in naslednika Močtabe Hameneja, ki se od imenovanja na položaj v začetku marca še ni pojavil v javnosti. Po navedbah iranskih medijev je bil ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče. V Južni Evropi gasijo številne požare, več 10 tisoč ljudi je zapustilo domove. Najhujši požar divja v osrednjem delu Portugalske, več ljudi je ranjenih, ogenj je uničil približno 13.500 hektarjev površin. Sprva je bil požar pod nadzorom, nato se je znova razplamtel. Zaradi požara na jugu Francije je skupno 10 tisoč ljudi zapustilo več mest in vasi ob vznožju Pirenejev. Z obsežnim požarom se spopadajo tudi v Grčiji, gori na severnem delu zahodne Atike. Gasilci so si na terenu pomagajo z letali in helikopterji. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo večinoma sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. V isti smeri je zaradi del krajši zastoj med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Gost promet z zastoji je še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Radovljica proti Karavankam. To so bila poročila 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, utorek, 7. julija.
2: Na današnji dan.
0: Začetnik slovenske spomeniške topografije. Ena vodilnih igralk mestnega gledališča ljubljanskega. 35 let od Brionske deklaracije. Teolog in umetnostni zgodovinar Avguštin Stegenšek velja za enega od pionirjev slovenske umetnostne zgodovine in za začetnika slovenske spomeniške topografije. Levantinska škofija mu je omogočila študij umetnostne zgodovine in arheologije v Rimu in Gracu. Njegovi topografiji, dekanija Gornje Grajska iz leta 1905 in 4 leta starejša, Koniška dekanija, pomenita začetek umetnostne topografije na Slovenskem. Žal mu je nadaljnje raziskave preprečila bolezen. Poleg starejše umetnosti ga je zanimala tudi sodobna likovna ustvarjalnost. Za njeno promocijo je na pobudo levantinskega škofa Ivana Napotnika in z njegovo finančno podporo leta 1914 začel izdajati revijo Ljubitelj krščanske umetnosti, prvo slovensko periodično publikacijo z področja likovne umetnosti, ki jo je tudi urejal in napisal večino člankov. Žal pa je zaradi vojne izšel le en letnik. V zadnjem obdobju se je ukvarjal s preučevanjem topografije starega Jeruzalema ter z novo biblijsko eksegezo. Teolog in umetnostni zgodovinar Avguštin Stegenšek se je rodil leta 1875 v Tevčah nad Laškim.
2: Na današnji dan.
0: Gledališka igralka Alenka Svetel je že kot gimnazijka obiskovala dramski oddelek Ljubljanskega konservatorija in glasbeno akademijo. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pa je diplomirala leta 1971. Od leta 1944 do 1952 je bila angažirana v ljubljanski drami, nato pa v mestnem gledališču Ljubljanskem, kjer se je razvila v eno njegovih vodilnih igralk. Precej je sodelovala tudi pri našem radiju. Sodila je med igralke, ki so z enakim posluhom oblikovale mladostne, celo napol otroške vloge in tudi bolj zapletene značajske like.
3: Zimski večer je bil. V hiši predsednika Silberhausa, vrhovnega sodnika v starem in slavnem nemškem mestu Nürnbergu, sta dva njegova otroka s pritajenim dihom stala ob vratih in čakala. To sta bila Marija, nežno sanjavo dekletce 7 let, in Friderik, močan, bojevit fant 9 let. Medtem, ko sta se v napetem pričakovanju ozirala okrog, je čarobna glasba mehko obožala njuna ušesa.
0: Gledališka igralka in tudi alpinistka Alenka Svetel, po kateri se imenuje smer Svetelove v zahodni steni Planjave, se je rodila leta 1924 v Ljubljani.
1: Na današnji dan.
0: Evropska skupnost leta 1991 sprva ni bila naklonjena osamosvojitvi Slovenije in je skušala ohraniti enotno Jugoslavijo. Že med osamosvojitveno vojno je posredovala zaustavitev bojev in skušala vplivati na slovensko politiko naj odstopi od ustanovitve samostojne države. Na današnji dan pred 35 leti so na Brionih potekala pogajanja med predstavniki Federacije, Hrvaške, Srbije, Evropske skupnosti, to delegacijo je vodil Hans van den Broek, ter Slovenije, ki so jo zastopali Milan Kučan, dr. France Bučar in dr. Janez Drnovšek. Po dolgotrajnih pogajanjih je bila sprejeta Brionska deklaracija, o kateri je Drnovšek povedal.
4: Ta Brionski sporazum, smo včasih rekel, da je nekako konstruktivno nejasen. Vsaka stran si ga je lahko takrat po svoje razlagala. Federacija, češ, Slovenija je za 3 mesece odstopila od samosvojitve, moratorij, v tem času lahko še kaj naredijo. Mi smo si ga seveda pa po svoje. Ne? In smo bili prepričani, da te 3 mesece pomeni seveda samo eno etapo, da gremo naprej.
0: Najpomembnejši člen Brionske deklaracije je govoril o 3-mesečnem moratoriju na kakršnekoli ukrepe v zvezi z osamosvajanjem naše države. Zavezoval pa je tudi Evropsko skupnost, ki po izteku tega roka slovenski samostojnosti iz formalnih razlogov ni mogla več nasprotovati.
2: Na današnji dan.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kaj se zgodi, ko za nekaj dni mesto začne dihati v ritmu džeza? Ko improvizacija postane skupni jezik, različni glasbeni svetovi pa se srečajo na istem odru. Odgovore na ta vprašanja je minuli konec tedna ponudil Jazz Festival Ljubljana. Reportažo po festivalu sta pripravili glasbeni urednici Alja Kramar in Tina Žun.

0: Kaj bi se zgodilo, če bi planetu zavladal jazz? Se v vodniku sprašuje umetniška direktorica jazz festivala Ljubljana Tina Lešničar. Podobno vprašanje pa v eni svojih skladb odpira tudi letošnji nastopajoči, saksofonist in reper Soveto Kinč. Odgovorov je lahko več, a eno je jasno. Jazz je glasba, ki povezuje in zvrst, v kateri sta ključna sodelovanje in medsebojno spoštovanje. Letošnji Jazz Festival Ljubljana je v ospredje postavil vprašanje nasledstva ter izmenični medgeneracijski prenos tehničnih in življenjskih izkušenj.
1: Letos je osrednja nit Jazz Festivala Ljubljana, že 67. po vrsti, nasledstvo, prenos zapuščine, nekakšen medgeneracijski prenos znanja, veščin, ampak ne samo tehničnega, ampak v smislu življenjskih izkušenj. In ta izmenični tok izkušenj, ki poteka, kot rečeno, med obema generacija, se pravi, se vrača tudi nazaj na starejšo, to je izmenični tok izkušenj, estetik in idej odseva letošnji program.
0: Takole je letošnji Jazz Festival Ljubljana pred začetkom napovedala umetniška direktorica Tina Lešničar.

0: Izmenični tok izkušenj, estetik in idej se je zrcalil že v uvodnem koncertu festivala, ko je v ljubljanskih Križankah svoj najnovejši projekt Side Eye 3 Plus predstavil ameriški kitarist Pat Metheny. V njem sodeluje z glasbeniki mlajše generacije, pianistom Chrisom Fishmanom, basistom Jermainom Paulom, bobnarjem Joeom Dysonom in vokalistom Leonardom Pattonom. V razprodanih Križankah je zasedba v skoraj triurnem nastopu navdušila z izjemno igranostjo, virtuoznostjo in odrsko prezenco.
1: V četrtek, 2. julija, je Galusovo dvorano Cankarjevega doma napolnila ena najprepoznavnejših džezovskih vokalistk današnjega časa, ameriška pevka Didi Bridgewater.
2: So without further ado, it's my honor to invite on stage Shirazette Dean, Rosa Brunello, Alexis Lombre and Didi Bridgewater.
1: Kvartetom We Exist je Didi Bridgewater predstavila glasbeni projekt z jasno umetniško in družbeno držo. Repertoar zasedbe, ki se upira patriarhatu in drugim oblikam družbene neenakosti, je poslušalce popeljal na pot skozi zgodovino pesmi upora, od opominov preteklosti do sporočil, ki so aktualna še danes. Didi Bridgewater je znova dokazala, da jazz ni le prostor vrhunske glasbene improvizacije, temveč tudi medij angažiranega družbenega komentarja.

0: make the world go around.
1: Didi Bridgewater je izjemna interpretinja in pripovedovalka zgodb. Umetnica, ki je preprosto ni mogoče preslišati. Tudi v Ljubljani je z izjemno izraznostjo in odrsko karizmo občinstvu jasno predala sporočilo svojega projekta ter pokazala, da lahko jazz odpira prostor za razmislek o najbolj perečih družbenih vprašanjih. Ljubljansko občinstvo je nastop nagradilo z dolgimi stoječimi ovacijami, pevka pa je z vrnitvijo na oder še enkrat potrdila, zakaj ostaja ena najpomembnejših osebnosti sodobnega jazza.

0: What an honor for us to be a part of this year's edition of the Ljubljana Jazz Festival. Thank you. I'm Dee Dee Bridgewater.
1: Festivalsko dogajanje se je v četrtek nadaljevalo v parku Cankarjevega doma, najprej s koncertom letošnjega umetnika v rezidenci, saksofonista in skladatelja Lenarta Deboka.
2: To je ena zelo velika priložnost za me, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. Torej, ja, čast je absolutno zelo velika in sem tudi zelo vesel, da smo lahko tako dobro sodelovali z Borjo in Stino.
1: Na glavnem odru parka Cankarjevega doma je nastopila tudi južnokorejska bobnarka Sun Mi Hong in zasedbo Bida Orkestra predstavila projekt Invisible Ropes.
3: The inspiration of this orchestra was actually that I wanted to express a little bit more.
4: Navdih za Bida orkestra je izhajal iz tega, da sem želela izraziti nekaj bolj surovega in globokega. Kvintet se recimo bolj osredotoča na kompozicijo in njene podrobnosti ter na to, kako jo izvaja pet zelo občutljivih glasbenikov in v njej je veliko krhkih trenutkov. Bida orkestra pa je zelo drugačen način izražanja, spodbuja me, da igram bolj svobodno, ob tem pa mi omogoča, da v tej svobodni vlogi resnično raziskujem še več. Podobno kot pri Sanra orkestra, navdihuje me veliko različnih ljudi.
1: Na zdaj že tradicionalnem odru pod drevesom v parku pred Cankarjevim domom so tudi na letošnjem festivalu nastopili mladi upi slovenskega džeza. Prvi se je predstavil bobnar Anže Mikulan.
5: Četrtkov festivalski dan pa je v klubu Cankarjevega doma končala japonska pianistka Aki Takase svojo zasedbo Timeless Ensemble in z nastopom potrdila eno izmed rdečih niti letošnjega programa, ki povezuje džezovske legende z mlajšo generacijo ustvarjalcev.
1: Petkovo dogajanje na jazz festivalu Ljubljana sta otvorila italijanski vibrafonist Pasquale Mira in vizualna umetnica Petra Strban, ki sta ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela na pobudo festivala ustvarila projekt Ostri ritmi, zasnovan posebej za to priložnost. V njem sta s prepletom glasbe in vizualne umetnosti raziskovala ritmičnost in izraznost Kosovelove poezije. Zvok in slika sta se v Štihovi dvorani zlila v sinestetično izkušnjo, ki je občinstvu ponudila nov pogled na pesnikov opus ter njegove verze prevedla v sodoben zvočni in vizualni jezik.
5: Na odru pod drevesom je petko večer v parku pred Cankarjevim domom odprl kvartet Tonija Laha, za njim pa se je predstavila še Vita Kobal. Na glavnem odru pa sta nastopili dve vidni predstavnici sodobnega džeza, čilska saksofonistka Melissa Aldana in mehiška vibrafonistka Patricia Brennan. Čeprav prihajata iz različnih glasbenih okolij, ju povezuje prepletanje latinskoameriških korenin s sodobnim džezovskim izrazom, ki ga vsaka razvija na svoj prepoznaven način.
6: It has more to do with understanding where I'm coming from. I recently discovered a time period in Cuba called the feeling.
4: Zame gre predvsem za razumevanje tega, od kod prihajam. Pred kratkim sem odkrila posebno obdobje v kubanski glasbi, imenovano feeling. Prav v tem obdobju so kubanske glasbenike navdihnili glasbeni tokovi, ki so nastajali v Združenih državah Amerike. Odkrila sem obsežen repertoar skladb, povezanih z džezom, a odpetih v španščini. In takrat sem prvič zares razumela svojo identiteto kot latinoameričanka in spoznala, kako pomembne so moje korenine in odkot prihajam. Ni nujno, da se to v moji glasbi kaže na povsem določen način, pomembneje je, da se moja identiteta odraža v zvoku ter v načinu, kako slišim in razvijam glasbene ideje.
5: Tako v albumu Feeling, ki ga je predstavila na festivalu, razmišlja Melissa Aldana. Patricia Brennan pa o svojem nastopu pravi:
7: "This music it kind of encapsulates, you know, my musical universe. I come from a culture where, you know, we dance all the time, the salsa culture, son cubano, you know, son jarocho."
4: Ta glasba zajema moj glasbeni svet. Izhajam iz kulture, v kateri ves čas plešemo, iz kulture salse, son cubano, son jarocho. Hkrati pa sem klasično izobražena tokalistka. Nekoč sem izvajala Xenakisa in Stockhausena, tudi Steva Reicha, zato v svoji glasbi poskušam združiti ta dva svetova. V ozadju je vedno nekakšen latinsko obarvan ritem, a so tu tudi harmonije, podobne recimo harmonijam Michel Mercier in podobnih ustvarjalcev. Te so nekoliko temnejše, malo bolj kompleksne, ali pa so melodije nekoliko bolj lomljive, bolj v slogu sodobne glasbe. Vse to je združeno v enem, a na koncu želim, da ljudje plešejo. Svojima sicer izrazito različnima projektoma sta Melissa Aldana in Patricia Brennan povsem prevzeli občinstvo ter prikazali različnost sodobne džezovske izpovedi.
1: Koncertno dogajanje se je nato iz parka preselilo v šesto nadstropje Cankarjevega doma, kjer je večer dobil izrazito klubski utrip. V plesno obarvanih ritmih sta občinstvo pozno v noč peljali poljska zasedba Bloto in DJ Kapov.
5: Zadnji festivalski dan je že dopoldne v prestolnico džeza privabil najmlajše obiskovalce. Koncert za otroke s pomenljivim naslovom Poklon za puščini sta pripravila pianist Sašo Folmajer in multiinstrumentalist Boštjan Gombač.
1: Pozno popoldne je v klubu Cankarjevega doma zazvenil intimen solo koncert enega najizrazitejših glasov sodobne slovenske glasbene scene, pianista Marka Črnčeca. Koncert je sovpadal z izidom njegovega novega albuma, ki ga je preprosto naslovil Solo.
8: Vseeno mi nekako pomeni kot neko najbolj osebno delo moče, ker je pač najbolj intimno, večina skladb je tudi svobodno improviziranih. Inspirira me to, kaj delam, pač že zadnjih 25 let, tudi različne kot tudi, veš, imam rad različne stile glasbe. Ko rečem, da je improviziran album, ne pomeni, da je to vedno disonančno. Torej, za mene glasba tudi, pač glasba je svobodno improviziranje, nekako komponiranje v momentu. In to je lahko karkoli od lepega drugega trozvoka do res do močni disonanc. Tako da mislim, da je neki dober balans vsega in nekako predstavlja tudi mojo pot do zdaj, ko sem delal in glasbo, ki jo rad poslušam in igram.

0: Zadnji vrhunec letošnjega jazz festivala Ljubljana je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pripadel ameriškemu pevcu, skladatelju in multiinstrumentalistu Bilalu, enemu najprepoznavnejših glasov sodobnega soula, jazza in R&B-ja. Njegova izjemna odrska karizma in močna vokalna interpretacija sta občinstvo hitro pritegnili. Ob ritmih njegove glasbe je bilo skoraj nemogoče ostati pri miru. Močno razgreto občinstvo se je po Bilalovem koncertu preselilo v park, kjer so na odru pod drevesom nastopili Marko Momčilovič kvartet in zasedba Good Remarks. Na velikem odru je večer odprl Combo BC Zlatka Kavčiča s projektom Pogum pogumnih, posvečenem posameznikom in skupinam, ki kljubujejo oviram ter z neomajno voljo in pogumom soustvarjajo boljšo družbo. Projekt povezuje Kavčičeve nekdanje učence z uveljavljenimi italijanskimi glasbeniki.
1: What's up, Ljubljana? Yeah.

0: Zelo angažiran angleški saksofonist in reper Soweto Kinch je že v popoldanskem pogovoru v okviru spremljevalnega programa nakazal, da mu glasba predstavlja prostor iskrenosti. Na večernem koncertu je predstavil zadnji del svoje trilogije Soundtrack to the Apocalypse ter občinstvu približal staro grški pomen besede apokalipsa kot razkritje oziroma odkritje, s tem pa odprl nove razsežnosti povezovanja džeza in hip-hopa.
1: Sedeminšestdeseti jazz festival Ljubljana je uspešno in impresivno sklenil drugi koncert umetnika v rezidenci, saksofonista Lenarta Devoka z naslovom Sticks and Stones. Z izvrstnimi glasbeniki so predstavili novo delo, ki temelji na ritmu in plastenju zvočnih tekstur.
0: Jazz festival Ljubljana že dolgo presega okvir koncertnega dogajanja. Je prostor srečevanj med generacijami, med različnimi glasbenimi jeziki in med ustvarjalci, ki jazz razumejo kot način razmišljanja in dialoga. Prav ta odprtost do različnih glasbenih izrazov in ustvarjalnih pristopov je razlog, da festival že desetletja privablja občinstvo iz različnih okolij. Morda prav zato Jazz Festival Ljubljana tudi po 67. izvedbi ostaja eden najpomembnejših evropskih jazzovskih festivalov. Ob tem pa tudi dokazuje, da bi bil svet veliko lepši, če bi mu

0: like it's Ljubljana.
1: Ljubljana. Ljubljana. Ljubljana. Ljubljana. Ljubljana.
2: Danas na prvem programu.
3: Prenove ceste v Novem mestu, kmalo tudi spremenjen parkirni režim na Novem trgu in parkirna hiša. Vrtec Ajdovščina v novo šolsko leto s povečanim opisom in kadrovsko stisko. Celjska mladina bo dobila nov sodoben skejterski park v oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Ob upadanju rodnosti in podaljševanju življenjske dobe se bo število upokojencev v Sloveniji do sredine stoletja zvišalo za 100 tisoč, je opozoril finančni minister Andrej Šircelj. Dodatna sredstva za pokojnine bo država skušala pridobiti z demografskim skladom.
2: Poleg obstoječega premoženja, ki je v SDH-ju, so tukaj še premoženje v KAD-u, SPIS, zdravstvena zavarovalnica.
1: Upravljanje poenotenega sklada bo tudi bolj preprosto in profesionalno, meni minister. V oddaji še o tem.
3: Pobudniki referenduma o parlamentarni preiskavi zbrali dovolj podpisov. Ob začetku vrha NATO zaveza o izdatnem vlaganju v zaščito proti dronom. Obsežen požar v okolici Slovenske Bistrice pod nadzorom. Sončno bo s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Vid Palčnik. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu je po končani medresorski obravnavi od danes v javni obravnavi, ki bo trajala do 21. julija. Finančni minister Andrej Šircelj je ob predstavitvi povedal, da želi država z novim skladom združiti pod eno streho upravljanje dela državnega premoženja in njegove donose nameniti za pokojnine, politiko, za starejše ter družine. Po njegovih besedah naj bi sklad prinesel bolj profesionalno, pregledno in dolgoročno upravljanje državnega premoženja. Simeona Rogl.
4: Minister za finance Andrej Šircelj je predlog utemeljil predvsem z demografskimi pritiski in vse večjimi potrebami pokojninske blagajne. Poudaril je, da Slovenija zaradi staranja prebivalstva potrebuje dodatne vire za financiranje pokojnin, eden od teh virov pa naj bi bil prav donos državnega premoženja, zbranega v novem skladu, ki so ga ustvarili upokojenci.
2: Prav je in

0: in pravično, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarili, imeli ravno ti upokojenci. To je namen demografskega sklada.
1: Po ministrovih besedah naj bi sklad združil premoženje, ki je zdaj razpršeno med več institucijami, med drugim v SDH, KAD-u in pri nekaterih drugih javnih nosilcih premoženja. Cilj je po njegovih besedah koncentracija kapitala, enotno upravljanje in večja učinkovitost, ob tem pa naj bi bilo delovanje sklada neodvisno od dnevne politike.
0: Vlada, niti minister za finance, ni ima možnosti, da bi določal, kam bo ta sklad vlagal sredstva. Prav tako nima možnosti, da bo vlada oziroma minister za finance vodil tako imenovano politiko sklada. To bo delala nadzorni svet in uprava.
1: Ena od rešitev v predlogu zakona je tudi razdelitev prihodkov sklada. 40% dividend in 40% kupnine od prodaje naložb naj bi šlo v pokojninsko blagajno, po 10% pa za politiko za starejše in za družinsko politiko. Preostanek pa bi ostal za nadaljno rast in akumulacijo premoženja. Vendar se ti odstotki lahko še spremenijo. Predlog zakona namerava vlada v državni zbor poslati po rednem postopku, minister pa pričakuje, da bi bil sprejet do konca leta. Predvideno je, da bi začel veljati 1. januarja leta 2027, ob tem pa Šircelj izraža tudi pričakovanje, da bodo predlog uspeli uskladiti tudi socialnimi partnerji.
2: Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji državnega zbora odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, je soglasno odločil kolegij predsednika državnega zbora. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na njej bodo med drugim obravnavali predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni.
3: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pa so sporočili, da so zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Po njihovih predvidevanjih bo referendum predvidoma jeseni. Pobudnikom iz vrst nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic so se v kampanji pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja. 35-dnevni rok za zbiranje podpisov bi se sicer iztekel čez en teden.
2: V Ankari se začenja dvodnevni vrh NATO, na katerem bodo evropske zaveznice in Kanada skušala pokazati, da lanske obljube o višjih obrambnih izdatkih preraščajo v konkretne nakupe, proizvodnjo in krepitev vojaške zmogljivosti. To bo tudi sporočilo Washingtonu, da stara celina prevzema večji del bremena in se pripravlja na zmanjšanje ameriške zaščite. Ob robu vrha so napovedani pogovori Donalda Trumpa z ukrajinskim in sirskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in Ahmedom Al-Šaro. Vrh so zasenčili izjemno strogi turški varnostni ukrepi, prepoved protestov in pridržanja novinarjev. Več Klara Draškovič.
4: Če je bil lanski vrh vrh zavez, naj bi bila Ankara vrh uresničevanja. NATO je pred zasedanjem predstavil prve konkretne poteze. 11 zaveznic naroča švedska letala Global Eye, nove NATO-ve oči v zraku, več kot 40 milijard dolarjev pa naj bi v 5 letih namenili za protidronske zmogljivosti. Cilj ni več le višja poraba, ampak hitrejše naročanje, skupna proizvodnja in bolj neposreden prevod denarja v vojaške zmogljivosti. Namestnik turškega zunanjega ministra Burhanettin Duran je to umestil v širše razumevanje varnosti. Vzhodno in južno krilo zavezništva, od Hormuške ožine in zaliva do Sirije, Severne Afrike in Sahela, sta po njegovih besedah del iste varnostne slike. Poraba zato ni dovolj. Potrebna je večplastna strategija krepitve tako vojaških zmogljivosti, kot odpornosti proti kibernetskim napadom, dezinformacijam in manipulacijam z umetno inteligenco. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v svojem uvodnem nagovoru navedel, da so Kanada in evropske članice v zadnjih dveh letih povečale sredstva namenjena za obrambo za 258 milijard dolarjev. Jasno je, da je denar tu in še več ga bomo namenili, a ta sredstva moramo zdaj spraviti v pogon. Z njim moramo dejansko nakupiti zmogljivosti za obrambo in odvračanje, je še dejal. Za gostitelja Erdoana pa je vrh tudi priložnost za obnovitev dostopa do programa ameriških lovcev F-35, iz katerega je bila Turčija izključena po nakupu ruskega sistema S-400. Trump naj bi bil pripravljen turškemu predsedniku odpreti pot nazaj, temu pa že nasprotuje izraelski premier Benjamin Netanjahu, saj bi to po njegovem porušilo razmerje moči v regiji. Tako Ankara ne kaže le nove NATO-ve prihodnosti, ampak tudi, da se enotnost zavezništva težko doseže takrat, ko skupni cilj trči ob interese posameznih članic.
3: V Iranu se nadaljujejo žalne slovesnosti pred pogrebom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Danes potekajo v svetem mestu Kom. Pogajanja za sklenitev končnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom se ne bodo začela, dokler ZDA ne bodo opustile groženj, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. S tem se je odzval na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo dokončal delo, če ne bodo sklenili dogovora. Izstrelek neznanega izvora je medtem včeraj zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem zanetil požar. O morebitnih smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ni poročil. V poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih povzročila neurja z obilnimi padavinami, je v osrednji in južni Kitajski umrlo najmanj 20 ljudi, več je pogrešanih. Ujmo so ponekod spremljali tornadi, poškodovanih je približno 4800 stanovanjskih stavb, 22 je povsem porušenih. Oblasti na jugu države so sinoči odredile evakuacijo najmanj 50 tisoč ljudi. V Franciji in Španiji medtem še kar traja vročinski val. Na vzhodu Pirenejskega polotoka bi temperature lahko presegle 40 stopinj Celzija. Na vzhodu Španije so razglasili rdeče opozorilo pred vročino. V francoskem departmaju vzhodni Pireneji se medtem še naprej spopadajo s požari, ki so zajeli 5000 hektarjev površin.
5: Danes do 13.
2: Dan pred napovedanim glasovanjem politične skupine Evropske ljudske stranke o izključitvi evropskega poslanca iz vrst SDS Branka Grimsa, vodja največje politične skupine v Evropskem parlamentu Manfred Weber ni želel komentirati primera. Izrazil pa je zadovoljstvo, da je SDS del njihove politične družine in dodal, da Evropska unija v današnjem času potrebuje izkušnje slovenskega premijeja Janeza Janše.
6: Če sprašujete o posameznem evropskem poslancu, gre za notranjo zadevo, ki je ne bom javno komentiral. Za SDS pa lahko rečem, da smo ponosni, da je v družini Evropske ljudske stranke. Romana Tomc kot vodja delegacije in podpredsednica skupine dela odlično. Prispevek Slovenije je velik. Prav tako me veseli vrnitev Janeza Janše kot slovenskega premijeja v svet Evropske unije. Je izkušen politik in v današnjem obdobju zahtevnih sprememb potrebujemo izkušnje, ki jih ima.
2: Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se je danes na gospodarskem razstavišču začelo tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina umaknila sporni odlok, pobudniki referenduma ustrajajo pri glasovanju. Mestni upravi učitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Mnenja nekaj občanov je pred voliščem zbral Peter Močnik.
7: Prihajam iz Štepanskega naselja in ne vem, ali lahko parkiram, moram je dovolilnico. Skratka, sem proti temu režimu, da se pobira parkirnina.
8: Zato, ker me sobota pa nedela ne bo doma in zato, ker mislim, da tole parkiranje v Ljubljani čisto je mogoče in da tole kasiranje pa nasploh je nemogoča stvar.
9: Malo več sodelovanja z meščani, da bi upoštevali mnenja, ne tako samovoljno obnašati.
10: To Čiško to zelo leti slejko prej, ne sem Štepansko.
11: Čeprav sem kolesarka največ, ko rabim pa avto, bi ga rada dala tja, kjer mi pripada.
2: V bližini Slovenske Bistrice še vedno gasijo obsežen požar na težko dostopnem območju Ančnikovega gradišča. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Več podrobnosti v prispevku Mojce Jevšek.
12: Danes zjutraj je na težko dostopnem območju Ančnikovega gradišča pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico izbruhnil obsežen požar, ki se je po trenutnih informacijah razširil na 3 hektare in pol. Na terenu trenutno posredujejo gasilci, pri gašenju pa pomaga tudi helikopter Slovenske vojske. David Prelog, poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica.
13: Okoli pol pete ure zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje, požar je talni. Trenutno je lokacijsko lokalizirano, helikopter pač od vrha dol potem gasi. Društvo je trenutno tri društva na kraju, enota z dronom, Zgorna Bistrica, Tinje in pa Kebel so društva z 42 gasilci.
12: Gasilci so za zdaj požar omejili. Vsi sodelujoči na intervenciji so nepoškodovani. Zaradi zahtevnosti razmer pa je v pripravljenosti tudi letalo za gašenje. Marko Gracelj, poveljnik prostovoljnega društva Tinje in vodja intervencije.
14: Težave v dostopu, ne? To je na veliki brežini. Fantje so se mogli z vrhno tehniko navezati, te potem so lahko spoh locirali požar, omejili in potem smo prosili za pomoč helikopterskega. Torej, traktorje pa so v pripravljenosti, tako da je če bilo potrebno, bi potem tudi oni potem zadevo uredili.
12: Vzrok požara za zdaj ni znan. Pohodniške poti proti bistriškemu Vintgarju pa ostajajo zaprte. Policija obiskovalce poziva, naj se območju do nadaljnega izogibajo.
2: Čez nekaj minut pa tudi v nekatere druge kraje po državi. V oddaji po Sloveniji boste med drugim slišali o obsežnih prenovah cest v Novem mestu, težavah vrtca Ajdovščina, podražitvah vrtca in pomoči na domu v Oplotnici, pa tudi poletnem dogajanju v Škofji Loki. Popestril ga bo med drugim mednarodni cikel koncertov. Hvala za pozornost in prijeten dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kogošinek. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam pa tudi ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. V petek bo večinoma sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod promet proti Ljubljani oviran zaradi razlitega goriva.
15: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM. Slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
3: BM. 13 in 15 minut.
16: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan, želim. V Novem mestu so sredi procesa prenove cest. Sledili bosta tudi spremenjena parkirna ureditev na Novem trgu in parkirna hiša. Vrtec Ajdovščina bo v novo šolsko leto vstopil s povečanim vpisom in kadrovsko stisko. Svetniki občine Oplotnica so potrdili podražitev vrtčevske oskrbe in socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Finančna uprava je zaprla bencinska servisa in lokal na Plevljah in Materiji, kar je bila še posebej za kmetovalce slaba novica. Poletno dogajanje v Škofji Loki je pestro, dodatno pa ga bogati že 17. mednarodni cikl koncertov. Celjska mladina pa bo dobila nov sodoben skejterski park. Poslušanju vabim Dušan Milič. V tem tednu bo potekala uvedba v delo za temeljito prenovo Jakčeve in Ragovske ceste v Novem mestu. Najprej bodo v letu dni prenovili cesto od krožišča pri Novomeški finančni upravi do nekdanjega Merkatorja. Zaradi končanja prenove Zidlove ceste je spremenjena prometna ureditev, hkrati se v tem tednu spreminja parkirni režim na Novem trgu, kjer zasebni investitor gradi poslovni objekt in javno parkirno hišo. Več Suzana Vahtarič.
2: Najprej bodo prenovili okoli 500-metrski odsek od križišča v Kandiji do nekoliko naprej od nekdanje trgovine. Nato pa bosta sledili še dve fazi. Pogodbo je župan Gregor Macedoni podpisal prejšnji teden, v tem tednu sledi že uvedba v delo.
3: Gre za prenovo zelo načete ceste, kjer bomo celovito uredili tudi celotno komunalno infrastrukturo, izgrajujemo novo fekalno in meteorno kanalizacijo, predvsem pa urejamo površine, da bo enako varno tudi za pešce in kolesarje.
2: Prva faza prenove bo potekala leto dni in stala 1,7 milijona evrov s ključenim davkom. Od tega so 820 tisoč pridobili iz Evropskega sklada za trajnostno mobilnost. V krajevni skupnosti Majde Šilc so zadovoljni, da je prenova vendarle stekla. Vendar, kot pravi predsednik Adolf Zupan,
4: ocenjujemo, da bo predolgo trajala izvedba, vendar bi morali v takih primerih po mojem se potruditi, da se to izvede v krajšem roku.
2: Izvajalec, podjetje Kob Brežice, ima izkušnje s prenovo ceste v neposredni soseščini gradbišča, direktor Dejan Bibič.
5: Mi bomo poskušali v juliju in avgustu že v precejšnji meri delati pod popolno zaporo, ravno zaradi te manjše obremenitve, medtem ko potem v jesenskem in nadaljnih časih bo režim delne prometne zapore.
2: Na drugi strani mesta jutri začnejo zaključno fazo gradbenih del na Sajdlovi cesti, kjer bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste in bo možen le izvoz iz središča mesta. Dela naj bi končali do konca avgusta. V samem centru, na Novem trgu, pa v tem tednu zaradi gradnje poslovno-stanovanjskega objekta ukinjajo parkirišča in, kot pravi župan Macedoni,
3: ki so bile na mestu bodoče gradne, in zato smo na več lokacijah vzpostavili dodatna parkirna mesta in omogočili dodatne letne dovolilnice v obstoječi parkirni hiši na Novem trgu.
2: V projektu bo mesto dobilo novo javno parkirno hišo z več kot 100 parkirišči.
1: Zaradi povečanega vpisa otrok v enote vrtca Ajdovščina v prihajajočem šolskem letu je Ajdovski občinski svet nedavno sprejel sklep o uporabi fleksibilnega normativa, ki bo v nekaterih oddelkih omogočal povečan vpis za enega oziroma dva otroka. Vodstvo vrtca po drugi strani opozarja na kadrovsko stisko med tehničnim kadrom in na področju vzgojiteljskega kadra za krajši delovni čas, predvsem na manjših in razpršenih lokacijah. Več Katja Munih.
6: Enote vrtca Ajdovščina bo 1. septembra obiskovalo nekaj več kot 940 otrok, pojasnjuje Katarina Ambrožič, vodja občinskega oddelka za družbene zadeve. Koliko malčko bo sprejetih na novo?
7: V rednem roku je vrtec prejel 240 vlog za sprejem s 1.9. in 57 vlog za kasnejši vpis. Ob začetku šolskega leta bo na voljo še 11 prostih mest v naši občini, ki pa bodo že sredi septembra, ta mesta bodo že zapolnjena.
6: Občinski svet je sprejel tudi novo kadrovsko sistemizacijo, ki predvideva slabih 180 delovnih mest. Vodstvo vrtca opozarja na kadrovsko stisko na področju vzgojiteljskega kadra za krajši delovni čas, še posebej na razpršenih enotah, ravnateljica Alenka Močnik.
7: Predvsem pa zaznavamo izziv na področju tehničnega kadra. Kuharji, jih ne dobimo, za čiščenje, tako da računovodstvo zdaj nekako smo zagotovili, ampak v lanskem letu smo 4-krat ponavljali razpis.
6: Sedanji ravnateljici se mandat izteče novembra. Svet zavoda vrtca je občinski komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predložil 2 kandidaturi. Komisija je občinskemu svetu predlagala, da pozitivno mnenje izreče obema. Svetniki takega predloga niso podprli, saj da je ena od kandidatk od staršev in zaposlenih prejela izrazito višjo podporo kot druga. Svet zavoda bo o novi direktorici odločal prihodnji teden. Soglasje izbrani kandidatki mora nato podati še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, za kar ima 30 dni časa.
1: Svetniki občine Oplotnica so na zadnji junijski seji potrdili nekatere podražitve, in sicer vrtčevske oskrbe in socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Veliko pozornosti so namenili novemu tehničnemu pravilniku o ravnanju z odpadki, po katerem v Oplotniškem zbirnem centru ne bodo več sprejemali gradbenih odpadkov. Dogovorili so se tudi, da bo zaradi številnih predlaganih prerazporeditev proračunskih sredstev uprava do prihodnje seje pripravila rebalans proračuna. Prispevek Nataše Rižnar.
0: Po dvigu cen v Slovenski Bistrici in okoliških občinah so zdaj tudi v Oplotnici potrdili više cene programov Slovensko-Bistriškega vrtca Otona Župančiča. Direktorica Aleksandra Pirš o razlogih za više cene.
8: Imamo tu reforme tranš plač s 1.6. zvišanje minimalne plače, pa dvig regresa za letni dopust.
0: Cene vrtčevskih programov se bodo v poprečju zvišale za skoraj 10%. Svetniki so potrdili tudi više cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec. Gre za okrog 15% dvig. Klara Forneci Strašek z občine Oplotnica o novih cenah storitev.
9: V višini 32,95 evrov za uro opravljene storitve ob delovnikih. 48,26 evrov za uro opravljene storitve ob nedeljah in nočnem času.
0: Občina bo sicer še naprej subvencionirala približno 80% zneska. Svet je potrdil tudi novi tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki, ki ga je v skladu z zakonodajo pripravila komunala Slovenska Bistrica. Po njem v zbirnem centru v Oplotnici ne bodo več sprejemali gradbenih odpadkov, ampak jih bodo po novem lahko oddali le v zbirnem centru na Pragerskem. Svetniki so izrazili skrb, da bodo ti odpadki odslej pristali v naravi.
10: Vidimo težavo, da se bodo ti odpadki ponovno začeli odlagati po gozdu, po kakšnih poteh.
0: Je povedal svetnik Matej Fridrih. Precej razprave so svetniki namenili tudi številnim predlaganim prerazporeditvam proračunskega denarja. Svetnika Aleša Vebra so še posebej zmotile visoke postavke vezane na plače in nadurno delo zaposlenih v občinski upravi.
11: Te vrednosti, ki so tu noter, presegajo tiste vrednosti, za katera ima župan pooblastila, in to pomeni, da je to večja sprememba proračuna. To pomeni, da moramo sprejeti rebalans.
0: S predlaganimi prerazporeditvami se svetniki niso strinjali, zato je obveljalo, da bo sledil rebalans proračuna.
1: V nadaljevanju oddaje o zaprtju bencinskih servisov in lokalov na Plavljah in v Materiji. To je bila še posebej za kmetovalce slaba novica, a je primerno drugačen, kot je bil pred volitvami s Petrolom. Črpalki Discount Oila je zaprla finančna uprava. V Celju bo mladina dobila nov sodoben skejterski park, naša postaja pa bo tudi Škofja Loka s pestrim poletnim dogajanjem. Ostanite z nami. Bencinska servisa na Plavljah in v Materiji že nekaj tednov ne obratujeta. Vhod preprečuje trak finančne uprave. Prav tako sta s trakom zaprta lokala, ki sta delovala v sklopu servisov. Na finančni upravi so potrdili, da so njihovi inšpektori in finančni preiskovalci opravili pečatenje 2 bencinskih črpalk Discount Oila na omenjenih lokacijah, podrobnosti pa ne razkrivajo. Mateja Rolih Maglica.
12: Telefonski številki obeh servisov sta nedosegljivi, domačini na območju Materije in Plavi, s katerimi smo govorili, pa pogrešajo zlasti lokala, kjer so se lahko družili, tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, pa tudi gorivo. Na Fursu o konkretnih davčnih zavezancih zaradi varovanja davčne tajnosti ne morejo govoriti, v splošnem pa velja, da je prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje poslovnih prostorov eden od strožjih ukrepov finančne uprave, ki ga uporabijo le, ko je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnih kršitev kršitev ali odprave nepravilnosti, so zapisali. Uporabi se ga praviloma pri zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise, ki jih nadzoruje FURS, če nobeni ukrepi niso več učinkoviti in če je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnjih kršitev. Organ se lahko odloči za uporabo omenjenega pooblastila, na primer zaradi veriženja podjetij oziroma prenosa dejavnosti na nova podjetja, neoddajanja davčnih obračunov ter neprikazovanja celotnega prometa, utaje DDV-ja in davka od dohodka pravnih oseb. FURS zavezance večkrat poziva s pisnimi in ustnimi pozivi, vendar je pozivanje in kaznovanje neuspešno, še pojasnjujejo. Iz podjetja, ki upravlja s servisoma, so na naše poizvedovanje zapisali, da z državnimi organi aktivno sodelujejo, da postopka, ki je v teku, ne morejo komentirati, ter da je njihov primarni cilj čimprejšnje ponovno odprtje točilnih mest in gostinskih lokalov. FURS je sicer zapečatil še dva bencinska servisa istega ponudnika na Štajerskem.
1: Po Sloveniji. Škofjeloški poletni utrip tudi tokrat bogati že 17. mednarodni cikel koncertov. Še trije glasbeni večeri posebnega glasbenega cikla bodo s pestrim glasbenim izborom in uveljavljenimi glasbeniki razveseljali ljubitelje dobre glasbe na Cankarjevem trgu. Jana Fojkar, direktorica zavoda 973.
13: Mednarodni cikel predstavlja cikel glasbenih večerov, na katerih na odru nastopijo uveljavljeni mednarodni izvajalci in pa kakovostne domače zasedbe z gosti iz tujine in pa seveda tudi zasedbe, ki izvajajo glasbe sveta. Tudi letos bomo ponudili tak pester, raznolik izbor glasbe, ki je namenjen različnim ciljnim publikam in pa seveda vsem glasbenim sledokuscem. To bodo poletni večeri v dobri družbi, na senčnem Cankarjevem trgu, z kakovostno glasbo. Letošnji mednarodni cikel ima kar močno tudi domačo udeležbo, na kar smo seveda zelo ponosni, da lahko v Škofji Loki gostimo tuje zasedbe, v katerih pa delujejo tudi naši glasbeniki.
1: Mednarodni cikel koncertov traja do 16. julija. Jutri zvečer se bo občinstvu predstavila Tamara Obrovac Transhistrija. V Celju, kjer je zelo razvita športna infrastruktura, manjka prostor za urbane športe. A že kmalo bodo v knežjem mestu tudi navdušenci nad rolerji, rolkami in BMX kolesi dobili svoj prostor pod soncem. Ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča na Hudinji bodo namreč kmalo odprli skejterski park. Matija Masnak.
14: Celjska mladina, ki rolke, BMX, kolesa in skiroje ne uporablja zgolj za prevozna sredstva, ampak z njimi želi skakati in izvajati najrazličnejše trike, na odprtje skateparka že komaj čaka.
15: Skatepark bojo kmalo odprli, že komaj čakaš?
16: Ja, da bom lahko delal trike s kolesom. Kom čakam, da ga odprej, da se bom lahko vozil s skirojem.
15: Pa se rad voziš?
16: Ja.
14: Na občini odgovarjajo, da bodo ljubitelji urbanih športov zelo kmalo prišli na svoj račun. Steze so že zgradili, ali nobrez mestne občine Celje.
17: Manjka še zaključene ureditve, dejansko postavitev urbane opreme, ureditev nabrežin, ureditev ograje, tabel, tako da praktično pričakujemo, da bo konec meseca skatepark zaključen in pa pripravljen na uporabo.
14: Občina se je projekta lotila na pobudo celjskih rolkarjev, ti so sodelovali tudi pri samem načrtovanju parka.
17: Tako da verjamemo, da bo veljal za enega boljših skateparkov ne le v nekem lokalnem okolju, ampak tudi širše. Skatepark obsega več kot 1000 kvadratnih metrov.
14: Park bo namenjen tako začetnikom kot izkušenim športnikom, na njem bodo lahko pripravljali tudi tekme. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 500 000 evrov, gre v celoti za denar iz občinske blagajne, na razpisu za državna sredstva občina ni bila uspešna.
1: Mladini je preprosto treba dati priložnost, športne vragolije pa so zagotovo bolj kakovostno preživljanje prostega časa kot sedenje pred zasloni. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Z novicami in novimi zgodbami naših dopisnikov pa bomo uživo skupaj spet jutri. Se slišimo.
18: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Rok Kokošinek.

Σμαρνίτσι. Umaruje Janez Koleša iz Sevnega, Primskovo na Dolenjskem. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Primskovem. Na dan pogreba bo od 10. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Janez Koleša iz Sevnega, Primskovo na Dolenjskem. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Primskovem. Na dan pogreba bo od 10. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Anica Ivanc iz Male Slevice 57. Pogreb bo v petek ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Anica Ivanc iz Male Slevice 57. Pogreb bo v petek ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. To sta bili osmrtnici.

Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 11 v osnovni šoli v Svetem Juriju ob Ščavnici ter od 7 do 12 v osnovni šoli profesorja dr. Josipa Plemlja na Bledu. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo, številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je napovedal, da bo tako imenovana vlada v senci začela delovati 13. septembra oziroma na 100. dan trajanja mandata vlade Janeza Janše. K sodelovanju vabi, kot se je izrazil, napredno misleče politike in apolitične akterje. Golob bo tudi vodil vlado v senci, ki bo po njegovih besedah pripravljala predloge za razvoj države. Ti bodo alternativa predlogom zdajšnje vlade, dodaja nekdani premier. Rusija bo pozorno spremljala izide vrha Zveze NATO v Turčiji, so sporočili iz Kremlja. Ob tem so dodali, da so bile že pred samim srečanjem izrečene sporne izjave na račun Moskve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je napovedal podpise novih sporazumov s partnericami o dobavi brezpilotnih letalnikov in protizračne obrambe. Voditelji držav članic zavezništva nameravajo razkriti orožarske posle v vrednosti več 10 milijard dolarjev. V napadu oborožene skupine na jugozahodu Pakistana na policijsko postojanko, ki je varovala graditev Jezu, je bilo ubitih 9 policistov, več jih je še pogrešanih. Regionalne oblasti so za napad, ki je trajal 20 ur, okrivile pakistanske talibane. Islamabad trdi, da vzrok za povečanje nasilja in napadov na pakistanskih obmejnih območjih izvira iz Afganistana. Talibanske oblasti v Kabulu pa zanikajo kakršnokoli upletenost. Širjenje ebole v Demokratični republiki Kongo se še nadaljuje. Prizadevanja za obvladovanje bolezni otežujejo premiki okuženega prebivalstva in žarišča epidemije v druge dele države in krhkost zdravstvenega sistema. Nekateri zdravstveni centri so zasedeni 90%. Do zdaj so potrdili 1561 primerov okužbe, med njimi 506 smrtnih žrtev. Prvo mesto na lestvici mest z najvišjo kakovostjo življenja, ki jo vsako leto pripravlja britanski Economist Intelligence Unit, je že drugo leto zapored zasedla danska prestolnica Kibenhavn. Med 173 mesti, ki jih ocenjujejo na podlagi stabilnosti, zdravstvenega sistema, izobraževanja, infrastrukture, kulture in okolja,

0: drugo zaseda Dunaj, tretje Melbourne. Slovenije poročilo ne omenja. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo večinoma sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. To so bila poročila. Ura je 14 in 4 minute.
1: Zgodbe o Afantiju se med turško govorečimi Ujguri v Sinkjangu na severozahodu Kitajske že stoletja prenašajo iz roda v rod. Ta bistri prevarant in junak revnih je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov, saj pooseblja delavnega, pogumnega in duhovitega človeka iz ljudstva. Privošči si predvsem tiste, ki slabo ravnajo z drugimi, jih izkoriščajo, goljufajo in jim lažejo. Radijska igra predstavlja niz njegovih potegavščin. V radijski verziji je med drugim prelisičil celo kralja. Na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.

0: Danas na prvem programu.
1: Kaj se spodobi in kaj ne, je sprehod po mestu, posedanje v lokalih ali obisk v trgovinah, samo v kopalkah, primeren. Hrvati pravijo, da ne, zato so v turističnih mestih uvedli prepovedi in kazni. Podrobnosti o 14:30. Poletna sezona je v polnem teku, z rezervacijami dopustov in nastanitev pa tudi letos prihajajo spletne prevare. Kakšne in kako se jim izogniti, o tem o 16:30. Poletje je čas dopustov, dopust je zakonska pravica, hkrati pa njegova izraba prinaša številna pravila, dogovore in tudi obveznosti. Prav zaradi njih vsako leto prihaja do številnih nesoglasij med delavci in delodajalci. O tem v studiu ob 17:00. Roko Košinek skrbi za zvok, Tina Žun je izbrala glasbo, pred mikrofonoma pa sva Bernard Stramič in Darja Groznik. Želimo vam prijetno popovdne.

Tudi na Hrvaškem zaposlujejo čedalje več tujcev, po uradnih podatkih trenutno tam živi in dela med 16 tisoč in 17 tisoč filipinskih državljanov, številka pa se še povečuje. Ta skupnost ima seveda tudi svoje potrebe. Maše v filipinskem jeziku od lani redno potekajo v Zagrebu. V ponedeljek pa so prvič organizirali mašo za filipinsko skupnost v njihovem maternem jeziku v Zadru in sicer v cerkvi svetega Šimuna. Cerkev je bila po poročanju Hine polna filipinskih vernikov, ki so po 4 letih od prvih pobud za maše v njihovem maternem jeziku to končno tudi dočakali.

0: Danes so prejeli rezultate mature dijaki zaključnih letnikov programa Mednarodne mature. Ta program dijaki izberejo konec drugega letnika, poteka drugače kot slovenski srednješolski ali gimnazijski programi, izvaja pa se na dveh zasebnih šolah in tudi na štirih gimnazijah. Na gimnaziji Novo mesto, Bežigrad, Kranj in drugi gimnaziji Maribor. Mednarodno maturo je sicer uspešno opravilo več kot 91 tisoč dijakov po vsem svetu, svetovno povprečje je okrog 30 točk, najvišje možno število točk je 45, zlati maturant pa je dijak, ki doseže 40 točk in več. V naslednjih minutah bomo imeli možnost spoznati dve dijakini, ki sta prejeli vse točke. Še prej pa od Špele Šebenik izvemo, kakšni so bili rezultati mednarodne mature v Sloveniji.
1: Rezultati mednarodne mature na slovenskih gimnazijah so bili odlični. V Novem mestu so imeli med 21 dijaki 3 zlate maturante, na gimnaziji Bežigrad med 57 dijaki 13 takih, ki so prejeli 40 ali več točk, na drugi gimnaziji Maribor od 28 20 zlatih in enega diamantnega dijaka. Zelo uspešna je bila tudi gimnazija Kranj, kjer je mednarodno maturo opravilo vseh 22 dijakov, povprečje so imeli več kot 40 točk, no med temi 22 dijaki jih je z odliko maturo opravilo 14. Od tega dve dijakinji, ki sta dosegli prav vse točke in sta torej postali diamantni maturantki. To sta Nina Antolič in Iza Luta Kovač. Lep pozdrav.
2: Dobar dan.
3: Lep pozdrav.
1: Pa sta pričakovali tako dober rezultat?
2: Ne, mislim, vedela sem, da mi je šlo dobro, samo pač nisem pričakovala, da bo dokar vse točke, ker mislim, to je res tako velik, mislim, sreča je čist.
1: Kako sreča?
2: Ja, da se pač vse tako poklopi, da je pač glih čisto vse, pač hiter, kje točke izgubiš.
1: Iza Luta pa ti?
3: Ne, v resnici res ne. Upala sem seveda, ampak res nisem mislila.
1: Koliko dela učenja pa je bilo za tem dosežkom?
3: Zelo velik, čisto iskreno, sicer velik več v četrtem letniku, kot pa tretjem, ampak se mi zdi, da cel naš razred smo v četrtem letniku res velik truda vložili v to. Seveda pa te zadnji meseci pred maturo še toliko več.
1: Nina?
2: Ja, jaz mislim, da je to kar dve leti dela pač šolskega teh testov, ki pač so zelo podobni, pač vprašanje, ki jih dobimo na maturi, pa pač pred maturo je bilo treba res se potruditi in veliko časa in dela vložiti.
1: Zakaj sta se vi dve sploh odločili za mednarodno maturo? Iza Luta?
3: Zelo me je mikal iti študirati v tujino in z mednarodno maturo je to precej lažje dosežiti. Pa tudi v resnici so mi predmeti bolj zanimali in v tretjem letniku sem se tako lahko tudi bolj že usmerila v specifične predmete, ki so mi bili všeč.
2: Meni se je zdel koncept zelo zanimiv, v bistvu že, ko sem bila v osnovni šoli, pa sem odkrila, pač, da to sploh obstaja. Se mi zdel zelo zanimivo in pa sem nekaj več čas delala proti temu, da je pač šla na ta program.
1: Je pa seveda ta program mednarodne mature drugačen, ne, kot gimnazijski program. Imate manj predmetov, pouk pa seveda poteka v tujem jeziku.
3: Se pravi, že v tretjem letniku si izberemo vse maturitetne predmete. Razlika je ta, da si izberemo en predmet več za maturo. Je pa res, da potem ostalih predmetov nimamo več že v tretjem letniku, kot so naprimer športna, geografija, zgodovina in tako dalje.
1: Koliko predmetov imate torej v tretjem letniku, koliko v četrtem?
3: V tretjem letniku jih imamo 6 oziroma 7, ker se šteje še teorija znanja, ki potem jo v četrtem letniku nimamo več. Ja, 6 predmetov, ki jih imamo pol tudi na maturi. Jaz sem izbrala antropologijo, psihologijo in pa biologijo.
1: Zakaj?
3: Psihologija me je že od vedno zanimala, tudi razmišljala sem, da bi šla študirati psihologijo. Antropologijo sem zelo naključno v resnici izbrala, zato ker so moji prijatelji jo izbrali in sem hotela imeti dobre sošolce zraven. Biologija me pa tudi zanima, pa tudi glede na to, da hočem študirati medicino, se mi zdela primerna izbira.
1: Nina, katere predmete si pa ti izbrala, da jih boš imela potem tudi na mednarodni maturi?
2: Jaz sem imela slovenščino, angleščino in psihologijo na višjem nivoju, pa matematiko, filozofijo in biologijo na osnovnem nivoju.
1: Ali mislite, da je program mednarodne mature zaradi tega, ker imata le 6 ali 7 predmetov, lažje narediti kot splošni program gimnazije, pa potem tudi seveda maturo, kjer pa imate en predmet več, ne?
3: Meni se iskreno ne zdi, ker so te predmeti toliko bolj obsežni in toliko bolj skoncentrirani, se pravi, če mi rabimo izbrati 3 predmete na višjem nivoju, kar pomeni, da jih imamo 5-krat na teden, 5 ur na teden, na nižjem nivoju pa imamo ta predmet potem 4-krat na teden. Za vsak predmet smo mogli napisati tudi neko seminarsko nalogo, reče se internal assessment, in pa poleg tega še razširjen esej, ki si ga zbereš pri kjermu predmetu, ga boš delal. To se mi zdi, da zelo, zelo veliko truda in časa gre v to poleg učenja za maturo.
1: Kako pa je s tujimi jeziki oziroma slovenščino na mednarodni maturi?
3: Slovenščino imamo mi malo posebno, zato ker v resnici nimamo več tega jezika, kot ga imajo na splošni maturi. Mi smo imeli samo književnost, seveda poteka v slovenščini, a ne, to je razlika od drugih predmetov, ki so vsi v angleščini, ampak smo imeli tudi zelo dobrega mentorja. Jaz sem zelo vesela, da smo dobili tazga v redu profesorja, ki nas je tako dobro pripravil.
1: Iza, Lota in Nina, kaj pa vama je dala mednarodna matura?
3: Meni se zdi, da mi je dala neko samostojnost. Zelo veliko sem si rabila sama zorganizirati moj čas. Noben me ni zares silu, da delam določene stvari, ker se mi zdi, da na splošni maturi veliko bolj rabijo nekako vrtati v dijake, da oddajajo stvari, da se učijo. Mi se mi zdi, da smo zelo samoinicijativni. Ja, no, tako da sem zelo hvaležna, da sem zbrala ta program.
1: Nina?
2: Mislim, precej veliko nekih delovnih navad, pač tega samostojnega dela, ogromno mogoče tega res bolj akademskega stila pisanja teh seminarskih nalog, pač ne vem, to nas res praktično pač prisili, da moraš odpreti pač dejansko veliko teh akademskih člankov in se pač poglobiti v to.
1: Kaj pa študij, kaj ste izbrali, boste ostali v Sloveniji ali greste v tujino? Iza, Lota, ti si omenjala nekaj tujino, ne?
3: Po vsej verjetnosti bom ostala v Sloveniji, ampak imam pa tudi zdaj, glede na moj rezultat mature, na izbiro, da bi šla študirati na Irsko. Tako da to še nisem čisto 100% odločena. Na Irsko bi šla študirati psihologijo, ker nisem imela priložnosti medicino študirati, v Sloveniji pa bi študirala medicino.
1: Torej, v kratkem se boš morala odločiti?
3: Ja, res je. Meni se zdi, da sem že od nekdaj hotla iti študirati v tujino in me to zelo mika, zelo me mika življenje stran od moje družine, se jih imam še vedno zelo rada, ampak vedno me je mikala ta samostojnost in neodvisnost, ampak seveda me v resnici mal bolj mika študij medicine, ki ga pa tam ne morem izvesti.
2: Jaz upam, da bom šla študirati v Ljubljano na medicinsko fakulteto, pač medicino.
1: Zakaj upaš? Ali niso vse točke na mednarodni?
2: Ja.
1: Je, ne? Najbrž ja. Ne boš imela težav z opisom.
2: Ne.
1: Iza, Lota, pa sicer, kako gledaš na zaposlitvene in druge možnosti za mlade v Sloveniji? Se ti zdi, da je Slovenija prostor, kjer imajo mladi svoj prostor pod soncem in tudi vse možnosti in priložnosti, da si življenje zgradijo tako, kot si ga želijo?
3: Ja, meni se zdi, da definitivno imamo te možnosti. Zdaj, odvisno je seveda od katerega področja zaposlitve, se nekdo hoče usmeriti, ampak se mi zdi, da Slovenija zelo, zelo pripomore k tem, da imamo mladi te možnosti. In sem zelo vesela, da tukaj živim.
1: Pa še tole vprašanje, pred vama je poletje, najdaljše, kako ga boste preživeli? Kakšne načrte imata, Nina?
2: Pa, da grem zelo malo na morje, pa potem na kakšno potovanje še, pač ne vem, da uživam, da sem zelo lepo.
3: Ta teden grem z enim sošolcem, tudi iz mednarodne mature, greva potovati po Evropi. Potem grem pa še 1-2krat na morje, no potem bo pa že čas za faks.
1: In se tega najbrž že veselita, kaj?
3: Ja, v resnici se ga zelo veselim.
2: Mislim, seveda pač nekaj čist novega je, tudi všeč mi je, ker se moje življenje premika naprej.
1: Nina in Iza Lota, najlepša hvala za pogovor, lepo se imejta, lepo poletje vama želim in seveda tudi uspešno nadaljevanje izobraževalne poti, torej uspešen študij, ne glede na to, ali tu ali v tujini.
2: Hvala.
3: Hvala lepa.
0: No, mladih, ki so opravljali mednarodno maturo, je mnogo manj od tistih, ki so v spomladanskem roku pisali poklicno in splošno maturo. Prvi bodo rezultate dobili jutri, maturanti splošne mature pa v ponedeljek. Na prvem bomo gotovo poročali tudi o tem. Ura je 14:30, program nadaljujemo z glasbo, potem pa gremo v Zagreb.
4: Well, I dream.

0: V torkovem kontaktu v dopoldanskem delu programa smo govorili o tako imenovanem poletnem oblačilnem bontonu. Za zdaj je občina Izola edina, ki je v odlok o javnem redu in miru zapisala prepoved nošenja kopalk po mestu in to že pred 5 leti. V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno zapoved niso odločili. No, ko so v Izoli ta odlok sprejemali, so bile sprva predvidene kar visoke kazni, celo 400 evrov, a so jih na to prepolovili. A kot je izvedela naša koprska kolegica Tjaša Škamperle, redarji izdajajo samo pisna opozorila, izrekli niso še niti ene globe. Poglejmo pa zdaj na Hrvaško, z mano je naša dopisnica Tanja Borčič-Bernard. Dobar dan, Tanja.
1: Lep pozdrav iz Zagreba.
0: Zdi se, da se je Hrvaška tako imenovanega oblačilnega poletnega bontona lotila bolj resno, tudi z višjimi kaznimi. Odločitve, tako kot pri nas, sprejemajo lokalne skupnosti. Vprašanja zate, zakaj so se tega lotili, kje, kakšne so te prepovedi in kazni?
1: Ja, odločili so se zato, ker so se številni turisti v preteklih letih preprosto preveč sprostili. Spomnim se posnetkov iz trgovino Novali na Pagu, ki je bila znana žurerska destinacija, kjer so mlade turistke oblečene v minimalne kopalke, če lahko temu tako slikovito rečem, nakupovale hrano v trgovinah, se sprehajale po mestu, sedele v lokalih na pijači in podobno. To je postalo moteče predvsem za domačine, pa tudi na vse zadnje za druge turiste, na primer družine z otroci, da pred njimi v vrsti v trgovini stoji na pol golo dekle. Ne gre tukaj za kakšen puritanizem, temveč za minimalno spoštovanje okolja in drugih ljudi okoli sebe. Kar nekaj mest na hrvaški obali je torej že uvedlo pravila oblačenja oziroma prepoved hoje v kopalkah. To se smatra za neprimerno vedenje in kršenje komunalnega reda in mira. Velja pa za mestno središče naslednjih mest Dubrovnika, Splita, Zadra, Hvara, Pulja in drugih, kjer ni dovoljena hoja v kopalkah oziroma ni dovoljeno hoditi niti brez majice. V Splitu vas bo ta prekršek stal 150 evrov, enaka kazanje v Dubrovniku, razen na Stradunu, se pravi znotraj tega področja, ki je pod zaščito UNESCO, tu vas bo hoja v kopalkah stala kar 700 evrov. V Pulju se hoja brez dela obleke kaznuje od 40 do 133 evrov, seveda znova, znotraj zaščitenega kulturno-zgodovinskega središča mesta so kazni više, v Zadru prav tako 130 evra, podobna pravila oziroma kazni imajo tudi v Makarski, že omenjeni Novali na Pagu in v Poreču. Najstrožje kazni za pomankljivo obleko pa izvajajo v mestu Hvaru, kar 500 evrov za hojo brez majice, če pa ste samo v kopalkah, pa celo 600 evrov kazni. Zdaj v mestnem središču so postavljene plošče z opozorili glede tega oblačilnega bontona, pa pri vstopnih vratih v trgovine, tako da je to še neko dodatno opozorilo oziroma spodbuda turistom, da se le malce več oblečejo.
0: Ja, ampak Tanja, kot smo slišali, v Izoli niso oglobili še nikogar, izdajajo samo pisna opozorila. Ali se kazni v prej naštetih mestih na Hrvaškem tudi dejansko zaračunavajo? Kakšni so nasploh odzivi? Imaš kakšne podatke?
1: Ja, odzivi domačinov so seveda pozitivni, odločitev o prepovedi razgoličene hoje je prinesla namreč tudi spremembo strukture gostov, ki so si jih vsi želeli. Naprimer, na Hvaru so se želeli rešiti tega renomeja žurerske destinacije, ker so predvsem mladi Britanci pregnali vse druge turiste, mesto pa je zjutraj po prežurani noči izgledalo kot Soda in Gomora. Uvedli so pravila o oblačenju, to je bilo prvo, omejili pa so kasneje tudi hrup nočnih klubov in diskotek. Na podobni poti sta zdaj Split, ki privablja mlade predvsem zaradi festivala elektronske glasbe Ultra, in Dubrovnik, kjer turistom grozi tudi do 700 evrov kazni, na primer za opijanje ali uriniranje na javnih površinah. Vprašala si me, če obstajajo kakšni, če dejansko to zaračunavajo, ker ne gre za odločitev na državni ravni, ne obstaja pač neka statistika o tem, koliko kazni je dejansko izdanih zaradi neprimernega oblačenja, so pa nekateri tuji vplivneži, ki so obiskali hrvaško obalo, pisali o tem, da so imeli stik s komunalnimi redarji, ki so jih na to tudi opozorili, tako da očitno se to izvaja.
0: Torej, če prav razumem, se redarji sprehajajo po mestih in seveda so pozorni na to pomankljivo oblačenje in tudi izdajajo kazni, a ne?
1: Ja, tako je. Komunalni redarji se redno sprehajajo po mestnih središčih. Najprej izrekajo ustno opozorilo turistom, ki svojo plažno oblačilno različico preselijo kar na mestne ulice. Komunalni redarji pa praviloma najprej izrekajo, se pravi, ustno opozorilo, šele, če jih turisti ignorirajo in se ne želijo obleči, sledi denarna kazen, kazni pa pišejo takoj kar na samem mestu. Mesta so vložila še dodaten napor za obveščanje o bontonu oblačenja na raznih letakih, na informacijskih ploščah oziroma tablah, preko digitalnih kanalov in podobno, ker cilj je namreč obleči turiste, ne pa služiti z globami.
0: Imaš kakšen podatek, kaj pa tako imenovani topless turizem, pa divje FKK plaže, ali obstajajo visoke kazni za tiste, ki želijo biti nudisti, ampak na neoznačenih FKK plažah, mogoče kakšna regulativa vezana tudi na nje?
1: Ja, v hrvaškem zakonu ne obstaja jasna prepoved sončenja brez gornjega dela kopalk, to je tako imenovani toples, no po zakonu o kršitvi javnega reda in miru pa se, recimo temu nagost v javnem prostoru, lahko smatra kot prekršek. V večini hrvaških mest sicer temu ni tako, so se pa v preteklih letih pojavile lokalne pobude za prepoved toplesa na plažah, ki niso označene kot FKK plaže in takšno odločitev je že sprejel Pul, pa Reka in Kostrena pri Reki, kjer toples na javni plaži kaznujejo s 50 pa celo do 260 evrov globe. Drugod takšnih pravil ni, razen morda kakšnih grdih pogledov domačinov. Sicer pa še ena zanimivost, v Pulju to ni edina prepoved na javni plaži. Prepovedali so namreč tudi pitje žganih pijač, med njimi so tudi koktejli, pivo in vino sta ok, žganje pa le na terasah gostinskih lokalov. Očitno so ocenili, da žganje povzroča največ negativnih posledic.
0: Tanja Borčič Bernard, hvala lepa za te tvoje izčrpne informacije in srečno nam vsem in turistom, ki bodo zdaj le mogoče na poti na Hrvaško.
1: Hvala in lepo zdrav.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
3: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

danes v dogodkih in odmevih. Demografski sklad bo po zagotovilih finančnega ministra Šircelja vzpostavil stabilnejši pokojninski sistem. Predvidoma jeseni bomo na referendumu glasovali o zakonu o parlamentarni preiskavi, pobudniki zbrali dovolj podpisov. Zaveznice v NATO naj bi v petih letih za obrambo pred brezpilotniki namenile več kot 40 milijard dolarjev. Sodišče vodi francoske skrajne desnice Marine Le Pen skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij in s tem omogočilo predsedniško kandidaturo.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. Ko pa pride čas za njegovo izrabo, se pogosto pokaže, da ni vse tako preprosto. Dopust je zakonska pravica, hkrati pa njegova izraba prinaša številna pravila, dogovore in tudi obveznosti. Prav zaradi njih se vsako leto pojavljajo nesoglasja med delavci in delodajalci, kršitve z tega področja pa ostajajo med najpogostejšimi. Koliko dni vam pripada? Kdo določi termin? Kaj, če se z delodajalcem ne morete dogovoriti? Kdaj se dopust lahko prenese ali celo izplača? In zakaj se marsikdo z dopusta vrne še bolj utrujen, kot je nanj odšel? O vsem tem v tokratnem studiju ob 17. Val 202. Današnja etapa dirke po Franciji se je začela v kraju Carcassonne, kjer so domači ljubitelji kolesarstva že 13. v zgodovini dirke pozdravili najboljše tekmovalce. Kraj na jugu Francije pa se je v zgodovino zapisal predvsem po prvi povojni dirki leta 1947. Izjemen podvig je 11. julija tistega leta na 14. etapi uspel francoskemu tekmovalcu Alberju Bourlonu, ki se je od glavnine odlepil kmalu po startu. Zgodbo o manj znanem francoskem kolesarju in njegovem izjemnem pobegu na prvi povojni dirki po Franciji ponudimo ob 16:45. Program Ars. V knjižni slovenščini ne manjka besed, ki so, etimološko gledano, nemškega, italijanskega in hrvaškega izvora. Kako pa je z našo četrto jezikovno sosedo? So poleg germanizmov, italijanizmov in hrvatizmov v slovenščini tudi mađarizmi? In če so, za katere besede pravzaprav gre? Odgovor iščemo v jezikovnih pogovorih po 18. uri.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

0: Vigijo, Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. It's gonna be
1: a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 9,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 35% ceneje in nektarine 33% ceneje. Lidl, splača se.

0: fori.
1: V današnji intelekti smo se odpravili v zelo daljno preteklost in pobliže osvetlili same začetke naše vrste. Homo sapiens je najmlajši predstavnik rodu Homo, ki je imel v daljni preteklosti številne predstavnike. Še pred le 50 tisoč leti so zemljo poseljevale vsaj tri različne vrste rodu Homo. Danes smo tu samo še mi. Naši predniki so se iz Afrike odpravili sorazmerno pozno, a so na to zelo hitro osvojili vse celine z izjemo Antarktike. Na svoji poti po Evraziji so srečevali svoje bližnje sorodnike neandertalce, ki so živeli v Evropi in v Srednji Aziji, ter nedavno odkrite Denisovce, ki so naseljevali daljni vzhod. Nekaj sledi teh srečanj se je ohranilo v našem genskem zapisu. Kaj so naši predniki prijeli od neandertalcev, razlaga profesorica doktorica Petra Golja z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Mi smo ljudje iz Afrike. Prihajamo z nekega subtropskega, tropskega okolja, savanskega okolja, in ko smo vstopili v ta azijski ali pa evropski svet, nismo bili prilagojeni na patogene, na bakterije, na viruse, na parazite, ki so naseljevali ta precej bolj hladna področja. To je pa področje, v katerem so se 100 tisoč letja dolgo razvijali tako neandertalci kot denisovci in seveda njihov imunski sistem je bil precej bolje prilagojen na patogene, ki jih najdemo na tem področju. In ja, stvari, ki smo jih dobili od njih, so tudi deli DNK-ja, ki so nam omogočali lažje preživetje v tovrstnem okolju, torej bolj učinkovit odziv zlasti na patogene, ki jih dobimo na teh področjih, ki so seveda zelo, zelo drugačni od tistih, na katere smo bili navajeni kot predstavniki, ki izviramo iz tropske Afrike. Ena od prilagoditev, ki smo jih zelo verjetno dobili, vsaj v določeni meri tudi od neandertalcev, je bila naša relativna svetlopoltost. Namreč za neandertalce velja, da so bili svetlopolti, pa zelo verjetno rdečelasi. To vidimo po njihovem genetskem zapisu, ki ga imamo pač danes v celoti na voljo. Ljudje smo Evropo naselili v več valovih. Najstarejši val je tisti, ki je dejansko prišel iz Bližnjega vzhoda. To je bila ena manjšina ljudi, kar govorili smo prej o tem, da se je velika večina ljudi usmerila proti bolj znanemu okolju, proti stepam centralne Azije, ampak manjšina ljudi pa vendarle napreduje preko Turčije, današnje Turčije, pa potem na Balkan in potem v druge dele Evrope. In spet si lahko pomagamo z genetiko. Ostanki oziroma sledi teh prvih naseljevcev so še danes prisotni v Albaniji, v Južni Italiji, pri Baskih, pri posameznih populacijah na skrajnem zahodu Evrope, pri Keltih. Take zelo, zelo izolirane populacije so tiste, pri katerih lahko najdemo te sledi teh prvotnih selivcev. Glavnina ljudi, glavnina sapiensov, ki je vstopila v Evropo, je pa seveda prišla iz Azije. In kot rečeno, ko smo vstopili v Evropo, Evropa ni bila prazna. Evropa je bila naseljena z neandertalci in prav zanimivo je, kako arheološki zapis kaže, kako mi vstopamo iz vzhoda proti Evropi ali pa se iz vzhoda Evrope širimo proti zahodu Evrope in istočasno, kako neandertalci pravzaprav izginjajo iz vzhodne Evrope in se pomikajo na skrajni zahod. Zadnje najdbe neandertalcev, kar jih sploh poznamo, izvirajo iz Portugalske in pa iz juga Španije, Gibraltar. In to je čas, ko dejansko na našem področju neandertalcev ni več, smo pa tle mi, smo pa na tem področju sapiensi, ki smo to področje naselili iz Azije.
1: Evoluciji človeka smo se torej posvetili v današnji intelekti in izvedeli marsikaj zanimivega o začetkih naše vrste in poti, ki nas je pripeljala skozi dolgo kameno dobo. Intelekti lahko seveda v celoti prisluhnete na naši spletni strani v arhivu 365 ali oddajo poiščete med podcasti.

0: Vena gel.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
0: Vena gel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
6: Že 30 let.
7: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

DOBM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Največja prednost novega demografskega sklada bo varnejši in stabilnejši pokojninski sistem, zagotavlja finančni minister Andrej Šircelj. Po njegovih besedah je prav, da imajo koristi od njega predvsem tisti, ki so van vlagali, torej upokojenci. Ob tem je prepričan, da bo upravljanje sklada tudi bolj strokovno in preprosto, politika pa da nanj ne bo imela vpliva.
2: Vlada, niti minister za finance, nima možnosti, da bi določal, kam bo ta sklad vlagal sredstva.
1: Kako bo na javne finance vplival novi način upravljanja sklada, bo znano na dolgi rok, pa meni fiskalni svet. V oddaji boste slišali tudi.
0: Zbranih dovolj podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi. Vrh NATO v znamenju krepitve obrambe in manjše odvisnosti od ZDA. Rusko-kitajske vojaške vaje povzročile zaskrbljenost v Tihomorski regiji. Jutri bo sprva oblačno, nato pa sončno in do 33 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo trajala do 21. julija. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku, po načrtih finančnega ministrstva pa naj bi začel veljati 1. januarja 2027. Na ministrstvu poudarjajo, da je temeljni namen zakona vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema ter zagotavljanju večje socialne varnosti za zdajšnje in prihodnje generacije. Simeona Rogel.
3: Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predloga zakona poudaril, da je osnovni namen sklada zagotoviti, da bi koristi od državnega premoženja imeli tisti, ki so ga soustvarili, torej sedanji in prihodnji upokojenci.
2: Prav je in pravično, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarili, imeli ravno ti upokojenci.
3: Očitke o koncentraciji politične in gospodarske moči v enem centru, torej novem skladu, je zavrnil državni sekretar Peter Papež. Po njegovih besedah zakon izrecno določa neodvisnost sklada, cilj pa je poenotiti upravljanje državnega premoženja, povečati preglednost in odgovornost ter izboljšati donose za državljane.
4: Očitki, da naj bi šlo samo za koncentrirano politično moč, absolutno niso upravičeni. Zakon namreč izrecno določa načelo neodvisnosti, sklad upravlja naložbe samostojno in neodvisno, organi sklada niso vezani na vodila državnih organov in drugih oseb, vsaka komunikacija z državnimi organi pa mora imeti sledljivost.
3: Odgovornost bo torej na upravljavcih sklada in ne na politiki, je še poudaril Papež. Kakšna bo usoda Davosa, minister Šircelj pravi.
2: Jaz mislim, da kako bo dejansko celotna pripojitev, o tem bo verjetno sprejeta odločitev takrat, ko bo zakon dejansko sprejet.
3: Kaj bo zaposlenimi SDH-ja, še ni povsem jasno, podrobnosti bodo stvar preoblikovanja in zakonsko predvidenih postopkov, je še dodal minister. Po načrti bo moral novi sklad kmalu po ustanovitvi pripraviti tudi novo strategijo upravljanja državnega premoženja, prav ta strategija pa bo določila, kako bo sklad upravljal premoženje in katere naložbe bo opredelil kot strateške.
1: Ministrstvo za finance ni predstavilo konkretnih ocen o vplivu drugačnega upravljanja državnega premoženja prek nacionalnega demografskega sklada na javne finance. Dejanski učinki se bodo pokazali dolgoročno, je za naš radio komentiral predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
5: Država pač mora vzpostaviti čim bolj učinkovit sistem gospodarjenja z javnim premoženjem, hkrati pa mora vzpostaviti čim bolj zanesljive vire za pokojninsko zavarovanje. O konkretnem demografskem skladu zaenkrat ne morem reči kaj posebnega, oziroma da enostavno obstoječe vire poveže pod neko drugo institucijo. Ni zaenkrat očitne kakšne posebne nove kvalitete, ki bi lahko okrepila, ampak vplivi oziroma rezultati seveda bodo očitni tudi na daljši rok, takšni ali drugačni.
1: Fiskalni svet je sicer danes v mesečni informaciji opozoril, da so se javnofinančne razmere v prvem polletju tega leta še naprej slabšale. Brez ukrepov lahko primankljaj preseže 3% in vodi v sprožitev postopka pred Evropsko komisijo. Položaj ne zahteva izrednih ukrepov, ampak kratkoročen in srednjeročen načrt konsolidacije, dodaja Kračun. Finančni minister Andrej Šircelj prve obrise rešitev napoveduje na proračunski seji vlade prihodnji teden. Opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi nekaterih vidikov afere Black Cube in obvodnega financiranja medijev se bosta znova znašli pred poslankami in poslanci in sicer na petkovi izredni seji. Kako bo zadeva potekala tokrat še ni znano, je pa jasno, da zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi bo. Opozicija oziroma največja opozicijska stranka Gibanje Svoboda pa se bo v politično dogajanje dejavneje vključila tudi z vlado v senci. Tomaž Celestina.
6: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, s katero je koalicija med drugim skušala doseči, da ne bi mogli znova začeti parlamentarnih preiskav, ki so se že končale s končnim poročilom jeseni, očitno bo. Pobudniki zbiranja podpisov so namreč sporočili, da so zbrali nekaj več kot 42 tisoč overjenih podpisov, eden od glavnih razlogov za zbiranje pa je po njihovih navedbah dejstvo, da namerava koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Zbiranje podpisov je potekalo pod geslom proti politični policiji. Opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju medijev se bosta sicer v petek na izredni seji že drugič znašli pred poslankami in poslanci. Obravnava je prvič propadla, ker je večina poslancev koalicije in resnice zavrnila dnevni red, kar je opozicija pospremila z besedami o novem dnu parlamentarizma. Kako se bo seja odvila tokrat ni jasno, težko pa je verjeti, da bosta koalicija in resnica odstopili od svojih načrtov, med katerimi je tudi lastna zahteva za parlamentarno preiskovanje določenih vidikov afere Black Cube. Kaj se bo zgodilo v petek, ni hotel ugibati niti predsednik gibanja Svobodo Robert Golob, ki pa je po enem mesecu delovanja aktualne vlade postregel z napovedjo o ustanovitvi vlade v senci.
7: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
6: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake vlade v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Pred začetkom zasedanja voditeljev članic Zveze NATO, ki se bo v turškem glavnem mestu Ankara začelo drevi z večerjo, je potekalo veliko srečanje predstavnikov industrije, na katerem so predstavili pogodbe v višini več 10 milijard dolarjev za projekte, ki bodo okrepili obrambne zmogljivosti zavezništva. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte se je pred začetkom zasedanja sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovil nadaljno podporo zaveznic. Iz Ankare Igor Jurič.
8: Nadaljna vojaška podpora Ukrajini bo danes v spredju dogajanja v Ankari. Zunani in obrambni ministri članic se bodo na ločenih delovnih večerjah sestali z ukrajinskima kolegoma. Predsednik Zelenski, ki naj bi se jutri srečal tudi z ameriškim predsednikom Trumpom, pa se je že danes srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO. Ena glavnih želja Ukrajine je, da bi zaveznice pomagale ukrepiti zračno obrambo, saj ruski raketni napadi v zadnjih dneh zahtevajo številne civilne žrtve.
9: You are much more successful also on the front line. I think there's one big issue.
8: Mark Rutte je izpostavil, da je Ukrajina v nekaj zadnjih mesecih uspešna na bojišču in Rusija težko napreduje. Je pa potrebno rešiti velik problem in to je zagotoviti zračno obrambo, ki jo Ukrajina nujno rabi za zaščito mest in kritične infrastrukture.
10: But today's wars have shown that.
8: Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski ocenjuje, da današnje vojne kažejo, da trenutna proizvodnja raket Patriot ne zadostuje za naraščajoče potrebe po obrambi pred balističnimi raketami. Zelenski je prepričan, da Evropa zato potrebuje lastno proizvodnjo protibalističnih sistemov. Dopoldne je bila sicer glavna pozornost usmerjena na industrijski forum. Na njem so evropska pa tudi ameriška podjetja predstavila vrsto pogodb za krepitev obrambnih zmogljivosti. Generalni sekretar NATO Rutte je članice pozval k čezatlantski industrijski revoluciji na obrambnem področju. Z veseljem je tudi naznanil pogodbe v višini več 10 milijard evrov, na primer na področju obrambe pred droni za več kot 40 milijard dolarjev, se želi še pred vrhom ameriškemu predsedniku predsedniku Trumpu pokazati, da evropejci dejansko vedno več denarja namenjajo za konkretne obrambne zmogljivosti.
1: Kitajska in Rusija sta sinoči pri Qingdao začeli skupne pomorske vaje. Trajale bodo do ponedeljka, nato pa naj bi del sil nadaljeval še skupno patruljo v Tihem oceanu. Novi manevri potekajo le dan po kitajskem preizkusu strateške rakete, ki je sprožil zaskrbljenost več držav v azijsko-tihomorski regiji. Peking in Moskva zavračata očitke, da gre za grožnjo, NATO pa v Ankari opozarja, da se Rusija, Kitajska, Severna Koreja in Iran vse bolj povezujejo tudi vojaško. Iz Moskve Helena Ponudič.
11: Kitajsko zunanje ministrstvo ustraja, da je bil raketni preizkus del rednega kitajskega vojaškega urjenja, ki ni usmerjeno proti nobeni državi, tako tamkajšnja tiskovna predstavnica Mao Ning. O tem smo vnaprej obvestili nekatere države, vključno Salamonovimi otoki in drugimi območji Južnega Tihega oceana. Kitajska je zavezana miroljubnemu razvoju jedrske strategije samoodločbe, jedrske zmogljivosti pa ohranja na najnižji ravni. Če so mnoge države ob tem izrazile zaskrbljenost, je Moskva Peking pričakovano podprla. To je suverena pravica Kitajske, da preizkuša svoje rakete in razvija vojaške zmogljivosti. S tem pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Na morju bodo posadke vadile skupno izvidovanje protizračno, protipodmorniško in protiraketno obrambo ter praktično uporabo orožja. Naše skupne vaje niso usmerjene proti nikomor, kvečemu rusko-kitajsko sodelovanje prispeva k predvidljivosti in k varnosti v regiji, verjame Peskov. Javno je znano le, da v vajah sodeluje najmanj 10 plovil, 4 ruska in 6 kitajskih. Vključeni so še ladijski helikopteri in enote mornariške pehote, število sodelujočih vojakov pa ni znano. Državi v različnih oblikah izvajata vaje že od leta 2012, lani so potekale pri Vladivostoku, letos pa sta skupaj z Iranom izvedle še pomorske pri Južni Afriki. Takšno poglabljanje vojaškega sodelovanja pa vse bolj spremljajo zahodne in azijsko-pacifiške države.
1: Gibanje Hamas je po včerajšnji razpustitvi oblasti v Gazi, ki jo je vodilo skoraj 20 let, pozvalo k pritisku mednarodne skupnosti na Izrael, naj izpolni svoje zaveze iz premirja. Med njimi so končanje napadov, zagotovitev zadostne količine človekoljubne pomoči, odprava blokade zdravstvenih evakuacij, obnova enklave in umik iz Gaze namesto širjenja območja okupacije, saj izraelske sile nadzorujejo več kot 70% ozemlja. Izrael je potezo Hamasa označil za preusmerjanje pozornosti, čež da gibanje še vedno zavrača predajo orožja. Rajka Prvanje.
12: Hamas je včeraj razpustil svoj civilni upravni organ v Gazi in njegove zadolžitve formalno prenesel na nacionalni odbor za upravljanje Gaze, ki so ga ustanovili že pred pol leta v okviru 20-točkovnega mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Gre za simbolno dejanje, saj Izrael 13-članskemu odboru uglednih palestinskih strokovnjakov ne dovoli vstopa v Gazo, zato deluje v Kairu. Želimo, da bi predaja oblasti temu odboru prinesla izboljšanje, da bi se rešili šotorov, komarjev, podgan, ki nas grizejo. To ni življenje. Živimo v mučenju in smrti, je povedal razseljeni palestinec iz Džabalije. Pozdravljamo vsak korak, ki prispeva k izvajanju sporazuma o premirju v skladu z resolucijami Varnostnega sveta, je poudaril tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižek. Hamas upa, da bo s predajo politične oblasti uspel oživiti zastali mirovni proces, odpravil izgovore za izraelsko okupacijo ter preprečil izvedbo izraelskega načrta o vzpostavitvi nove Rafe na okupiranem ozemlju enklave. Medtem ko bi na neokupirana ozemlja popolnoma prenehal dobavljati humanitarno pomoč. Nekdani izraelski premier Ehud Olmert je načrt vlade Benjamina Netanjahuja označil za koncentracijsko taborišče. Hamas je ob tem poudaril, da se zaradi nadaljevanja izraelskih kršitev premirja ne namerava enostransko razorožiti, saj bi odvzem orožja okupiranemu ljudstvu le tega spremenilo v lahko žrtev. Izrael je v minulih 1000 dneh od sklenitve prekinitve ognja ubil več kot 1000 palestincev. Ostali živijo stlačeni na majhen priobalni pas v šotorskih naseljih, brez ustrezne zdravstvene oskrbe in še vedno s premalo humanitarne pomoči svojo okupacijo pa razširil že na 70% ozemlja Gaze.
1: Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je kriva poneverbe sredstev Evropske unije, je potrdilo pariško pritožbeno sodišče. Skrajšalo je prepoved opravljanja javnih funkcij, vendar mora odslužiti 3 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojno, 1 leto pa mora nositi elektronsko zapestnico. Njena kandidatura na predsedniških volitvah aprila prihodnje leto je tako še vedno negotova. Podrobneje Sandra Krišelj.
13: Sodišče je Marine Le Pen skrajšalo prepoved kandidiranja na volitvah, s čimer je morda znova odprlo pot tej skrajno desni voditeljici, da se poteguje za predsedniški položaj, vendar pa ji je odredilo zaporno kazen in naložilo nošenje elektronske zapestnice za obdobje 1 leta, zaradi česar bi bila predvolilna kampanja politično in logistično otežena. Le Penova je še pred razsodbo povedala, da mirno čaka na razplet, vendar pa se z elektronsko zapestnico med kampanjo ne bi mogla svobodno gibati. Dejstva v primeru Marine Le Pen in stranke Nacionalni zbor so resna in zadevajo zlorabo evropskih sredstev v višini več kot 2 milijona evrov, je dejal predsedujoči sodnik pritožbenega sodišča v Parizu. Le Penova mora plačati 100 tisoč evrov kazni, njen Nacionalni zbor pa 2 milijona, od tega 1 milijon pogojno. Po obsodbi marca lani je zanikala krivdo in se pritožila. Za krive je bilo spoznanih še več kot 20 članov stranke. 57-letna Marine Le Pen, ki velja za favoritinjo med kandidati za Macronovega naslednika, je obdana z odvetniki sodišče zapustila takoj po razglasitvi sodbe, ne da bi spregovorila z mediji. Ob 20. uri bo nastopila v televizijskem intervjuju in po pričakovanjih pojasnila svoje nadaljne korake. A že nekaj časa ima pripravljen plan B, Bardella. Namesto nje bi lahko kandidiral 30-letni predsednik nacionalnega zbora Jordan Bardella, ki ima po nekaterih anketah celo rahlo višjo podporo kot Le Penova. V prvem krogu predsedniških volitev bi ga podprlo največ okrog 40% volivcev. Njegova pomankljivost je pomankanje izkušenj, ima pa mladost in boljši dostop do mladih prek družbenih omrežij.
14: Dogodki in odmevi.
1: Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se je danes na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma vztrajajo pri njem. Prepričani so namreč, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Mestni upravi hkrati očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Več Peter Močnik.
15: Prvi občani so se na volišče odpravili že takoj ob njegovem odprtju.
16: Zato, ker mi je to pomembno. Meni otroci pridejo čez vikend, zapravijo celo premoženje za ta parkiranje.
17: Ne sem šiški, samo to čiško to zdoleti slejko prej, ne sem štepansko.
18: Zaradi tega, ker ne želim pred svojim blokom začeti plačevati parkirišč tudi po noči in bi rada pa saj še nekaj imela od tega.
15: Ljubljanska občina med tem v kampanji ne sodeluje. Župan Zoran Janković je dejal, da se referenduma ne bo udeležil. Kot je izpostavil, namreč ta ne odloča o ničemer, saj da je bil odlok umaknjen.
19: Kaj bo nedeljo, ne vem povedati. Ne vem pa, kaj pomeni za njih ali pa za vas uspeh. Ker odloča se o ničemer, česa ni več. Karkoli se zgodi, ne daje nobenega rezultata. Je že to sprejeto.
15: Pobudniki sicer ne nasprotujejo celotnemu odloku, temveč le delu, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnice stanovalce. Prepričani so, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Borut Hočevar.
20: To je tako, kot če bi nogometni sodnik najprej razveljavil gol, potem pa bi zaradi protestov publike gol priznal, vendar bi trdil, da je gol sicer priznan, vendar se ne šteje v končni rezultat.
15: Da je bil odlok umaknjen nezakonito, so prepričani tudi v svetniški skupini Pirati in občane pozvali k glasovanju. Tudi pravniki iz obeh taborov si niso enotni, ali je bil odlok umaknjen zakonito ali ne. Pri civilni iniciativi naj bi zato še ta teden na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo. Odlok bo zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh, oziroma okoli 45 500 volivcev.
0: Za vzdrževanje ljubljanskih občinskih cest in javne razsvetljave bosta še naprej skrbela dozdajšnja koncesionarja, podjetji KPL in javna razsvetljava. Novi 20-letni pogodbi koncesionarjema prinašata nekatere nove obveznosti, skupno pa sta vredni približno 500 milijonov evrov.
1: Obsežen gozdni požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico, je gasilcem v veliki meri uspelo pogasiti. Ogenj je zajel približno 3,5 hektarja podrasti. Zaradi strmega in težko dostopnega terena je bilo gašenje zelo zahtevno. Poleg 42 gasilcev je pri intervenciji sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je med gašenjem odvrgal približno 27 tisoč litrov vode. Več o poteku intervencije poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog.
4: Okoli 5:30 zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš. Smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje. Požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopterja bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
1: Gasilci zdaj pregledujejo pogorišče in gasijo manjša žarišča, vzrok požara pa za zdaj ni znan. Pohodniške poti proti bistriškemu Vintgarju bodo do nadaljnjega zaprte. V Cukrarni so danes odprli novo mednarodno razstavo z naslovom Man Tranquil Now – konstelacija pripovedi in odzvenov. Transdisciplinarna postavitev je plod sodelovanja z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. V Ljubljani se predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij, ki s filmi, artefakti in podobami osvetljujejo strukture moči in na površje dvigajo zgodovinske usedline. Sanja Rejc.
21: Rdeča nit razstave An Tranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, je nemir, ki se po besedah kustosinje Corinne de Serons, sicer vodja oddelka za sodobno umetnost v Hamburger Kunsthalle, kaže na različne načine in večplastno. Od drobnega vznemirjenja, ki ga povzroči odpadanje češnjevih cvetov, do zgodovinskih pretresov in premikov, kot sta na primer nesreča v Fukushimi ali trgovina z opijem. Na ogled je izbor umetniških del, ki so bila leta 2024 že razstavljena v Hamburgu. Umetniška vodja Cukrarne Alenka Gregorič je ob tem izpostavila predvsem sodelovalno prakso kustosinje Corinne de Serons.
22: Njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja ustvarja nova dela, ki vzpostavljajo dialog samo zbirko, ki že obstaja. In pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes, gre tudi za osnovne smernice, ki nas zanimajo znotraj programskega snovanja Cukrarne.
21: Razstava, ki v Cukrarni vabi k odkrivanju nemirnih plasti, na katerih je postavljen naš vsakdan, bo na ogled do 3. januarja 2027.
1: Ponovimo, da je predlog zakona o demografskem skladu od danes v javni obravnavi. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Širclja bo upravljan jasneje in bolj neodvisno, pri usklajevanju s socialnimi partnerji ne pričakuje težav. Pobudniki so zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma jeseni. Menijo namreč, da bi novela zakona odpravila ključne varovalke pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalnih komisij. Že pred začetkom vrha NATO se izrisujejo ključne prihodnje poteze zavezništva, med njimi vlaganje v obrambne in odvračalne sposobnosti. Pomembna točka je tudi nadaljnja pomoč Ukrajini. Sledi šport, v ospredju bosta kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu. Govor bo tudi o sinočnjem porazu slovenskih košarkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: Najboljši kolesarji sveta nadaljujejo z nastopi na dirki po Franciji. Med seboj tokrat moči merijo na četrti etapi od Carcassona do Foaja, podrobneje pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
24: Še 79 km je do konca te etape, ki je
2: bila v skupni dolžini 182 km. Izredno vroča etapa na jugu Francije, temperature blizu 40 stopinj Celzija. Gasilski avtomobili pršijo vodo po gledalcih v ciljnem mestu Fuaju, kjer so gledalci že pripravljeni, kolesarjev pa sem kaj ne bo, še približno 2 uri. Imamo pa zanimiv beg v ospredju, in sicer ga je najprej oblikovalo 34 kolesarjev, zdaj se ta skupina nekoliko razbija, po vsem načelu etape pa je slovenski predstavnik Jan Tratnik, kolesar Red Bull Bora Hansgrohe, ki se je skupaj s Čehom Matijasom Vatkom odlepil iz skupine ubežnikov in je zdaj približno 40 sekund spredaj na trasi. Glavnina s Tadejem Pogačarjem oziroma z rumeno majico pa zaostaja približno 6 minut. Emirati za zdaj ne vlagajo kaj veliko dela v lovljenje ubežnikov in morda je slovenski jaz Tadej Pogačar celo pripravljen za kakšen dan predati rumeno majico komu od današnjih ubežnikov, kajti v begu ni kakšnih nevarnih kolesarjev za skupni seštevek na koncu v Parizu. Še približno 2 uri dirkanja v vroči Franciji. Dogajanje bomo spremljali na Valu 202.
23: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta pred nami le še 2 tekmi osmine finala. Sinoči in danes po noči sta se med osmerico najboljših prebili še Španija in Belgija. Več Tomaš Langerholz.
3: Le 6 minut po vstopu v igro je Mikel Merino v sodniškem dodatku postal junak španske zmage 1-0 v sosedskem obračunu s Portugalsko. Eden največjih vseh časov, Portugalec Cristiano Ronaldo, je v solzah končal svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Seattlu zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse 3 gostiteljice prvenstva. Belgija je že v 9. minuti prišla do vodstva, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere, ki je bil v nadaljevanju uspešen še enkrat. V drugem polčasu sta za potrditev zmage zadela še Hans van Aken in Romelu Lukaku. Nekaj veselja domačim navijačem je z izenačenjem na 1-1 prinesel zgolj Malik Tillman. Po tekmi je bil navdušen kapetan Belgije Yuri Tillemans.
5: Zelo
3: sem vesel in ponosen na moštvo. Predvsem pa sem ponosen na izvedbo. Vsak igralec je dal vse od sebe in odigral najboljše, ko je bilo to potrebno. Španija in Belgija sta tako postali že 4. in 5. evropska reprezentanca v četrtfinalu. Danes lahko uspeh evropskih reprezentanc dopolni še Švica, ki ob 22. uri v Vancouvru čaka tekma proti Kolumbiji. Ob 18. uri se bo v Atlanti začela še tekma med aktualno svetovno prvakinjo Argentino in Egiptom.
23: Slovenski košarkarji so prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaključili z napredovanjem, z 2 porazoma. Po kapitulaciji v Estoniji je bila včeraj z 88-79 boljša Švedska. Slovenija je bila v tem reprezentančnem terminu okrnjena za kar nekaj nosilcev igre, a težave segajo izven parketa. O tem v komentarju razmišlja Luka Skarlovnik.
6: Slovenci so si zagotovili napredovanje v naslednjo skupino, a poleg točk se bodo tja prenesle tudi skrbi. Nekaj je gnilega v deželi Šentflorjanski. Reprezentanca se spopada s krizo, krizo identitete in volje in zaradi tega tudi s krizo zagrenjenosti. Odpovedi v zadnjem mesecu ni bilo malo, to se ni poznalo samo na parketu, ampak tudi v skrhanih odnosih. Včeraj so se vsi, brez izjeme, zahvaljevali tistim, ki so prišli in med vrsticami tistim, ki niso, sporočali, da slovenski dres nikoli ne sme biti samoumeven. Vsi razlogi za odsotnost so, z ene strani, objektivni, a zadnji 2 tekmi

0: dogovor o skupni organizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in ženske v Kranjski Gori. Cilj sodelovanja je dolgoročno okrepiti položaj Kranjske Gore med najuglednejšimi prizorišči svetovnega pokala ter zagotoviti, da obe tekmovanji dolgoročno ostaneta del tekmovanja. Alpski smučari bodo na pokalu Vitranc v novi sezoni nastopili v začetku januarja, konec istega meseca pa se bodo na podkorenski strmini pomerile še smučarke.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto bo majhna. Prometne informacije. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka zaprta v obe smeri med Vipavo in Nanosom. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa prek mejnega prehoda Fernetiči. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Čas vožnje se proti Mariboru podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Regionalna cesta Krško-Brežice je zaradi nesreče zaprta v Krškem na cesti 4. julija. Ura bo 16 in 2 minuti.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
1: Z oddajnikov in zvez poročajo, da bodo v četrtek potekala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Jezersko 1. Zato bo med 8 in 8.30 ter 13.30 in 14. uro prišlo do prekinitve oddajanja FM oddajnikov za prvi program in val 202. Za dodatne informacije pokličite na tehnološki nadzor oddajnikov in zvez telefon 01 475 2871 ali pišite na tnoz@rtvslo.si. Prosijo za razumevanje.
3: Intervju.
2: Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. O težavah sodobne šole, permisivni vzgoji in sončkih, drastičnem padcu bralne pismenosti, o učiteljski avtoriteti in avtonomiji, ter soodnosni moči in ranljivosti mladih ter odraslih, se je z njim pogovarjala Lijana Buršič. Prisluhnite jima v sredinem intervjuju, po deseti na prvem.

Tole je bila zasedba Strune in Zoran Crnković. Ja, gremo na toplo morje, bi lahko rekli. V Kopru so mu namerili ob 15:30 popovdne skoraj 28 stopinj. 6 minut je čez 16, srečno, če ste na poti, kamorkoli ste se že namenili.

0: Če ste zamudili našo informativno oddajo Dogodki in odmevi, ponovimo. Država je v prvem polletju tega leta iz proračuna porabila 8,9 milijarde evrov, s tem pa je ustvarila za 1,2 milijarde primankljaja. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo več sredstev namenili za socialne transferje, investicije in stroške dela v javnem sektorju, so izračunali na finančnem ministrstvu. Izdatki so rasli občutneje, hitreje od prihodkov. Je opozoril tudi fiskalni svet, ki od vlade pričakuje konkreten kratkoročni in srednjeročni načrt konsolidacije. Kot je v pogovoru z Eriko Štular pojasnil predsednik dr. Davorin Kračun, niso potrebni drastični rezi. Komentiral je tudi predlog za prenos upravljanja državnega premoženja na nacionalni demografski sklad in napovedano vzpostavitev ločenih plačnih stebrov za različne poklice, na primer zdravstvo.
1: Skupna ugotovitev je v tem, da se javnofinančna situacija slabša, da javnofinančni prihodki naraščajo počasneje od javnofinančnih izdatkov oziroma odhodkov in zaradi tega se primankljaj veča. Ugotavljamo, da je primankljaj že okoli 3% bruto domačega proizvoda, lahko se tudi poveča, s tem smo pa na tisti točki, kjer lahko pride tudi do postopka presežnega primankljaja Evropske komisije. To seveda ne bi bilo dobro in zato bi bilo prav, da vlada čim prej z sprejemom proračuna in z ukrepi, ki to spremljajo, zagotovi konsolidacijo javnih financ. Še enkrat podarjam, situacija ni kritična, ki bi zahtevala izredne ukrepe, ampak zahteva pazljivost in zahteva načrt, kratkoročni in srednjeročni načrt za konsolidacijo javnih financ.
2: Ali brez konkretnih ukrepov Slovenija sploh lahko doseže primankljaj, javnofinančni primankljaj, ki bo manjši od 3% BDP-ja, glede na to, ne, da se pa vendarle povečujejo prihodki?
1: Prihodki so vedno tista negotova stran javnih financ in v primeru, da se prihodki dovolj povečajo, če recimo se bližnja shodna kriza umiri, se cene energentov znižajo in se povečajo pričakovanja na finančnih trgih, potem je čisto možno, ampak na to ni 100% zaračunati. Zato je potrebno, da se vlada pripravi na konsolidacijo, da tudi razmisli o morebitnem novem fiskalno-strukturnem načrtu. Namreč nova vlada ima to možnost, da postavi svoj fiskalno-strukturni načrt, vendar je treba poudariti, da kolikor se bo ta vlada za to odločila, so pogoji bistveno slabši, kot so bili takrat, ko je bil sprejet sedanji fiskalno-strukturni načrt, ki ga je postavila prejšnja vlada.
2: Na katerih področjih bi bilo zdaj v rebalansu treba ukrepati, da se trendi popravijo in da smo na varni strani tudi za letošnje leto?
1: Predvsem na strani izdatkov, imamo zelo visoko stopnjo rasti stroškov dela, torej povezano z reformo plač v javnem sektorju, za katero se je pokazalo, da ni bila dobro načrtovana. Zaradi tega niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto. To je pomembno, pa seveda tudi nekateri drugi izdatki. Imamo tudi sorazmerno visoko rast izdatkov za investicije, ki pa so pokrite z evropskimi sredstvi, zato je to tist neproblematičen del izdatkov.
2: Zdaj je v javnosti spet veliko razprav o spremembi ureditve glede plač v javnem sektorju, po dogovoru z radiologi se spet govori o teh stebrih. Kaj to pomeni za javne finance, ali je to novo tveganje za povečanje izdatkov na tem področju?
1: Obdobje epidemije je močno povečalo pričakovanja glede plač v določenih segmentih javnega sektorja. Zaradi tega so seveda ta pričakovanja toliko močna, da precej otežujejo kakršnokoli ukrepanje na področju plač v javnem sektorju. Zaradi tega je pač potrebno razumevanje, disciplina na obeh straneh, na strani vlade, da izvede razumne ukrepe in seveda tudi na strani javnih uslužbencev, da se zavedajo situacije in da so dovolj kooperativni, ko je potrebno konsolidirati javne finance. Seveda ne na njihov račun, ampak samo tako, da nekoliko znižajo pričakovanja.
2: Še o premoženju države je veliko govora. V javni razpravi je zdaj od danes naprej predlog o preoblikovanju Slovenskega državnega holdinga v demografski sklad. Kaj to lahko pomeni za javne finance v prihodnjih letih, kje so prednosti in kje so pasti?
1: Država pač mora vzpostaviti čim bolj učinkovit sistem gospodarjenja z javnim premoženjem, hkrati pa mora seveda vzpostaviti čim bolj zanesljive vire za pokojninsko zavarovanje. O konkretnem demografskem skladu zaenkrat ne morem reči kaj posebnega, oziroma da enostavno obstoječe vire poveže pod neko drugo institucijo. Ni zaenkrat očitne kakšne posebne nove kvalitete, ki bi okrepila, ampak plivi oziroma rezultati seveda bodo očitni tudi na daljši rok, takšni ali drugačni.
2: Ali vaše analize kažejo, da dozdajšnja ureditev ni bila dovolj učinkovita, da ni dovolj recimo koristila pokojninski reformi javnim financam, pokojninskemu skladu?
1: Mi konkretnih analiz skladov nismo delali.
2: Hvala lepa.
0: Finančni minister Andrej Šircelj je ponovil, da je vzdržnost javnih financ ključni cilj vlade, zato proračuna v tem in prihodnem letu ne smeta preseči 3% BDP-ja. Proračunsko sejo vlade, namenjeno začetku priprave rebalansa, je napovedal za prihodnji teden. Poslušate prvega, 20 minut še 16. uro, bomo zdaj pregledali temperature po Sloveniji.

0: Ljubljana, jasno, 31 stopinj, piha jugozahodnik, 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno, 30, piha jugozahodnik, 16 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno jasno, 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno, 32 stopinj, piha jugozahodnik, 15 km na uro. Murska Sobota, pretežno oblačno, 32, piha južni veter, 11 km na uro. Novo mesto, pretežno jasno, 34, letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno, 33, Listca, pretežno oblačno, 26, Postojna, jasno, 27, piha jugozahodnik, 13 km na uro. Letališče Portorož, jasno, 31, piha jugozahodnik, 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno, 31, piha jugozahodnik, 15 km na uro. Kredarica, pretežno oblačno, 14 stopinj. Rateče, 27, letališče Lesce, 29, Rudno Polje, 22, Krvavec, 17, piha jugozahodnik, 15 km na uro. Jezersko, 25, Rogla, 20, Ravne na Koroškem, 32, Velenje, 29, Celje, 22, piha jugozahodnik, sunki do 46 km na uro. Hrastnik in Maribor, 31, Krajinski park Goričko, 30, Ptuj, 32 stopinj, piha jugozahodnik, 13 km na uro. Krško, 33, piha jugozahodnik, 11 km na uro. Črnomelj, 32, piha južni veter, 17 km na uro. Kočevje, 28, Ilirska Bistrica, 29, Koper, 28, piha zahodnik, 21 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini, 31, park Škocjanske jame, 29 in Vogel, 18 stopinj.
1: Benagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
2: Benagel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Je t'aime.
1: Poletna sezona je v polnem teku, z rezervacijami dopustov in nastanitev pa tudi letos prihajajo spletne prevare. A te se spreminjajo. Na SIC-ERT-u, Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost, opažajo manj lažnih oglasov za nastavitve, oziroma za nastanitve, se opravičujem, več pa zlorab podatkov o že opravljenih rezervacijah. Napadalci po opravljeni rezervaciji uporabnike prek WhatsAppa ali Vibra skušajo prepričati v ponovni vnos podatkov kreditne kartice. Ali so to vrste prevare v porastu in na kaj morajo biti dopustniki letos še posebej pozorni, je Simeona Rogl povprašala Jasmino Mešič iz SIC-ERT-a.
2: Letos na SIC-ERT-u presenetljivo zaznavamo občutno manj nekih lažnih oglasov, ki se pojavljajo recimo na Bookingu ali pa na Airbnb-u, kar je bilo nekako po navadi neka stalnica do sedaj, ampak letos opažamo pa res povečeno število phishing napadov, kjer v bistvu napadalci zlorabijo sisteme za rezervacijo in na tak način tudi pridobijo naše uporabniške podatke, naprimer točno vedo, kje smo opravili neko rezervacijo, poznajo naše kontaktne podatke in nas v bistvu na to v drugem koraku kontaktirajo preko, najpogosteje preko Viberja oziroma preko WhatsApp sporočil in nam sporočijo, da naša rezervacija ni bila potrjena, da bi prišlo do določenih težav. Skratka, na vsak način nas želijo prepričati, da še enkrat ponovno vnesemo našo kreditno kartico. Zdaj vedno nam tudi ponudijo neko povezavo, na katero kliknemo in ko prenesemo, ko pišemo te podatke na tej povezavi, so v bistvu vsi ti naši podatki o kreditni kartici prenesejo tem napadalcem, ki pa lahko potem tudi posledično zlorabijo našo kreditno kartico. En tak zelo, bom rekla, obsežen tovrsten napad je bil letos aprila, ko so v bistvu napadalci zlorabili booking sistem in tudi pridobili večje število uporabniških podatkov in potem na tak način tudi potem kontaktirali uporabnike. Je bil pa tudi v začetku junija tudi en tak obsežen napad na rezervacijski sistem, ki ga ponuja eno hrvaško podjetje in tudi veliko hotelov v Sloveniji uporablja te storitve, kjer je pa ponovno na identičen način prišlo do te zlorabe. Torej, ko oni zlorabijo neko bazo podatkov, pridobijo vse podatke o naših rezervacijah, kar je tudi mogoče potem, da nas kontaktirajo.
3: Uhum. Kateri so najpogostejši opozorilni znaki, da gre za nekaj takega, kar ste te opisali?
2: Vedno v bistvu dobimo sporočilo z neko, bom rekla, nujo po ponovnem vpisu podatkov oziroma z neko grožnjo, da naša rezervacija ni uspela. Vedno dobimo tako sporočilo na WhatsApp oziroma na Viber. Torej, napadalci vedno uporabijo nek drug kanal, kot pa tista platforma, kjer smo mi opravili samo rezervacijo. In to je en prvi opozorilni znak, da če nas kontaktira nek ponudnik neke hotelske namestitve preko recimo WhatsAppa oziroma Viberja in nam pravi, da je prišlo do nekih določenih težav, da vedno se obrnemo neposredno na tega našega ponudnika, nikoli v bistvu ne opisujemo na podatkov na tej povezavi, ki jo oni sami priložijo. Torej, njihov glavni cilj je, da speljejo vso komunikacijo mimo, bom rekla, neke znane rezervacijske platforme, ampak nas kontaktirajo vedno po nekem drugem kanalu in želijo ponovno, da upišemo kreditno kartico.
3: Kako lahko uporabniki preverijo, ali je recimo rezervacijska stran ali ponudba verodostojna?
2: Vedno se obrnemo, bom rekla, neposredno na samega ponudnika. Torej, ali je to hotel, apartma, skratka, vedno se obrnemo neposredno na tega ponudnika te nastanitve in če le možno, vedno preverimo na spletni strani, kateri so ti uradni kontaktni podatki. Torej, vedno preverimo, ali je to res prava telefonska številka tega hotela, pišemo jim neposredno na elektronski mail, ki je naveden med njihovimi uradnimi kontakti. Torej, nikoli ne zaupamo samo tem sporočilom, ki jih prejmemo, bom rekla, bodi si preko SMS-a ali pa recimo preko Viber oziroma WhatsAppa.
3: Kaj naj stori posameznik, če sumi, da je postal žrtev spletne prevare?
2: Zdaj, odvisno za katero spletno prevaro gre. Če je prišlo do zlorabe naše kreditne kartice oziroma katerega koli plačilnega sredstva, v prvem koraku vedno se najprej obrnemo na svojo banko oziroma izdajateljico kartice. Če je prišlo tudi do finančne škode, bom rekla večje neke finančne škode, je pa tudi vedno smiselna tudi prijava na lokalno policijsko upravo. Če pa je prišlo do zlorabe v smislu, da smo vnesli svoje geslo na neki strani, ki je pod nadzorom napadalca, pa nemudoma spremenimo geslo za to storitev in pa tudi vedno spremenimo geslo za druge storitve, če uporabljamo enako geslo, kar pa v vsakem primeru res močno odsvetujemo.
3: Kateri je vaš najpomembnejši nasvet pred rezervacijo poletnih počitnic?
2: Da ostanemo vedno na uradni platformi, torej da če rezerviramo neko nastanitev recimo na Bookingu, da vedno ostanemo v vsej komunikaciji izključno na tej sami platformi, da nikoli, ne poskušamo kontaktirati ali pa komunicirati s tem ponudnikom da nas recimo usmeri na nek Viber ali pa WhatsApp, vedno se držimo te neke, bom rekla, uradne platforme, se tudi v primeru, če pride do, bom rekla, nekih težav, do neke zlorabe, v bistvu, če smo komunicirali izven uradne platforme, potem tudi oni ne prevzemajo nobene odgovornosti. Torej, če želimo, bom rekla, uveljavljati kakršnekoli reklamacije ali pa neko zaščito, moramo vedno ostati izključeni na tej uradni platformi za rezervacije. In pa kot vedno, sumljive so izjemno nizke cene. Če, bom rekla, zasledimo neko izjemno privlačno ponudbo v neki Facebook skupini, kjer res zelo, bom rekla, se veliko oglašujejo te različne ponudbe, vedno smo lahko skeptični, kadar je izjemno, izjemno nizka cena, bom rekla, za neko dobro lokacijo, izjemno eno tako luksuzno namestitev. To je ponavadi vedno ne tak prvi opozorilni znak.
3: Pa recimo, da smo prevarani, ko gremo v nek tak spletni nakup, kakšen je nekako potem razplet take prevare? Dobimo denar nazaj ali ostanemo oškodovani?
2: Zdaj, odvisno na kak način smo izvedli to nakazilo oziroma kako je, na kak način je potekalo plačilo. V primeru, da so na tej lažni phishing strani unesli podatke naše kreditne kartice in na drugi strani napadalec dejansko v bistvu zlorabi naš račun v smislu, da opravi nek, bom rekla, vrednejši nakup za našo kreditno kartico, je zdaj vse odvisno od tega samega postopka na naši banki. Torej, mi vedno svetujemo uporabniku, ne podajo reklamacijo transakcije oziroma ne sprožijo chargeback postopek. Je pa potem od banke do banke odvisno od vsakega primera posebej, ki ga oni presojajo, ali bo ta v bistvu reklamacija upravičena ali ne in ali bomo dobili povrnjena naša sredstva. Zdaj, po naših izkušnjah zelo, zelo malo primerov je, da se ta sredstva povrnejo. Če pa smo nakazali denar neposredno na bančni račun, je pa se potrebno zavedati, da so ponovadi ti bančni računi pod nadzorom denarnih mulj, kar pomeni, da je denar nemudoma prenakazan, bom rekla, ali v tretje države, ali na neke kriptoračune in tudi obstaja res mala verjetnost, da se dobi ta denar povrnjen. V vseh teh primerih je res pomembnejša preventiva, da res dobro preverimo, kam upisujemo naše kreditne kartice, komu nakazujemo denar, ker je zelo malo možnosti, no, da bomo dobili ta sredstva povrnjena.
1: Ponovimo, pri spletni rezervaciji dopusta ne preverjajmo le cene in lokacije, ampak tudi komu zaupamo svoje podatke in po kateri poti z njim komuniciramo.

Temperature so se sicer nekoliko spustile, pa vendar se bodo v naslednjih dneh gibale okrog 30 stopinj Celzija. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin je uprava za zaščito in reševanje od srede na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V naravnem okolju je prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta izvajala poostren nadzor. Poslušate prvega, še 10 minut manjka do 17. ure, prepuščam vas ne inšpektorjem, ampak sledenju konca četrte etape dirke po Franciji ali pa nogometu ali pa kakšni drugi lepši stvari v življenju. V imenu dnevne ekipe se od vas poslavljam, Darja Groznik.

Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica pozdravljajo zbranih 42 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da je to dokaz nasprotovanja potezam nove vlade in pričakujejo, da bodo volivci zakon zavrnili. Do novele so kritični, saj ne bi omogočala politične zlorabe parlamentarnih preiskav in omejevala sodno varstvo posameznikov, ki bi bili predmet preiskave. O noveli bodo volivci odločali jeseni, opozicija napoveduje dejavno sodelovanje v referendumski kampanji. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je sporočil, da so trije delavci podjetja ProGros prejeli vse zaostale plače, pri čemer je sredstva zagotovil sam. Pojasnil je, da mu podjetje zdaj dolguje izplačani znesek. Glede politične odgovornosti poslanca Borisa Mijiča, lastnika in nekdanjega direktorja ProGrosa, je dejal, da bodo o tem odločali pristojni organi. Dodal je, da bo moral Milič zapustiti poslanski položaj, če do konca leta ne bo poravnal dolga oziroma če bo pravnomočno spoznan za krivega. Mijič naj bi o zadevi prvič javno govoril jutri. Ameriški predsednik Ivanker je ob robu vrha NATO izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav z Iranom. Podaril je, da pomoči niso potrebovali, vendar so preizkušali podporo ostalih članic. Omenil je, da si ruski predsednik in ukrajinski predsednik želita končati vojno v Ukrajini. Napovedal je možnost vnovične prodaje ameriških lovcev Turčiji, čemur Izrael nasprotuje, saj ne bi to vodilo v rušenje razmeri moči na Bližnjem vzhodu. Evropski parlament je potrdil novo zakonodajo za krepitev pravic letalskih potnikov, ki jo mora potrditi Svet Unije. Potniki bodo prihodnje upravičeni do odškodnine za odpovedane polete in zamude daljše od 3 ur, razen ob morebitnih izrednih okoliščinah, kot so naravne nesreče, vojne, vremenske razmere ali stavke. Nova pravila prinašajo večjo preglednost cen vozovnic, saj bo vključena cena ročne prtljage. Potniki bodo lahko brez doplačila vzeli osebni predmet, kot je manjša torba ali nahrbtnik. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena je uprava za zaščito in reševanje za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od jutri je prepovedano kurjenje, prižiganje kresov, izvajanje ognjemetov in odmetavanje gorečih predmetov. Prav tako niso dovoljene dejavnosti in uporaba predmetov, ki bi lahko povzročile požar. Ukrep bo veljal najmanj 10 dni, inšpektorat in policija bosta v tem obdobju izvajala poostren nadzor. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo, jutri bo oblačno, popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, v petek sončno in vroče. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Nanosom, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti za tovornjake prek mejnega prehoda Fernetiči. Na štajerski avtocesti so zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Regionalna cesta Krško-Brežice je zaprta v Krškem na cesti 4. julija. 17 in 4 minute.

Poletje je čas dopustov, čas, ko odštevamo dneve do odhoda, iščemo najugodnejše nastanitve in načrtujemo oddih. Redkeje pa razmišljamo o tem, da dopust ni le

0: Prijetna poletna navada, ampak je ena od temeljnih delovnopravnih pravic. V Sloveniji zakon določa najmanj 4 tedne dopusta. Delavec pa mora del dopusta izrabiti neprekinjeno najmanj 2 tedna. To se nam zdi nekaj samoumevnega, a ni povsod tako. V ZDA zaposlenim v zasebnem sektorju zakon ne zagotavlja niti enega dneva plačanega dopusta. Evropski model izhaja iz drugačnega razumevanja, da je počitek nujen za zdravje, varnost in dolgoročno delovno sposobnost zaposlenih. Toda, ali bo tako tudi v prihodnje? Ob staranju prebivalstva, pomankanju delovne sile in vse večjih gospodarskih pritiskih se odpira vprašanje, ali bo pravica do dopusta ostala nedotaknjena. O tem, pa tudi o pravicah, pomenu ter dolžnostih pri izrabi dopusta bomo govorili v današnji oddaji. V studiju ob 17. so z nami podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kiara Kumar. Pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Odvetnik Luka Švab iz odvetniške družbe Švab in Štepec. Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
0: In pa profesorica doktorica Eva Boštjančič z oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Pa če začnemo kar z vam, profesorica Boštjančič, čeprav se nekako zdi, da je odgovor kar samoumeven, zakaj sploh potrebujemo dopust?
3: Predvsem na dolgi rok naše telo potrebuje, da se napolnijo baterije. Rabimo, tako kot rabimo spanje in vsi vemo, ki se danes pogovarjamo o dolgoživosti, je spanje eno ključnih stvari za okrevanje po dnevu, je potrebno tudi na dolgi rok poskrbeti, da napolnimo baterije. Vsak dan smo zvečer, na primer, utrujeni, jaz bom danes utrujena, po enem tednu morda smo izčrpani, po zaključku nekega projekta, po zaključku šolskega leta, govorimo o neki izčrpanosti in da si napolnimo baterije, potrebujemo temu primeren čas, ki je na nek način strukturiran, oziroma bomo potem še kaj več rekli, kakšen mora biti ta čas, se naše telo regenerira. Naše telo pa ne pomeni samo naše mišice, ampak tudi naše misli, naši možgani. Naše telo potrebuje dodatno morda porcijo svežega zraka in za vse to je potreben tudi ta dopust oziroma tako imenovan tudi odklop od dela.
0: Ne samo zaposleni, temveč tudi otroci in dijaki najbrž se odpočijo od šolskih skrbi, pa tudi upokojenci se omaknejo iz tega vsakodnevnega ritma, rutine.
3: Drži. Je pa res ena praksa nastala pri sodobnih starših, da otrokom ne dajo počitka tudi v času počitnic, ker nekatere raziskave v narekovajih kažejo, da naši otroški možgani pozabljajo in starši tudi v času počitnic poskrbijo, da otroci računajo, berejo, berejo jim že vnaprej zabralno značo, da bojo to septembra ta prvi naredili, jih pošiljajo na aktivnosti za učenje angleškega jezika in tako naprej. Skratka, te delovniki otrok so včasih, na žalost, preobsežni, preobremenjujoči in osebno menim, da tudi otroci potrebujejo nestrukturiran čas, tako kot starši, kjer lahko počnejo, kar želijo, kjer se lahko igrajo, kjer so lahko kreativni in ne, da je njihov urnik znan od zadnjega šolskega dneva pa do 1. septembra ali pa strukturiran od 8. zjutraj pa do 5. popoldne, ko pridejo starši domov. Otroci potrebujejo čas, igro in enako tudi z upokojenci, da nekdo, ki je vsak dan za štedilnikom ali pa skrbi za vnuke, tudi ta oseba potrebuje primeren odklop, če ne drugega morda vsaj sprememba okolja, ki ti pomaga morda, da imaš neke druge navade, morda imaš lažji spanec, morda spoznaš neke druge zanimive osebe in to vse nas polni in nam polni baterije.
0: Gospa Kumar, pravice zaposlenih glede dopusta so določene v zakonu o delovnih razmerjih in pa v številnih kolektivnih pogodbah. Delovni inšpektori pa še vedno zaznavajo kar številne kršitve povezane z dopusti ter izplačilom letnega regresa. S kakšnimi primeri kršitev se srečujete v vašem sindikatu oziroma v vaši zvezi?
1: Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Mogoče bi začela vseeno z uvodom te samoumevnosti letnega dopusta. V delovnih procesih 19. stoletja seveda letnega dopusta niso poznali in v 20. stoletju smo končno izborili prav sindikati to pravico, ki je sedaj zapisana tako v zakonu, kot v vseh izpogajanih kolektivnih pogodbah. Zakon govori o 4 tednih, povprečje dejansko v Sloveniji pa je nekak 26 dni za posameznika. Kar se pa kršitev tiče, ja, pa še vedno obstajajo. Delodajalci še vedno dneve, ko ne morejo razpolagati z zaposlenjem, štejejo kot neko breme, kot oviro pri delu, zato so tudi kršitve, ki jih sindikati opažamo, pravzaprav s tem povezane. Pa bi mogoče najpogostejše izpostavila, prvo, ki jo opažamo, je enostransko odrejanje dopusta strani delodajalca. To verjetno vsi poznate, tista komunikacija, joj, fantje, zdaj pa konc januarja posla ni, dejmo, vas bom kar na dopust poslal. To je praksa, ki je seveda nezakonita, dogovor mora biti obojestranski, kar se tiče odrejanja dopusta, je pa res, da delavci na to veliko krat pristajajo in potem koristijo dopust takrat, ko ga ne potrebujejo in ko si ga ne želijo. Druga obratna varianta je pa, da prošnem za dopust, kadar ga pa delavc rabi, potem ni ugodeno. Zaradi delovnega procesa, zaradi tega, ker pač delovne sile primankuje in potem dopusti tudi propadajo, kar je spet izgovor delodajalca, češ dopusta je očitno še preveč. In naš nasvet, sindikalni nasvet je vedno, pustite pisno sled, se pravi pisno zaprosite za dopust, hranite si tudi dokazila, da ste prosili in da ste bili zavrnjeni, mora biti za podaljšanje roka koriščenja ali pa tudi za morebitno izplačilo ob prenehanju delovnega razmerja. Ta tretja stvar, ki bi jo tudi hotla izpostaviti, so pa klici na sam dopust, se pravi prekinitev tvojega že dogovorjenega dopusta. Ljudje se tudi že vračajo z dopusta, se pravi prekinjajo tiste dni, ki jih že imajo na morju ali pa kjer druge. In tukaj bi jaz dodala mogoče samo to, no. Razen če v Sloveniji karikiram, grozi jedrska nevarnost, ni razloga, da bi delodajalec utemeljeno poklical zaposlenega nazaj na delo. To se ne dela, to je kršitev. Hkrati tudi ni podlaga za to, da bi, ne vem, pod narekovaje opravil samo nekaj malega z dopusta, ker vsaka taka aktivnost prekine telesni proces razstrupljanja, regeneracije, zniževanja stresa in tako naprej. Tukaj pa imamo vsi skupaj problem, no, to smo tudi ugotavljali v pripravah na ta današnji pogovor. Mislim, da je tudi veliko preveč razumevanja do delodajalca v smislu, sej bom naredil samo nekaj malega, sej bom samo pomagal, ker obstaja tudi neka psihološka potreba po potrditvi, ne, se pravi, brez mene ni mogoče, ne, jaz sem tako pomemben, jaz razumem, kako se svet vrti, razumem biznis in tako naprej. Pa mogoče mu je to pogovor, ki ga mora vsak sam sabo upraviti, no. Da je moje zdravje pa življenje moja odgovornost in da mi noben ne bo v službi postavil spomenika, ko bom zbolel in da je vsak v tem našem sistemu pač ne nadomestljiv v zelo, zelo hitrem trenutku.
3: Jaz bi tukaj dodala še eno dobro prakso, eno mednarodno podjetje od zaposlenih želi in spodbuja, da januarja napovejo porabo dopusta v tekočem letu, kar se meni kot psihologin zdi zelo dobro, zato ker lahko veliko bolj načrtuje delodajalec cel proces. To pomeni tudi nadomeščanje, v času nadomeščanja, kdo me bo nadomestil, da se jaz lahko pripravim in tudi poskrbim za to, da lahko ves dopust izkoristim. Kaj je namreč slovenska praksa, ki se mi zdi neučinkovita, v Sloveniji se začnejo dopusti že junija. Pa ne zato, ker bi ljudje si želeli na dopust, ampak ker ga morajo uporabiti. Ampak če junija greš na dopust in potem te čaka še kolektivni dopust avgusta, boš imel v 3 mesecih tako intenziven dopust, ostale mesece pa ne. In zato se mi zdi z vidika priprave ali pa motivacije za delo veliko dobra praksa, da lahko te stvari načrtuješ in hkrati tudi s kolegico uskladimo, kdaj kdo gre in kdaj ne.
2: Da je bolj razporejeno tudi, ne. Odvetnik Švab, zdaj slišali smo sindikalistko, ki je omenjala kršitve, ali tudi pri vas imate podobne primere, se ukvarjate s podobnimi primeri?
4: Ja, nedvomno se ukvarjamo s podobnimi primeri. Jaz zastopam tako delavce kot delodajalce in se srečujemo v bistvu z obema platema v praksi in sta obe plati zanimivi, je potrebno pa vedeti, da v delovnem razmerju je delavec šibkejša stranka in je, bom rekel, glede teh osnovnih kogentnih obveznih pravic tudi bolj zaščiten. in to seveda večjo odgovornost nalaga delodajalcu. Vse skupaj z letnim dopustom se seveda začne samo odločbo o odmeri letnega dopusta, ki naj bi bila vsakemu delavcu vročena do konca marca vsakega leta. In jaz mislim, da že tukaj pogosto nastane problem, če se torej ta odločba ni zakonita, če si delavec te odločbe ne prebere, in seveda potem to hitro lahko rezultira v neke spore, ki so povsem nepotrebni. Ne? Kot je omenila kolegica psihologinja, ne? Res je, če bi bila komunikacija ustrezna in pravočasna, ne, se da stvari zelo lepo urediti, bom rekel, na tak način, da torej bi delovni proces nemoteno tekel, ljudje imajo predvidljiv urnik in razporeditev svojega časa, dela in počitka in se to lahko zelo dobro uredi. Tako da ja, se srečujemo zelo s podobnimi kršitvami, kot jih je omenila kolegica iz sindikata, iz zveze sindikatov, zelo, zelo podobne. No. Na tem področju je še vedno kar nekaj težav. Jaz sem mnenja, da se da to rešuje komunikacija. Ne? Komunikacija, spoštovanje drug drugega in tega, da torej ima vsak svoje pravice pa vsak svoje obveznosti. Ne? Torej, da si mora vsak naliti čistega vina, da nima samo pravic, torej, da delavec nima samo pravic in da hkrati delodajalec ne izkorišča mogoče svojega nekega ekonomskega položaja in ne obravnava delavca zgolj kot nek denar ali kot neko sredstvo, ki ga rabi za to. Ne? Ker nesrečni delavec, utrujeni delavec verjetno tudi ni produktiven in tudi ne prinaša tega, kar bi si delodajalec moral na koncu od meseca želeti, da mu ta delavec prinese. Tako da ja, začne se tam, spori so pa seveda različni od tega koriščenja, ne? Ker seveda dopust naj bi se koristil po sporazumu, ne? Po sporazumnem dogovoru med delavcem in delodajalcem, kjer bi se moralo upoštevati in eni in drugi vedika. Ne. Na eni strani pravica delavca do tega, da upošteva svoje družinsko življenje, potrebe, ki so izven dela, in na drugi strani potrebe delovnega procesa. Ne. Seveda pa naj ne bi delodajalec delavcu odrekal, če delavec zaprosi, pravočasno zaprosi za koriščenje letnega dopusta, da mu delodajalec tega ne odreka brez resnično utemeljenih razlogov, predvsem pa ne, da mu kar zaporedoma večkrat odreče iz nekega razloga, ker on ne zna ali ne zmore ustrezno organizirati delovnega procesa.
2: No in to je bilo moje naslednje vprašanje, ali in kdaj bi lahko delodajalec zavrnil dopust?
4: Dejansko po moji oceni izključno takrat, ko res obstaja neki izredni razlogi, neki, bom rekel, lahko poslovni, lahko neke izredne okoliščine, zaradi katerih nikakor ne more organizirati delovnega procesa, tako da ta delavec ne more manjkati. Ne? V nasprotnem primeru pa sem mnenja, da predvsem, če govorimo o tem, da ne vem, ima delavec za izkoristiti lanski dopust in da se približuje že ta čas, ko bi moral porabiti lanski dopust, ne, takrat je še toliko manj razumno, da delodajalec zavrača koriščenje, ker dejansko odgovornost je vseeno na delodajalcu, da zna organizirati delovni proces na način, da delavci lahko v celoti izkoristijo osnovno pravico, kot je letni dopust, pravica do letnega dopusta, pravočasno in na ustrezen način.
2: Kaj pa se recimo zgodi, če do tega resnega ogrožanja delovnega procesa, ko se recimo zavrne ta dopust, pride tik pred izrabo delavčevega dopusta, lahko delodajalec prekliče ta dopust in kaj potem stroški, recimo, ki jih ima delavec, že, recimo, ki so že nastali?
4: Ja, kot je že omenila kolegica iz zveze sindikatov, ne, že odobren dopust,
2: si težko
4: predstavljam, kakšen bi res mogel biti ta hud razlog, da bi ga lahko delodajalec tik pred zdajci dejansko preklical soglasje, ki ga je že podal. Ne. Pač stvar taka je, vsak mora nositi, bom rekel, svojo odgovornost, da se lahko zgodi. Seveda, jaz verjamem, da si noben nihče ne želi, ne, da te okoliščine sploh nastopijo, da delodajalec torej je popolnoma brez zaposlenih, ne vem, vemo, dogajale so se že epidemije, dogajale so se stvari, ker smo bili v situacijah, kjer resnično nekdo ni imel kadra v neki točki. Ampak to so res neke hude izjeme, se mi zdi, ki niso delo vsakdana. Problem je, če se to dogaja na neki običajni ravni, da je vedno problem z organizacijo delovnega procesa, ne? Potem je pač neki problem pri delodajalcu verjetno. Ne?
2: Ja, kje je ta meja med potem že mobingom pa je zelo taka tanka meja, bi lahko rekli temu tako?
1: Lako jaz sem dodam en primer dobre prakse, no, ker ste ravno fajn istočnico dali. Imamo eno kolektivno pogodbo pri našem delodajalcu, kjer je najprej dogovorjen letni razpored, tako kot ste omenili. Če pa pride do res neke više sile, da pač je potrebno zaradi delovnega procesa potem se dogovori drugač, imamo pa tudi določbo, da delodajalec povrne vse stroške aranžmajev, ki so bliže vplačani.
2: V kateri panogi nam lahko zaupate?
1: v panoge poštnih kurirskih storitev. Ja. Ampak to pomeni seveda takrat preden dopust nastopi, ko si pa ti že enkrat na dopustu, pa ni utemeljenega razloga, da bi delodajalec te klical nazaj.
2: Dopust, ki naj bi bil prostor okrevanja, se večkrat začne s tiho napetostnjo ali burnim, a nepotrebnim konfliktom. To ste pred kratkim zapisali, profesorica Boštjančič. Zakaj so spori pred dopustom tako pogosti, zakaj se odih veliko krat spremeni v bolniško?
3: Prvič, zaključujemo neko obdobje delovno in želimo pospraviti stvari. Pospraviti na ta način, da bo naš mail prazen, preden gremo na dopust, da bodo projekti zaključeni, da bodo naloge nadelegirane. Vroče je ponavadi v poletnih mesecih, kot je ta trenutek zunaj v Ljubljani. In zaradi tega smo še bolj izčrpani, bolj utrujeni in ko smo bolj utrujeni, smo manj tolerantni, bolj čustveno napeti, manj tolerantni do določenih konfliktov, do komunikacije in ja, ponavad gremo na dopust izčrpani in ravno na ta blog, ki ste ga omenili, je danes prijateljica napisala, točno to se mi dogaja, drugi dan sem že na dopustu pod Borovci in okrevam še. To pomeni, sploh še se dopust ni začel. In hkrati, kaj se še med dopustom dogaja? Marsikdo med dopustom zboli. In rečemo, o, otrok nas je okužil. V resnici pa je samo naš adrenalin, ki smo ga imeli v času aktivnega dela, popustil v času dopusta in telo ne zmore več. In smo bolj dovzetni do različnih virusov in takrat lahko nas zagrabi morda bolečine v hrbtu ali karkoli drugega. Skratka, telo nam pokaže prej, preden morda včasih nam um ali pa naše razmišljanje seže do tega, kaj pa je razlog do tega, zakaj je do tega prišlo.
2: Zdaj na družbenih omrežjih je zaokrožila neka študija, ki naj bi jo pripravili strokovnjaki iz Finske. Gre za tako imenovano pravilo 72 ur, ki narekuje, naj bodo prvi trije dnevi počitnic namenjeni izključno aklimatizaciji in umiritvi, brez vnaprej določenih urnikov. Razlog za to pa, da telo potrebuje vsaj 3 dni, da izklopi stresni službeni vsak dan. Bi se strinjali s tem?
3: Zelo zanimiva študija, vsekakor ja, vendar ne za vsakega. Ker nekateri ljudje brez vsega postanejo goli in ne znajo funkcionirati.
2: In mora biti še bolj živčni in nervozni, ne?
3: Vsekakor. To je podobno, kot da nam bi vzeli telefon v tem trenutku. In zato se mi zdi zelo pomembno, da tukaj ni receptov, kaj funkcionira in kaj ne funkcionira. Zdi se mi pri dopustu predvsem pomembno, kaj se, tako kot pri delu, da bomo zadovoljni tudi v dopustu, če se nam bo stvari zdele smiselne. In če se nam zdi smiselno popolnoma počivati in ležati pod borovcem 3 dni, počnimo to. Nekomu drugo se zdi pa smiselno, da ne vem, osvoji v 3 dneh 3-2 tisočake Slovenije in mu je to lahko obogati in ga polni. Tako da tukaj nekega enoznačnega recepta ni.
2: Na mogoče lahko še pojasnite tak zanimiv fenomen. Nekateri se torej odločijo, da so res aktivni na dopustu, nekateri pa se odločajo za dopustovanje na vedno enakem kraju, mestu, mogoče celo hotelu, apartmaju. Zakaj?
3: Ker smo si ljudje različni in ker imamo tudi, izhajamo iz različnih delovnih okolij. Jaz verjamem, da učitelj, ko zaključi šolsko leto, nima želje povoditi kolonijo, ampak si morda želi nek drugačen odklop. Ali nekdo, ki živi na Primorskem, morda pobegne v gore in obratno. Ali pa morda tisti iz mesta pobegnemo na podeželje. Zdi se mi zelo pomembno in tudi ljudje, ki delajo fizično, morda njim paše raje odklop in ležanje ob morski obali ali pa ob jezeru. Nekdo, ki pa dela morda cele dneve za računalnikom, mu pa paše morda fizična aktivnost, ki mu polni njegovo energijo in da bo pripravljen za delo.
2: Pogovorimo se zdaj o dopustu, ki je morebiti pod pritiskom tudi gospodarskih razmer. Zdaj ugotovili smo torej, da je letni dopust ena temeljnih pravic zaposlenih, ampak nobeno teh pravic pa ni povsem imuna na spremembe v gospodarstvu. Zdaj imamo na eni strani pomankanje delovne sile na trgu, na drugi strani vedno večja negotovost v nekaterih panogah v gospodarstvu. Slišimo naprimer, kaj se dogaja v nemški avtomobilski industriji in Poraja se nam vprašanje, ali se ob vsem tem morebiti že pojavljajo kakšni pritiski na pravico do letnega dopusta. Sindikalistka Kumar, kaj nam lahko odgovorite?
1: Ja, mogoče ena največja zabloda na tem področju, ki jo pogosto poslušamo tudi na delodajalski strani, je, da več dopusta pomeni izgubo denarja in pač padec produktivnosti. Sodobna ekonomska dognanja nam govorijo ravno nasprotno, se pravi, ravno to, če omogočimo svojemu delavcu, da se regenerira, koristi tudi delodajalcu. Ne samo zaradi boljših odnosov, ampak tudi zvišuje produktivnost. Bila je ena konkretna številka iz enih mednarodnih raziskav. Podjetja, ki delavcem omogočajo in spodbujajo koriščenje dopusta, beležijo poprečju 5% višjo delovno produktivnost. Zaposleni se pač vrnejo nazaj na delo, imajo več fokusa, so bolj ustvarjalni in tako naprej. In tudi dobički so višji. No? Tako da mislim, da je razumevanje, da je treba dopuste skrajšati in da je treba s tako pogajalsko tehniko pridobiti več delavcev za to, da bojo delali dlje in bolje, je po moje razmišljanje prejšnjega stoletja. No? Se pravi, sodobni delodajalci se morajo zavedati tega, da pač... Da bojo tudi oni imeli več, če bojo za delavce lepo skrbeli. Jaz mislim, da vsak delodajalec razume, da mora svoje stroje vsake toliko časa dati na remont, jih podmazati in če želi, da bojo delali 20 let in več. In isto velja za nas, no, isto velja za zaposlene, ki bomo če dali večja dobrina tudi v teh demografskih okoljih in mi pač smo in duša in telo in oboje potrebuje regeneracijo.
2: Odvetnik Švab, zdaj v Sloveniji velja, da se delavec ne more odpovedati 14-dnevnemu dopustu v kosu.
4: Ja, drži. Delavec naj bi torej moral izkoristiti 2 tedna torej dopusta strnjeno. Ne? V praksi že opažamo seveda številne vprašanja. Jaz imam nekaj delodajalcev, ki so me že večkrat vprašali, ne? Da pač delavec ne želi koristiti dopusta 2 tedna skupaj. Ne? In me sprašujejo, če mu to lahko dovolijo in če podpišejo dokument, ki bo izrecno izpovedoval o tem, da je delavec sam odklonil koriščenje 2 tednov dopusta v kosu, ampak po trenutni razlagi je to še vedno neka kršitev, kar bi lahko inšpektorat še vedno smatral kot kršitev. Ne? In je seveda to problematično, ljudje danes živijo zelo različne življenja oziroma življenjske stile, imamo različne, nekomu pač ustreza bolj razdrobljen dopust in bi šel morda rajš 5krat za 1 teden na dopust in mu to veliko več pomeni kot sredi poletja biti na dopustu 2 tedna skupaj. Vemo, da se je mogoče tudi ta tendenca začela spreminjati z daljšimi potovanji oziroma vedno več potovanj tudi v oddaljene kraje. Določeni želijo šparati dopusta na rekovajih in si prvošati en dolg ali pa en daljši dopust 4-tedenski na drugi celini. Ne? Tako da se kar nekaj vprašanj pojavlja, ker se pač vse v današnjem stoletju življenje zelo spremenilo in je to tudi lahko problem na koncu. Jaz vedno pravim, da je dobro neko vseeno razum uporabiti, ne? Je pa zakon še vseeno tukaj relativno tog glede tega. No? In verjamem, da mogoče profesorica lahko kakšno besedo o tem reče, a je teh 14 dni potrebnih ali ne, sem jo že predodajo mal, bom rekel, dregnu v zvezi s tem, kaj meni o tem, pa me zanima njeno mnenje.
2: Tudi mene in najbrž tudi poslušalce in potem še mnenje sindikalistke, seveda. Izvolite, profesorica Boštjančič.
3: Raziskave kažejo, da že 4-5-dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Drugače pa prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan. In nekje priporočeno je, da bi nekje bili na dopustu na primer 14 dni. Tudi sama ugotavljam, da v času rednih delovnih obveznosti nisem kreativna, nisem ustvarjalna, da morda povezujem neke podatke med seboj, ne vidim nekih rešitev. Zdaj, ko se mi pa zaključilo pedagoško leto konec maja, mi pa možgani zdaj delajo čisto na drugih obratih in je kreativnost mnogo večja. Ampak dodala bi pa še eno stvar zanimivo, ko se pogovarjamo o dopustu, imamo v Sloveniji tudi dobre prakse sobotnega leta. Sobotno leto, ki ga nekateri delodajalci zopet dajejo in ponujajo zaposlenim in to se mi dijo zelo dobre prakse, to je kot plus. In hkrati pa še nekaj rekla, morda bi mogla, čeprav sem psihologinja, morda bolj kot ekonomistka ta trenutek govorim, zavedati se moramo, da ko je zaposleni, naprimer, ki ima 4 tedne ali pa 8 tednov celo dopusta, to pomeni, da 8 tednov ne dela nič in 8 tednov je na bremenih delodajalca. In to se mi zdi zelo pomembno, ker zaposleni se nam zdi, da to nam vsem pripada. Ampak v resnici je to dodana vrednost. Jaz moram zaslužiti plus nares delodajalcu, da grem jaz lahko na dopust. In tukaj se mi zdi, se strani sindikatov, včasih morda ljudje pozabljajo, da je to v resnici zakonsko določeno, ampak je breme delodajalca, ker delodajalec tisti čas, ko sem jaz na dopustu, od mene nima nič. In tukaj se mi zdi samo ozaveščanje, kot porodniški dopust podobno. Ne? Pa jamramo, samo toliko smo na porodniškem dopustu, ampak delodajalec je tebe vzel v službo zato, da si predstavljaš neko dodano vrednost. In to pomeni, da moram jaz tekom leta, ker bom spočita in zauzeta, naredila še toliko več, ne da bom šel delodajalec zaradi mojega dopusta v minus.
2: Kako pogosto so ta sobotna leta v Sloveniji?
3: Sobotna leta poznamo na univerzi, poznamo pa tudi v enem slovenskem trgovskem podjetju kot dobro prakso, ki tudi predstavljajo kadrovski strokovnjaki, kjer se vnaprej dogovorijo in zaposleni že pol leta vnaprej se pripravljajo na to sobotno leto, ki lahko traja od 6 do 8 mesecev in tudi to je ena taka zelo prijetna oblika za zaposlene, kot je kolega Švab rekel, za morda to fleksibilno zaposlenih, tudi privabljanje kot nekega takega dobrega delodajalca.
2: To si nekako težko predstavljamo v zasebnem sektorju, pa vseeno obstaja tudi v zasebnem sektorju kaj podobnega.
1: Lahko da, ni še ta novica prišla do mene, tudi jaz bi jo z veseljem izkoristila, se pa absolutno ne morem strinjati, da delodajalec nima nič od človeka, ki je na dopustu. Tako, ker smo se prej pogovarjali, absolutno potrebuješ dopust za to, da si lahko potem bolj kreativen, bolj fokusiran in da sploh lahko pride do tega, da prinašaš dodano vrednost. Ne? To je absolutni predpogoj. Je pa treba se mogoče vprašati, zakaj letni dopust sploh obstaja kot zakonska pravica. Zapravi, zakaj se delavec ne more odpovedati dopustu, zakaj imamo v zakonu napisano, da je treba 2 tedna porabiti v kosu, pa tudi, če mogoče delavcu to ne paše. Zato, ker letni dopust vendarle ni samo pravica delavca, ampak je tudi njegova odgovornost do njegovega lastnega zdravja. Ker posledično raziskave spet kažejo, da koriščenje letnega dopusta, če je tako, kako ga je zakon predvidel, zniža bolniške odsotnosti tudi do 30%. In tukaj pa spet govorimo ne samo o njegovi pravici, ampak dolžnosti, da skrbi za svoje zdravje, da ostaje vitalen, da v končni fazi ne obremenjuje tudi zdravstvenih blagajn, da ne postane invalid pri 40-ih, 45-ih, izgorelost, infarkti in vse te ostale bolezni, ki so povezane s stresom, so izrazito dolgotrajne narave.
2: Kako pogosti so kolektivni dopusti v Sloveniji? To še je pogosta praksa?
1: Kolektivni dopusti so pogosta praksa, predvsem v industriji. Iz razumljivih razlogov, tako kot sem prej rekla, vsak stroj rabi remont. In takrat, ko se to zgodi, seveda se potem tudi zaposlenim omogoči, da koristijo dopust, kar je organizacijsko najlažje. Pri branžah, ki so pa izrazito storitveno naravnane, je pa ravno obratno. Se pravi, ne morejo se vsi naenkrat privoščiti, da si planirajo odsotnost.
2: Pogovorimo se še o dopustih 3 skupin, sicer zanimajo me samostojni podjetniki, prekarci in pa kmetje. Tukaj je dopust kar pod velikim vprašajem. Kakšna so pravila pri vseh 3 skupinah?
4: Zdaj, zakon o delovnih razmerih kot taka, ne, tega bom rekel tako specialno po teh skupinah ne ureja, ne, da bi rekel, da bi za njih pa to posebno urejal in je seveda to problem, lahko, predvsem, ne vem, in za samostojne podjetnike kmeta, ki ste jih omenili, ne, nekako vedno pravijo, ne, samostojni podjetniki si sami organizirajo čas in sami kreirajo, ne, to je ravno tako plus, kot je minus, ne, jaz pravim vedno, ker na eni strani morda potem pozabljaš, da tudi, če delaš zase, lahko hitro pregoriš, oziroma to, če delaš zase, še ne pomeni, da je to toliko manj stresno, da dopusta ne potrebuješ, in ja, ne, v zvezi s tem dejansko nastane problem, da samostojni podjetnik kot taka ne fizična oseba, ki upravlja dejavnost in ni zaposlen sam pri sebi, ne, in sam sebi ne izda odločbe o odmeri letnega dopusta. Ne.
2: Se mora kar sam odločiti. Ne? In...
4: Da, si mora sam organizirati čas tako, da si zagotovi počitek in odklop od dela in tako naprej. Ne. Ker ni v klasičnem delovnopravnem razmerju, kot ga sicer ureja ZDR v smislu letnega dopusta, kjer imaš delodajalca in delavca, ko je delodajalec zložan delavcu zdati odložbo o odmeri letnega dopusta in torej mu omogočiti zrabo. Ne. Če si samostojni podjetnik, ki si sam in torej nimaš zaposlenih, a ne, seveda, če bi imel nekoga zaposlenega, kot samostojni podjetnik, smo spet v klasičnem odnosu, če pa si sam, kot samostojni podjetnik, kar v Sloveniji je kar pogosto, vemo, da imamo samostojnih podjetnikov ogromno v Sloveniji, tam si potem sam odgovoren za organizacijo lastnega delovnega časa na način, da si boš zagotovil ustrezen počitek in odmor. Ne. Podobno velja tudi za kmeta v tem primeru.
2: Kakšne so posledice, ko si SPE navzame dopusta?
1: Ja, najprej se moramo odkrito vprašati, kako naj to svojo ustavno pravico en, ki je na samostojni podjetnik, neka kreativka na avtorski pogodbi, tudi kmet in ostali v prekernih oblikah dela, kako naj to svojo pravico sploh uveljavijo. Je to sploh realno pričakovati od nekega posameznika? Nek mlad samostojni podjetnik bi moral dejansko sam sebi odrediti 2 tedna nemotenega dopusta, hkrati pa je finančno odvisen od nekega projekta, ki ga ravno kar izvaja, od enega naročnika, ki ga lahko zamenja pravzaprav prvič, ko ne odgovori na nek klic. Ga je mogoče prisiliti v počitek? To je vprašanje, s katerim se pravzaprav vsi ukvarjamo. No? Tudi sindikati, tudi stroka v končni fazi se v tem trenutku morda res počuti sposobnega, mladega, kreativnega, ampak prepričani smo, da bo ceno za to svojo odločitev plačal kasneje. Mi imamo v tem trenutku že 100 tisoč izgubljenih delovnih dni na leto zaradi izgorelosti in velik del tega nosijo prav mladi. Mladi, sploh tisti v negotovih oblikah dela, ker so pravzaprav delali toliko, ker so morali preživeti, da so s tem resno ogrozili svoje zdravje. In to pa ni več individualna odločitev, to pa ni več njegova zgodba, ampak je zgodba vseh nas in naših končnih fazi, tudi javnih financ, javnega zdravstva. Kdo bo polnil pokojninsko blagajno čez 20 let, če nam bojo mladi izgoreli že pred 30 in postali tudi v končni fazi lahko invalidi.
2: Se še vedno dogaja, da recimo na mesto bolniške zaposleni raje vzame dopust in kaj so razlogi za to?
1: Ja, to pogosto opažamo. ko imaš nek zdravniški pregled, mogoče si ga čakal že zelo dolgo časa, ampak se ti zdi brez veze za tist dan koristiti bolniško odsotnost, pa si rajši vzameš kakšen dan dopusta. To je verjetno naredil že vsak ali pa večina naših poslušalcev. Razlog je enostavnost, zato ker se ti pač ne da ukvarjati z birokracijo, z bolniškimi listi in tako naprej. Drugi razlog je tudi finančna narave, ker bolniško nadomestilo je nižje od plačila za letni dopust. Tretja praksa, ki je pa sindikati res ne podpiramo, pa je plačevanje določenih bonitet za prezentizem. Se pravi, če si ti določen mesec ali pa daljše obdobje brez bolniških odsotnosti, dobiš nek bonus pri plači, kar je pa kontraproduktivno iz vseh razlogov, ko smo jih prej že navajali.
3: Se pa v gospodarstvu, da še jo dodam, se pa v gospodarstvu pojavlja tudi praksa, da danes ljudje jemljajo dopust za to, da delajo. Dopust zato, ker niso uspeli narediti v tekočem delovniku vseh obveznosti in vzamejo dopust, da so nemoteni, da lahko delajo od doma delo, ki bi ga mogla narediti v rednem času in tudi na ta način
2: Kako pogosto se to dogaja?
3: To so eno tako mehno raziskavico samo tako eksploratorno naredili, kar pogosto med vodstvenimi in vodilnimi zaposlenimi v Sloveniji.
2: In najbrž tudi potem delo na dopustu, ko si ne vem, na počitnicah nekje, namesto da se ukvarjaš svojo družino, se ukvarjaš...
3: Vsekakor, te meje so vedno bolj zabrisane, a ne? Vedno bolj zabrisane, tako da ta odklop od dela je namenjen zelo jasno temu, da se človek odklopi, ampak so številna delovna mesta, ki se težko odklopiš. Naprimer, novinari, raziskovalci, umetniki, ne moreš odklopiti možganov in takrat ne delaš, ampak morda takrat ravno si v tisti kreativni fazi.
2: Ja, ravno te motnje na dopustu me zanimajo. Kako je s to dosegljivostjo? Ne? Zdaj, če kliče delodajalec, če kliče sodelavec, sodelavka, se mu moramo oglasiti? Kako je s tem, če nas pokliče nazaj v delovni proces?
4: Ja, zdaj, če se vsi spomnimo, ne, te slavne pravice do odklopa, ki je nedolgo nazaj prišla v sam zakon, ne, če jo popolnoma strogo gledamo, ne, nas nihče naj ne bi smel motiti in kontaktirati v času, ko smo na počitku, bodisi to pomeni na letnem dopustu ali pa pač, ne vem, če imamo med delovnim tednom dni, ki so proste, ne, da imamo vsezen tedenski počitek zagotovljen, ne, in je to lahko že kršitev. Ne. Jaz sem mnenja, da ne, papir zdrži vse, a ne, so pa lahko situacije v praksi popolnoma dobronamerne, ki se lahko zgodijo, ko pač je nekoga res nujno treba kontaktirati zaradi nečesa. Ne. Seveda je problem potem te nujnosti, ne, kdo bo odločil o tem, je bilo to res nujno, a ni bilo, a se ta, potem ta nujnost začne malo izrabljati in izkoriščati. Je, verjamem, da je tanka meja, ampak kot pravim, no, verjamem v namen, razumem, kaj je namen pravice do odklopa in se v osnovi s tem strinjam, s tem, da se naj ne bi ljudi na dopustu in v času počitkov nadlegovalo in jih kontaktiralo. Če lahko samo ta mail pogleda, samo ta klic sprejme, ker to hitro lahko postane navada, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da pridejo situacije, izredne, ko pa pač lahko prije do tega in mislim, da takrat je pač sam potrebno neko razumevanje in dialog v zvezi s tem, zakaj je do tega prišlo, da torej se vsi počutijo varno v tem, da torej je to izredna situacija in ne nekaj, kar nekdo želi izrabljati ali nekoga spravljati v stres v času počitka, ampak resnično rabi to informacijo. In to se je že marsikateri moje stranki zgodilo in potem najprej mene kliče, Luka, a lahko sploh probam poklicati delavca, ne? In potem imamo najprej 10-minutno diskusijo o tem, zakaj ga res rabi, oziroma mu probam svetovati na način, da ugotovim, a bi ta klic lahko sprožil neko reakcijo nepotrebno in morda še spor nepotreben iz tega, ali gre za neko izredno situacijo, ki bi jo lahko tudi delavec razumel, pa morda res eno informacijo sporočil, ki ključnega pomena v tistem trenutku, se vemo, zgodi se, lahko marsikaj.
2: Se kdaj zgodi, da vas predsednik svobodnih sindikatov pokliče na dopust? Kaj naredite?
3: Mogoče jaz nisem najbolj vzoren primer izkoristka pravice do odklopa, ampak tako, ko smo se že prej pogovarjali, eno je, da se res nekaj izrednega zgodi in seveda je tudi za tvoj psihološki mir bolje, da se odzoveš in da rešiš eno situacijo, ki ti mogoče vzame nekaj sekund, kot pa, da se 14 dni živceraš, kaj se bo zgodilo, ko se boš vrnil. Ampak ja, tanka je meja med tem, kaj je izredna situacija in kaj je preprosto slaba organizacija dela. No? In tukaj moramo biti previdni. Predvsem mislim, da je dobronamernost tista, ki je ključni mejnik med eno in drugo situacijo. Ja, ampak na koncu je pa tisto povsem naša odločitev. Se pravi, mi smo tisti, ki pod borovcem, ker smo tako nepogrešljivi, dvignemo telefon, naredimo samo eno tabelco, ne vem, odgovorimo samo na en mail. Ne smemo teh zadev normalizirati.
2: Tudi vi odgovarjate na elektronska sporočila v času dopusta?
3: Ja, jaz sem najprej prakticirala, da se moram popolnoma odklopiti in sem živela brez elektronske pošte v času mojega 14-dnevnega dopusta, vendar sem ugotovila, da je bil potem povratek na delovno mesto zame tako stresen, da je učinek 14-dnevnega dopusta nemudoma izpuhtel. In zdaj mi prakticiram, da v času dopusta vsaj dvakrat na teden pregledam maile, odgovorim na tiste najbolj ključne in ja, če bi me delodajalec potreboval, bi tudi odgovorila, ker zdi se mi, da me osebno ne moti, bi pa tukaj rekla, da tukaj vsekakor je spet pri komunikaciji in pa neki organizacijski kulturi. To pomeni, če kultura, če si hočemo drugemu pomagati, da posel teče, potem bomo potrebovali kakšno informacijo, ne samo v času poplav ali pa nekih res izrednih situacij, lahko samo iščem nek dokument, pa ne vem, kam ga je kolegica dala, ki je pred mano odšla in mi ni predala dela. To pomeni, da je komunikacija in pa da osebe, ki želijo biti popolnoma ne kontaktirane, naprimer odhajam na 5-dnevno potovanje na Islandijo in vsem te informiram, in lahko te stvari vnaprej načrtujem. Naprimer, sama kot mentorica študentom že maja pošljem mail, kdaj poleti načrtujem svoj letni dopust in kdaj bom popolnoma odklopljena. To pomeni, da mi vprašanja glede magisterskih nalog ne pošiljajo, oziroma če bodo takrat poslali, vedo, da jim vsaj 3 tedne ne bom odgovorila, ker gotovo ne bom odgovarjala prvi dan, ko pridem nazaj, ker bojo tekočih aktivnosti toliko, da ne bom mogla prebrati njihovih nalog. Tako da tukaj veliko je v komunikaciji. Zdi pa se mi, da tukaj se tudi, predvsem govorim za gospodarstvo, tudi se ločijo zavzeti in manj zavzeti zaposleni. Nekdo popolnoma odklopi, to so tisti tudi, ki čakajo ob 3, da takoj odidejo iz službe, so pa ljudje, ki razumejo, da posel ne more funkcionirati, če neke informacije ne dajo in so morda oni pozabili dati ali bilo pa delo slabo predano. In vedno obstajajo neke luknje, ne more 100% predati svojega dela nekomu, ki te nadomešča.
2: Gospod Švab, kako si vi organizirate dopuste dosegljivi na telefon?
4: Ja, zdaj mi je profesorica pomirila, da nisem edini, ki torej doživi večji stres, če se popolnoma odklopi, kot če se ne. Jaz mislim, da je verjetno stvar v posamezniku, v njegovem funkcioniranju, v tem, kako on sam zmanjšuje ta stres in ureja svoj čas in nivo stresa, na kakšen način. Meni se zdi, da sem tudi bolj slab primer popolnega odklopa, torej v tem smislu, ne. Ampak bi me sigurno, če bi prišel po 2-3 tednih v mojem poslu nazaj v službo in da v tem času nisem niti enkrat odprl maila in preveril, kaj vse me čaka, bi verjetno v enem dnevu pozabil, da sem bil na dopustu in bi mi raven stresa in kortizola dvignil na nivo, da bi takoj mogel še enkrat na dopust. Tako da se poslužujem tega, da vse en spremljam, kaj se dogaja v pisarni in v zadevah in mi to omogoča dosti manj stresa, dosti bolj tekoče mi, bom rekel, čas gre in dosti bolj tekoče posel teče in dosti manj sem jaz stresiran s tem, da me čaka gora pošte, neodgovorenih e-mailov in klicev, ki bi me v 3 dneh po dopustu po mojem popolnoma izčrpal, čeprej ne bi nič pričakoval in bi torej prišel kot on in off, torej zame ta on-off, torej popoln odklop, popoln priklop, predstavlja dosti večji stresno. Kot nek, kot neka mašina, kot nek stroj, po mojem, potrebuješ neko regeneracijo, nek reset, sigurno, ampak meni pač ustreza, da sem še vedno up to date oziroma v stiku.
3: Jaz bi sam nekaj rekla, potem pa dam besedo. Sam da to, kar sva s kolegom razlagala, je tudi raziskave kažejo, če imaš občutek nadzora na dopustu, se boš bolj spočil. Kaj pa to nadzor pomeni? Nadzor nad tem, kaj počneš, ali nadzor nad tem, kaj ostane doma na delovnem mestu, je vprašanje vseeno. Ampak to je ena ali ne, ta občutek nadzora nas tudi pomaga, da napolnimo baterije.
2: In da nas ne skrbi. Recimo,
3: jaz sem gospodarica svojega časa in jaz ga lahko razporejam, ali pogledam maile, ali jih ne pogledam. Ta avtonomija je pomembna na dopustu. Mm.
1: Absolutno, se strinjam. Bi pa vseeno dodala, da je razlika med nekom, ki si samo organizira delo in je odgovorna oseba, kot pa med večino zaposlenih. Večina zaposlenih dela v večjih kolektivih in tam je stvar organizacije dela delodajalca, da prerasporedi delo nekoga, ki je šel na dopust, na ostale zaposlene. In tam ne gre za to avtonomijo, da se nekdo sam odloča, ampak gre preprosto za to, da mora delodajalc poskrbeti, da si ta posameznik res lahko odpočije. In v večini primerov je to možno.
2: Ura je 17:47, poslušate Studio ob 17, v katerem se pogovarjamo o dopustovanju in pravilih. Dopusta v oddaji sodelujejo sindikalistka Saša Kiara Kumar, odvetnik Luka Švab in profesorica Eva Boštjančič. Gospod Švab, mogoče nam odgovorite na nekaj zakonodajnih osnov glede dopusta. Ali se recimo lahko letni dopust izrablja po urah?
4: Ja, tudi to je eno tako vprašanje, ki se večkrat v praksi pojavlja, ne, lahko koristim dopust 4 ure, ne. V osnovi ne, dopust se mora koristiti v dnevih, ne. Zakon ga tako ureja trenutno, tako po sodni praksi in, bom rekel, neki razlagi zakonodaje je in mislim, da je tako pravilno. Jaz razumem, da bi si kdo kdaj želel, ne. Morda se to tudi pojavlja, ne, jaz veliko krat rečem, hvala Bogu, oziroma sem sam svoj šef v narekovajih in potem seveda lahko kdaj to skočim na kakšen opravek, ne, ampak mogoče kdaj kakšen delavec reče, pa jaz bi danes rabil samo dopoldne, 4 ure prosto, ne, zato ker bi šel na nek pregled ali nekaj, ne, in potem bi on dal 4 ure dopusta za to, ne, in to so neke take situacije, ki se pojavljajo, ne, mogoče tudi zato, ker naš javni sektor daj posluje tako, da jaz v času svojega delovnika sploh ne moram nikamora, ne, sploh nobene javne storitve ne moram pokoristiti, oziroma ujet, ne, razen v sredo imam cirka pol ure časa, do 1 ure, da lahko ujamem nekaj, ne, ampak dopust ne bi se koristil v dnevih in ne v urah in tako trenutno je in mislim, da je tako prav. Morda še to, ne, ljudje mislijo, da tudi za sodišče rabijo dati dopust, ne, določene stranke, ki pridejo pričati na sodišče, ali pa me sprašuje, ja, sem dal dopust danes, da sem prišel na sodišče, ne, ne rabijo dati dopusta zaradi sodišča, vabljeni so na prelagi vabila sodišča, kar pomeni, da dobijo lahko potrdilo strani sodišča, da ga nesejo delodajalcu, koliko časa so bili odsotni zaradi namena prihoda na sodišče in ne rabijo dajati dopusta za ta primer. Tu sem,
2: to in to je plačena odsotnost?
4: Ja, to potem delodajalec lahko zahteva refundacijo in to se mi zdi pomembno, da to strankam še vedno moram to dopovedovati, zelo pogosto in tega marsikdo očitno ne ve.
2: Se dopust lahko izplača?
4: Torej, tudi to je eno tako vprašanje. Ne, dopust se lahko izplača oziroma nadomestilo za neizkoriščen dopust se lahko izplača izključno takrat, ko pride do odpovedi delovnega razmerja. In še to v primeru, ko torej delavec res ne more izkoristiti dopusta do izteka odpovednega roka. V nasprotnem primeru je seveda vedno zaželjeno, da delavec v času odpovednega roka dopust vseeno pokoristi in da ne prihaja do tega, da ne bi izkoristil ogromnega števila dopusta zaradi tega. Ampak tekom leta pa ne. Torej, če nekdo ne bi uspel pokoristiti lanskega dopusta do 36. torej, ne, v tem oziroma v naslednjem letu, ne, ne more od delodajalca zahtevati, da mu ga izplača. Ga mora pokoristiti. Ne. Izključno ob odpovedi je možen pisni dogovor in sporazum v zvezi s tem, da se neizkoriščen dopust izplača.
2: Mogoče še predstavite to zadnjo novost, glede, ki je povezana z daljšim obdobjem koriščenja dopusta?
4: Drži, torej nedavno je zakon se spremenil na podlagi praksi sodišča Evropske unije. O tem, ne, če se spomnimo, smo imeli v zakonu določeno, da če nekdo dalj časa odsoten, bolj si zaradi bolniškega staleža, torej staševskega dopusta in dopusta ni mogel izkoristiti do 36. se mu je podaljšalo to lahko do 31.12. naslednjega leta. Po novi ureditvi so dodani dodatni 3 meseci, torej nekako sodišče Evropske unije je rekel, da je to 12-mesečno obdobje prekratko in so ga nekako dali priporočilo stališče, da mora biti vsaj 15-mesečno. In je torej lahko to do marca naslednjega leta po naslednjem letu, če je razumljivo.
2: Profesorica Boštjančič, zdaj veliko ljudi še vedno ne potuje na dopust zaradi finančnih omejitev. Po drugi strani pa imamo občutek, da danes štejejo predvsem ta daljna potovanja, draga potovanja. Je dopustovanje postalo tudi statusni simbol in kakšen pritisk to ustvarja pri posameznikih, ki si recimo takšnega dopusta ne morejo privoščiti?
3: Dobro vprašanje, pritisk obstaja, zato ker imamo družbena omrežja, na katerih objavljamo, na katerih potem zbiramo všečke z sončnimi zahodi, z jadrnecami, z pohodniških. Zdaj na mojem družbenih omrežjih so sami gamsi, zgleda v Sloveniji, da jih je veliko v hribih, ampak v resnici kaj deluje na dopustu je predvsem psihološki odklop od dela. To pomeni, jaz lahko dopustujem doma, če se lahko odklopim, je lahko enako kvalitetno, kot če si privoščim neko drago potovanje. Deluje, da delam aktivnosti, ki me sproščajo. Kaj nekoga sprošča? Spet stvar debate. Deluje to, da imam nadzor, kar sem že omenila, deluje to, da pri stvari, ki jo počnem, da uživam, deluje to, da dalj časa lahko spim, ampak ponovadi spanec se uravna šele po nekaj dnevih, ko adrenalin popusti in pa najnovejše raziskave kažejo, da tudi fizična aktivnost nam pomaga pri tej sprostitvi. Uh-huh. To pomeni, to lahko počnem ali na domačem vrtu, ko prekopavam domač vrtiček ali pa na Maldivih, ko se potapljam ali pa ne delam nič.
2: Kako pogosto recimo delavci pojamrajo na rekovajih in pravijo, da ne morejo oditi na dopust in kaj sindikati lahko naredite v teh primerih, če sploh lahko kaj? Včasih smo poznali ta sindikalni dopust, ne? Kako je s tem zdaj?
1: Ja, regres za letni dopust je zgodovinsko namenjen prav temu, da si človek lahko privošči počitnice. Vemo pa tudi realno stanje, da si marsikdo regres porabi za tekoče stroške. To je pač naša realnost. Tudi jaz se strinjam, ja, človek se lahko čudovito odpočije, tudi če spakira sendviče v nahrbtnik pa gre na kolo. Ampak tisti, ki pa si res želijo tudi svojim otrokom omogočiti počitnice, pa gotovo poznajo ta termin sindikalnega turizma. To je nekako stalo v naši kolektivni podzavesti. Tisoče družin je na tak način dopustovalo v preteklih obdobjih. Hkrati pa tudi vemo, da v obdobju tranzicije so vse te kapacitete bile prodane, da so zdaj v zasebni lasti, da so jih mogoče tudi zelo poceni dobili nekateri, ki so bili v vodstvenih strukturah, ampak zdaj je stanje pač tako, kakršno je. Nekateri od naših sindikatov še zmeri imamo določene počitniške kapacitete in ravno te potem tudi omogočimo svojim članom po res ugodnih cenah, tako da saj ta kamenček lahko prispevamo k temu, da si mogoče kakšna družina, ki sicer ne bi mogla iti na dopust, to privošči. Me pa potem vedno znova pogreje, ker vsakeč, kadar se upremo kakšnemu ukrepu vse strani države, dobimo potem naslednji dan praviloma vedno članek v medijih o tem, koliko nepremičnin imamo sindikati in kako bogati smo in tako naprej. In si mislim, tisto pravo bogatstvo teh nepremičnin je ravno v tem, da posameznikom omogočamo te počitnice, ki so res za pokritje osnovnih stroškov in ne za bogatenje. In se vprašam, mogoče ravno tisti, ki dajo take podcenjujoče izjave, mogoče je bil tak človek ravno prvič na morju, ko je njegova mama dobila počitnice v Poroču.
2: Profesorica Boštjančič, kakšna so vaša priporočila za kvaliteten in res pravi oddih?
3: Predvsem bi rekla, počnimo tisto, kar drugače ne počnemo. A je to kuhanje, a je to klepetanje z otrokom, a je to sproščen sprehod, ali je to gledanje, da ne gledamo na uro, da uro pozabimo doma, in pa komunikacija. In spanje, ne glede na kakšen način, vsekakor mora biti pa dopust prijeten. To pomeni, da iščemo družbo tistih, ki nam polnijo, ki nam dajo energijo in ne tistih, ki nam jo jemljajo. In tukaj se mi zdi, da vsak zmore vse te stvari narediti. In ja, pogledati nekoga v oči, nekoga stisniti, vzeti čas si za otroka in tudi naš starševski pogled da stran od telefonov, jaz mislim, da lahko je dopust zelo lep tudi v Sloveniji, tudi v domačem kraju, tudi na domačem vrtu.
2: Kako dolgo trajajo učinki dopusta? In kaj potem, kakšna so navodila potem, ko se vrnemo z dopusta?
3: Ja, raziskave kažejo, da učinek dopusta zbledi v 2 do 4 tednih. Prihod na delovno mesto nazaj pa ne bo predvsem pomembno najprej to, da najprej uspešno predamo, kot je kolegica iz sindikatu rekla, da predamo delo, da ga predamo na ta način, da res se lahko popolnoma odklopimo, da poskrbimo za nadomeščanje v času dopusta, da ne dobivamo teh čim manj teh nepričakovanih klicev, da omejimo neke kontakte, ali še želimo morda kontaktov po telefonu, po mailu ali kakorkoli drugače in pa tudi, ko se vračamo z dopusta, da je to vračanje naj bi bilo postopno. To je teorija. Kako pa je praksa, to je pa druga stvar.
2: Gospod Švab, zdaj, če pogledamo naprej, ne, o tem prenosih dopusta, v večini primerov se dopust, lanski dopust lahko izrabi do 30. junija.
4: Drži. Torej, lanski dopust oziroma tako dopust preteklega leta naj bi se izkoristil do 36. tekočega leta in mislim, da je torej neka pravica in dolžnost delodajalca in delavca, da za to na ustrezen način poskrbita. Jaz vedno pravim, da se morajo vsi zavedati svojih pravic in obveznosti, torej nihče nima samo pravic, ampak vsi imamo pravice in obveznosti tudi v delovnem razmeru, kot doma v svojem zakonu in mislim, da je to plus komunikacija, kot je že omenila profesorica, ključ do tega, da ni sporov na tem področju, naprimer letnega dopusta in tega, da torej smo vsi lahko najboljša verzija sebe na svojih delovnih mestih produktivni in damo največ od sebe.
2: Samo še 3 minute nas ločijo do konca, da je res samo stavkom ali dvema za vse 3 vprašanje. Imamo v Sloveniji dovolj dopusta? Bi lahko rekli, da veliko dopusta, preveč dopusta? Sindikalistka Kumar?
1: Glede na stališča in pogajalska izhodišča sindikatov, gotovo ne. Je pa seveda odvisno od posamezne panoge, odvisno je od tega, na kakšen način potem ta dopust tudi izkoristimo, ali se res regeneriramo ali ne. Včasih imaš občutek, da bi rabil pol leta dopusta, da bi prišel nazaj na zeleno vejo. Ampak ja, na neki razumni ravni smo prišli zdaj do nivoja, ker recimo je dopusta nekako primerno dovolj.
4: Podatki kolegice iz sindikata so me presenetili, da torej ne bilo povprečje, torej nad 5 tedni, če sem prav razumel. Jaz nekako izhajam iz tega, da se mi zdi, da 5 tednov je neka količina, v kateri, če jo razporedimo preko leta s prazniki, ki obstajajo in tako naprej, se mi zdi, da si lahko zagotovimo dovolj počitka, pri čemer je to odvisno od različnih okoliščin. Tako kot je omenila profesorica, lahko se spočiš v 5 dneh, lahko se pa pač v 2 tednih ne. A ne? Tako da verjetno je treba gledati širšo sliko in vse okoliščine za vsega posebej, kaj nekomu dejansko pomaga.
3: Ja, v Sloveniji imamo tudi proste sobote in nedelje, saj večina izmed nas, ki jih ne upoštevamo, tudi to je čas za odklop in za nabiranje energije. V Sloveniji imamo ogromno praznikov in če se štejemo sobote in nedelje, 45x2, če se štejemo vse praznike, če se štejemo vse dneve dopusta, jaz mislim, da ja, da imamo dopusta dovolj, ker drugače ne bomo konkurenčni. Slovenija ni več konkurenčna, ne v Evropi, ne na Balkanu, ne v

0: danes v radijskem dnevniku.
1: V javni obravnavi je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, na katerega se lepijo očitki o koncentraciji politične in gospodarske moči. Po besedah Andreja Širclja naj bi novi sistem vzpostavil boljše upravljanje državnega premoženja. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič leta 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti. Človeku grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Ameriški predsednik je pred vrhom Zveze NATO v Ankari izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav z Iranom. Mednarodni olimpijski komite je začasno preklical suspenz Ruske olimpijske komisije, kar predstavlja pomemben korak v novični vključitvi ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne delo jasno, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom zaprta, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti za tovornjake prek mejnega prehoda Fernetiči. Na štajerski avtocesti so zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru.
3: Zgodbe o Afantiju se med turško govorečimi Ujguri v Sinkjangu na severozahodu Kitajske že stoletja prenašajo iz roda v rod. Ta bistri prevarant in junak revnih je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov, saj pooseblja delavnega, pogumnega in duhovitega človeka iz ljudstva. Privošči si predvsem tiste, ki slabo ravnajo z drugimi, jih izkoriščajo, goljufajo in jim lažejo. Radijska igra predstavlja niz njegovih potegavščin. V radijski verziji je med drugim prelisičil celo kralja. Na sporedu v torek ob 21:05 na prvem.

0: Savet Kulture na Prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Fotografija zlate pasne zaponke, posneta v sklopu podvodne arheološke reportaže najdbe potopljene ladje iz 7. stoletja ob otoku Mljet, je Arneju Hodaliču in Katji Bidovec kot prvima slovenskima fotografoma prinesla objavo na naslovnici kultne ameriške revije National Geographic. Tudi izbor teh fotografij je zdaj na ogled na razstavi Arneja Hodaliča. Tej bomo pozornost namenili v nadaljevanju današnje oddaje, začenjamo pa z razstavo v Ljubljanski cukrarni. Cukrarni so danes odprli novo razstavo z naslovom Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, ki je plod sodelovanja z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. V Ljubljani se predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij iz več držav, ki s filmi, artefakti in podobami osvetljujejo strukture moči in z raznovrstnimi pripovedmi nagovarjajo našo domišljijo. Sanja Rejc.
2: Razstava Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, bo večino cukrarne zasedala vse do začetka prihodnjega leta. Dela se razprostirajo čez obe nadstropi in mezanin, septembra pa se pridružijo še filmske projekcije v kletnem razstavišču. Kustosinja razstave je Corinne Disserons, vodja oddelka za sodobno umetnost v Hamburger Kunsthalle. O novem sodelovanju umetniška vodja cukrarne Alenka Gregorič.
3: Namreč njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Namreč gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja tvori, ustvarja nova dela, ki vzpostavljajo dialog samo zbirko, ki že obstaja. To se mi je zdel eden od pomembnih načinov in pristopov, sploh v današnjem svetu, ker se dela kupuje praktično že preko interneta, ker ljudje niti nimajo potrebe, da stopijo v stik s samim delom, ga vidijo v živo. Zato se mi je zdel ta način dela in ta pristop k snovanju in širjenju zbirke posebej zanimiv.
2: Naslova razstave po besedah Alenke Gregorič niso prevajali, da ne bi izgubili poetičnega v njem. Rdeča nit, nemir, pa se po besedah kustosinje Corinne Disserons kaže na različne načine in večplastno. Od drobnega vznemirjanja, ki ga povzroči odpadanje češnjevih cvetov, do zgodovinskih pretresov in premikov, kot sta na primer nesreča v Fukušimi ali trgovina z opijem. Prav ta je spodbudila nastanek instalacije Pljuča kot delovna sila. Nasrin Tabatabaj in Babak Afrasjabi se po 20 letih spet predstavljata v Ljubljani. O novem delu je slednji povedal.
4: So this work started a long time ago with our interest in the history of opium.
5: To delo se je začelo že dolgo nazaj, z najinim zanimanjem za zgodovino opija. Sprva sva raziskovala njegovo pojavljanje v književnosti in poznaje zgodovinsko vlogo v trgovini, kjer pomeni nekakšen začetek tega, kar danes poznamo kot kapitalistično obliko trgovanja. V 19. stoletju je bil opij del trgovinskega sistema Britanskega imperija. Na to sta se zgodili opijski vojni s Kitajsko. Ti vojni sta dejansko potisnili meje tradicionalnih oblik trgovanja proti bolj kapitalističnim oblikam kopičenja in distribucije, kakršne v svetovnem merilu poznamo danes. V tem procesu se je bistveno spremenil tudi način uporabe opija in ta sprememba je bila nekakšen sprožilec za ta projekt.
2: Razstava Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov v cukrarni, vabi k odkrivanju nemirnih plasti, na katerih je postavljen naš vsakdan. Odprta bo do 3. januarja 2027.
1: V dveh največjih grajskih dvoranah, v Palaciju in Stanovski dvorani, na Ljubljanskem gradu je na ogled osrednja poletna razstava z naslovom Arne Hodalič med svetovi. Veliko tematsko razstavo našega priznanega fotografa, ki jo spremljajo besedila kustosinje razstave fotografinje Katje Bidovec, si lahko ogledate do 30. avgusta. Več pa v prispevku Jolande Fele.
6: Skoraj 100 držav na različnih celinah je Arne Hodalič prepotoval v svoji fotografski karieri. Različne zgodbe, kulture, obrede, načina življenja že desetletja beleži in dokumentira s fotografskim objektivom, iz katerega obdobja njegovega dela so izbrane razstavljene fotografije.
7: Kar iz vsega obdobja mojega dela, zato ker je bil koncept drugačen, kaj več bo pač kustosinja mogoče Katja povedala o konceptu. Tako da mislim, da najstarejša fotka je tam iz 91. do lani, do leta 25. Tako da ni pa to neke vrste pregledna razstava, to pripravljamo za drugo priložnost, ta je pa v bistvu tematska razstava.
6: Kako je Katja Bidovec zasnovala razstavo Med svetovi?
8: Vsaka razstava avtorja prikaže na en drugačen način, ampak jaz verjamem in skozi fotografije je to zelo jasno razvidno, da je Arne fotograf ljudi, fotograf človeka, človeških zgodb in zato sem si zamislila 4 različne teme, ki človeka poosebljajo, prikazujejo na različne načine. Ena soba prikazuje ljudi v različnih religijah, različnih verskih objektih, med molitvijo, raznimi verskimi obredi. Ena soba prikazuje same portrete. Arne je ljubitelj portretov, torej obrazov, ki so razstavljeni na Ljubljanskem gradu na res velikih printih, kar pomeni, da gledamo ljudi v nadnaravni velikosti in to jim dodaja še nek drug čar. Potem imamo podvodno fotografijo. Arne se že leta potaplja in že od samega začetka tudi, ko fotografira pod vodo. Gre za zaklade, podvodne zaklade, arheološke zgodbe, torej človek skozi zgodovino. Četrta sobica, ki pa taka manjša sobica, jaz si rečem kar jamska sobica in tam smo postavili jamske fotografije. Torej svet v jamah, svet tišine mu jaz rečem, spet en nov svet, ki ga pa Arne tudi skozi svojo kariero je velikokrat zabeležil s fotoaparatom.
6: Koliko svetov je Arne Hodalič obiskal, kateri izmed njih ga kot človeka s fotografskim aparatom še vedno vznemirja?
7: Ja, veliko svetov dejansko sem obiskal. Najbolj me vznemirja pod vodo. Zagotovo pod vodo, ker je to ambient, kjer jaz se najbolj počutim. Moram reči, tudi imam kar nekaj prednosti glede na svoje znanje potapljanja, izkušnje in tako naprej. Ker ti fotografirati pod vodo ni tako enostavno, kot se sliši na prvi pogled, mogoče ti moraš res obvladati potapljanje samo, da sploh ne razmišljaš o potapljanju, to je vse podzavestno, avtomatsko, lahko rečem. Tudi na velikih globinah te ladje so bile, ki smo delali, na večjih ladjah smo že delali skupaj s hrvaškimi arheologi, so bili na velikih globinah, večina njih, kar ni enostavno, že za rekreativni potop, kaj šele, da ti ostaneš dolgo časa, da delaš, da ne gledaš, koliko imaš še zraka, ne gledaš za dekompresijske postanke in tako naprej. Skratka, to potem mora biti res samo po sebi umevno. In to mi je fajn, ne? To mi je fajn, ker imam neko določeno prednost mogoče pred drugimi in pa tudi moje povezave z arheologi, ne samo hrvaškimi, tudi slovenskimi, so res izjemno dobre. Lahko rečem, da imam to srečo, čast, da me pokličejo pri vseh največjih odkritjih in tudi tukaj so me poklicali oni. Jaz nisem od prvega leta bil zraven, s Katjo sva šla že prej sicer na eno drugo ladjo, ampak ta je bil v bistvu klic, prita, imamo nekaj novega, ki je fantastično in sva prišla in ne, lahko bi poklicali koga drugega in en drug me v to reportažo.
1: V Križankah bo nocoj odmeval poklon stoletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana. V okviru festivala Ljubljana bosta nastopila 8-kratni gremijevec, trobentač Terence Blanchard in saksofonist Ravi Coltrane. Večer bo zaznamovalo sodobno prepletanje glasbenih vplivov, ki so oblikovali razvoj džeza in navdihujejo glasbenike še danes, so zapisali pri festivalu Ljubljana. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Franci Moder. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po navedbah finančnega ministrstva je temeljni namen zakona vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo med drugim namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema. Minister Andrej Šircelj.
2: Veliko lažje je upravljati en sklad na profesionalen način, kot imeti številne sklade, kjer se upravlja premoženje po različnih metodah, po različnih postopkih.
1: Kritiki zakonu očitajo koncentracijo politične in gospodarske moči v enem centru. V oddaji tudi o tem.
3: Zoran Stevanović leta 2004 pravnomočno obsojen, ker je nekomu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Voditelji članic NATO na vrhu v Ankari o krepitvi vlaganj v obrambo Evrope. Tadej Pogačar na četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico na svetovnem nogometnem prvenstvu Messi proti Salahu. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil leta 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Tako je navedeno v sodbi okrajnega sodišča v Radovljici, ki so jo pridobili nekateri mediji. Stevanović je v odzivu na družbenih omrežjih poudaril, da tega dogodka ni nikoli prikrival in da mediji, kot je zapisal, na novo odkrivajo stokrat neznanjena dejstva. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je med tem napovedal ustanovitev vlade v senci in poudaril, da želijo s tem pripraviti strokovne in vsebinske alternative aktualnim politikam. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
4: Da je bil Zoran Stevanović v preteklosti obsojen, so novinarji razkrili že v času predvolilne kampanje. Danes pa so nekateri mediji objavili sodbo, pridobljeno na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu. Iz nje izhaja, da je Stevanović, ki je bil takrat policist, 30. maja leta 2003 okrog 2. ure pred hotelom oškodovancu med drugim zagrozil, da ga bo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. S tem je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti. Sodišče Stevanovića obsodilo na 150 000 dolarjev denarne kazni in plačilo stroškov postopka. Nekaj krepkih besed sem namenil človeku, ki je obladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker se je zaslužil. Zdaj na novo odkrivajo nova dejstva, stokrat naznanjena od medijev, ki se morajo vsakeč znova opravičevati. Pa je odzivu zapisal Stevanović. Na dogodku izpred več kot 20 let nihče ne taji so zapisali tudi v stranki Resnica. V Levici pa so se na objavi odzvali z unovičnim pozivom k odstopu Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora. Po njihovih navedbah kredibilnosti nimajo niti predsedniki koalicijskih strank, ki se zanašajo na podporo Resnice in kupujejo njihove politične usluge na škodo vseh. Da je prvi mesec delovanja nove vlade pokazal potrebo po drugačnih pristopih, je danes poudaril predsednik Svobode Robert Golob in napovedal ustanovitev vlade v senci.
5: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
4: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake, vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Dan pred glasovanjem poslancev Evropske ljudske stranke o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala naj odstopi kot evropski poslanec, da bi zaščitil interese stranke SDS. Če bi se to zgodilo, bi ga glede na izid volitev v Evropskem parlamentu nadomestil nekdani notranji minister Aleš Hojs. Adrian Bakič.
6: Pred napovedanim glasovanjem o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, ki jo je predlagalo njeno predsedstvo, je usoda poslanca izvoljenega na listi SDS-a nejasna. Podpredsednica največje politične skupine v Evropskem parlamentu Romana Tomc je danes v izjavi sporočila, da obžaluje, da je prišlo do predloga za Grimsovo izključitev. Zatrjuje, da je poslanskega kolega na predsedstvu in skupnih sestankih večkrat zagovarjala in zaščitila, obenem pa je potrdila, da je Grimsu za zaščito interesov Slovenske demokratske stranke predlagala odstop. V primeru izključitve bo namreč SDS izgubila poslanca v Evropski ljudski stranki, če pa bi Grims odstopil, bi SDS z Alešem Hojsem v Evropskem parlamentu ohranila 4 mandate. Odziva poslanca Grimsa na poziv k odstopu danes nismo dobili. Iz njegovega kabineta so nam sporočili le, da bo poslanec podal izjavo jutri po glasovanju v EPP-ju. Iz tega gre torej razumeti, da se Grims pred glasovanjem ne namerava umakniti. Vodja poslancev EPP-ja v Evropskem parlamentu Manfred Weber danes primera Grims ni želel komentirati, saj da gre za notranjo zadevo stranke. Izrazil pa je zadovoljstvo, da je Slovenska demokratska stranka del politične družine EPP-ja, pohvalil je delo Tomčeve v parlamentu in pozdravil vrnitev Janeza Janše na položaj predsednika slovenske vlade, saj da so v času zahtevnih sprememb v svetu potrebne njegove izkušnje.
1: Od danes je v javni obravnavi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta naj bi pod eno streho združil doslej razpršeno državni premoženje med drugim v kapitalski družbi, Slovenskem državnem holdingu, Zavodu za zdravstveno zavarovanje in pri nekaterih drugih javnih nosilcih premoženja. Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predlog utemeljil predvsem z demografskimi pritiski in vse večjimi potrebami pokojninske blagajne. Cilj so po njegovih besedah koncentracija kapitala, enotno upravljanje in večja učinkovitost, ob tem pa naj bi bilo delovanje sklada neodvisno od dnevne politike. Simeona Rogl.
7: Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predloga zakona poudaril, da je osnovni namen sklada zagotoviti, da bi koristi od državnega premoženja imeli tisti, ki so ga soustvarili, torej sedanji in prihodnji upokojenci.
2: Prav je in pravično, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarili, imeli ravno ti upokojenci.
7: Očitke o koncentraciji politične in gospodarske moči v enem centru, torej novem skladu, je zavrnil državni sekretar Peter Papež. Po njegovih besedah zakon izredno določa neodvisnost sklada, cilj pa je poenotiti upravljanje državnega premoženja, povečati preglednost in odgovornost ter izboljšati donose za državljane.
8: Očitki, da naj bi šlo samo za koncentrirano politično moč, absolutno niso upravičeni. Zakon namreč izredno določa načelo neodvisnosti, sklad upravlja naložbe samostojno in neodvisno, organi sklada niso vezani na vodila državnih organov in drugih oseb, vsaka komunikacija državnimi organi pa mora imeti sledljivost.
7: Odgovornost bo torej na upravljavcih sklada in ne na politiki, je še poudaril Papež. Kakšna bo usoda Davosa, minister Šircelj pravi.
2: O tem bo verjetno sprejeta odločitev takrat, ko bo zakon dejansko sprejet.
7: Kaj bo zaposlenimi SDH-ja, še ni povsem jasno. Po načrtih bo moral novi sklad kmalu po ustanovitvi pripraviti tudi novo strategijo upravljanja državnega premoženja. Prav ta strategija pa bo določila, katere naložbe bo opredelil kot strateške.
0: Radijski dnevnik.
1: V Ankari v Turčiji se nocoj začenja dvodnevni vrh članic Zveze NATO. 32 voditeljem držav članic so se pridružili še voditelji drugih zavezniških držav Ukrajine, arabskih držav Perzijskega zaliva, Avstralije, Nove Zelandije, Japonske ter Južne Koreje. Največ pozornosti je namenjena ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je pred vrhom ostro kritiziral odnos nekaterih evropskih držav do zavezništva. Prispevek Marjana Vešliga.
9: Vrh NATO v Ankari ni le formalno srečanje voditeljev držav članic, ampak tudi njihovih najpomembnejših zaveznic. Praviloma jih spremljajo še zunanji in obrambni ministri, tako na primer Slovenijo poleg premijeja Janše zastopata tudi zunanji minister Kajzer in obrambni Hajdinjak. Generalni sekretar Mark Rutte je skušal še pred začetkom vplivati na pozitivno vzdušje, ko je pozdravil prihod ukrajinskega predsednika Zelenskega. Delati moramo na zračni obrambi in zračni obrambi, je dejal. Bolj konkreten je bil Volodimir Zelenski. Pravi, da čim prej potrebujejo rakete Patriot, torej nekaj, kar jim lahko omogočijo le Združene države Amerike. Po pisanju portala Politico, skupina držav na čelu z Veliko Britanijo že dela na projektu izdelave raket dolgega dosega, da ne bo treba čakati na ZDA. Donald Trump je pred odhodom dejal, da v Turčijo potuje le zaradi predsednika Erdogana, ki da je večji zaveznik od Evropejcev. Zakaj zapravljamo več 100 milijard za sprostitev hormuške ožine? Ne zaradi nas, tam smo zaradi njih, torej Evropejcev, pravi Trump. Turški novinari pa so ga spomnili, da ZDA ovirajo svoje zaveznike pri oboroževanju, na primer ne dovolijo sodelovanja Turčije v programu F-35. Trump jim je odgovoril, da bo o tem premislil. Evropski zavezniki bodo ameriškega predsednika skušali pomiriti z deklaracijo, v kateri bodo zahtevali prosto plovbo skozi hormuško ožino in zavezo Irana, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. A to verjetno ne bo dovolj. V evropskih prestolnicah, predvsem v Berlinu, se bojijo, da bo Trump od Evropejcev zahteval tudi 300 milijard dolarjev za obnovo Irana.
10: Pritožbeno sodišče v Parizu je vodjo francoske skrajne desnice Marine Le Pen danes obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od teh 30 pogojno, in 3-letno zaporno kazen zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta. 2 leti sta pogojni, leto dni bo morala prestati v hišnem priporu in nositi elektronsko zapestnico. Sodniki so tako nekoliko omilili lansko kazen nižjega sodišča, ki je političarki dosodilo 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij in 4-letno zaporno kazen. Današnja sodba Le Penovi omogoča udeležbo na predsedniških volitvah prihodnjo pomlad, a je sama pred dnevi ocenila, da njena kandidatura zaradi obveznosti nošenja elektronske zapestnice med kampanjo ne bo mogoča. Na sodbo naj bi se odzvala zvečer. Madžarska javna televizija je začasno nehala predvajati informativni program. Premier Peter Magyar je namreč obljubil, da bo javni medijski servis očistil vplivov vlade svojega predhodnika Viktorja Orbana. Nova vlada pregleduje razmere na javni radioteleviziji, da bi tako, kot so zapisali, znova postala neodvisna in verodostojna. Začasno je nehal oddajati tudi javni radio Košut.
1: Ob koncu še k počitniški temi. Taborniki iz rodu Močvirski tulipani iz Ljubljane, enega od najštevilnejših v Sloveniji, letos taborijo v Cerknici. Med približno 170 udeleženci je 120 otrok, preostali so prostovoljci. Kaj vse počnejo, jih je povprašal naš kočevsko-notranjski dopisnik Marko Škrl.
11: Tabor stoji!
12: Takole se zahvalo za zajtrk začenja delovni dan v zgledno urejenem taboru rodu Močvirski tulipani ob vznožju Slivnice. Kot pravi njihov starešina Urban Lečnik Spajič, so vsako leto v taborijo kje drugje.
13: In leto smo v tem super koncu, kjer ima v bistvu tako super mikroklimo, da kjer je vroče pri nas ni, kjer je dež pri nas ne dežuje, tako da se imamo res super tukaj iz vidika vremena. Programsko pa smo imeli od pohodov, orientaciji, vodnih iger, porok, včer smo ravno imena dali otrokom novim, sem otroka, ki so prvič na taboru, tako da v bistvu res je pester program.
12: Kot dodaja vodja tabora Kris Weber, poskušajo otrokom dajati dober zgled.
14: In učimo mlajše nekih odgovornosti, spoštljivega obnašanja in pa tudi življenja po taborniških zakonih. Tudi.
12: Eva, David in Žiga so nad taborjenjem navdušeni.
15: Meni je najbolj všeč gozna modrost, ki se dogaja tako bolj zvečer in pa tako pridejo vodniki, ki so oblečeni v šotorke in pol nas kradejo.
16: Večeri so zelo zabavni, smo v bagnu, pojemo, kitara je, tako da zelo uživamo.
17: Do zdaj se mi zdi en lepših prostorov tukaj, ko smo taborili po Sloveniji. Imamo zelo blizu reko, gozdi so tudi zelo lepi, tukaj v okolici Cerknice, bomo verjetno še kdaj prišli sem.
12: Kjer za nekaj dni v čudoviti družbi vsi tudi pozabijo na mobilne telefone, računalniške zaslone in podobne stvari.
1: Uprava za zaščito in reševanje je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od jutri je prepovedano kurjenje, prižiganje kresov, izvajanje ognjemetov in odmetavanje gorečih predmetov. Prav tako niso dovoljene dejavnosti in uporaba predmetov, ki bi lahko povzročile požar. Ukrep bo veljal najmanj 10 dni, inšpektorat za okolje in policija pa bosta v tem obdobju izvajala poostren nadzor. Vroče je tudi na kolesarski dirki po Franciji in svetovnem prvenstvu v nogometu. Podrobnosti o športu z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
18: Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji od Carcassona do Foaja je dobil Danec Mats Pedersen. Podrobno o razpletu današnjega dne pa več Igor Tominec.
19: Bil je to dan za ubežnike, medtem ko so favoriti v peklensko vroči etapi na jugu Francije odpeljali v nekoliko lagodnejšem ritmu. Zato je prišlo do menjave rumene majice, seveda načrtovano. Tadej Pogačar je svojimi Emirati skupaj z glavnino zaostal 13 minut. Novi nosilec majice vodilnega je član ubežne skupine Norvežan Torsten Tren. Etapo pa je v sprintu ubežne deseterice dobil Danec Mats Pedersen, ki je s tem dosegel tretji etapni uspeh na Turih. Od Slovencev je bil v begu Jan Tratnik, nekaj časa celo povsem na čelu etape, na to so mu pošle moči in se je pomaknil nekoliko bolj v ozadje.
20: Pač v odspredju sem bil tam, sem ja, prišel na prva pozicija, čez par sekund sem poljal nazaj in sem vedel, ja, da se je naredila mala razlika. In ja, pa sem pa sem nadaloval, ampak ja, na koncu je tak, zdaj, če bi čakal zadnji klanc, nisem med najboljšimi klančerji, da bi lahko sledil, ne.
19: Tadej Pogačar pa je načrtovano predal rumeno majico, zdaj je četrti v skupnem seštevku, jutri pa sledi ravninska etapa.
18: Na znamenitem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se je v polfinale tekmovanja zanesljivo uvrstil trenutno najboljši igralec sveta, Italijan Jannik Sinner. Ta je s 3-0 v nizih premagal Nemca Jana Lenarda Štrufa. Z 2-1 v nizih se je med dekleti v polfinale Wimbledona uvrstila Američanka Coco Gauff, ta je premagala rojakinjo Jessico Pegulo. Gauff bo v polfinalu igrala proti zmagovalki dvoboja med Japonko Naomi Osaka in Čehinjo Karolino Muchovo. Iz Lozane prihajata novici o zanimivih odločitvah Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ta je začasno odpravil suspens ruskemu olimpijskemu komiteju ter ukinil dosedanje priporočilo mednarodnim športnim zvezam za strožji postopek preverjanja upravičenosti do nastopanja ruskih tekmovalcev in tekmovalk na veliki športni sceni. Komitej je odločitev sprejel pred začetkom kvalifikacijskih tekmovanj za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028. Obenem so v Lozani sprejeli odločitev, da na programu zimskih olimpijskih iger, ki jih bodo čez 4 leta gostile francoske Alpe, ne bo nordijske kombinacije. Kot razlog za umik discipline so na Mednarodnem olimpijskem komiteju omenili pomankanje zanimanja za ta šport in širino tega, saj so na zadnjih 4 igrah kolajne osvajali tekmovalci iz le 5 držav. Komitej je v program 2030 vključil smučanje in deskanje izven urejenih terenov ter sinhrono drsanje. Preostanek današnjega dne bo v znamenju nogometa, pravkar se za uvrstitev v četrtfinale borita Argentina in Egipt. Trenutno je rezultat na tej tekmi 1-0 v korist Egipta. Čez manj kot 2 uri se bosta za četrtfinale udarila še Švica in Kolumbija.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Dejan Komadina.
21: Vreme.
3: Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne delo jasno s kakšno ploho ali nevihto, pihal bo severni do severozahodni veter, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, v petek jasno in vroče, v soboto sončno, popoldne posamezne nevihte. Opozorilo, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatke o prometu. Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo zaprta. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti za tovornjake prek prehoda Fernetiči. Na primorski avtocesti je med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet oviran, prav tako na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred Blagovico proti Ljubljani. Med Ramljami in predorom Pletovarja je proti Mariboru zastoj. Na Vipavski hitri cesti je promet proti Italiji, oviran med Ajdovščino in Selom. 18 in 49 minut.
22: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Intervju.
5: Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. O težavah sodobne šole, permisivni vzgoji in sončkih, drastičnem padcu bralne pismenosti, o učiteljski avtoriteti in avtonomiji, ter soodnosni moči in ranljivosti mladih ter odraslih, se je z njim pogovarjala Lijana Buršič. Prisluhnite jima v sredinem intervjuju, po deseti na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 28, jugozahodnik sunki do 42 km na uro, letališča Lesce Bled 28, Portorož Sečovlje jasno 29, Cerklje ob Krki delno oblačno 31, Maribor Slivnica zmerno oblačno 29, Ljubljana Brnik pretežno oblačno 27, jugozahodnik 16 km na uro. Rateče, Planica 26, Rudno polje 20, Krvavec 16, Jezersko 24, Rogla 19, Ravne na Koroškem 29, Velenje 27, Celje 24, Hrastnik in Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 30, Krško 29, Dobliče pri Črnomlju 31, Kočevje in Ilirska Bistrica 26, Koper 28, prav tako Dolenje pri Ajdovščini, Regijski park Škocjanske jame 26, Vogel 17, Slovengradec jasno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 28, Novo mesto jasno 30, Lisca pretežno jasno 23, Zahodnik 18 km na uro, Postojna jasno 24, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 28 in Triglav Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj Celzija.

0: Zgodbe o Afantiju se med turško govorečimi Ujguri v Sinkjangu na severozahodu Kitajske že stoletja prenašajo iz roda v rod. Ta bistri prevarant in junak revnih je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov, saj pooseblja delavnega, pogumnega in duhovitega človeka iz ljudstva. Privošči si predvsem tiste, ki slabo ravnajo z drugimi, jih izkoriščajo, goljufajo in jim lažejo. Radijska igra predstavlja niz njegovih potegavščin. V radijski verziji je med drugim prelisičil celo kralja. Na sporedu v torek ob 21:05 na prvem. Zjutraj na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 188 dni letošnjega leta je že mimo, mi pa poglejmo, kaj nas čaka na prvem, za začetek 189. dne oziroma 2. julijske srede. Pred sedmo se v pozetku napotkov še enkrat ustavimo na Malem placu, projektu, ki združuje digitalno platformo, mobilnost in klasično tržnico. Po načelu lokalno in sezonsko spodbuja pridelavo in uživanje kakovostnih živil z znanim poreklom, tedensko pa obišče 30 slovenskih krajev. Bojan Leskovec se je podal na pot s karavano pridelovalcev in ponudnikov ter izmeril utrip potujoče tržnice v trikotniku Radovljica Postojna Grosuplje. Gneča se je med drugim naredila pred kombijem s svežim kruhom, ki ga je prodajal gospod Miro.
2: Peče izključno samo z družmi, se pravi slano, sladko, vse z družmi. Kar je zdravo.
3: Kateri izdelki so najbolj zaželeni, kaj je najbolj promet?
2: Klasično so redne stranke, ki jemljajo vsak teden skoristo, to je navaden kruh, rženi, polštrčki, fokače, posod cimetke raznih okusov, bani, tako.
1: Še več o Malem placu, kot rečeno pred sedmo, ko zastavimo tudi nagradno vprašanje in podelimo praktično nagrado. Po pol osmi pa se v radiosferi še enkrat spomnimo na pomembno vlogo, ki jo imajo v naši družbi psi vodniki. Ti slepi sicer ne morejo povrniti vida, omogočijo pa jim varnejše in hitrejše gibanje po vsakdanjih poteh. Slepi s pasjo pomočjo postanejo tudi samostojnejši in samozavestnejši. Uro poznajo, pol devetih pa poletni izbor bralnih namigov v sklopu sedme strani nadaljuje imeniten pripovedovalec, vešč zgodbar, ki se je učil iz različnih pripovednih tradicij, predvsem pa je našel, kot vsak dober romanopisec, svoj lasten, nezamenljiv glas. Tokrat listamo in obračamo strani autobiografskega romana z naslovom Istanbul spomini na mesto turškega avtorja Orhana Pamuka. To je torej nekaj vsebinskih poudarkov sredinega jutra na prvem, takoj po peti vas v etru pozdravi voditelj Jure Čepin.

bi radi izvedeli, zakaj je Cmrl, ko je danes letel proti domu, pel majhno pesmico o sreči? Če bi, potem prisluhnite pravljici, ki sliši na ime Cmrl in Drobtinica. Besedo ima igralec Sandi Paulin.

0: Za začetek je treba povedati, da je bil Cmrl večino časa nezadovoljen. Jezilo ga je skoraj vse, kar se mu je zgodilo. Svet je tako nepravičen, si je pogosto mumljal brk. Najprej je bilo to tu z njegovim imenom, Cmrl. Staršem tega ni mogel odpustiti. Zakaj se mi je vendar zdelo, da je dobra zamisel dati majhnemu čmrlju ime Cmrl? Čmrl, Cmrl. Ime ni imelo niti enega samega samoglasnika. Zaradi tega je Cmrl trpel že vse od vrtca. Vsi njegovi prijatelji so imeli v imenu vsaj en samoglasnik. Večinoma pa celo več. Čebelica Maja, na primer, pa osa Špela, muhak Peter. In kako so se vsi hihitali, ko so otroci takrat poskušali izgovoriti njegovo ime.
1: Cmelel, Cmelel,
0: Njemu se to nikdar ni zdelo smešno. Še danes ne. Zdaj je seveda že kar malce odrasel in bi se moral s svojim imenom že zdavnaj sprijazniti, a je vendar zardel vsakič, ko se je moral komu predstaviti. Potem pa je tu še ta neugodnost z njegovim telesom. Ko je bil majhen, tega niti ni opazil. Takrat je bil še dovolj gibčen. Mu je pa bilo toliko huje zdaj, ko je ugotovil, da je njegovo telo prav neprimerno za letenje. Tale krilca niso bile narejena za to velikansko telo, je pomislil, vsakič, ko je s trudom poškilil na svoja krila in ki jih je komaj lahko videl. In medtem, ko so njegovi prijatelji pri telovadbi švigali med bilkami hitro kot blisk, je njega zanašalo sem in tja, dokler ni okorno pristal na cvetici. Nežno, so takrat zaklicale nečimrne cvetke in Cmrlju je bilo, da bi se zjokal. Saj poskušam, je glasno rekel in zamomljal sam zase. Kako nepravično. Nekega dne je tako mrko letel med cvetkami, malce levo, malce desno, ko je na kamnu zagledal mravljico, ki je točila debele solze. Ja, kaj pa je narobe, mravljica? Je sočutno vprašal. Se je prav tako dobro poznal žalost.
1: Svet je tako nepravičen, je zasmrkala mravljica.
0: To pa to, se je strinjal Cmrl, zelo nepravičen.
1: Kaj pa ti veš o tem?
0: Ga je med solzami pogledala mravljica.
1: Ti si vendar velik, pa še leteti znaš. Jaz pa sem majhna in vsi me imajo za drobce na strahopetko.
0: Leteti mogoče že znam, ampak prav okorno in moja krilca so veliko premajhna za moje telo, je potožil Čmrl in zaokrožil okoli mravljice.
1: Kaj pa je to takega? Jaz bi bila zadovoljna tudi s čisto majcenimi, pa jih nimam. O, kako bi si želela poleteti med svetkami, pa ne bom nikoli.
0: Mravljica je spet planila v netolažljiv jok. Cmrl je bil presenečen. Še nikdar ni pomislil, da bi mu lahko kdo zavidal njegova krilca. Veš kaj, mravljica, zakaj ne zlezeš name, te bom jaz popeljal na izlet okoli cvetic. Dovolj sem velik, da je na mojem hrbtu prostora še zate, je malce sramežljivo predlagal.
1: Kaj res? Prav zares? Mene drobceno mravljico bi popeljal na polet?
0: Ja, bi. In mravljica je zlezla na Cmrlja in se ga močno prijela.
1: Kako pa ti je ime?
0: Je še vprašala.
1: Cmrl.
0: Je rekel Cmrl in rahlo zardel.
1: Cmrl? Kako lepo. Čmrl, Cmrl. To mi je pa prav zares všeč. Jaz pa sem mravljica drobtinica, ker sem tako majhna, veš.
0: Drobtinica? To ti zelo pristoji, jo je pohvalil Čmrl.

in cmrl je z drobtinico na hrbtu poletel med cveticami. Letel je prav počasi in pazljivo, da mravljica ne bi padla. Ona pa se je močno čudila vsemu, kar je videla iz višine. Kako lepe so cvetice in kako dišijo, poglej, tam spodaj je kolona mravelj, ki se vračajo z dela. Kako majhne so vse videti z višine, kako drobcene. Cvetke so se presenečeno ozirale za njima, saj česa takega niso še nikdar videle. Le poglejte cmrlja, kako je močan in spreten, so govorile. In kaj ni to mravljica drobtinica? O, kako je pogumna, da si upa takole v višave. Cmrl je prvič v življenju čutil ponos, ko je vijugal med cvetkami. Odpeljem te domov, je rekel, ko sta že zelo dolgo letela in se je začelo mračiti. V velikih krogih je pristal tik pred mravliščem. Pogled velikih črnih mravelj se je uprl vanju in nihče ni mogel verjeti, ko je mala mravljica drobtinica pogumno zlezla z čmrljevega hrbta. Cmrl in drobtinica pa sta se spogledala in bila prav zares zadovoljna s svetom. Bi šla jutri spet na potep? Je vprašal cmrl malce sramežljivo. Bi, je rekla drobtinica in rahlo zardela. Pa nasvidenje jutri, je zaklical cmrl, ko se je že odguncal med svetkami. Jutri, je mravljica zaklicala za njim. In medtem, ko je cmrl letel proti domu, si je spet momljal v brk. Le da je tokrat pel majhno pesmico o sreči.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je ponovitev oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Lani, septembra, smo pripravili cikel oddaj Vse ta ušne ljete moje, ki odstira pomen ljudske pesmi in kulturne dediščine pri ljudeh z demenco. Kaže se, da lahko ljudje z demenco, ne glede na kognitivni upad, še vedno pojajo ljudske pesmi s korektno melodijo in tudi dalje.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse ta uštne ljete moje. Prvi del. Organizirana skrb za starejše in onemogle ljudi v Dravogradu sega v leto 1889, ko je bila tam ustanovljena ubožnica. Starejšim in ubožnim so namenili prostor v stavbi, kjer je bilo prostora za približno 50 stanovalcev. Ta stavba se je nekoč imenovala Ubožnica Franca Jožefa. Danes, več kot 130 let pozneje, pa je to Koroški dom starostnikov. Koroški dom starostnikov je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Opravlja socialno-varstveno in zdravstveno dejavnost javnih služb na področju institucionalnega varstva starejših oseb. Okolica doma tvori lepo, mirno ravninsko podeželje s travniki, polji, z reko Dravo ter s pogledom na okoliško hribovje poraščeno z gozdovi. Vse to omogoča starostnikom ugodno bivanje in veliko užitkov v naravi. Podobno močno zgodovino ima tudi dom upokojencev Ptuj, o katerem bo več povedala gospa Jelka Sužnik, socialna delavka in vodja enote Muretinci.
1: Dom upokojencev Ptuj ima pa res korenine v naši enoti Muretinci, kjer so davnega leta 1927 začeli z institucionalnim varstvom v sosednjem gradu. Takratne oblasti so sprejele odločitev, da se tukaj nameščajo pomoči potrebni, bolni, brezdomci, najdeni. Za oskrbovance, kot so jih takrat imenovali, so skrbele nune križniškega redu. In oskrba ni bila na taki ravni, kot je to danes, saj niso imele ne znanja, niti pogojev, da bi to dejavnost izvajale. In danes je drugače, naša enota sprejme 119 stanovalcev, v njej zaposlujemo 84 zaposlenih. Odlikuje nas pa ta umeščenost v sam prostor, kjer imamo ob stavbi velik park, ki je tematsko urejen za osebe z diagnozo demenca. Park je ograjen z živo mejo, ne daje občutka omejenosti. Ima veliko krožnih poti, veliko klopi za možnost počitka, velik vrt, kjer spremljajo, kako kaj raste, manjši sadovnjak, v katerem lahko pobirajo sadje, ki zraste, manjši hlev za domske živali, več zeliščnih gredic, visoke grede, keltski horoskop, kjer lahko prebirajo, kaj njihovo znamenje pomeni, prostor za rusko keglanje in pa poljski WC. Potem imamo v domu tudi velik večnamenski prostor zunaj, ki nam je zelo, zelo olajšal delo, če se spomnim nazaj, nam je ogromno časa jemalo to prestavljanje v senčko pa na sonce. Zdaj vsega tega nimamo več. Naš prostor je vedno na razpolago, tudi ob slabem vremenu lahko zunaj ostanemo in nam to daje eno dodano vrednost. Ne? V enoti pa izvajamo dva programa, in sicer posebno obliko institucionalnega varstva, ki je namenjena starejšim nad 65 let, to je splošno in posebno obliko varstva, in sicer splošna za starejše nad 65 let in posebno obliko varstva za ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, odrasle osebe. Danes pa se želim bolj omejiti na stanovalce z diagnozo demenca. Njim ponujamo dve etaži, nekje dobrih 60 mest, in pa eno, dvo in tri posteljne sobe. Socialne in zdravstvene potrebe so v domovih zelo povezane, prepletene, tako da v našem domu delujejo poleg vodje in vodje enote in vodje tima, ki sta socialna delavka in diplomirana medicinska sestra, diplomirane medicinske sestre. Potem so varuhinje, varuhinje s specialnimi znanji in pa varuhi v institucionalnem varstvu. Potem

0: Potem so tu skupina bolničarjev, gospodin, oskrbovalk in strežnic. Potem imamo perice, imamo lastno pralnico, kuharice, hišnika, receptorje, ki skrbijo prvenstveno za to, da ljudje ne odhajajo. Ponosni smo pa tudi na večje število vključenih prostovoljcev, preko 20 jih imamo in so namenjene predvsem druženju. Še vedno imamo veliko stanovalcev, ki nimajo svojcev. In pa strokovne delavke, od psihologinje, socialne delavke, fizioterapevtke, delovne terapevtke in do uprave, ki je potem za vseh 6 enot pa v enoti Ptuj. V celotnem domu upokojencev Ptuj, ki je trenutno največji državni dom, skrbimo za 974 stanovalcev, zdaj že v 6 enotah. In v vseh enotah skrbimo za 135 stanovalcev z diagnozo demenca. Zanje skrbimo po 2 konceptih. Prvi so verificirani varovani oddelki, zaprti oddelki in drugi koncept oddelki osebnega spremljanja. Pred kratkim sem prebrala podatek, ki je iz svetovnega poročila o Alzheimerjevi bolezni, da je najpogostejša oblika demence ravno Alzheimerjeva oblika, poleg vseh drugih, in da je na svetu že 55 milijonov obolelih. Od tega dobrih 10 milijonov v Evropski uniji, ostali po drugih kontinentih in da predvidevajo, da jih bo do leta 2050 že 139 milijonov, kar pomeni, da se število obolelih hitro povečuje in da se moramo povsod tudi sistemsko pripraviti na oskrbo vseh teh ljudi, ker leto 2050 je zelo blizu. V Sloveniji nimamo registra in ne vodimo točnih podatkov, žal, o številu obolelih. Vsi podatki nekje izhajajo iz nekih ocen, koliko ljudi prejema terapijo antidemetivov in tudi tu ni čist točnega podatka. Predvideva se, da je v Sloveniji odkritih tudi le 50% obolelih. Veliko jih v začetnem stanju samih zanika svoje stanje in ne gredo do zdravnika ali pa tudi, bom rekla, pred svojci spretno prikrivajo te prve znake. Vemo pa, da zdravila najbolj pomagajo ravno, če so dana v tej začetni fazi bolezni. In tu bi bilo treba ljudi osvestiti, da si ne zakrivajo, skrivajo teh prvih simptomov, ampak da bi vsak človek vedel, da vkolikor opaža te prve znake demence, kot so kratkoročni spomin in da kaj zalagajo bolj pogosto ali da imajo občutek, da jim je nekdo nekaj vkradil ali karkoli, orientacija časovna, krajevna, da čim prej stopijo do svojega osebnega zdravnika in zahtevajo vse te konkretne preglede, ki so potrebni potem v nadaljevanju pri nevrologu in pri psihiatru, da dobijo čim prej tudi zdravila, ki lahko upočasnijo napredovanje bolezni. In demenca je vse pogostejša tudi zaradi večanja življenjske dobe. In lahko rečem, da je oseb z demenco vedno več, pojavlja se vse pogosteje tudi pri mlajši populaciji po 50. letu ali celo prej. Delo se v mojem času zelo spremenilo. Ne, spomnim se prvih stanovalcev, ko sem se v domu zaposlila sredi 80. let. Tisti ljudje takrat so imeli popolnoma drugačna pričakovanja, bili so manj zahtevni. Danes so stanovalci in njihovi svojci zelo vehči in poučeni o stvarih in o tem, kaj lahko od doma pričakujejo, zahtevajo. Pogosto se zgodi, da so svojci bolj zahtevni kot stanovalci. Na začetku so bili tudi stanovalci z diagnozo demenca po celotni hiši. Šele z večanjem števila in s težavami, ki so se posledično pojavljale dnevno pri našem delu, še bolj pa pri kakovosti bivanja sostanovalcev z njimi po sobah v domu, so se začeli rojevati varovani oddelki, oddelki s povečanim nadzorom, kjer smo v domovih nekje iz lastnih izkušenj iskali rešitve, da smo vse te oskrbe zmogli in jih pripeljali tudi na višji nivo. Ugotavljali smo namreč, da vsi zaposleni niso primerni za delo z osebami z demenco, zato smo res v 90-ih začeli ustvarjati te oddelke, kjer smo potem tudi zaposlene nekak pripravljali, da so tam delali ljudje, ki so imeli veliko mero empatičnosti, veliko razumevanja te bolezni, da so bili bolj strpni, potrpežljivi, jih kaka taka zadeva ni vrgla s tira, tudi če so stanovalci zahtevali od njih nemogoče stvari. Učili smo se preko izobraževanj, največ pa bom rekla iz lastnih izkušenj. In nekaj, česar so nas pa največ naučili stanovalci, da nič ne gre na hitro, na silo, da je vedno treba kar en tak lep pristop, prijazen, in takrat je naše delo učinkovito, kar velja še danes. V naši enoti dan stanovalca poteka nekako takole. Okoli 7:00 zjutraj se jih večina zbuja. Negovalke, sestre in strežnice gredo takoj po 7:00 v sobe, kjer pomagajo ljudem pri vzdrževanju osebne higiene. Vse, kar stanovalec zmore opraviti sam, opravi sam, kar nam pa vzame več časa. Pravimo, da je to dolgoročna naložba v to, da te njegove preostale sposobnosti ohranjamo čim dlje. Po jutranji ureditvi pa se stanovalci največji možni meri usmerijo, pospremijo, odpeljejo v etažne in skupne jedilnice, kjer imajo potem tudi obroke. Zagovarjamo stališče, da vsak stanovalec, ki zmore, opravi obroke za mizo z drugimi stanovalci in da v posteljah ostanejo res tisti najtežje bolni stanovalci, ki potrebujejo popolno skrbo in so v veliki meri deležni praktično paliativne oskrbe. Po zajtrku eni ostanejo v skupnih prostorih ali se premaknejo v centralni večnamenski prostor, paviljon, kjer je organizirana vsakodnevna jutranja telovadba. Potem sledijo dopoldanske prostočasovne aktivnosti in dogodki, eno tako že tradicionalno dogajanje v naši enoti, da imamo enkrat tedensko zajtrk na terasi, imenujemo nekajkrat tudi kosilo in ob sredah imamo ta zajtrk na prostem. Potem so stanovalci ostali kar v zunanjem delu paviljona, kjer so imeli najprej take skupne kognitivne vaje, kjer jim zaposleni, ki je takrat z njimi, ali je to negovalka, največkrat so to varuhi, varuhinje, osvežijo dnevne misli s podatki o dnevu, datumu, letnem času in pa drugih posebnostih, ki se jih čisto spontano spomnimo. Sledi obred pitja jutranje prave kave, kjer potem nekdo spet od zaposlenih ali pa tudi kdaj še kak stanovalec to zmore, prebira dnevno časopisje. In potem je že čas, ko se je potrebno pripraviti na opoldanski obrok. In po kosilu gre večina naših stanovalcev počivati. Ko se zbudijo, začnejo prihajati v te skupne prostore, kjer se pa potem udeležijo popoldanskih aktivnosti spet po dnevih. Ob ponedeljkih je to tombola, ob torkih je kino, bralna skupina Pikado, ob sredah so športne aktivnosti, pravlična urica, ob četrtkih molitvena ura, športne aktivnosti, ob petkih pa zelo take, bom rekla, dobro sprejete gospodinske aktivnosti. Ob sobotah je vedno maša, potem pa sledi večerja in priprava na počitek, tako da en občutek, kako dan poteka v enoti Muretinci. Za stanovalce z diagnozo demenca uporabljamo tudi zadnja leta individualno terapevtsko poslušanje glasbe, ki nam jo pripravijo svojci in je tiste zvrsti, ki jo je stanovalec rad poslušal. Na tak način, da mu dajo slušalke na ušesa, tudi nepomičnemu, in vidimo, kako ga to umiri in da pri tem uživa. Celo se ugotavlja, da nekateri povedo več, kot so pred tem zmogli povedati, da pojejo celotne besedila pesmi, tudi taki, ki sploh ne govorijo več.
1: V domovih upokojencev delujejo različni profili ljudi. Spoznajmo socialno gerontologinjo Vesno Štumberger Kukovec, ki je v enoti Juršinci zaposlena kot animatorka.
2: Kot animatorka že vrsto let opravljam različne prostočasne aktivnosti, tudi vodim, najbolj pa me veseli delo za glasbo. Zdaj, vsa ta leta sem tudi pozorno opazovala osebe z demenco, kako dejansko glasba na njih vpliva. In to je nekako ena stvar, ki me izjemno navdihuje, predvsem glasba. Pravila sem pa tudi nižjo glasbeno šolo, igram inštrument flauto, sicer ne profesionalno, kakšne lažje ljudske pesmi še grejo. Obiskujem pa tudi solo petje, bolj kot ne za svojo dušo, kot obliko sprostitve. Navdihujejo me predvsem starejši odrasli, vsak izmed njih nosi svojo zgodbo, neko svojo modrost. In pa imajo svoj pogled na življenje, od njih se res ogromno naučimo, so zakladnica nekega znanja. Jaz sem se veliko naučila pet ljudskih pesmi prav od njih. Še posebej so mi pa blizu osebe z demenco. Oni so v bistvu svet zase. Ob delu z njimi se pa naučiš biti potrpežljiv, znaš jih tudi opazovati, poslušati, tudi takrat, ko ne zmorejo več povedati vsega z besedami, ne? Dejansko sem želela prispevati k večji kakovosti življenja starejših odraslih, posebej tistih, ki zaradi bolezni pogosto ostajajo nerazumljeni. Pri tem pa je glasba moj glavni most. Čutim, da povezuje zdravi in pomirja, ko vidiš, da osebe za demenco in tudi ostali starejši odrasli neki znani melodiji, ne vem, zaplešejo, se nasmejijo. In ko se spomnim svoje mladosti, potem veš, da si na pravem mestu. In moj dan se začne s prisotnostjo na oddelku demence, kjer opazujem stanovalce, njihove potrebe in njihovo razpoloženje. Moje delo pa pomeni predvsem skrb za dobro počutje stanovalcev. To pomeni na čustveni, fizični in pa psihični in socialni ravni. Poleg osnovne nege poskrbim tudi za kakovostno preživljanje prostega časa, izvajam najrazličnejše aktivnosti, od pogovorov do vaj za krepitev spomina in ostale. Pri svojem delu se pogosto srečujem z raznimi izzivi, to pa so predvsem upad komunikacije pri osebah z demenco, različno razumevanje sveta pri osebah z demenco, pa tudi z omejenim kadrom in časom. Ne? Delo animatorja in pa varuha v institucionalnem varstvu pomeni biti z ljudmi, jih spremljati na nevsiljiv način, jih opazovati, začutiti, slišati, tudi kadar ne govorijo. Je pa res, da smo na oddelku za demenco zaposleni različni profili. To smo animatorji, varuhi, negovalci, bolničari, medicinske sestre, čistilke in vsi, prav vsi prispevamo k temu, da se osebe za demenco počutijo bolje. Ne? Seveda se vključuje za delo v oddelku tudi ostali strokovni kader, s katerim sprotno rešujemo razno problematiko in pa iščemo neke rešitve skupne. Ne? Meni osebno so zelo blizu glasbene aktivnosti, te kontinuirano delam, ker so učinki zelo vredno na dolgi rok. Najraje uporabljam flauto, pojemo predvsem slovenske ljudske pesmi, pa uporabljamo orfova glasbila ali pa kakšne improvizirana glasbila, kot so klavnik in list papirja. Ne? Skratka, osebe z demenco se ob znanih melodijah pogosto zelo dobro odzovejo. Mnoge poznajo besedila in pa neke kitice jim takoj pridejo v spredje, ne? Ker glasbeni spomin se pri osebah z demenco hrani najdlje. Zraven teh aktivnosti vodim tudi pevski zbor stanovalcev, v katerem so vključene osebe z demenco in tudi brez demence. Zelo vredo je, ko vidiš, kako se med seboj začnejo povezovati, veliko se naučijo. Kadar pojemo v skupni jedilnici, imamo vaje, je zelo dobra akustika in naš cilj je, da ta naš glas petje doseže tudi ostale stanovalce, ki so zaradi nekih razlogov tisti dan v sobah, ne? In je to zelo, zelo, zelo fajn. Imamo pa tudi zdaj, mislim, da 2 meseca nekje, pevski zbor zaposlenih. Pojemo predvsem slovenske ljudske pesmi in ostale narodne pesmi, pa še kakšne tuje. Ampak s petjem slovenskih ljudskih pesmi prenašamo to slovensko kulturno dediščino na naše stanovalce, oni pa na nas. In to je neko dobro medgeneracijsko povezovanje in našemu delu še da to neko večjo toplino. Jaz sem se ob delu odločila za študij socialne gerontologije, kjer sem se poglobila na vprašanja staranja, demence, drugih bolezni in pa kakovost življenja starejših odraslih. V okviru študija pa sem raziskovala vpliv glasbenih aktivnosti na osebe z demenco. Na to temo sem tudi pisala diplomo. Ne? To je nekako še dodatno me povezalo z mojim delom. Drugače pa socialni gerontolog ima pomembno vlogo pri razumevanju procesov staranja, kakovosti njihovega življenja in dejansko kako omogočimo jim čim bolj kakovostno in dostojanstveno življenje tudi v institucionalnem varstvu. Največja ovira dejansko pri našem delu je trenutno pomanjkanje kadra, kar pa neposredno vpliva na pomanjkanje časa za izvajanje kakovostnih aktivnosti. In to je žal pogosto realnost v institucionalnem varstvu trenutno. Kadar imamo mi na voljo več časa, so tudi odzivi stanovalcev boljši in sodelovanje lažje, ne? Nekateri so že v napredovalni fazi demence, njihovi odzivi so bolj kot ne neverbalni, ampak tudi v takih primerih se glasba izkaže kot zelo močno orodje, ker v njih res lahko sproži nasmeh, nek pogled, gibanje, pa tudi solze v očeh, tako da vemo, da delamo v pravi smeri. Ne? Zdaj v te glasbene aktivnosti poskušamo vključiti tudi vse osebe za demenco. Mogoče na začetku niso pripravljene sodelovati, pa jih poskušamo čez čas spodbuditi k temu. Ne da pa se vseh aktivnosti enako izvajati z vsemi. Nekateri bodo v skupini lažje sodelovali, nekateri sploh ne, takrat se pa poslužujemo individualnih aktivnosti ali z njimi samo individualno pojemo, vključimo tudi svojce, da z njimi kaj zapojejo, ali pa uporabljamo slušalke za njihovo glasbo prej, da se pozanimamo, poizvemo pri svojcih, kaj so radi poslušali in to jih na nek način tudi zelo pomiri. Ne?
1: Osebe z demenco v domovih za starejše potrebujejo prilagojen program oskrbe, zato jih, kjer je to možno, namestijo v posebne oddelke, tudi glede na stadij razvoja njihove bolezni. To je pomembno z več vidikov, kot na primer usposobljenost zaposlenih. Vsi namreč niso usposobljeni za delo z dementnimi osebami ali pa lažje načrtovanje oziroma izvajanje aktivnosti za starostnike. O tem, kako delujejo oddelki za osebe z demenco, smo se pogovarjali z Mijo Gaber, socialno delavko in vodjo koncepta o demenci v Koroškem domu starostnikov enota Slovengradec, ter Majo Praper, organizatorko socialne mreže in vodjo oddelka za demenco v Koroškem domu starostnikov enota Črneče.
3: Jaz sem po poklicu socialna delavka in v domu starostnikov v poslovni enoti Slovengradec sem zaposlena na enotah z osebami z demenco, katerim pravimo enote z osebnim spremljanjem. Moja naloga predvsem v bistvu je opazovanje stanovalcev in v bistvu celostno spremljanje stanovalcev pri življenju v domu. In v bistvu priprava aktivnosti, ki so primerne za njih, ne, za stadij demence in za njih, da se lahko pač v bistvu vsak na svoj način vključuje aktivnosti.
4: Jaz sem Maja, po poklicu sem organizatorka socialne mreže. Moram povedati, da sem začela kot negovalka tu, kjer je zdaj Mija, vodja. Pa kasneje šla v Črneče, kjer sem vodja demence, tudi mi imamo tri enote. Trudimo se po različnih stadijih stanovalce nameščati in v bistvu vsega je individualno delo za posameznim stanovalcem oziroma individualno prilagajanje pa neko snovanje skupin stanovalcev, ki imajo podobne interese oziroma so njihovi stadiji podobni ali pa podobno napreduje demenca, da potem lahko sodelujejo pri aktivnostih. Skoraj podobno kot pri mi je tudi moje delo, organizacija, načrtovanje pa izvajanje aktivnosti. Moram reči, da sem takrat, ko sem začela v slovengraški enoti, videla, koliko so pomembne pač te staremu življenju podobne aktivnosti in aktivacija v bistvu na tem področju stanovalcem ogromno prinese.
3: Jaz bi še v bistvu dodala tudi, ne, da je pri delu z osebami z demenco zelo pomembno, ne, da se res osredotočimo na življenje, ne, ki so ga živeli prej, in da v bistvu poskušamo njihovo življenje pač z, v sodelovanju z svojci do dobra spoznati in v bistvu glede na njihovo življenjsko zgodbo potem tudi oblikovati aktivnosti, kar nam pač pol pripomore, ne, da v bistvu res ponujamo to, kar zmorejo, pa kar so radi počeli. Ne. To je zelo pomembno pri našem delu.
4: Ker s tem, ko jim damo aktivnost, ponudimo aktivnost, damo možnost delati nekaj, kar je izhaja iz njihovega življenja,
3: ja.
4: Jim damo potem nek občutek koristnosti in ga poskušamo zbuditi, pa predvsem ta občutek varnosti, pa sprejetosti. Ja, pol dejansko na dolgi rok to nekako lahko ublaži stiske, ki jih nažalost demenca povzroči. V drugem stadiju je za osebe z demenco zelo značilno, da si želijo iti domov. To je v večini primerov ne to, da grejo v hišo, kjer so živeli, ampak hišo, kjer so odraščali. Pa še to ni pomembna hiša, ampak je pomemben občutek doma, se pravi občutek varnosti. Bom rekla, da je naša naloga ali pa naša želja, da jim ta občutek varnosti zagotovimo. Ne? Iz tega pol izhaja občutek sprejetosti, pa še občutek koristnosti in pol smo pa pač zmagali. Mnogo krat tudi iščejo mamo, a ne? In v takem primeru seveda ni pravi način, da jim rečemo, vi ste stari 90 let, kak ne, vaša mama še bilo živa, to je v bistvu najbolj napačno, kar lahko naredimo. In takrat si pa pač vzamemo čas in načeti pogovor o mami, a ne? Ker v bistvu je to tisto, kar stanovalec oziroma oseba z demenco tisti trenutek išče, ne išče konkretno mame, ne išče doma, ampak išče občutek. In dejansko sem jaz na tak način dobila že en cel kup receptov in v večini primerov so mame tiste, ki so skrbele za gospodinstvo. Ko so skrbele za gospodinstvo, so kuhale, so pekle, a ne? In potem navežeš pogovor na tak način, da sploh kako gospo vprašaš, ja, kaj vas je pa fajnega naučila in potem pač se začnemo pogovarjati o hrani, o receptih, kak je mama dobro kuhala. Tako da ja, tudi na tak način se neka kulturna dediščina z hrano prenaša iz roda v rod. Pa ne samo to, da dobim recept, pa spomnim gospo pomerim in ne želi iti več domov.
1: Sogovornici pri svojem delu zaznavata, kako pomembno vlogo ima glasba pri starostnikih z demenco.
3: Glasbo oziroma aktivnosti povezane z glasbo vnašamo vsakodnevno. Ali preko televizije, kjer se vrti glasba, ali preko slušalk oziroma aktivnosti sproščanja z glasbo in tudi preko skupinskih aktivnosti. Ne? Jaz pač v svoje delo, ko delam skupinske aktivnosti za stanovalci, res vedno vnašam glasbo, predvsem res ljudske pesmi, ker se mi zdi, da je to aktivnost, ko lahko poveže vse stanovalce. Ne? Evo, glih dan sem imela tak primer. Pri enemu gospodu, ko smo peli, v bistvu je začel peti. Drugač pač ne govori ekstra, ampak ko si se osredotočil na njega, v bistvu pred njim pel, odpiral usta, je gospod začel sodelovati. Sicer to ni bilo, ne vem, da bi celo pesem zapel, ampak je bil en del pesmi, a ne, in v bistvu si videl tisti zadovoljen odziv, se je dobro počutil in v bistvu na tak način se mi zdi, da če je vsak dan vnašal, se sigurno vsak stanovalc pač v glasbi lahko najde, a ne, in v bistvu prebudi taka prijetna čustva pri stanovalcih.
4: Glasba prisotna vsak dan, glasba v zadju, ali na zvočniku, ali tako je Mija rekla na televiziji. Seveda se trudimo, da bi nekako ločili stadije, zato ker pač določeni stadiji ne morajo biti skup, ampak nažalost je demenca pač sindrom, ki napreduje, ki se spreminja, ki je iz dneva v dan lahko drugače, en dan boljš, drug dan slabš. Je pa glasba tista, pa predvsem ljudsko petje tisto, ko je dejansko primerno za vse stadije, od prvega do četrtega, čeprav pri četrtem je to samo poslušanje, ampak je to tista aktivnost, ko je za vse stadije primerna.
3: Smo imeli eno gospo, no, ko je pač v bistvu izhajala iz kmetije in v bistvu je bila vedno pač v delu, a ne, in v bistvu skos natemperana, delati, delati, delati, a ne, in v bistvu je bila zelo pač nemerna, a ne, in Veliko krat, ne vedno, ampak nam je uspelo v bistvu pomiriti prav z molitvijo, ne, ker rada je hodila v cerko, ne, veliko je to pomenilo in v bistvu molitev je veliko krat sprostila, tako da tudi to in smo v bistvu pol preko slušalk je nudili pač molitev in je neverjetne učinke pač to pokazalo. Tudi ni edina, je pri več komu, ne, se pač izkazalo to, da je molitev pomembna. So pa tudi določeni stanovalci, ko rečejo, da bi imeli tisto na ušesa, da bi lahko molili, ali tako da tudi so taki, ko v bistvu sami skažejo željo, da bi to radi počeli. No.
4: Imamo eno gospo, ko nam vedno pove, kak je pela v pevskem zboru Črni. In vedno, ko rečem, a zdaj bomo pa kjero zapeli, o, jaz pa ne morem, meni štima ne nese več. Čisto vse zapoje, pa čisto vse gre, zato ko jo pol sem potegne neki za sabo. Je pa res, da imam tudi enih par gospa, ki pojejo, so bile v pevskih zborih, ali tako da jaz sem najbolj srečna, ko pač določeni poje, zato ker nam veliko krat uspe dvoglasno in pol smo res, tako da...
5: Zanimivo je, ne, na teh pevskih vajah, domskih. Ena gospa preden, da je pač demenca toliko napredovala, pa je lahko še bila na navadni enoti. Je že takrat hodila na pevske vaje, pol ko smo jo pa pač mogli preseliti k nam na Zarjo, je seveda ohranila to aktivnost, tako da smo jo pelali na pevske vaje, ampak bolj ko demenca napreduje, bolj ji hodijo na poto listi z besedilom.
4: Ha.
5: Ona pesmi zna, ampak je pa pač navada, da se listi z besedilom razdelijo, določeni stanovalci, ki seveda niso osebe z demenco, jih hočijo med, da se ja ne bi zmotli. Osebe z demenco pa ti listi z besedilom, to sem ugotovila, zelo zmotijo, ker se koncentrirajo na to, da bojo neki prebrali, če je to, če so dobili en list papirja in pozabijo, da morajo pet.
4: Mm-hmm.
5: Avtomatika se šalta, list imam, brat morem, ali pa avtomatika se šalta, vsi pojejo, jaz bom tudi. Ali? Mm-hmm.

0: V sklopu domov za ostarele delujejo tudi medgeneracijski centri, ki ponujajo širok nabor aktivnosti za vse generacije. Program obsega športno-rekreacijske dejavnosti, kulturne in družbene dogodke ter izobraževalne delavnice. V domu starejših na Fari v Prevaljah deluje medgeneracijski center Brinjevka, ki ga vodi Amadeja Miševski.
1: V našem domu na Fari vsak teden skupaj zapojemo z našo prostovoljko Antonijo Mravljak. Se ima v bistvu petje tradicionalnih pesmi izjemno moč pri osebah z demenco. Znane ljudske pesmi na gospodinskih skupinah pri osebah z demenco prikličajo spomin na mladost. Mi pa tudi sami opažamo izboljšanje razpoloženja in komunikacije. Tudi tisti, ki težje govorijo, pogosto brez težav zapojejo. Enkrat mesečno imamo tudi dan tradicionalne hrane, od lokalnih ponudnikov, recimo domač kruh, med. Tudi stanovalci sami pomagajo pri sestavi jedilnikov, zato imamo v domu veliko domačih, že pozabljenih jedi, kot je mežrle pa Mateuš.

0: Bravo.
1: Sem Ravlja Ktončka, sem bila že nekoč v domu zaposlena, pred mano je vodila tu pevski zbor, ki je pa tudi zaposlena moja sestrična, Pečnik Marjana, in ko je ona vse izseljiva iz Koroške, so me prosili, da bi pač jaz nekako prevzela te pevce. Jaz sem rekla, bom poskušala, kar je po mojih močeh, ker nisem glasbenica, sem sama materka. V družini smo bili vsi pevci, starši naši, nas je 6 otrok, vsi sodelujemo vsak svojem pevskem zboru. Družinskega petja sicer nismo imeli razno ob praznikih, pa rojstnih dnevih, tako da tu so me prosili in se pa nekako sem se odločila. Pa jaz upam, da trudim se po svojih močeh, pevci se zelo trudijo, ampak veliko dobrih pevcev nam je že odšlo v teh 5 letih, 5 let sem tukaj zdaj kot prostovoljka. Veliko je demence, bolezensko stanje, ki težko dojema in težko pojejo. Pač poskušam jih nekako motivirati. Mogoče mi je bo takrat že dano, da sem se soočala s takimi varvanci, tako da je kar treba imeti kar nekaj potrpljenja, mogoče tudi znanja, poskušam se truditi, da jih vse nekako motiviraš, da spremejo tebe in ostale pevce in da sodelujejo po svojih močeh. So pa recimo, pa imamo eno pevko, ki znajo pa besedila vse na pamet, da me niti ne gledajo, ne rabijo nobeni besedil, to me preseneča. Ko pa recimo pridejo svojci na obisk, mi pa poročajo, da jih ne poznajo. Ljudske pesmi še iz otroštva, mogoče iz prejšnjega obdobja, jih tu spremljajo, ampak kar se pa tiče drugih stvari, pa težko dojemajo. Pač pojemo čisto ljudsko, čisto po domače, včasih dvoglasno, večina enoglasno, kar se pa tiče dvoglasno, triglasno, štiriglasno, bi bo pa zelo težko. Pa notno črtovje, tega pa ne.
2: Prostovoljci imajo v domovih za ostarele vrata vedno odprta na stežaj. Poslušajmo izkušnje prostovoljke iz Koroškega doma starostnikov, enota Slovengradec.
3: Eno leto pred korono sem bila uvajalna, potem je bila korona, potem pa smo bile s to gospod Tatjano Lušinco v navezi pri pevskih vajah in v bistvu sem še pohodila v Topovšici, ker tam sem tudi bila in ko sem se upokojila, tako veš, da je bila ena žalost. Ljudje se navežejo na tebe, pa sem eni gospe obljubila, sem rekla, lejte, se še bom prihajala k vam. Tako da konco koncov so me poledali tudi k prostovoljkam. Sem rekla, gledajte, jaz bom prišla, ko bom lahko. Tako da prej sem bila na dementnem, potem sem pa v bistvu prevzela eno enoto, tam sem bila pač pole kot matična gospodinja. Drugač mi je bilo pa lepo delati na dementnem, pravzaprav to je bilo, ko sem se jaz zaposlila, sem se prvo ustrašila. In pole res, sem se s časom tudi z mentorco pa kot te malo uvede in lepo je tu, ko spoznaš vsakega posameznika. Lahko ti delaš z dementnim, samo če poznaš njegov način življenja, njegovo biografijo, da v tisti smeri z njim delaš. Delo koncu koncev mi je lepo, ko se mi zdi, da jim nekaj vneseš še, kar so še mogoče kdaj vedli. To prinese pogovor in ko ena beseda mogoče take pride, se lahko navežemo, pa če jih pole poskušam spodbuditi, pa tudi kaka pesem, ki se naveže na to. In to mi je tisti cilj, ne, da jaz sama začnem peti. Se tudi drugi spodbudijo in sej nobeden ne sam začne, ker od začetka. Moč pa res vsakega. So pa tudi taki, ko vprašaš, kaj boš, je vedno samo eno. Včasih pride čisto spontano, da začne kaj govoriti. Pa le probamo na tisto temo, kaj reči, pa če se še mogoče kdo drug kaj spomne. Oni pač živijo v svetu 20-30 let nazaj. Se je treba postaviti na tisti nivo, pa dobro, če se jim malo poznaš tisto preteklost, je veliko lažje, pa če veš, kak je bilo, ker tisto zdaj se malo kjer spomni, vejo pa vse za nazaj povedati, ker tudi, ko se pogovarjaš, govori vse za nazaj, kak je bilo. Pri mojem delu mi je bilo res, najbolj mi je bilo, da te sprejmejo tudi svojci, ker jih moraš veliko krat potolažiti, veliko krat jih moraš kaj realno povedati, zato ker koncu koncov najbolj bogi so oni, ko to spremljajo. Najbolj se me je dotaknil primer, ko je bila ena uporabnica, pa je prihajal mož k nje vsak konec tedna, ampak ona se je držala enega drugega moškega koceka in moža je odpisala.
2: Svojci bolnikov z demenco se mnogokrat znajdejo na brezpotju. Zaradi pomankanja znanja o demenci se težko spopadajo z realnostjo, ki je prišla v njihova življenja. Zato so za svojce zelo dobrodošla srečanja skupin za samopomoč, ki jih organizirajo v medgeneracijskih centrih.
0: To sprejemaš postopoma. Se si odkrajaš, sploh ne zavedaš, kaj to je. In mislim, da tudi veliko napak naredimo od začetka, ker pač ne vemo, da je to taka bolezen. Ne? Ko pa to napreduje, pol je pa od kraja še ne tak strašno, potem pa zmeri bolj.
4: Začetek je res zelo težek. Jaz, na primer, sem se zelo težko sprijaznila s tem, da mama ni več to, kar je bila prej, ker je pač osebnost se spreminja, ne, s to boleznjo. Od začetka pač narediš res veliko napako, ker ne razumeš, da človek ne razume več to, kar bi moral razumeti, ne? Pa poskušaš razlagati, pa vidiš, da brez uspeha, pa se včasih skregaš, kot je zdaj za nazaj dosti krat zelo žal, da si tak reagiral. A ne? Ampak takrat verjetno na začetku pač sam se tudi loviš, ne veš, nimaš dovolj znanja in je res zelo težko.
5: Ja, jaz pa sem si tako čitala, ker takrat, ko smo v družbi bili, ko se je to začelo, je pač dvakrat, trikrat povedal, pa razlagal iste stvari, a ne? Jaz pa se si to že povedal, pa se si že povedal, dokaj da mi ni pol od snahe mama rekla, pusti ga, se normalno ne govori, ne, tako in pa si pa tako čitaš, mislim, ti prav težko, da si tak bil, ne. Drugače pa nič prej, kar bilo, se posoti še zravno šel, kljub temu, da je bil bolan, ni pa ne mogel nič več pokazati, kaj mu paše, kaj ne paše, in imaš po slabo vest, tam mu narediš čisto jesti, zmikse vse skup, pa si mislim, kaj bi le hotel jesti, ne, smo pa da to delam, bi si to lahko povedal.
6: Da smo bila še kar v komunikaciji, ko je sestrično opazno, da so prvi simptomi. Smo bila v bistvu precej pripravljena na to, kaj se dogaja. Sicer do začetka se ne zavedeš tega, kaj se dogaja, ogromno napak. Sem zaradi tega, ker če bi s tem znanjem, kar ga imamo, da bi bistveno šli čez. Jaz pa, ko sem pogledal to, kako je treba jim poenostaviti življenje, pa recimo, jaz sem bil skos na telefonu, ko je kaj rabila in mene poklical, ker pač zaradi naraje moje službe se je slaže javiko, pa sestra. Sem se to navadil, ko sem videl, ko sem naredil napad, ko sem malo razburjeno se oglasil, da je to cel teden je obremenilo, da sem se vedno skoncentriral, umirjeno, malo hec vse, tako da smo dati. To sem toliko gotov, da mi še kar nekaj energije vzame. Sem pa na drugi strani me ta spoklical, pa nisem več energije, se tako skoncentriral. Ker sem dejansko svojo koncentracijo za mamo porabil tisto čas. Mi tudi delimo izkušnje. Povem, da to pride čim širšo javnost, da ljudje, ki se bi se rečevali s tem, kudo smo iskali, pa ta Alzheimer kafe, pa ono, kje bomo še kaj izvedel, pa vsako informacijo, ko dobiš, aha, tako se bi bilo obnašali. In to bi bilo pravo, da bi bilo res, bom rekel, na razpolago, da veš na koga se obrniti.
5: Pozno smo zvedli za to bolezen, dejansko tako smo imeli prej v Velenju, vem, da je bil en sosed, pa gor v Plešivcu tudi so šli od doma po gozdu, pa tako, ampak so rekli, to te zmeša. Ne?
4: Ja.
5: To nisi vedel, da je taka bolezen.
4: Tako so rekli, da so hudobni starejši ljudje, ne? Dejansko so bili pa bolani.
5: Jaz moram povedati, Marja, niti v enim primeru ni, da bi pokazal, recimo, kakaj hudobije ali pa kaj. Samo to me je bilo grozno. Pri njemu po očetovi strani dejansko je veliko bilo dementnih. Tudi brat njegov, če glih je veliko mlajši od njega bil. Tako da je on nekje slutil, da bo dobil to demenco. In pa, ko se je tako zgodilo, že sam vedel, da dobiva, je tudi šel zdravnici tiste izdelati. Je sam rekel tam, Meni je pa rekel, z mano že ne boš imela nikoli težav glede tega. Ne?
4: Ljudje, ki zbolijo za demenco, se zavedajo, da je z njimi nekaj narobe in bi radi končali življenje. Naprimer, tudi moja mama je najprej začela govoriti, da bi že rada šla v Stari Trg, ne, na pokopališče. Pa je rekla, da se bo obesla. Tako da sem videla, da je to res ena velika stiska pri človeku. Da je nekaj ve, da je nekaj narobe z njim, pa ne ve prav, kako in kaj.
7: So kakrkoli, tudi če, mislim, niso poznali, so vedli, ne, da v bistvu je nekaj drugače, ne, da ali pozabljajo stvari, da ne vem, ne vejo, kjer dan je in v bistvu jih začne to bremeniti, ne, in v bistvu ne vejo, zakaj do tega prihaja, pa tudi v bistvu pri marsikomu pač pride do depresije, ne, ker v bistvu vejo, da se nekaj z njimi dogaja, ne vejo pa kaj točno to je. Yeah, yeah. V bistvu po drugi strani pa svojci, ne, tudi ugotavljajo, pa tudi v bistvu tudi ne veš, a ne, včasih si tudi svojci oziroma vsi zatiskajo oči, a ne, pa se pa še ni to, še se pa še ni, a ne, in v bistvu tu tekal, ne, te prve diagnoze so pač zelo pomembne, samo, a ne, priti do tega, pa tudi ni enostavno, a ne, je tudi tu pol težava, ne, da pravi čas dobiš diagnozo in temu primerna zdravila, tista, ki so zdaj.
0: Se ta demenca odkrije, bi mogli svojci dobiti nekaj
7: suporta, ne, tak, tak, ja.
0: Da bi vedeli, kako se obnaša, pa bi to tako bilo, ne.
2: Kljub vsem težkim trenutkom, ki jih preživljajo starostniki z demenco in tudi njihovi svojci, pa so v ospredju seveda s toplino napolnjeni svetli trenutki življenja. Nekaj vedrih utrinkov in zanimivih anekdot sta z nami delili tudi vodja enote Muretinci Jelka Sužnik in animatorka v enoti Juršinci Vesna Štumberger-Kukovec.
8: Mogoče bom povedala to, pred leti smo dobili stanovalca, ki je bil zelo napredovali fazi bolezni. Bil je sprejet v dvoposteljno sobo in aktiven 24 ur. In ta stanovalec je potem pristal izsiljeno v enoposteljni sobi, ker ni bilo mogoče, da bi bival s komerkoli drugim. In neke noči nam je čist brez orodja in brez vsega popolnoma razstavil svojo električno posteljo in zjutraj, ko so stanovalke prišle v to sobo, je sedel med tistimi deli na sredi sobe na tleh in opazoval tisto svoje ustvarjanje. Bil je pa res mehanik. Tak da, in spomnim se tudi stanovalke, ki smo jo imeli v enoti Ptuj, ki je bila upokojena medicinska sestra. In smo ji nastavili na hodnik eno pisalno mizo, tam smo obesili tudi eno haljo medicinske sestre in ta stanovalka si je to haljo vsak dan oblekla, sedla za to mizo in potem so drugi stanovalci, ko so videli plavo haljo, prisedli in se z njimi pogovarjala. Pa tudi kake druge smo imeli stanovalko tukaj v enoti Muretinci, pokojeno zdravnico, ki je bila zelo, zelo cenjena pediatrinja in je bila tudi potem v zelo napredovali fazi diagnoze demenca in nam je izvajala jutranje vizite po sobah. Zelo težko jo je bilo vstaviti, ne? Tak da je šla ena sestra z njo in je tak prijetno potem z ljudmi pokramljala, kje vas boli, kaj vas boli, ne? In je to tudi bil en tak lušen dogodek.
9: Omenila bi primer gospe, ki je bila v takšni stopni demence, ki ni več govorila, ampak ko je slišala zvok flavte in začetek pesmi, je zapela refren. Pa recimo gospod s Parkinsonovo boleznijo je zelo rad pel tisto pesem Žabe svatbo so imele, poznal je vse kitice na pamet. Pol pa jaz gospoda približno 2 leti nisem videla in ko sva se ponovno srečala, je bila bolezen v zelo napredujočem stanju, ni več govoril, je bil na vozičku, v bistvu apatičen, ampak ko sem začela pet žabe svatbo so imele, je iz njega prišel glas in usta je odpiral. To je fascinantno videti in občutki so res neverjetni. Pa danes v bistvu imamo med nami tudi gospoda, kateri je recimo prejšnji teden, ko smo te aktivnosti izvajali, se po vsem tem vstal, drugače uporablja hoduljo, vstal brez hodulje, šel do svoje sobe, v radijski sprejemnik dal kaseto, na kateri so posnetki iz njegove skupine, ki so včasih nastopali, in dal radio tako na glas, da se je slišalo vse ven k nam na hodnik. No, potem smo mi ta radio vzeli na hodnik in smo ga poslušali vsi, bilo je zelo veselo in dejansko si je zaželel, da mu hčerka prinese harmoniko, ker na začetku, ko je prišel k nam v dom, ni želel igrati. Danes je harmonika pri njem in pridno vsak dan vadi, tako da res je lepo, lepo to videti.

0: Vesna Štumberger-Kukovec za konec oddaje dodaja še tole pomenljivo misel.
1: Dejansko bi si za konec želela, da bi v družbi pokazali malo več strpnosti in potrpežljivosti ter razumevanja do starejših odraslih, še posebej tisti, ki živijo z demenco, kajti vsak človek si zasluži spoštovanja, bližino in občutek, da je slišan. In čeprav so njihovi spomini morda zbledeli, čustva ostajajo in prav preko glasbe jih lahko še vedno dosežemo ali preko tudi kakšnih drugih pripovedi, ljudskih običajev in podobno.

V prvi oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje ob mednarodnem mesecu Alzheimerjeve bolezni smo odstrli ustroj domov za ostarele, v katerih prebivajo tudi osebe z demenco in poslanstvo njihovih zaposlenih. V pogovorih so sodelovali Jelka Sužnik, Vesna Štumberger-Kukovec, prostovoljka iz slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov Maja Praper, Mija Gaber, Amadeja Miševski in svojci iz skupine za samopomoč iz Slovenjgradca. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, brav Renato Horvat, tonski mojster Gašper Loborec. Oddajo lahko znova poslušate na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo ocene zavezništva, objavljene tik pred začetkom dvodnevnega vrha v Ankari. Slovenski prispevek za temeljne obrambne potrebe bo v tem letu znašal nekaj manj kot 1,2 milijarde oziroma 1,61% BDP-ja. V opombi je zapisano, da bo Slovenija po vrhu pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo presegla mejo 2%. Ameriški predsednik je ob robu vrha Zveze NATO v Ankari danes ustrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot v minulih mesecih je tudi tokrat izjavil, da Danska ne porablja denarja za pomoč Grenlandiji, ta pa, da je za Združene države pomembna, ker jo obkrožajo kitajske in ruske ladje. Konkretnih ukrepov ni napovedal. Voditeljica francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo prihodnje leto potegovala za položaj predsednice

0: karibskih tihomorskih ozemljih, najbolj je prizadel najjužnejši otok Severnih Marijanov, Roti s približno 1500 prebivalci. Otok se je znašel v središču tajfuna, kjer so vetrovi dosegli do 290 km na uro, brez elektrike so ostali tudi prebivalcev otokov Saipan in Tinjan. Nogometaši Argentine so v osmini finala svetovnega prvenstva v Atlanti 3-2 premagali Egipt. Svetovni prvaki so v 15 minutah pred koncem tekme za napredovanje v četrtfinale nadoknadili zaostanek 2 golov in napolnili egiptovsko mrežo. V nadaljevanju se bodo pomerili z boljšo izpara med Švico in Kolumbijo, ki se bosta čez 1 uro srečali v Vancouvru. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno popoldne, delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, v petek sončno in vroče, v soboto jasno, popoldne posamezne nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje. 21 in 3 minute.
1: Intervju.
2: Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. O težavah sodobne šole, permisivni vzgoji in sončkih, drastičnem padcu bralne pismenosti, o učiteljski avtoriteti in avtonomiji, ter so odnosni moči in ranljivosti mladih ter odraslih, se je z njim pogovarjala Lijana Buršič. Prisluhnite jima v sredinem intervjuju, po 10. na prvem.
0: Na vrsti je zabavna radijska igra Afanti. Nastala je iz ojgurskih ljudskih zgodb, ki jih je iz kitajščine prevedla Maja Lavrač in za radio priredila Gordana Kunavar. Zgodbe o Afantiju stoletja krožijo po Xinjiangu, avtonomni pokrajini na severozahodu Kitajske, kjer z drugimi narodi živijo tudi Ujguri. Afanti je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov in to ne le na Kitajskem, saj pooseblja človeka iz ljudstva, ki je bister, deleven, pogumen in šaljiv. Tarča njegovega posmeha so neznačajneži iz vseh družbenih slojev in prav zaradi tega se je Afanti ohranil izročilu vse do danes. Prepričani smo, da mu boste tudi vi z zanimanjem prisluhnili.

0: Oh, če vas ne bi motilo, bi se učedil v vašem cenjenem kopališču. S trga prihajam in nisem ravno ugleden. Strašna vročina je danes.
1: Ja, kar naprej. O ne, osel bo pa zunaj počakal. Že spet ena uboga para. Dejal sem že, da bednikov ne bom več prijemal. Ne. Tam je prvi razred kopališča. Kar sem le prijateljček. Tretji je zate dovolj dober. Tole brisača.
0: Kakšna uš. Najraje bi me spodil. Čakaj. To je vendar umazana brisača.
1: Zate bo dobra, nimam druge.
2: Oh, kar naprej, spoštovani gospod Padišah, izvolite. Sem že mislil, da ste pozabili name.
3: Kaj še? Ti si eden redkih lastnikov kopališč, ki ve, kako se stvari streže. Aj, vročina pa taka.
2: Vročina, ja. Senčice, kakršno najdete v mojem pavjem vrtu, ni nikjer drugje. Izvolite, ljubi Padiša. Sami boste v odlični prvorazredni kopeli. Niti mušica vas ne bo znemirila.
3: Ni denarja, da bi ti poplačal tale hlad.
2: Izvolite. Popolnoma nova. Danes kupljena brisača iz svilenega bombaža.
3: Prha naj ne bo prehladna. Pripravi mi idealno temperaturo vode.
2: Tako je prevzvišeni. Bo dovolj sveža?
3: Mislim, da bo.
0: Izvolite, mojster, moje plačilo.
2: To je preveč denarja, gospod Afanti. Plačal si mi še enkrat toliko, kot je potrebno. Moj poklon, le še pridi kaj.
0: Moj poklon, užival sem v vaši kopeli in v vašem pavjem raju.
3: Ali je bil to Afantijev glas?
1: Ja,
2: Afanti je bil. Radodaren mož, kdo bi si mislil?
3: Kdo bi si mislil, da da toliko nase in pride k tebi otresat svojo?

0: Prisluhnimo, učeni možje, kaj imate v glavah. Vprašanje se glasi. Kje je središče sveta? Kdor odgovori pravilno, dobi 100 zlatnikov. Kdor odgovori narobe, bo kaznovan.
1: Tja. Vprašanje ni lahko, velecenjeni gospodar.
0: Le utihni, učenjak, ne bomo tvezili, če veš, odgovori.
1: Ne vem.
0: Kdo ve odgovoriti? Nihče? Nihče? Sramota, svetovna sramota. Niti enega ni, ki bi vedel, kje je središče sveta.
2: Če dovolite, padi šah, jaz vem odgovor.
0: Že spet ti, afanti? Ja. Je s tvojo butico kaj narobe? Se zavedaš, kaj počneš?
2: Vsega se zavedam, padi šah.
0: Ali res veš, kje je središče sveta?
2: Vem. Središče sveta je tukaj. Točno pod levim kopitom moje oslice. Vidite?
0: Kaj? Oh, nemogoče, nemogoče. Le kako more biti tam? Ne verjamem ti.
2: Če mi ne verjamete, pa izmerite svet. In če sem se zmotil, me kaznujte.
0: Ha, če je tako, pa povej, koliko je zvest na nebu?
2: Zvest? Toliko, kot je kocin v vaši bradi.
0: Ni res! Nemogoče, nemogoče!
2: Res je, prepričan sem, da je tako. Če mi ne verjamete, pa se povzpnite na nebo in jih preštejte.
0: No, pa mi še povej, koliko kocin ima moja brada. Brž na dan, z odgovorom.
2: Ja, a vaša brada? Vidite rep moje oslice? Kolikor dlak je v tem repu, toliko kocin je v vaši bradi.
0: Kaj? Kako si drzneš? Norčeval se boš iz mene?
2: Ne, vaše veličanstvo. Če mi ne verjamete, pa preštejte dlake v oslovem repu, eno po eno, in šele ko jih boste skrbno prešteli, boste videli, da sem imel prav.
1: Bravo, afanti! Vidite, ni vprašanja, na katerega bi ne znal odgovoriti.
3: Prav imaš, afanti, je en sam. Še dobro, da ga imamo.
4: Ljubi, ali se nisva zmenila, da bova za najinega princa povabila na dvor najpametnejšega učitelja našega kraljestva? Ha, se ti ne zdi, da bi afanti ustrezal najinemu okusu?
1: Ja, mislim, da bi ustrezal.
2: Afanti, spoštovani...
0: Afanti, bodi učitelj mojemu sinu. Zelo je bister. Če ga boš pridne učil, ne bo dolgo, pa bo postal pravi učenjak.
2: Ne vem, kaj bi rekel.
4: Nisva te vprašala za mnenje. Ali boš njegov učitelj ali ne?
2: Bom, če je že tako naneslo.

0: Prinz. Avanti, Jerzy. Sej sem vedel, Jerzy.
1: Nič ni že, obupal sem.
0: Kaj? Zakaj?
1: Si ga tepel, da tuli.
2: Veste, padišah, tudi če bi 10 let učil vašega sina, bi...
3: Ne bom se več učil pri tem.
2: Veličanstvo, tudi če bi 10 let učil vašega sina, ta ne bi nikoli napredoval. To vam povem zdaj, da se ne boste kasneje preveč jezili.
4: Niti besedice, vaša fanti. Izginil to. Kakšna blamaža.
2: Lepa gospa, osrečili ste me.
4: Moj dragi življenjski tovariš, tale glej, tale je pravi učitelj za najnega princa.
5: Spoštovanje, padišah.
0: Misliš, da boš zmogel? Moj sin je izredno bister. Pazi, kako boš z njim ravnal.
4: Veš, kaj te čaka, če se boš zdedoval po Afantiju? Ha? Temu bedaku? Se razumemo?
5: Vsekakor. No, princek, začniva.

0: Vesel sem, fanti, da se dobro razumeva. Veš, nisem vedel, da je vožnja po reki tako prijetna in osvežujoča.
1: Kdo ve, kaj vse še ne veš, gospod?
0: Ja, človek se uči, dokler je živ, ni res? To nežno kuganje bo še uspavalo, če ne boš urneje obračal vesel.
1: Pa pohitiva. Toda nevaren vetrič se bliža bogatin. Skoraj naj jo je zaneslo na sredo reke.
0: Ojojojojojojojoj, se to je strašno. A fanti, pomagaj, izmisli si kaj, da me ne bo strah.
1: Ja, samo eno pot poznam, a ne vem, če je tebi prav.
0: Prav, karkoli smo, da se ne bom več bal.
1: Brž v vodo.
0: Pomagaj, utonil bom, nočem utoniti, ja bom...
1: Kaj se pritožuješ? Strah je treba premagati, kar plavaj.
0: Prosim, fanti, rekli me.
1: Nisem vedel, da si takšna reva, bogatin.
2: No, daj mi roko, ne moreš, ha? Te bom pač zgrabil za lase.
1: Nekako te moram potegniti iz vode.
0: Fanti,
2: kako ti je bilo všeč, Se še vedno bojiš?
0: Ne več tako. V čovnu je res bolje kot v vodi.
2: Tako, kaj? Kdor še ni bil v vodi, ne ve, da je na suhem bolje kot v mokrem.
0: Ne ve.
2: In tudi, kdor vsak dan dobro je, ne ve, kako bridko je življenje revnih ljudi.
0: Ne ve.

0: Vaše veličanstvo, padišah, ni potrebno, da bi se vaš sin še učil. Je že najpametnejši v deželi.
1: Ah, kaj ne poveš?
2: Vedela sem, vse skozi vem. Gospodar, priredimo zabavo, veselje najnemu edincu. Naj ne pozabi dneva, ko je postal najpametnejši človek v deželi.

0: Dragi gosti, naš princ je postao najpametnejši u deželi. Nije važno kaj imate u roke, že po sami pesti princu gane kaj držite. Kdo si upa poskusiti prvi?
1: Jaz!
2: Oh, že spet ta bedaka fanti.
1: Kaj se jeziš?
3: Bo vsaj videl, da je princ pametnejši od njega.
1: Princ, ugani prosim, kaj imam v roki.
4: Če misliš, da ne vem, v roki imaš...
1: Ne?
4: V roki imaš...
1: Ne?
2: Tišino, prosim, princ se ne more zbrati, mir!
4: V roki imaš... V roki imaš?
1: Ne?
4: V roki imaš?
1: No, no, princ odgovori. No, roka me že boli, princ. Ne morem več držati pesti.
2: Ne, ne, počakaj, da ugane. Zakaj pa je najpametnejši v deželi?
1: Moj čas je dragocen, ljuba gospa. Oslico moram nahraniti. Iti moram.
4: Ha! Ugadil sem. Kamen imaš?
1: Kaj? Kaj?
3: Se vidite, kaj imam v roki. Prstan.
5: Res je prstan.
3: Padišah, moje iskrene čestitke. Vaš sin je nedvomno prav tako bister kot vaše veličanstvo.
6: Izgini, kafanti! Poženite ga iz palače! Kdo te sploh vabil sem? Pokvarjenec! Isprijenec u šivi! Vem! Vem!

0: И ой, ой, какого бы мы напрахтали.
1: Тут бы наша захвала за предавание о классике.
2: Утихни-то, ту смо.
3: Не сме посумити, кай намеравамо.
1: Афанти!
0: Афанти!
3: Афантичек, приятельчик, хитро отпри!
4: Ой-ой-ой-ой-ой!
3: Али вода гори, бистри можие!
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-
3: Glej, toliko časa imaš že tole ovco in nobene koristi od nje. Kažeš z njo. Pomagali ti bomo, pojaj mojo.
2: Ja, no prosim, prosim, prosim, kar izvolite.
4: Držita jo, držita jo. Jo, odima na žvirca.
1: Primi, tako, tako.
5: Kaj moremo, ovčka? Kdor se rodi, smrt pokosi.
3: Se vidiš, avanti, vso travico ti je požrla. Zdaj bomo pa minjo.
4: Jo, to bom sa. Za 3 dni.
2: Torej se bliža konec sveta, kaj? Ja, se res. Kaj bi potem z ovco? Možje, brž, odložite jopiče in si odpočite zade na dvorišču, jaz pa bom med tem spekel meso.
4: Si pa res ljubeznil.
2: Ja,
3: ja, to pa res, ja. Ni pametnejšega od tebe, prijatelj.
4: Kakšen osa!
5: Osu! Da je kaj! Odpočimo si, fanči!
2: Ja, ni pametnejšega od mene. Meso lepo pospravi, a fanti, takole. Jopiče teh brihtnežov pa brž vogem. Le veselo gorite, cunjice.
1: Ne zdržim več, sline se mi cidijo.
5: Meni tudi. Mislite, da je že?
1: Sedi si. Obojno.
3: Fanti. Pečenko na mizo. Smo že spočiti.
2: Kar naprej, vstopite.
4: Kje so naši jopiči?
5: Kam si jih spravil?
2: A jopiči vas skrbijo. Kaj pa pečenka?
1: Poslušaj. Kje so naši jopiči? Narušuj se!
2: Kako smo naenkrat resni. Ja, kaj boste z jopiči? Kaj še ne veste? Vsak čas bo vendar konec sveta.
4: Padleš!
2: Spekl sem jih na mesto mesa, moje ovce.
5: Pojdimo stran od tega hudiča.
1: Surovina! Sramnost!
2: Sami ste rekli, da bo vsak čas konec sveta. Le bežite, podlasice. Vašo pečenko bom pa že sam slastjo pojedel. Še predno bo konec sveta.

0: sem za moj porcelanaste posude. Tako in tako nič ne počnete.
1: Dajte, kdor mi ga odnese domov, mu bom povedal 3 zelo dragocene izreke.
2: Ti, bogatin ti. Ali ne vidiš? Že tako so reveži brez denarja, ti bi jim pa plačal uslugo z dragocenimi izreki.
1: Priti do denarja ni težko, fanti. Takih izrekov pa ne slišiš vsak dan. Človek se še česa nauči.
2: No prav, jaz bom nesel tvoj zaboj.
3: Počakaj, ljubica, samo bogatina pospremim do doma. Takoj se vrnem.
2: Zdaj si ti na vrsti, bogatin. Povej mi prvi izrek.
1: Poslušaj, če ti nekdo reče, lakota je boljša od polnega želodca, mu ne smeš verjeti.
2: Ja, prav. Kaj pa drugi?
1: Če ti nekdo reče, pešačiti je hitreje kot jahati, mu zares ne smeš verjeti.
2: Ja, kako prav imaš! Takih izrekov še svoj živ dan nisem slišal. Neverjetno. In še tretji?
1: Dobro poslušaj. Če ti nekdo reče, na svetu je še veliko nosačev bolj neumnih kot si ti, mu tega nikakor ne smeš verjeti.
0: Si
4: Če ti kdo reče, porcelan v zaboju se ni razbil, mu nikakor ne smeš verjeti.
2: Ah, kako si naumen.

0: armii, daj to snete rive, padišahove.
1: Afanti, padišah nam je ukazal, uklenjenega te moramo pripeljati v palačo, da ti bo sodil za storjeni zločin.
0: Zločin? Kaj pa sem storil strašno?
2: Povzročil si ministrovo smrt. To zate seveda ni zločin.
0: Jaz? Da sem kriv ministrove smrti, ste znoreli?
1: No, daj mir daj. Takole. Pa še noge.
0: Brez uslice ne grem nikam.
2: Seveda ne. Saj te bo ona nesla k padišahu.
0: Smem zvedeti... Au! Smem zvedeti, kako sem umoril ljubega ministra? Jaz namreč ne vem.
3: Ne veš kaj.
0: Ne vem.
2: Mu nisi mar včeraj napovedal, da bo danes umrl.
0: Sem, ampak umoril ga nisem.
1: Umoril ga nisem, kako da ne? Revež je danes padel s konja in se je ubil. Boš trdil, da nisi kriv?
0: Nisem kriv!

0: А фанти, ker si tako dobro prerokoval ministrovo smrt, gotovo veš, kakšen zločin si zagrešil.
1: Če že mislite, da je minister umrl zato, ker sem se jaz samo šalil, potem pa kar vi povejte. Kakšnega zločina me dolžite?
0: Ker si vedel, kdaj bo umrl minister, sem prepričan, da veš tudi, kdaj boš umrl ti sam. Če še ne veš, ti zdaj le bije zadnja ura.
2: Zadnja ura, afanti. Pomisli.
3: Zadnja ura, pomisli.
1: Vem, le kako ne bi vedel. Dva dni pred vašo smrtjo, padišah, bo napočil dan, ko se bom tudi sam preselil na oni svet. Kot vidite, zelo preprosto. Umrl bom le dva dni pred vami.
0: Kaj ne poveš? Se pravi, dlje kot te pustim živeti, toliko bolje zame. Možije, osvobodite ga. No, lepo idi, afanti, prost si. Nisi kriv ministrove smrti. Bil je pač neroden in je padel s konja. Zapišite. Takšen je končni sklep.
2: Končni sklep. Bil je neroden in je padel s konja.
0: Vzrok smrti? Konj.

0: vím, da zelouživaš ob mojih češpljevih cmokih fantih.
1: Nimam pripomp. Uživam. Misliš, da bi jih sicer pojedel 20.
0: V moji gostilni ni še nihče ostal lačen, je? Je tako možje, he?
2: Ne lačen, ne žejen.
1: Da, tako. Jaz sem svoje naredil. Bilo je čudovito. Gre.
0: Kaj pa denar, afanti? Kaj ne misliš plačati?
1: Kako? Kaj vam ga nisem ravno kar dal?
2: Dal ga je, videl sem.
3: Jaz ne vem nič, nisem delal.
4: Meni se zdi, da ti ni plačal.
1: Plačal sem, podijel.
0: Čakaj, počakaj. Ne sramniš, kako se upaš? Ne boš jo kar tako odkoril. Greva k padišahu. On naj razsodi, ali si lopov ali ne.

0: To je neuzdržno. Afanti, u kratkem času si že drugič pred zbranim sodiščem. Zdi se, da si prav ti največji kojon u kraljestvu.
1: Tako je, spoštovani. Afanti ni samo najpametnejši, pač pa je tudi najbolj pokvarjen. Pej!
2: Cenjeno sodišče, gre za očiten in debel nesporazum. Ne čutim se krivega, še manj pokvarjenega. Smoki so bili nad vse okusni, je tako, gostilničar?
1: Je. Vidno je bilo, da si neskončno užival.
2: A je to greh, če sem neskončno užival?
0: Pa vendar, fanti, kaj ti je padlo na pamet, da se takole napokaš, ne da bi poravnal račun?
2: Gostilničar, povej, ali sem pohvalil cmoke? Sem rekel čudovito?
1: Ja, rekel si? No, pa kaj?
2: Tebi to očitno ni dovolj, kaj? Torej, vaše veličanstvo je pred nedavnim kupilo moje prekrasne, sladke, velike lubenice. Plačalo pa jih je s tem, da je trikrat izreklo čudovito. Je bilo tako?
0: Bilo je.
2: Vidite? In ko sem jaz pojedel tistih 20 smokov, sem se spomnil na vas in sem tudi jaz trikrat uskliknil čudovito. In tako je bil račun poravnan. Le kako si kdo drzne reči, da mu nisem plačal?
1: To je kleveta! Opozarjam vas!
3: Kaj pravzaprav ni? Ljubi oštir. Veste, tistega dne sem bil pač takšne volje, da nisem ničesar plačal. Tako človeku pride!
1: Oprostite, veličanstvo, toda jaz mislim, da je to še vedno kleveta in tega bi morali že zaradi tega kaznovati!

0: Zadete kupovno.
1: Danes imate pa srečo, minister.
2: O, kralj, ne bodite ljubosumni. Ponavadi se sreča nas niha.
1: No, je že dobro, je že dobro. Ah, lova je konec. Povejte mi nekaj, minister.
2: Ja?
1: Ali je res, da v eni od teh vasi živi možak po imenu Afanti, ki je celo samega padišaha že neštetokrat ugnal okozi rok?
2: Res je. Tudi sam sem slišal, da je ta Afanti neverjetno bister.
1: Ne morem verjeti. Kmet pa pametnejši od padišaha? Le kdo je že slišal kaj takega?
2: Prav imate. Tudi jaz ne verjamem.
1: Veste kaj, minister? Ko smo že tu, bi rad obiskal tega človeka. Sam se hočem prepričati, če je ta Afanti res pametnejši od padišaha.
2: Nič lažjega kot to, kralj. Vas je zelo blizu.

0: Жесто пато грома je prava norost. Bogatim bedresa in revežem kost.
1: Hej, hej, človek, človek! Slišal sem, da živi tukaj mož po imenu Afanti. Pravijo, da je zelo bister.
0: Bi rekel, ja.
1: Ali mi ga lahko poiščeš?
0: Zakaj pa, vaša kraljevska visokost?
1: No, rad bi se prepričal, če je res tako pameten, kakor se sliši.
0: Aha, tako. Celo na vašem dvoru se pogovarjajo o meni.
1: Ti si torej Afanti?
0: Aha.
1: Slišal sem, da si večkrat celo samega padišaha ugnal v kozji rok. Kaj pa mene? Bi tudi mene lahko? Povem ti, ni človeka, ki bi bil pametnejši od mene, a?
0: A tako? Jaz pa mislim, da sem. Le ena stvar mi manjka. Vreča modrosti. Ta je namreč doma. Če mi dovolite, da jo grem iskat, vas bom hitro ugnal v kozji rok.
1: Tudi če jih prineseš, 10 ti ne bo uspelo.
0: Torej, če se ne bojite moje vreče modrosti, počakajte kar tukaj. Posodite mi svojega konja, da bom hitreje nazaj.
2: Le kdo se boji tvoje vreče modrosti?
3: No, tukaj imaš mojega konja in gledaj, da se čim prej vrneš.
4: Hala, greva, koniček, hala, hala, hej!

0: večer iseže. Mrazí me. Nevýchtavo. Pa kje je ta chutičová fanti? Se je rekao da mu tako je nazaj. Se je kao nja bi bila hovrni. Kako mam žao pa doma?
1: Sonce je zvisto, pljunilo na cesto, na cesti gospod se maje kot rod.
0: Glede si mi od čakanja. Kje si kraljica ljubljena?
1: Vreča modrosti je pravi hudič, zunaj je megla, notri pa nič.
0: Je mogoče? Kako je to mogoče? Da mene, kralja, naplahta takšen cepec, takšen bedak, sprijenec? Pa kaj naj sam sredi teh tujih krajev? Kako je to mogoče? Kraljica! Kraljičica moja, kje si? Minister! Joj, minister! Vse prepelice bi ti pustil postreliti, zato to bi mi dal droben, neznaten na svet. Šta me je res ugnal kozi rok?

To je bila zabavna radijska igra Afanti po ujgurskih ljudskih zgodbah, ki jih je iz kitajščine prevedla Maja Lavrač, je besedilo priredila Gordana Kunavar. Zasedba vlog: Afanti, Polde Bibič, Padišah, Andrej Kurent, Lenuh, Miha Baloh, Bogatin, Dare Valič, Lastnik, Marko Mlačnik, Gostilničar, Tone Homar, Padišahova žena, Vera Per, Princ, Mojca Ribič, Učenjak, Marko Okorn, Minister, Jonas Žnidaršič, Kralj, Branko Grubar, Možje, Janez Albreht, Danilo Benedičič, Saša Miklavc, Roman Končar in Ivan Rupnik. Tonski mojster Staš Janeš, glasbeni opremljevalec Marko Stopar, dramaturg Pavel Lužan, režiser Aleš Jan. Posneto v studiih Radija Slovenija decembra 1985. Igro lahko poslušate še 30 dni na spletu in na platformi RTV 365.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo ocene zavezništva objavljene tik pred vrhom v Ankari, ki se je nocoj začel z večerjo. Evropske članice NATO in Kanada bodo letos za temeljne obrambne potrebe sicer namenile približno 11% več kot lani. Med ključnimi temami vrha je tudi podpora Ukrajini. Iz Ankare Igor Jurič.
2: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaške pomoči.
1: Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo v prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Odločitev je sporočila potem, ko ji je pritožbeno sodišče danes skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta. Na njo se bo tudi pritožila. V medijih je zaokrožila sodba okrajnega sodišča v Radovljici, ki je predsednika državnega zbora in resnice Zorana Stevanovi

0: rešil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. Nekaj krepkih besed sem namenil človeku, ki je obladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker se je zaslužil. Zdaj na novo odkrivajo nova dejstva, stokrat naznanjena od medijev, ki se morajo vsakič znova opravičevati. Pa je odzivu zapisal Stevanović. Da je prvi mesec delovanja nove vlade pokazal potrebo po drugačnih pristopih, je danes podaril predsednik Svobode Robert Golob in napovedal ustanovitev vlade v senci.
1: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade s 13. septembrom.
0: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake, vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
2: Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma proti tako imenovani politični policiji so zbrali zahtevane podpise. Po njihovih navedbah bomo predvidoma jeseni odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno življenje in zasebnost posameznikov, ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo zlorabo oblasti. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Širclja bo upravljan jasneje in bolj neodvisno, obenem pa bo koristil tistim, ki zdaj ustvarjajo premoženje.
3: In tukaj lahko rečemo, da je poleg obstoječega premoženja, ki je v SDH-ju, so tukaj še premoženje, ki je danes v KAD-u, po premoženje, ki ga ima spis, premoženje, ki ga ima zdravstvena zavarovalnica, in skratka, to je tisto premoženje, ki dejansko pomeni dodaten vir.
2: Uprava za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, ki bo veljala najmanj 10 dni. Na Slovensko-Bistriškem so medtem popoldne pogasili obsežen požar, ki je zjutraj zajel 3,5 hektarja podrasti. Zaradi nedostopnega terena so si pomagali s helikopterjem, je povedal poveljnik David Prelog.
4: Okoli 4:30 zjutraj smo bili aktivirani, lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje, požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopterja bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
2: Na kratko še k športu. Nogometaši Argentine so v osmini finala svetovnega prvenstva po preobratu s 3-2 premagali Egipt. V četrtfinalu se bodo pomerili z boljšimi z dvoboja med Švico in Kolumbijo, ki se je začel pred nekaj trenutki. Na kolesarski dirki po Franciji pa je četrto etapo dobil Danec Mats Pedersen. Rumeno majico vodilnega je prevzel Norvežan Torstein Tren, Tadej Pogačar in Jonas Vingegor si delita četrto mesto. Jutri kolesarje čaka prva sprinterska etapa, dan pozneje pa gorska čez sloviti Turmale. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenović, tonski mojster Dejan Komadina.
6: Vreme.
7: Ponoči se bo pooblačilo, jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, pihal bo severni do severozahodni veter. Jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo pretežno jasno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti, burja bo dopoldne ponehala, v petek jasno in vroče, v soboto sončno, popoldne posamezne nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas, zaradi izrednega prevoza je promet oviran na primorski in gorenski avtocesti. Dolenjska avtocesta bo do enih zaprta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, obvozi mimo Škofljice in Lavrice. 22 in 6 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
9: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Slišali smo skladbo Začinjeno s Čilijem Lojzeta Krajnčana. Med drugimi je bil solist bobnar Ratko Divjak. Ratko Divjak je včeraj praznoval 79. rojstni dan. Rodil se je v Vukovarju, bobne je študiral v Gradcu, na začetku glasbene kariere je sodeloval predvsem z rock in pop zasedbami, z džezom se je seznanil prek poslušanja gramofonskih plošč. Prvo resnejše džezovsko sodelovanje je prišlo konec 60-ih let preteklega stoletja, ko ga je k sodelovanju povabil vibrafonist Boško Petrovič. Leta 1973 je uspešno opravil audicijo in se pridružil Big Bandu Radio Televizije Ljubljana. Njegovemu krogu prijateljev dobro znana, izjemna življenjska energija je prav gotovo ves čas njegove kariere vplivala tudi na to, da je kljub polnemu urniku z Big Bandom Ratko Divjak vedno uspel najti čas tudi za širjenje glasbenih obzorij v uveljavljenih zasedbah zunaj džezovskih krogov. Igral je zasedbami kot so September, Time in Sončna pot. V džezu je Rale sodeloval številnimi velikimi imeni, med drugim z Artom Farmerjem, Gerjem Burtonom, Stanom Getzom in Daveom Liebmanom. Ratko Divjak se je upokojil leta 2013 in je še vedno aktiven v različnih glasbenih zasedbah. Prisluhnimo skladbi Cherokee Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom, bobnarjem Ratkom Divjakom.

To je bila skladba Cherokee, Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom bobnarjem Ratkom Divjakem. Pred nami je skladba Klarinetid, Atja Sosa. Solist bo klarinetist Borut Bučar. Borut Bučar bo kmalu praznoval 91. rojstni dan. Že od leta 1982 je vodja slavite Dixieland zasedbe Greentown Jazz Band, bil je tudi član Akademskega plesnega orkestra, Ljubljanskega jazz ansambla, Plesnega orkestra Radija Ljubljana in še številnih drugih zasedb.

Slišali smo skladbo Klarinetid Atija Sosa. Solist je bil klarinetist Borut Bučar. Zdaj pa skladba The Ringside Suite Rona Rolljerja z aranžmajem Jožeta Privška. Med solisti bo trobentač Mojmir Sepe.

To je bila skladba The Ringside Suite Rona Rollierja z aranžmajem Jožeta Privška. Solisti so bili trobentač Mojmir Sepe, saksofonist Ati Sos in pozavnist Franci Puhar. Plesni orkester Radija Ljubljana je vodil Bojan Adamič. Za konec nocojšnje oddaje prisluhnimo še skladbi Poletna noč Mojmirja Sepeta. Mojmir je bil član našega džezovskega orkestra med letoma 1950 in 70 in se je v zgodovino slovenske glasbe zapisal s svojimi nesmrtnimi popevkami, bil je tudi eden glavnih akterjev na področju razvoja džezovske glasbe.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da bi nacionalni demografski sklad lahko povzročil večjo politizacijo upravljanja državnega premoženja. Meni, da je predlog zakona nejasen, saj niso znani izračuni predvidenega povečanja sredstev, medtem ko se bodo izdatki povečali. Kritičen je tudi do koncentracije upravljavske moči v eni instituciji, saj ima Slovenija že težave z upravljanjem državnih podjetij. Kovač poudarja, da sklad sam ne more rešiti pokojninske problematike, temveč so nujne širše pokojninske reforme. Ministrstvo za finance zagotavlja, da bo sklad deloval strokovno in neodvisno. Komisija za preprečevanje korupcije bo presojala združljivost funkcij državnega sekretarja in nepoklicnega župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Trenutno mnenje komisije je, da funkciji nista združljivi. Leta 2023 je zavzela stališče, da državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati funkcije podžupana ali občinskega svetnika, kar po njihovem velja tudi za županski položaj. Jaklin je obe funkcije opravljal tudi v času tretje vlade Janeza Janše. Evropski parlament je na današnjem glasovanju potrdil začetek preiskave proti skupini Evropa suverenih narodov zaradi domnevnih kršitev temeljnih vrednot Unije. Krovni organizaciji večnacionalnih desničarsko-populističnih strank očitajo kršitve zaradi vrste objav na družbenih omrežjih, usmerjenih proti določenim skupinam ljudi. V primeru potrditve kršitev skupini grozi izguba statusa Evropske politične stranke in s tem evropskih sredstev. Osumljenko za eksplozijo v Monaku 29. junija, v kateri so bili neuradno ranjeni ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev ter njegova soproga in sin so našli mrtva v Ukrajini, je sporočila ukrajinska varnostna služba. 39-letna Ukrajinka naj bi v domovino prispela 1. julija in stopila v stik z dvema moškima, ki so jo organi pregona pridržali zaradi suma umora. Eden od njiju, ki je vojaško

0: Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo. Jutri bo oblačno, popoldne delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, v petek sončno in vroče. V soboto jasno, popoldne posamezne nevihte. 23 in 3 minute.
1: Intervju.
2: Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. O težavah sodobne šole, permisivni vzgoji in sončkih, drastičnem padcu bralne pismenosti, o učiteljski avtoriteti in avtonomiji, ter soodnosni moči in ranljivosti mladih ter odraslih, se je z njim pogovarjala Lijana Buršič. Prisluhnite jima v sredinem intervjuju, po 10. na prvem.
0: Stanisław Grochowiak, poljski pesnik, dramatik, publicist in filmski scenarist, ki je živel med letoma 1934 in 1976, je v poeziji iskal povsem nove, izvirne oblike izraza in se postavljal po robu tradicionalni definiciji lepega. Velja za predstavnika turpizma v poljskem povojnem modernizmu, motivi njegovih pesmi so fantastični, komični ali groteskni, piše o melanholičnih temah in ustvarja značilno orkestracijo takšne mračne poezije, v poznejših pesmih pogosto opisuje vsakdanjost. V ljubezenskih pesmih je kreiral fiktivne, papirnate ženske like, izbor njegovih pesmi je prevedla Jana Unuk.

Povabilo k ljubezni. Ni Laure. Odletela je v mravljišče rdeče kot ogen. Sredi milijonov oklopljenih glav je ostal samo košček muslina. Kje je Beatrice? Odneslo jo je morje potemnelo pred viharjem. Samo na dnu, sredi poginulih rib, se ziblje zlatega kodra morska trava. Pa vesela Jenny, ki jo je Burns pristavljal k ustom kakor piščalko. Jo je mar dež raznesel po makih ali premetla po izbi. Glej še ona, Marila Putkamer, ki se je v grob kot v kamen spremenila. Pa je vendar škoda tudi njenih poljubov, sirotic. Pojdi v poezijo, kot v temno vežo, kjer marsikdaj brizga dekliški smeh ali se iz molka sliši trkanje polomljenih petk. Pojdi v poezijo, le pojdi tja, mojih čustev svetla vas. Jaz bom še ena od težkih vrat zaloputnil.

ko ne bo ostalo nič več. Nekoč te bom posadil nago sredi razkošja. Tam bodo obleke težke kot voda. Bodo nogavice z duhom po jabolkih. Bodo za glavo široka pokrivala in bokovina. Hočem te imeti nago v temni krajini, gosti od bronov svečnikov vas, iz katerih naj se vanilijev punč kadi v razširjene nozdrvi negibnih dog. To potrebo je čutil Rembrandt, ko je Saskijo slikal vse bolj odhajajočo v lastno smrt. Kot bi jo hotel zadržati s težo grozdov, obtežiti sojem dragocenih svečnikov. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa.

Možatost. Spet ti pišem resno pismo o možatosti. In to je znanje. Golo kakor jelen, ki krvavi. Rdeča pesa na prečistem snegu. In to je modrost. Otožna kakor kmet, ki si umiva noge, preden gre v bolnišnico. In to je samo velika bomba smeha, ki skače in pljuska v zadušljivosti kavarne. Pa vendar ima glava, tako smata grba svoj ponos orjaške krogle. Mogoče jo je še ob kateklizmi skriti v toplo malo klet objokanih ust.

за zaljubljene, enak trud kakor za mrtve. Desk je prav tako treba le 6, isto količino pridušene luči. Za zaljubljene enake zasluge kakor za mrtve. Sobo ljubeče obdajte z bojaznijo, prepovejte otrokom dostop. Za zaljubljene mrkoglede v veselju enake obleke. Preden bodo zatresnili duri, preden bodo zasipali prst, bo najtežji brokat odpadel z njihovih teles.

Ogledalo. Ukradel sem tvoj lepi obraz, kakor fajančni krožnik. S tvojim obrazom bežim na pustote v svoje hiše. Obesil bom gumijasti obraz na svojo nosilno steno. Naj visi osovražena kotrilec plinske maske. To je ljubezen, pravijo. Torej, počesati te, napudrati, zdaj ti nastaviti lučke, zdaj klečati, padati na obraz. Njihova ljubezen ne pozna umazanega, nedocartanega maščevanja. Ko roke venijo od lakote, kot dve krivi testeni palčki. In somrak se spusti v sobo. Takšna suknena modrina, da na lepem užaloščen stojim pred tvojim mlahavim obrazom, zatisnem njegove veke. S cunico zamašim nosnice, zastrem ga z rjuho kot ogledalo na dan žalovanja.

nežnost ljubezni, ki mi jo je dala, rezina limone nabrekla do roba. To je kot bi po rezilih zlatih britev šel. Tako me je privabljal tanki glas njenega telesa. Toda nenadoma je z glavo z višine padla v rdečo odprtino mojih željnih ust. To je kot bi nenadoma zabil brutalni žebelj na plesu v sredo belega zrcala.

Ubijanje ribe. O čem joče ta stara, ta pogrizena od soli, ta uboga, bolehna, s petunjo na klobuku? In zakaj se tako premetava ta riba na tej mizi, sredi lomljivih šmink razsipanega rdečila? In zakaj tako strmi ta stara v to ribo? Zakaj tako s kopčkom hlastata medli zrak? Zakaj so stare šminke izsušene in lomljive in pudri vse bolj bledijo?

To je bil izbor pesmi poljskega modernističnega pesnika Stanisława Grochowiaka. Prevedla jih je Jana Unuk, interpretiral dramski igralec Jakob Podjavoršek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP, kažejo ocene zavezništva. Kot je sporočil premier Janez Janša, s tem ni ogrožena le kredibilnost države v NATO, ampak predvsem naša varnost. V Ankari v Turčiji se je sicer zvečerjo začel dvodnevni vrh NATO, v spredju katerega so, poleg povečevanja izdatkov za obrambo, tudi krepitev zmogljivosti obrambne industrije, večja vloga Evrope v NATO in nadaljna podpora Ukrajini. Ameriška vojska je sprožila nove napade na Iran. Kot so sporočili, gre za odziv na domnevno iranske napade na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini, kar so označili za jasno kršitev premirja. V Teheranu so predtem Washington obtožili, da skuša v Hormuški ožini ustvariti alternativno pomorsko pot za svoje ladje, ta prizadevanja pa bodo po ocenah Islamske republike privedla do propada pogajanj med državama. V medijih je zaokrožila sodba okrajnega sodišča v Radovljici, ki je predsednika državnega zbora in resnice Zorana Stevanoviča leta 2004 obsodilo zaradi ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Alternativo delu aktualne vlade pa je napovedal prvak opozicije in gibanja Svoboda, Robert Golob, ki je napovedal oblikovanje vlade v senci. Po njegovih besedah bodo k sodelovanju povabili strokovnjake, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju države. Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma proti tako imenovani politični policiji so zbrali zahtevane podpise. Po njihovih navedbah bomo predvidoma jeseni odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno življenje in zasebnost posameznikov ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo zlorabo oblasti. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti, izvajati ognjemete ter odmetavati snovi ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat bo izvajal poostren nadzor. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Argentina v osmini finala po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, trenutno pa moči merita še Švica in Kolumbija. Po 90 minutah igre je rezultat še vedno izenačen z 0-0. Zadnja tekma osmine finala se tako nadaljuje s podaljški. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri

0: sta s 3-2 v nizih premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Z Američanko Coco Gauff, ki je z 2-1 premagala rojakinjo Jessico Pegula, bo v polfinalu igrala Karolina Muchova, Čehinja je z 2-0 nadigrala Japonko Naomi Osaka. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo leta 2031 gostil Oberstdorf. Člani predsedstva Svetovne smučarske zveze so nemško prizorišče potrdili 16 glasovi, Planica jih je dobila 6. Oberstdorf je svetovno prvenstvo nazadnje gostil leta 2021, Dolina pod Poncami pa 2 leti pozneje.
1: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri, torej v četrtek, bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

0: Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Zato v sredino noč do petih zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.
1: Sotočja.
2: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Naslednjih 6 oddaj namenjamo dokumentarnemu podcastu z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev? Za Radio Trst A so ga pripravile urednica Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc, tri zelo dejavne in ustvarjalne rojakinje mlajše generacije iz Furlanije Julijske krajine in Avstrijske Koroške. Pojavi značilni za obdobje fašizma namreč niso težava preteklosti, prisotni so tudi danes in to vse več državah. Zdi se, da so vse pogostejši in vse bolj sprejemljivi. Sovraštvo do manjšin in tujcev, kar je ena od značilnosti fašizma, občutijo tudi Slovenci onstran meje, tudi v Furlaniji, Julijski krajini in na Avstrijskem Koroškem. In o teh pojavih, zelo konkretnih ter njihovih posledicah, pripoveduje dokumentarna serija. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizaciji, pomenu vidne dvojezičnosti tudi v priimkih, pa o zlorabah pozicije moči, vse do pogleda v bodočnost. Lucija Tavčar, lep pozdrav v Trst. Me zanima najprej, kako ste sploh prišli, kako si prišla, če se tikava, ker sva kolegici, kako si prišla do ideje za tak podcast? Tudi s takim zanimivim naslovom, Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Seveda se tikava, Mateja. Kako smo prišli na to idejo? V bistvu, ko se je lani zgodila racija, sem bila jaz zelo čustveno pod efektom, bomo rekli. Predvsem zato, ker imam pač na Koroškem

0: žlahto in tudi nekateri moji, ja, dajmo reči, družinski člani so bili tisti dan tam ali pa v bližini. Nekdo je gledal ta helikopter, ki je letel nad Peršmanova domačijo in ja, skratka, šokirana sem bila in sem o tem se veliko pogovarjala s kolegicami in mislim, da sva predvsem z Antje Gruden, to je ena moja mlajša kolegica, razmišljali o tem, da bi bilo dobro narediti nek dokumentarec vezan na to. In takoj sva pomislili še na Heleno, Heleno Lupinc, ki je študirala v bistvu manjšine, če tako poenostavljeno povemo, na Nizozemskem in zdaj le opravlja magisterij iz človekovih pravic, se pravi teme, vsekakor teme, ki so manjšinam in manjšinskim pravicam zelo blizu. Potem smo pa iskali še nekoga na Koroškem in jaz sem takrat, mislim, da sem pisala prav tebi in preko nasvetov in poznanstev sva prišli še do Ane Grilc, te mlade pisateljice, pač za njo sem slišala že prej in smo ji predlagali sodelovanje, je tako bila za. Potem je nekako Antje iz tega izpadla, ker je imela preveč drugih opravil na radiju in televiziji, kot se pogosto v naših hišah zgodi. In smo nekako pri projektu ostale jaz kot nekako urednica in režiserka, se pravi tudi koordinatorka projekta, Helena, ki je skrbela bolj za to strokovno plat, in Ana, ki je imela pa nalogo, da napiše te uvodne in zaključne zgodbe. Smo pa v resnici zelo timsko delale, tako da tudi izbor gostov in tudi naslov so zrasli na skupnem zelniku, preko skupnega brainstorminga in moram reči, da smo se res dobro znašle.
1: No, ste pa v oddajo, v epizode vključile en cel kup strokovnjakov z različnih področij iz Slovenije, Italije in Avstrije. Kaj pa je bilo tu ključno pri izboru teh sogovornikov?
0: Njihova področja raziskovanja, bi rekla, da so bila glavni povod za to, da smo jih zbrali. Izhajali smo iz želje, da bi bila oddaja strokovna. Ker vsaj jaz zelo pogrešam pri teh tematikah, ki smo jih obravnavale, se pravi, začele smo recimo z antifašizmom, zelo pogrešamo nek strokovni diskurs, ki ne zapade v, kako bi rekli temu, stereotipizacijo, ne? Stereotipe. In zato smo želeli imeti strokovnjake. Če se da, slovensko govoreče strokovnjake, ker seveda raje poslušamo intervju v originalu kot v prevodu, so bile pa teme tako specifične, da v določenih primerih ni bilo veliko možnosti. Recimo tak primer je bilo protislovanstvo. Recimo v našem prostoru Slovenci v Italiji nimamo nikogar, ki se s tem ukvarja. Zanimivo.
1: Kar je presenetljivo v bistvu, ne? Glede na vse, kar se dogaja, kar se je dogajalo in se še vedno dogaja.
0: Ja, toliko, da recimo smo potem tudi v tej oddaji iskali nekoga, ki bi spregovoril o tej jezikovni situaciji v Terski dolini ali pa v Reziji in tudi nimamo ljudi, ki se specifično ukvarjajo samo s tem protislovanstvom. Smo nekako se potem z Janošom Ježavnikom, ki je jezikoslovec, dotaknili tudi tega, ampak on ni recimo sociolog ali psiholog, pač ne ni strokovnjak izrecno za to. Podobno Marko Pici, ta psiholog, Tržačan, ki je raziskoval posledice spremembe priimkov. Ne? Recimo tudi na avstrijskem je to zelo pogosto, da imajo ljudje zapisan priimek po nemško. Okay, v Trstu je bilo veliko bolj prisotna, oziroma v Italiji, v italijanskem prostoru, prav italijanizacija, ko so priimke prav spremenili. Ampak je recimo edini, kar smo ga mi našle, ki se je ukvarjal s tem. Tako da spet je bila izbira lahka. Ne? Tako, recimo Gitka Opetnik, ki se ukvarja z retraumatizacijo, recimo tudi to. V našem prostoru imamo kake psihiatre, ki so se nekako ukvarjali tudi s tem, ampak so mogoče starejši, se pravi Gitka Opetnik je še v delovni dobi, če tako rečemo, oziroma so te njene raziskave aktualnejše. In je izdala tudi knjige na to temo. Pri nas recimo tudi tega nimamo, se o tem veliko manj govori. Ne? Res je, da mogoče tudi zato, ker so te teme, ki smo jih obravnavale, bolj vezane na videmsko pokrajino. In tu res kot Tržačani in Goričani prevečkrat pozabimo na Slovence v Videmski pokrajini in tudi ta je bil nekako namen tega niza, ne? Nekako postaviti v ospredje izzive in težave, s katerimi se še danes na Videmskem Slovenci soočajo in o katerih tudi tu pri nas premalo vemo.
1: Lucija Tavčar, kakšni so bili pa odzivi med poslušalci Radija Trst, ko ste predvajali te epizode podcasta?
0: Ja, ljudem je bilo všeč. Ljudem je bil niz zelo všeč, marsikdo je rekel, da smo tak niz potrebovali. Zanimivo, neka mama je rekla, da je oddajo ponudila tudi svoji hčirki, ki je v puberteti in da je poslušala tudi hčirka zanimanjem, da si je pa dala na hitrejše, kako bi se rekla, podvojeno hitrost, ker da je bila njej hitrost prepočasna. Recimo, mi je zanimivo, ker res je, da mogoče je ritem vse na začetku zaradi zgodbe počasnejši, ampak je vseeno toliko podatkov, da celo jaz, ki sem to montirala včasih, nisem prebavila vseh podatkov, ki so skriti v tem nizu, ki je res kar gostno.
1: Kaj pa se te je najbolj dotaknilo, poleg seveda dogajanja policijske racije pri Peršmanu, o kateri pripoveduje prva epizoda tega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev in dogajanja v Bardu, ki si ga tudi sama spremljala?
0: Ja, ne vem. Recimo, ja, ko greš na teren snemati ta pričevanja ali te zgodbe, recimo eno zgodbo, ki nismo slišali glasu, recimo tega Don Renca Kaligara, razen res samo v efektu, ampak ko je on pripovedoval svojo zgodbo ustrajanja v Bardu, svojo zgodbo postavljanja za slovensko govoreče ljudstvo tam, so bile zgodbe take, da o njih še sanjaš noč kasneje. Zelo, zelo se mi je dotaknilo tudi snemanje Deklet iz Benečije, ko smo govorile o travmah oziroma o tem, kje v telesu čutijo neke zgodbe prednikov, neke nerešene zgodbe, težo nekako in se je govorilo predvsem o narečju, o izgubljenem jeziku oziroma jeziku, ki se izgublja. Seveda smo od tega intervjuja vključili le delček v ta niz, ampak ja, jaz sem to sicer snemala nadaljavo, me je pa vseeno ganilo, tako da to je gotovo še ena taka zgodba. Na splošno pa moram reči, da ko smo delali ta niz in smo si tudi z Ano in Heleno smo imeli tudi WhatsApp skupino, v kateri smo si delile razne članke, ki so izhajali, ne nujno vezane na Peršmana in na recimo Bardo, ampak tudi druge pojave nasilja do manjšine, slovenske manjšine ali podobno. Ko so se nam izrisovale povezave in neka širša slika in ko je to, kar smo obravnavali in poglabljali, pridobivalo na aktualnosti in dobivalo nove razsežnosti v sedanjem svetu, je bilo kar tako močen občutek, ja. Da delamo verjetno nekaj, kar je potrebno, no, tako.
1: Zagotovo, Lucija Tavčar, hvala za pogovor, čestitke za to dokumentarno serijo podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Verjamem, da je tudi v teh časih zelo potrebno slišati tudi o tem, kar se je dogajalo in kar se še vedno dogaja Slovencem, recimo v Furlaniji, Julijski krajini, predvsem na Videnskem in na Avstrijskem Koroškem.
0: Bi samo še nekaj dodala. Naslov je sicer res, kdo se boji zamejskih Slovencev, ampak zamejske Slovence bi verjetno tu lahko zamenjali z marsikaterim subjektom, ker konec koncev, če poslušate cel niz in se nekoliko zamislite nad tematikami, so to res neke take obče vse človeške teme, ki so nažalost še preveč prisotne po celem svetu do različnih skupin ljudi.
1: Zdaj pa sledi prva epizoda podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Ima naslov Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma in nas odpelje na Peršmanovo domačijo v dolini Lepene.
2: Kdo se boji zamejskega Slovenke? Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
0: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
2: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
0: Prva epizoda. Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma.
3: Domačija je obdana z gostimi gozdovi in zelenimi njivami. Hodiš po makadamski poti mimo panja, okoli katerega brenčijo jelkine čebele. Ozreš se po zemljišču nekdanje gorske kmetije. Pred teboj stoji poslopje muzeja, stara stanovanska hiša, ujeta nekje med preteklostjo in sedanjostjo. Na belo ometani steni zagledaš del spominske plošče. Skozi odprta vrata slišiš korake posredovalcev, ki se gibljajo po prostorih stavbe. Stopiš na dvorišče. Tam je postavljen velik šotor in ljudje se skrivajo v njegovi senci. Ni čudnega, saj je poletje, 27. juli. Sonce greje tlakovana tla in se odbija od brona spomenika, ki prestoluje nad zadnjim koncem dvora. Tvoj pogled se zaustavi pri kipu. Sestavljajo ga dva partizana in ena partizanka. Zdi se ti, da se gibljajo. Mogoče so nekoč okameneli na begu, mogoče v borbi. Ko stisneš veke, zagledaš tudi brazgotine spomenika. Izvirajo iz leta 1953, ko so kip v Velikovcu razstrelile neznane osebe. Vedno več ljudi se ti pridruži na dvorišču. V tem trenutku vas je na domačiji okoli 60. Čeprav je ura že skoraj 11, se nekateri šele zdaj plazijo iz svojih šotorov. Vseeno je razpoloženje sproščeno. Usedete se v krog, nekateri na klopi, drugi kar na tla. Tudi ti prisedeš. Veseliš se delavnice. V okviru programa zadnjih dni si spoznala zgodovino tega kraja. Hodila si po stopinjah partizanke Jelke Helene Kuhar. Prisluhnila si predavanju o položaju koroško-slovenskih žena pred drugo svetovno vojno in njihovi ključni vlogi v partizanskem uporu. Ogledala si si razstavo muzeja, ki prikazuje preganjanje in nasilje nad slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, upor manjšine in pokol družin Sadovnik in Kogoj. Ravno na tem kraju, kjer zdaj stojiš, so pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13 izvršili pokol pri Peršmanu in umorili 11 oseb. Peršmanova domačija je glavni spominski kraj koroško-slovenske manjšine in čutiš, da je tukaj kolektivni spomin živ. Pogovori s koroško-slovenskimi udeleženci tabora so to potrdili. Saj so mnogi od njih potomci in potomke žrtev, preživelih ali pa upornikov in upornic. Vodja delavnice pozdravi skupino. Aktivistka je prišla posebej iz Ukrajine, da bi tukaj na taboru z vami govorila o vojni. Veseliš se, da imaš priložnost ji prisluhniti. Toda v kotu očesa zaznaš modro luč in čas se pospeši. V cesti parkirajo trije avtomobili. Iz njih izstopi 7 policistov. Član organizacijske ekipe stopi k njim. Praša po razlogu intervencije in zahteva postopek v slovenščini. Druga oseba hiti v muzej, da lahko po hišnem telefonu kliče odvetnika. Organizator se mirno vede, vsi ostali tudi. A čutiš, kako postaja ozračje vse bolj napeto. Vodja intervencije postaja glasnejši. Vedno znova ponavlja zahtevo po izkaznicah vseh udeležencev. Ich brauche von jedem einen Ausweis. Zameš svoj telefon in začneš snemati. Na ponovno vprašanje vodja razloži, da je policija tu, ker sta dva šotora napačno postavljena ker nek avtomobil ni pravilno parkiran, ker se na taboru pije vino. Na to znova zavrne zahtevo po slovenskem postopku. Na zaslonu svojega telefona vidiš, kako vodja iz usti, da tukaj itak vsi obvladate nemško. Na robu dogajanja se plazi okrajni glavar Velikovca. Prepoznaš ga iz časopisa. Sklenjenimi rokami stoji ob strani, ne ukrepa, le opazuje. K tebi stopi ena izmed organizatork tabora. Pomisliš, da se je ravno zbudila, kaj ti nima obutih čevljev, ampak stoji v nogavicah na gramozu. Študentka prosi vodjo, da naj počaka na prihod odvetnika. Saj že na poti. Toda vodja intervencije ne čaka. Pokliče okrepitev. Na Peršmanovo domačijo se pripelje dodatno patruljno vozilo, hitra intervencijska skupina in vodnica policijskega psa. Na domačijo kroži helikopter in razburka vetrove. Policija kontrolira izkaznice brez sistema. Ne vedo, kdo se je že izkazal in kdo ne. Tudi od tebe so že dvakrat zahtevali tvoje papirje. Pogledaš k muzeju in na oknu, prvem nadstropju, vidiš blede obraze udeležencev. Bojijo se, nočejo zapustiti hiše. Vodja intervencije sili v muzej. Ko mu hočejo odgovorni tabora slediti, položi roko na pištolo in jih potisne iz hiše. Loputne z vrate in slišiš, kako nekdo kriči in kako ključ zapre vrata. Zdaj je v muzeju s policijo zaprtih okoli 20 ljudi. Skupno z drugimi greš pred vrata postopja. Stojite eden ob drugemu, spet in spet zahtevate, da vam policisti pokažejo nalog za preiskavo. Na tabo bobni helikopter, pes laja, odvetnik, ki je končno prispel, se prepira s policistom. Dvigniš pogled in skozi okna prvega nadstropja zagledaš policiste. Imate prazne roke. A vodja intervencije vedno znova vpije, naj držite razdaljo, halten si abstand. Ko je policija zbrala vse osebne podatke udeležencev antifašističnega tabora Koroška, se racija konča. Ko se patruljni avtomobili odpeljajo, zapuščajo sledi v travi. Okoli tebe se ljudje jočejo. Objemajo se. Vedno spet kaka oseba dobi napad panike in drugi jo spremljajo v mirno sobo muzeja. Pogledaš mlade ljudi, spominsko ploščo, bronasti spomenik in se nenehno sprašuješ, zakaj? Zakaj so to storili na tem kraju? Zakaj z nami ravnajo kot zločinci? Zakaj sta postali tarči ta kraj in ta tabor? Zakaj berejo besedo antifašizem in razumejo ekstremizem?

0: Po 27. juliju 2025 so civilna družba, društva in organizacije, gibanja ter marsikateri mediji, predstavniki in politiki izrazili solidarnost in podporo slovenski narodni skupnosti v Avstriji. Dogajanju so sledile manifestacije in racijo na Peršmanovi domačiji se je javno obsodilo. Obenem se je širila potreba po razumevanju in razglabljanju vzrokov in razlogov za storjeno. Poskus, da bi razumevanje lahko prej ali slej rane zopet zacelilo. Umberto Eco, ki v svojem eseju Prafašizem opredeljuje značilnosti fašizma kot ideologije, ki ni končna in se torej pregiba in prilagaja času, opozarja, da je ena izmed lastnosti fašizma ravno zavračanje intelektualnega sveta, želje po spoznavanju in razumevanju, kar predstavlja napad na tradicionalne vrednote, v katere je treba brezpogojno verjeti. S 6 epizodami, ki se stavljajo niz, želimo torej spoznati, razglabljati in razumevati postmoderne oblike fašizma, izhajajoč iz specifičnih realnih situacij, racije na Peršmanu ali situacije v Terski dolini v Videmski pokrajini, bomo na to odgovore iskali pri strokovnjakih z teh področij. V prvi epizodi gostimo sociologinjo, doktorico in raziskovalko Marijo Jurič Pahor ter sociologa kulture in filozofa, izrednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorja Damjana Mandelca. Ali lahko trdimo, da je v današnjih postmodernih družbah fašizem še vedno prisoten? Doktor Mandelc.
1: To je super vprašanje, ne? Ker če gledamo fašizem samo kot neke črne uniforme ali pa dviganje rok, je seveda lahko reči, da je to stvar preteklosti. Ampak če pogledamo pa bistvo fašizma, se pravi vse tisto, po čemer je bil v preteklosti značil, torej po čem smo ga v preteklosti prepoznavali, torej kult vodje, ideja čistega naroda, neka etnična homogenost, demonizacija sovražnikov, notranjih sovražnikov, ne? Vidimo pa, da so ti elementi še vedno prisotni. Ampak danes bolj kot o fašizmu govorimo o nekem neofašizmu oziroma o postfašizmu. Ne? Gre za stranke in gibanja, ki v resnici ne želijo biti označene kot fašistične, ampak uporabljajo pa zelo podobne politične taktike oziroma strategije. Ne rečejo, da so proti demokraciji, ampak napadajo pa neodvisne medije, nevladne organizacije, univerzo. Ne govorijo več o nekem biološkem rasizmu, ampak o nekem našem načinu življenja, ki ne bi bil ogrožen, da se je treba braniti pred muslimani, migranti ali pa pred manjšinami, ne, ki se ne znajo ali pa nočejo integrirati. In v Trstu, Gorici, tudi na avstrijskem Koroškem lahko to spremljamo v razpravah o pravicah slovenske manjšine, o rabi jezika v javnem prostoru. Ne. Postane zelo jasno, kdo je tisti, ki stoji na strani dialoga, spoštovanja in kdo na drugi strani, torej na strani nostalgije, po časih, ko je ena kultura prevladovala, druge pa so bile potisnjene v zasebnost. In torej, ni več danes vprašanje, ali se fašizem pojavlja oziroma ponavlja v identični obliki, ampak ali lahko kot skupnost prepoznamo neke postfašistične elemente, tudi takrat, ko so zaviti v nek civilizacijski oziroma varnostni diskurs.
0: Skozi vseh 6 epizod bomo prebirali značilnosti prafašizma, kot jih je opredelil Umberto Eco v svojem eseju Prafašizem, ki ga je prvič predstavil na simpoziju leta 1995, prvič pa je bil natisnjen v zbirki Cinque scritti morali leta 1997.
2: Prva značilnost prafašizma je kult tradicije. Tradicionalizem je seveda veliko starejši od fašizma. Posledica tega je, da v znanju ne more biti napredka. Resnica je bila že izrečena, enkrat in za vselej. Mi pa lahko le znova in znova interpretiramo njeno nejasno sporočilo.
0: V Vendar, zakaj bi ljudje sploh sovražili? Kateri so lahko vzroki za sovraštvo, ki ga nekateri ljudje oziroma skupine ljudi čutijo do na primer narodnih, jezikovnih in verskih značilnosti drugih? Dr. Damjan Mandelc.
1: Sovraštvo do narodnih, jezikovnih oziroma verskih manjšin ni nikoli naravno oziroma ni nikoli spontano. Ne. Običajno je to kombinacija strahu, nevednosti, občutka izgube in najpogosteje neke politične mobilizacije. Ne. Ljudje v današnjem času pogosto čutijo neko negotovost glede zaposlitve, prihodnosti, kulture, v kateri so odraščali. Ne. In takrat lahko pride na sceno politika, ki ponuja zelo preproste razlage, ne, da so za to krivi drugi, ponavadi tujci, manjšine, neka druga vera ali pa kak drug jezik. Ne. In ne vem, v Trstu, v Furlaniji, avstrijskem Koroškem, to zelo dobro poznajo. Ne. Slovenci v Italiji in v Avstriji so bili desetletja predstavljeni kot neka nevarnost, kot tuje, kot ostanek nečesa iz preteklosti. Ne. In to bila že jezik in pa priimek dovolj, da si bil zaznamovan. Ne. In tudi danes, ko imamo zakone, neke zaščitne mehanizme, še vedno opazujemo primere vandalizma, napade na dvojezične napise ali celo politične intervencije, kakršna je bila ta racija pri Peršmanu. Zato bi rekel, da človek sovraži takrat, ko mu nekdo ponudi sovraštvo kot identiteto. Ne. Sovraštvo daje nek lažen občutek moči in pripadnosti, ampak ne gre za to, da bi se to sovraštvo rodilo samo po sebi, ker ga ponavadi oblikujejo neke politične stranke, elite, populistični skrajneži, mediji, včasih tudi nek zgodovinski narativ. Ne? Ampak na drugi strani lahko vidimo tudi nasprotne primere. Ne? Spomnimo se, ko je vrnitev Narodnega doma v Trstu obiskal italijanski predsednik Mattarella, ne? Pokazal s tem neko svojo drugačno držo do slovenske manjšine ali pa politika koroškega deželnega glavarja Kajzerja. Ne? Kaže na to, da se da graditi tudi nek drugačen okvir, kjer so manjšine priznane, torej kjer ni potrebno to sovraštvo do manjšinskih skupnosti.
0: Irski politolog in zgodovinar Benedict Anderson je v svojih esejih teoretiziral o pogojih, ki so privedli do razvoja nacionalizma v 18. in 19. stoletju. Oblikoval je pojem zamišljenih skupnosti, ki označujejo narod, ki je po njegovem mnenju zamišljen, ker vključuje občutek skupnosti ali horizontalnega tovarištva med ljudmi, ki se pogosto ne poznajo ali se celo nikoli niso srečali. Povezanost med pripadniki naroda, o kateri govori Anderson, je še toliko močnejša, ko je maloštevilčen narod podvržen nasilju večine, oziroma diskriminatornemu vedenju, kot je bila protislovanska politika v času fašizma. Kot trdi sociologinja Marija Jurič-Pahor, je bila v vojnem in povojnem obdobju priznana zgolj enotna, homogena kolektivna identiteta, med tem, ko sta bili drugačnost in individualnost zapostavljeni.
3: Ja, Andersonov pojem zamišljenih skupnosti je danes zelo popularen politični in družboslovni koncept. Takrat, ko ga je predstavil, je predstavljal eno veliko novost, pravzaprav en obrat v pojmovanju narodnosti, ker je dejansko zrušil eno pojmovanje, po kateri je bila nacija pojmovana kot nekaj naravnega ali po naravi danega. In to je zrušil in v bistvu trdil, da je nacija ali narod, predvsem pa njen spon, da so to omogočili šele tiskani mediji. In sicer mediji napisani v nekem skupnem jeziku, jeziku, ki tudi govorkam in govorcem omogoča, da začnejo razmišljati o nacionalni in narodni skupnosti, predvsem pa to, da v mislih nosijo eno predstavo o povezanosti v skupnost. Ta predstava, če jo imamo tako pred seboj, se še posebno tedaj, ko se zgoška v imaginari, poraja neko občutje medsebojne povezanosti, občutje pripadnosti tudi isti skupnosti, ker če ne nekno beremo eno in isto in se to ponavlja in imamo v glavi neko idejo, se to občutje tudi poraja. To se pravi, da se ne poraja iz nekega naravnega vzgiba, ampak dejansko iz vzgiba oziroma iz odziva na to, kar prebiramo. In v tem smislu sproža tudi neko mi zavest ali tudi zavest o nekem skupnem izvoru in tako naprej. Razlika je seveda v tem, če nekdo pripada dominantni narodni skupnosti ali nedominantni narodni skupnosti, je to močna razlika, ker če je nekdo v šibkejšem položaju in tudi zgodovinsko gledano izpostavljen recimo nasilju večinskega naroda, bo to občutil drugače kot nekdo, ki je v poziciji večinskega naroda oziroma ki se smatra kot član večinskega naroda, bo to dojel drugače. Ne? In v tem smislu so tudi v času zgodovine, če pogledamo tako, skušali Slovenci nasilno integrirati ali asimilirati v obstoječo nacionalno državo, recimo Avstrijo ali Italijo. Veliko ljudi je bilo prisiljenih tudi oditi in v času fašizma in nacizma se je ta proces močno stopnjeval. Takrat so se dejansko v zelo tragični obliki pokazalo, kaj lahko povzročijo do skrajnosti stopnovani nacionalni imaginari in politike, se pravi nasilje, etnocid, pregon. In od tod izvira potem iz teh izkušenj in tudi iz predstavnega sveta, ki potem iz teh izkušenj izvira, nastane neka emotivna navezanost na narodno skupnost in to po mojem prav travme in te zadeve zelo močno pogojujejo potem tudi zavest manjšinskih skupnosti, ki so s tem soočane. In to se je prav dobro videlo tudi pri Peršmanovi raciji in pri odzivih mladih na to racijo.
0: Znotraj diskriminiranih manjšinskih skupnosti se torej razvije obrambni mehanizem, ki po Teifelu in Turnerju temelji na principu izključevanja, kjer se lastno identiteto utrdi z odklanjanjem druge. Povezanost temelji na emotivnosti in intimni vezi, ki je skupna pripadnikom in pripadnicam skupnosti. Zaradi tega napad na njo pušča in odpira nezanemarljivo globoke rane. Racija na Peršmanovi domačiji je po strokovni presoji sociologinje Marije Jurič-Pahor pokazala,
3: kako nasilni in traumatični dogodki naenkrat oživijo, nemudoma. Policijska racija, ki se je tam zgodila, je učinkovala kot neke vrste rez, ki je sprožila govorice onkraj besed. Ljudje so ostali dobesedno brez besed, so se tresli, so bili šokirani, so se objemali in te scene smo vsi lahko opazovali. In kar je ta racija še pokazala je to, da so se nemudoma zamajale vse tiste gotovosti, na katere so se koroški Slovenci in zlasti mladi Slovenci, ki so pri Peršmanu delali, v glavnem že precej močno zanašali. Mislim, to je šlo zdaj nekako pozabo. Peršmanov muzej, ne smemo pozabiti, je dejansko en simbol, ampak v novejšem času je postal predvsem en simbol, en zgleden prostor v bistvu skupnega spominjanja, dialoga, povezovanja mladih. Učitelji so tja hodili, tudi iz Slovenije, tudi iz Italije, raziskovalci, potomci žrtev in tako. Je treba tudi upoštevati, da je Peršmanov muzej ne samo prepoznan, ampak ga je lani pravzaprav obiskal predsednik Van der Bellen, avstrijski predsednik in sicer skupaj z deželnim glavarjem. Tam sta se spomnila oba umora teh 11 žrtov, sta poudarila pomen partizanskega upora in Belen je tudi povedal, da gre pri Peršmanu za umore in da ne razume, da za umore otrok nikoli nihče ni bil kaznovan. No, kar hočem povedati, on je, njegov govor je bil tedaj precej emocionalen in v bistvu je izražal vse prej kot eno distanco med večino in manjšino. Celotna dejavnost pri Peršmanu je dejansko tako usmerjena, da se vanjo tudi močno vključujejo nemško govoreči in tudi drugi, mislim tudi ljudje iz Slovenije in tako.
2: Tretjič. Iracionalizem je odvisen tudi od kulta akcije zaradi akcije. Akcija je lepa sama po sebi. Treba jo je izpeljati. Z vnaprejšnjim razmislekom ali brez njega. Mišljenje je oblika mehkužnosti. Zato je kultura sumljiva, če jo enačimo s kritičnimi stališči. Uradni fašistični intelektualci so se v glavnem ukvarjali z napadi na moderno kulturo in na liberalno inteligenco, ki da sta izdali tradicionalne vrednote.
0: Racija na letošnjem antifašističnem taboru pri Peršmanu nakazuje, da antifašisti in antifašizem predstavljajo nevarnost. Zakaj se danes antifašizem dojema kot obliko ekstremizma oziroma zakaj ga nekateri dojemajo kot obliko ekstremizma? Kdaj je prišlo do tega, če vendar vemo, da italijanska ustava oziroma velika večina povojnih republik ali tudi Evropska unija slonijo na vrednotah antifašizma? Dr. Damjan Mandelc.
1: Se mi zdi, da je prav ta primer Peršmana zelo zgovoren. Ne? Antifašistični tabor, ki je bil v bistvu izobraževalni oziroma nek spominski dogodek, se je znašel v situacijo, ko na njega vdre policija, ko so udeleženci obravnavani kot neka potencijalna grožnja, sicer kasneje je prišlo do neke odziva pa preiskav, ampak je učbeniški primer tega, kako se antifašizem zavestno premakne, prestavlja iz nekega normalnega demokratičnega pola v nekaj, kar ne bi bilo problematično in ekstremno. Ne? In po mojem se to dogaja zaradi dveh procesov. Prva je poskus izenačenja vsakršne radikalne pozicije, torej da se pod isto etiketo ekstremizma znajdejo tako neonacisti, ki zagovarjajo rasno hierarhijo, in antifašisti, ki opozarjajo na kršitve pravic. Ne? In če vse stlačimo v isti koš, potem se izgubi ta razlika med tistimi, ki napadajo demokracijo, in tistimi, ki jo branijo. Drugi, se mi zdi še pomembnejši, pa je proces poskusa revizije zgodovine. Ne? Ker antifašizem po drugi svetovni vojni ni bil samo ena od političnih opcij, ampak je bil temelj evropske povojne legitimnosti. Ne? Na antifašizmu je zgrajena povojna Evropa. To je temeljni gradnik evropskega povezovanja. In ko ga danes predstavljajo kot problematično ali pa neko radikalno držo, v bistvu želijo relativizirati svoj radikalizem, ne? Ki v resnici predstavlja nevarnost, miru, demokraciji in sožitju. Ampak kot sem dejal prej, vidimo lahko na drugi strani tudi neke druge signale. Zadnjič je bila strani slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem podeljena Ricijeva nagrada Petru Kajzerju, avstrijskemu deželnemu glavarju, ne, ki ni samo nagrada nekemu politiku, ampak je priznanje politiki, ki manjšino razume kot del identitete dežele, človekove pravice kot nek okvir političnih odločitev. Ne. In to je pravzaprav najbolj zdravo razumevanje antifašizma danes. Ne. Gre za branjenje človekovega dostojanstva in pa pluralne demokracije, na kateri je zgrajena povojna Evropa.
0: Antifašistični tabor kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki se je pod naslovom Antifa Camp Koroška 2025 med 25. in 27. julijem odvijal na Peršmanovi domačiji, so nekako pobudniki policijske racije interpretirali kot pojav levega ekstremizma. A kateri so pravzaprav razlogi, da del javnosti antifašizem enači z levim ekstremizmom? Doktorica Marija Jurič Pahor.
3: Ja, ne vem. Mislim, da je to splošni in širši družbeni pojav, ko se veliko investira tudi v te varnostne mehanizme, varnostne ukrepe. To je na splošno zelo razširjeno. Tudi v Sloveniji je to bilo, ne samo spomnim, v času COVID-a. In v tem kontekstu, mislim, te varnostne investicije so zelo močno prisotne, te kontrole, policija, vojska se nenehno pojavlja ob mejah, tudi v Sloveniji sami. Mislim, da se tudi stigmatizira ljudi, ki se udejstvujejo danes antifašistično in da se zdi fašizem v sodobni družbi bolj sprejemljiv pojav vse med tem, kot recimo antifašizem in ljudje, ki se udejstvujejo na tem področju. In ene paralele do preteklosti vidim tudi v tem, ker vedno so ljudje bili zelo, oziroma zlasti oblasti, zelo skeptične do ljudi, ki so se angažirali proti eni politiki, ki je recimo zatirala izražanje prostega mnenja, ki so zahtevali, da se demokracija ne krni, da se ljudje lahko prosto gibajo in take stvari, ne.
0: A Evropska unija oziroma tudi italijanska, slovenska in avstrijska ustava globoko koreninijo v principih antifašizma. Kaj se je torej zgodilo, da je bolj sprejemljivo skoraj biti fašist kot antifašist, oziroma da so antifašisti enačeni z ekstremisti, radikalci in tako naprej?
3: Ja, celotna družba se je spremenila, družba se danes se zelo militarizira, vojne so vse bolj prisotne tudi v Evropi, politično nasilje je vse bolj prisotno, recimo in tudi avtokratske težnje dobivajo nov pogon in vse te stvari vodijo do tega, mislim tudi celotna družba je v transformaciji in to se odraža tudi potem v tej klimi, ki smo je zdaj priča, ne. Mislim, da recimo policijska racija na Peršmanovi domačiji ni bila nič tako nekaj, kar bi bilo izredno, ampak sodi prav ta proces, s katerim se zdaj soočamo, ne.
0: A poglejmo širše. Je antifašizem zadnja leta res na udaru? V Italiji prisotnost vladnih strank z eksponenti, ki se ne opredeljujejo za antifašiste, prispeva k ponovnemu razplamtevanju javne razprave o sedanjem pomenu antifašizma. Od septembra 2024 se je število nekaznovanih fašističnih shodov v Italiji znatno povečalo. Čeprav italijanska ustava obravnava apologijo fašizma kot kaznivo dejanje, se pristaši fašizma vseh starosti združujejo, izvajajo rimski pozdrav ob kričanju fašističnih sloganov. Nasilje desničarskih skrajnežev v odnosu do antifašističnih skupin se je prav tako povečalo. Poročilo z Avstrijskega urada za zaščito ustavnega reda 2024 jasno kaže, da v Avstriji največja nevarnost izhaja iz desničarskega ekstremizma. Zadnje leto je bilo na državni ravni prijavljenih 2346 kaznivih dejanj skrajno desničarskih skupin, kar je za 20,1% več kot v letu 2023. Avgusta leta 2025 je ena izmed skrajno desničarskih strank, FPÖ, sprožila obsežno parlamentarno preiskavo o financiranju nevladnih organizacij v Avstriji in ministrstvom predložila več kot 2000 vprašanj v zvezi z več kot 700 organizacijami. Stranka je zahtevala podrobne informacije o državni podpori, financah in članstvu javnih uslužbencev v organizacijah civilne družbe, kar ogroža neodvisnost nevladnega sektorja ter pravico do svobode združevanja. Spletna platforma in raziskovalno orodje Civicus Monitor kaže, da se je v letu 2025 prostor demokratične civilne družbe dodatno omejil zlasti v treh evropskih državah, v Franciji, Nemčiji in Italiji. Skrb pa je skupna celotnemu evropskemu in srednjeazijskemu prostoru, kjer je od 54 držav regiji civilno-družbeni prostor zdaj ocenjen kot odprt le v 18 državah. Civicus Monitor je torej zabeležil stalno poslabšanje. Leta 2019 je 58,3% prebivalstva Evrope in Srednje Azije živelo v državah, ki so bile ocenjene kot odprte ali omejene. Do leta 2025 se je ta številka zmanjšala na le 26,5%, kar pomeni, da lahko veliko manj ljudi uveljavlja temeljne svoboščine brez večjih ovir. Državne ustave, evropske in mednarodne listine zagotavljajo zaščito človekovih pravic. Ko se višji državni organi poslužujejo politike sovraštva in jo tudi udejanjajo, namesto da bi človeka ščitili, ne glede na njegov izvor, jezik ali politično naravnanost, širijo občutek nemoči. Lahko torej kot posamezniki sploh kaj storimo? Dr. Damjan Mandelc.
1: Absolutno lahko sploh gledamo na te situacije iz matične države, torej iz Slovenije, lahko vidimo ta občutek nemoči, ki je zelo razumljiv, ne? Še posebej, ko gre za manjšine. Pride do napada na dvojezične napise, do racije na nekem spominskem kraju, napade na manjšinske organizacije in ljudje upravičeno čutijo, da sistem deluje proti njih. Ne? Ampak vidimo hkrati, da ta sistem ni čist enote. Ne? Ko je prišlo do te racije na Pašmanu, ni bilo tišine, ne? Je bil nek odziv, zgodila se je preiskava, prišlo je do političnih reakcij, tudi kazenskih ovadb. Ne. Prej sem omenil te pozitivne politične signale, ne, udeležba Materele pri vrnitvi Narodnega doma, ne, rekel je, da je Trst zgled miru sodelovanja. Ne. In to pošilja neka sporočila, da je lahko slovenska skupnost del italijanske zgodbe in ne nek tujek tam na vzhodnem robu. Skratka, odgovor na vaše vprašanje, seveda, ne, moč je tudi v ljudstvu, ampak ne v tem romantičnem smislu, da bo ljudstvo kar samo od sebe stvari uredilo. Ne. Gre za moč v organizirani družbi, v manjšinskih organizacijah, ki ne, ustrajajo pri slovenskem jeziku, pri slovenski kulturi. Gre za učitelje, ki zgodovino razlagajo brez revizionizma, za medije, ki ne sprejemajo logike, da sta oba pola enako slaba. Potem jasno gre tudi za mednarodno dimenzijo, ker se lahko o problemih, ko nastopijo, o teh pojavih postfašizma in napadov na manjšine, se lahko ti problemi ne izgubijo, ampak lahko postanejo evropska tema. In bi rekel tako, ne, posameznik se seveda lahko počuti nemočnega, ampak skupnosti, manjšinske skupnosti niso nemočne, če se znajo dobro organizirati, če znajo zgraditi zavezništva, če najdejo po svoje tudi razpoke v sistemu v korist tega, da zaščitijo skupnost, ne, da se sklicujejo na zakone, na človekove pravice. Se mi zdi, da skozi stoletja teh pritiskov, ne, na slovenske skupnosti, fašistični požig Narodnega doma, nacistično-fašistični teror, povojna asimilacija, smo lahko pokazali, da kultura preživi samo takrat, če jo ta njena skupnost varuje. Ker manjšine danes niso samo nek ostanek preteklosti, kar bi želeli pokazati skrajneži, ampak preizkusali smo v Evropi res dojeli to lekcijo 20. stoletja, da ne bo demokracija preživela, če ne bomo spoštovali in sprejemali različnosti oziroma če ne bomo jasno se distancirali od vseh oblik fašizma. Se mi zdi, da je danes ta odgovornost oziroma odgovor preprost, čeprav je v resnici zahteven, da moramo izbrati Evropo, ki se zaveda, da je antifašizem njen temelj, ne pa neka ideološka oznaka, ne? Da vidimo manjšine kot bogatstvo in ne kot problem. Ne? In od te izbere, kako bomo razumeli, to je odvisno, ali bomo v, ne vem, Furlani, Julijski krajini, na Koroškem izbrali to pod dialoga ali pa postopoma po korakih dovoljeval, da se te temne sence preteklosti znova dvigajo. Ker ključ demokracije se vedno začne tam, ko se pokaže, kako ravnamo z šibkejšimi, torej z manjšinskimi skupnostmi.

Že se noči, a vi še vedno pospravljate Peršmanovo domačijo. Zdaj vas je več, kaj ti prijatelji iz doline so se odpravili k taboru, komaj so slišali, kaj se je zgodilo. Žuželke in pogovori brenčijo skozi zrak. Mimo tebe se nosijo klopi, ko se skloniš, da bi pometla črepinje zdrobljenega kozarca. Jutri bodo prispeli prvi novinarji in vas bodo spraševali o dogodkih. Čez 3 dni bo deželni glavar sklical okroglo mizo z zastopniki uradov in policije, a udeleženci tabora ne boste povabljeni. V 1 tednu bodo potekale prve demonstracije, na katerih se bo zahtevalo popolno razjasnitev racije. V 3 mesecih bo objavljeno poročilo komisije strokovnjakov, ki jo je imenovalo notranje ministrstvo, v katerem bo zapisano, da je bila racija v skoraj da vseh točkah nezakonita, nesorazmerna in dvomljiva. Nihče se vam ne bo opravičil. Medtem, ko boš čakala na posledice za odgovorne, bodo neznanci pomazali 2-jezične krajevne table. A zdaj si še na Peršmanu in prve zvezde se svetlikajo na nebu. Svoje stvari spraviš v avto, kaj ti jutri se nameravata s kolegico odpraviti proti Italiji, katerskim Slovencem, v občino Bardo.

0: Poslušali ste prvo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Uvodno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisuje uredništvo in režijo oddaje. Gosta oddaje sta bila dr. Damjan Mandelc, sociolog kulture in filozof, izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Marija Jurič-Pahor, sociologinja in raziskovalka. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu oddaje najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravam. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A.
1: Tako slišali ste prvo epizodo iz serije dokumentarnega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev o zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Čez teden dni sledi druga epizoda, v kateri se Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc posvetijo protislovanstvu včeraj in danes ter nas odpeljajo v Terske doline, v Bardo. K poslušanju vas vabiva tudi Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je v najnovejših napadih na Iran ciljala tamkajšnje sisteme protizračne obrambe, položaje za izstreljevanje raket in dronov ter sisteme za nadzor obale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovane ameriške vire. Iranski mediji pa poročajo o eksplozijah na jugu države, tudi v okolici otoka Kešem v Perzijskem zalivu. Izstrelki naj bi zadeli več trgovskih in ribiških pomolov, v Bandar Abbasu naj bi zagorelo več ribiških čolnov. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku. Po zagotovilih finančnega ministrstva je njegova največja prednost varnejši in stabilnejši pokojninski sistem. Upravljanje naj bi bilo bolj strokovno in preprosto, politika pa da nanj ne bo imela vpliva. Fiskalni svet pa poudarja, da pristojni niso predstavili konkretnih ocen o vplivu novega načina upravljanja sklada na javne finance, kar da bo znano na dolgi rok. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo se je seznanil z letnim poročilom policije za lani in sprejel 12 sklepov. Med njimi sta kadrovska okrepitev policije in priprava načrta za vnovično vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, tudi ograj. Notranje ministrstvo so člani odbora tudi pozvali naj pripravi poročilo o morebitnih političnih pritiskih na delo policije v času vlade Roberta Goloba. Opozicijski člani so koalicijski očitali, da se sprejeti sklepi ne tičejo dela policije v minulem letu. Avstrijski parlament je sprejel novelo zakona o narodnih skupnostih, ki prinaša spremembe na področju dvojezičnega sodstva na Koroškem. Zaradi pomankanja dvojezičnega osebja bodo nekatera okrajna sodišča v Pliberku, Borovljah in Železni Kapli združena sodišče v Celovcu oziroma Velikovcu. Novela uvaja še ustanovitev dvojezičnih kompetenčnih centrov, večjo vlogo sosvetov ter uvedbo letnega poročila Zvezne vlade o položaju narodnih skupnosti. Krovne organizacije slovenske manjšine opozarjajo, da so nujne celovite reforme, predvsem na področju jezikovnih pravic in šolstva. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost, v petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

štirimi stenami. Vsi se še dobro spomnimo dogodkov pred 12 leti, ko so dijaki posneli ravnatelja in učiteljico med spolnim odnosom in to objavili na družbenih omrežjih. Posnetek se je razširil kot požar, sledili so medijski članki in prispevki, pa seveda komentarji publike. Na koncu je ravnatelj storil samomor. Za seboj je pustil družino in najmlajša članica, takrat 16-letna Ana, je tista, ki je morala kar čez noč odrasti.

0: Polno distanco, šele ko je uspešno predelala tragedijo, se je odločila, da zapiše, kaj se je takrat dogajalo doma, kako je dogajanje doživljala sama in kako ji je po hudi krizi, ki je vplivala tudi na njeno duševno zdravje, uspelo ne le preživeti, pač pa tudi zaživeti tako, da se veseli vsakega dneva, ki je pred njo. Ano Kamenik, avtorico knjige Ravnateljeva hči, je pred mikrofon povabila Cirila Štubar.
1: Ana Kamenik, dober dan.
2: Dober dan.
1: Pozdravljeni v oddaji Med štirimi stenami. Greva kar na dogodek sam. Tistega ponedeljka, ko ste se vračali iz šole in na avtobusu odprli svoj Facebook profil, ste bili najbrž prva v družini, ki je videla tisti posnetek, ki se je potem še dva tedna vrtel po družbenih omrežjih in v nekaterih medijih.
2: Jaz sem posnetek videla doma, na srečo ne na avtobusu, ampak ja, bila sem v bistvu prva, ki sem ga videla. In nisem zmogla povedati, kaj sem videla. Zbirala sem pogum, vedela sem, da mi bo lažje, ampak nisem našla moči in ne načina. Pa tisoč scenarijev sem že imela, kako bom dejansko izpeljala to, ampak ni šlo. In potem naslednji dan smo ga videli vsi. Sem pa mogoče takrat tudi naivno verjela, da bo posnetek šel mimo. Da je to potegavščina in da je to to.
1: Ampak to se ni zgodilo. Kako so na ta posnetek reagirali vaši vrstniki?
2: Jaz v bistvu sem bila v šoli zelo, zelo dobro zaščitena, tako da v bistvu moji vrstniki v šoli sploh niso imeli možnosti nastopiti proti meni s posmehom. So bili v paski, so me bolj gledali. Ampak v bistvu, če je kateri od profesorjev opazil, da se slučajno kaj dogaja proti meni, je že vstopil, tako da sem bila v šoli res zelo dobro zaščitena. Imela sem tisti krog prijateljev, s katerimi sem se pogovarjala, v javnost pa nisem.
1: Seveda ne, ampak ni samo šola in dom, kjer ste imeli zatočišče, pač pa so tudi družbena omrežja. Vi ste brali marsikaj.
2: Ja, družbena omrežja so pa bila takrat naša največja rana, poleg v bistvu medijskega poročanja. Prebereš marsikaj. Tudi zdaj, ko sem izdala knjigo, 12 let potem, še vedno preberem marsikaj. Ampak takrat je komentar je brala zlomljena najstnica, da ni jih pobere odrasla ženska, ki v bistvu njegovo smrt, afero in dogodke predelala. In v tem je največja razlika. Takrat so meni komentarji ubijali so me. To v bistvu ne znam z besedami opisati, kako to boli, ko ti nekaj takega prebereš. Ko da bi nekdo kamenje metal v tebe in kak malo se dvigneš spet. Danes pa jih preberem, pa se nasmejem. Pa mogoče me razjezijo neki milisekundi, pa si pol mislim, pa dobro. Kaj pa ve ta oseba o tebi? Pusti naj piše, očitno je, očitno rabi to. Ni pa prav, da se v bistvu imamo takšno toleranco do teh komentarjev, ne? Da se v bistvu je od posameznika odvisno, koliko je močen, da prenese zapisano, ni pa nobenih sankcij za v bistvu tiste, ki pišejo komentarje, največkrat pod anonimno, ne.
1: Niti predstavljajo si ne, kako se počuti človek, najstnica, recimo družinski člani, če že tista oseba, na katero letijo komentarji, je odrasla, ampak ima družino, ima prijatelje. Poglejva zdaj, kako ste se počutili naslednji dan v šoli. Lidija Hartman bo prebrala odlomek iz vaše knjige Ravnateljeva hči. resnosti situacije sem se zavedala šele pred drugo šolsko uro. Med odmorom sem na Facebook strani enega izmed medijev zasledila članek, ki se je nanašal na posnetek z Facebooka, zraven pa ime in priimek mojega očeta. Obup, strah, solze in tisoč vprašanj, zakaj? Kaj sem naredila narobe? Zakaj moja družina? Zakaj vsi ti pogledi? Zakaj vse to? In bolečina, ker se vse to dogaja in občutek, da moja zasebnost ne obstaja več. Pod člankom pa komentarji, ki so me zbodli neposredno v srce in v meni ubili še zadnji kanček upanja, da se bo stanje uredilo samo od sebe. Vsi komentarji, ki sem jih v tistem odmoru prebrala, so bili žaljivi, posmehljivi in ogabni. Ljudje so v njih obsojali in akterja primerjali z marsičim slabim. V večini primerov je bil moj oče opisan kot fuj, kakšen ravnatelj ali kot takšni gnoj delajo v šolstvu. Nekateri so si dovolili napisati celo marš iz šole in bajte. Posebej pa se spomnim komentarja, v katerem je eden od spletnih uporabnikov zapisal, da si akterja sploh ne zaslužita družine. Kako si ne zasluži družine, ko pa sem bila jaz vesta čas ponosna, da je ravno on moj oče? Še danes me za trenutek zaboli, ko se zavem, kako ogabni znamo biti ljudje. Kako znamo soditi brez pravega razloga in kako na osnovi enega videa oziroma po videu napisanega članka popolnemu neznancu želiš toliko slabega.
3: Ana Kamenik, zdaj sem vas opazovala, ko ste to poslušali in moram reči, da zdaj že to poslušate popolnoma neprizadeto, kaj ne?
2: Ja, to je v bistvu meni zanimivo. Jaz, preden sem izdala knjigo, preden sem v bistvu sploh šla v to, sem sama sebi zadala pogoj, da jaz moram v bistvu njegovo smrt, njegovo zgodbo, afero, tragedijo, ki se je zgodila, predelati do potankosti in v bistvu sama biti dovolj močna, da me komentarji ne bodo prizadeli. Ker ko se ti v bistvu enkrat izpostaviš javnosti, to tvoje izpostavljanje prinese sabo dobre in slabe stvari. Ne moreš ti pričakovati, da boš ljudem nekaj predstavil in bo vsem to všeč. Ljudje smo različni in tako tudi sprejemamo stvari. In ja, jaz sem se v bistvu testirala, če sem jaz dovolj močna, da grem v izdajo knjige in sem... Določeni komentarji niso bili izbrisani in so še vedno dostopni na spletu in dokler sem jaz v bistvu ob njih občutila jezo na osebe, ki so jih zapisale, sem jaz vedela, da nisem pripravljena. Ko pa v bistvu nisem občutila nič, pa sem vedela, zdaj pa lahko grem to. Tako da njegovo smrt in to zgodbo sem res predelala do potankosti. Prebrala sem ogromno besedil, knjig in o samomoru in o žalovanju. In to mi je v bistvu omogočilo, da sem lahko tudi sama napisala nekaj takega.
3: Ampak takrat, ko ste bili stari 16 let, pa ni bilo tako, to vas je močno pretreslo in vaš razrednik vam je poskušal oduzeti del bremena, ko vam je rekel, da niste odgovorni za dejanja svojih staršev. Ampak to ni bilo tisto, kar ste takrat potrebovali, čeprav je bilo dobronamerno.
2: Definitivno je bilo dobronamerno z njegove strani. In jaz se strinjam, da nihče ni odgovoren in ne sme prevzimati odgovornosti za dejanja drugih ljudi. Ampak takrat sem jaz v bistvu živela tudi v strahu, kaj pa bo z očetom, kako pa bom to prenesel. Jaz sem imela očeta, ne glede na vse, ves čas rada. On je bil 16 let pred tem moj oče in vsak otrok mora rad svoje starše, ne glede na to, kakšni so. In ni mi tisti stavek pomagal.
3: Čisto drugače pa je bilo pri profesorici slovenščine. Nje se boste zavedno spominjali zaradi njene dobre reakcije, ne?
2: Ja, v bistvu to mi je zanimivo, ko sem jaz šla do teh dotičnih oseb, ker sem pisala knjigo, da sem jih vprašala, če jih lahko omenim, da sem jih povabila na prvo predstavitev. Sem jaz v bistvu vse te moje profesorce po 7 letih, koliko je od takrat, ko sem končala srednjo šolo, srečala. In vsem se je zdelo, da v bistvu niso naredili nič tako posebnega in da so odreagirali samo človeško, ampak meni so pa takrat predstavljali neko upanje.
3: In kako je odreagirala profesorica slovenščine? Kaj je bilo tisto, kar vam je takrat pomagalo?
2: Jaz sem bila takrat slovenščino vprašana tisti torek in jaz sem odgovarjala in sem v bistvu lepo zvozila, ni bilo nič, da bi bilo tak. Sem bila vprašana, sem odgovarjala, bilo vse v redu. In po uri so vsi sošolci že šli in ona je, jaz sem ostala, sem hotla iti iz razreda in je rekla, Ana, počakaj. Me je pogledala in je rekla, kaj pa je narobe s tabo? Ti pa danes nisi v redu. In takrat sem jaz ne začela govoriti o posnetku, pa o komentarjih, pa o medijih. In poslušala me je in pospremila v bistvu do šolske svetovalne delavke.
3: To, da vas je poslušala, ko ste bili v stiski, to je bilo pomembno?
2: Definitivno. In da v bistvu je samo poslušala, kaj sem jaz govorila, da ni v bistvu takoj dala nek nasvet, v bistvu, da nisem odgovorna za dejanje, ampak da je slišala mojo stisko. Kljub temu, da nisem bila odgovorna za dejanja svojega očeta. Jaz sem bila v stiski in ona mi je pomagala v bistvu prva.
3: In potem svetovalna delavka, socialna delavka v šoli?
2: Definitivno, v bistvu ona je pa z mano opravljala pogovore, še potem celoten drugi letnik, pa tudi celotno srednjo šolo me vsake tog časa poklicala k sebi, ali pa sem šla je samo od sebe k njej. Pa so se samo malo pogovarjali, tako da me je spremljala. Pa res vedno, ko sem tudi potem, ko so se začeli kazati znaki, da pa jaz nisem okay, ko se je moja stiska začela že po smrti očeta, tem, ne vem, po 14 dneh, po enem mesecu, kazati se mi je zelo ogromno pri njej in res se mi je posvetila in skrbela in se trudila po svojih najboljših močeh.
3: Težko vam je bilo tudi iti domov iz šole, takrat, ko še doma niste predebatirali zadeve, ko še niste vedeli, ali je kaj na tem, ali ni, ali gre samo za nek ponaredek. In niste niti vedeli, če brat, mama, oče že vedo za to. In tisti dan, ko ste šli domov, ne, opisujete kot najbolj stresen dan v svojem življenju do takrat?
2: Definitivno, pa mislim, da je tisti dan še vedno eden izmed bolj stresnih dni v mojem življenju. Spomnim se tistega sprehoda po drevoredu do avta. V bistvu zdaj moja služba se nahaja zelo blizu tega kraja in še zdaj se večkrat sprehodim tam mimo in mi misli ugredo na tisti v bistvu torek, ko sem se sprehajala. Nisem se sama, so šli sošolci z mano. Mami je v bistvu meni tisti torek napisala, da pride po mene v šolo. Ni navedla pravega razloga, ker ona isto ni vedla za mene, če jaz vem za posnetek ali ne. In meni človeka je strah negotovosti in jaz takrat res nisem vedela, kaj sledi. In iz tega je verjetno izviral tisti strah in groza in občutek sramu in res sem bila pod stresom.
3: Prisluhnimo zdaj odlomku iz knjige Ravnateljeva hči, ki opisuje te zadeve v interpretaciji Lidije Hartmann.
4: Tisti dan sem prejela nešteto SMS-ov z vprašanji, ali sem dobro, vendar na telefon nisem mogla pogledati. Bala sem se maminega sporočila, atijevega klica. Prvič v življenju sem se bala iti domov. Tisti trenutek, preden sem vstopila v mamin avto, sem imela občutek, da sem tik pred izgubo zavesti. Oba, mami in ati, sta me prepričala, da bo mimo, da bo bolje. Trudila sta se, da pred mano izpade ta močna, čeprav vem, da jo je znotraj uničevalo. Atija tudi uničilo. Žalost je bila v naši družini. Hoteli ste uničiti naše zaupanje, razdreti družino in ste na koncu uspeli. Postala sem tarča posmeha, čudnih pogledov, kot da sem zver in tudi neprimernih besed. Nisem si upala na avtobus, ker so bili vsi čudni pogledi usmerjeni vame. Vsi so mi hoteli pomagati, vendar me po drugi strani uničiti s tem, ker so verjeli, kar pišete vi, mediji.
3: Na medije ste bili takrat upravičeno jezni. Predstavljali ste si tudi, kako bo razpadla vaša družina, logično, in boste odslej živeli pri svoji babici. To je kar stiska za 16-letnico.
2: Definitivno. Jaz sem v bistvu takrat v glavi iskala scenarije, kaj pa bo zdaj z našo družino. Sicer moram povedati, da nikoli nisem pomislila, da bi lahko se zgodba končala tako tragično, kot se je. Verjela sem, da je oče vseeno dovolj močen. Mi je pa ogromno stisko predstavljala miselna ločitev. Danes bi dala vse, da bi se takrat samo ločila.
3: Mediji so se obnašali kot trop lajajočih psov, ki se ne zaveda, da za osebo, na katere afero so se osredotočili, stojijo bližnji, ki jih spravljajo stisko. A ne? Tega bi se morali bolj zavedati.
2: Definitivno. V bistvu mediji so takrat pisali in pisali in pisali. In ko so mogoče za en dan prenehali, so naslednji dan spet prišli na dan z udarno novico in spet smo šli od začetka.
3: Ampak zanimivo je, da je ta afera takrat vašo družino še tesneje povezala med seboj.
2: Mi smo v bistvu takrat stopili skupaj. Mami je rekla, da očetu zaupa, da ne gre za resničen posnetek, da gre za fotomontažo. In mi dva s bratom smo v bistvu normalno stopila na enako stran kot ona. Mi smo se ogromno pogovarjali, mami je rekla, najprej morajo miniti pritiski, to moramo biti skupaj. Se verjetno bi se nekoč tudi ona dva med sabo pogovarjala, tudi mami bi zahtevala odgovore, ampak do tega nekoč ni prišlo.
3: Ja, ampak sledilo je dva tedna skoraj da normalnega življenja.
2: Normalnega, ne. Poskušali smo živeti, oziroma preživeti. Živeli smo v teh dveh tednih bolj malo. V bistvu, ati je imel ogromno željo po obiskih, sploh po tem drugem tednu, ko zdaj vem, da se je poslavljal, ne. Njegov vsak obisk pri tistih, ki jih je imel rad, se je končal z stavkom, radi se mejte pa skup držite.
3: Kot družina ste se udeleževali tudi rojstnih dni vaših sorodnikov, vsej enega rojstnega dne, a ne? In ste takrat se pogovarjali, ali bi šli, ali ne bi šli.
2: Ja, v bistvu nismo vedeli, ali prav, da gremo, ali ni prav, da gremo. Vedeli smo, da vsi, ki bojo tam prisotni, bodo vedeli vse o nas. In kaj je zdaj boljše narediti? Se pojaviti, pa tvegati, da bo prišlo do kakšnih neošečnosti, mogoče tudi živo, ali pa pač ostati doma za štirimi stenami. Mi smo se vseeno odločili, da gremo. In se mi zdi, da je bilo prav, da smo šli, čeprav se ne morem znebiti občutka, da, da so dogodki na tem rojstnem dnevu oziroma gosti presenečenja zaslavljenca imeli določen vpliv na odločitev
3: vašega očeta.
2: Očeta.
3: Ampak najhuje je bilo nekakšna pika na i, nekakšen povod mogoče, ko se je pojavil članek z naslovom Ravnatelj je priznal, da je na posnetku res on. V drobnem tisku je seveda pisalo, da so to neuradne informacije, a tega drobnega tiska nihče ne bere. To se je zgodilo en teden po objavi posnetkov, ne?
2: Ja, to je bila sobota. Nedeljo smo mi potem šli na tisto praznovanje. In od tiste sobote dalje on ni bil več enaka oseba. Ker če so morda članki malo začeli pojenjati, je potem ta en medij v bistvu s tem enim člankom sprožil.
1: Ponovno odprl rane.
2: In
1: kako se je vaš oče takrat spremenil?
2: Jaz mislim, da je bil ta članek povod, da je on začel razmišljati do konca svojega življenja. Ker je on od tiste sobote dalje več ni bil oseba, ki smo ga poznali. Postal je tak zamišljen. Pojavila se ta ogromna želja po... Ogromna želja po obiskih, ki so se končali, kot sem prej povedala, z radi se imejte, skup držite. Trudili smo se okrog njega, mami mu je bila stala ob strani, mu je želela ponuditi pomoč, da bi šli skup psihologu, da bi šel sam psihologu, da bi, ampak vse je zavračal, kot da si v bistvu stvaril nekaj zid okrog nas in govoril je, se bom vredu, se bom zmogel. Pa v bistvu ni. V petek, v bistvu dan pred smrtjo, je pa prišel zelo dobre volje iz službe. In zelo hitro je prišel iz službe in res je bil lep popoldan in takrat sem jaz verjela, da pa je zdaj zmogel. Ampak mislim, da je bil takrat samo odločen, da gre.
1: In potem je prišla tista sobota, ko se je zgodilo, prišel je v vašo sobo, sobo 16-letne hčere in jo tako mimo grede vprašal, če bo zmogla, a ne?
2: Ja, ampak če bom zmogla, jaz sem mislila, pretela to fero. Vsi pa smo že skoraj konec, ne? Ja, bom zmogla. On je v bistvu mislil, če bom zmogla živeti brez njega, oziroma če bom zmogla čez njegovo smrt. Jaz takrat tega nisem vedela. Če bi ga moj ne obdržal pri življenju, bi ga ponavljala, dokler ne bi dojel, da ga še rabim.
1: Zaradi tega ste se dolgo počutili krivo za njegovo dejanje, tudi zato, ker ste mu verjeli, da dobro prenaša vse to, tudi zato, ker niste upazili, da v resnici ni tako, a ne?
2: Mislim, to pa smo spet pri medijih, a ne? Sej pa ob svetovnem dnevu preprečevanja samomorov. Ko se zgodi kak samomor, v bistvu se zelo radi obrnejo na javnost svojimi nasveti, a ne? Kako so znaki očitni, kako smo svojci tisti, ki moramo opaziti. Pri nas so bili znaki res očitni, ko danes gledam na tisti zadnji teden življenja. Res so bili očitni znaki. In od mene nikoli predtem ni vprašal, če bom zmogla. Ampak če odraščaš v nekih normalnih okoliščinah, če v bistvu ni govora o tem, pa ti ne pomisliš na tako črn scenarij. In ko ti v bistvu prebereš novico o smrti svojega očeta na portalu, ki je prej 14 dni pisal razno razne svinjarije, bom rekla. In zraven vidiš številke za pomoč v stiski in da naj se tudi svojci obrnejo na pomoč, če opazijo, da pa kdo načrtuje takšno dejanje. Tisto pa ekstra zaboli, ker v bistvu poročali so, svojim poročanjem prispevali, In pol v bistvu še zapisali, da svojci smo pa tisti, ki to najlažje preprečimo.
1: Grozno. Tega se tudi mediji ne zavedamo, da mogoče je nasvet dober za tiste, ki niso upleteni.
2: Jaz se strinjam, da je treba v samomoru govoriti, da je treba se potruditi preprečevati. Jaz se tudi strinjam, da se je treba pogovarjati odprto o tem. Pač je treba ljudem pomagati, ampak ljudem lahko pomagaš samo do točke, dokot ti oseba pusti, da ji pomagaš. In Ja, za svojce ljudi, ki so umrli za samomorom, ni lahko prebrati. Da so pa svojci tisti, ki najlažje preprečijo samomor. Tudi 12 let potem ni lahko tega prebrati.
1: Iz pisma, ki ga je takrat pustil za seboj, je bilo jasno, da dejanja ni storil v afektu, pač pa ga je načrtoval vsaj en teden, ne?
2: Tako je. Mislim, tisto pismo... Grozno mi je pomisliti, kaj se je takrat dogajalo v njegovi glavi in kako zelo obupan je bil. On je v bistvu napisal tudi scenarij svojega pogreba. Očitno je bil res zlomljen.
1: Prisluhnimo zdaj zapisu iz vaše knjige, iz katerega lahko vidimo, kakšna izguba je bila izguba očeta za 16-letno hči.
4: Dragi ati, če bi tisti petek vedela, objela bi te enkrat, dvakrat, trikrat in to počela, dokler se ne bi odločil, da boš ostal, ker bi začutil, da še potrebujem tvoje objeme. In potem bi s tabo plesala, da bi začutil željo, da z mano zaplešeš tudi na maturantskem plesu. In česala bi ti lase, tako kot sem ti jih že odkar pomnim, le da na ta dan ne bi zavila z očmi, ko bi me prosil, naj te počešem. In potem bi naredila nekaj, kar ti ne bi bilo prav, samo zato, da bi začutil, da te še potrebujem, da me vodiš po pravi poti. In povedala bi ti, kako se veselim dneva, ko me boš ves ponosen oddal pred oltarjem. Toliko stvari bi naredila in toliko besed bi uporabila, vse samo zato, da bi začutil, da te potrebujem, da te potrebujemo, da bi ostal z nami, zaradi mene in zaradi vseh nas, ki smo te imeli in ki te še imamo radi. Če bi tisti dan vedela, bi naredila vse, da bi začutil, kako zelo pomemben si in kako čudovit si za vse tiste, ki smo te poznali in smo vedeli, kdo in kaj v resnici si. Bil si čudovit človek, mnogo več kot le mariborski ravnatelj, ki ga je širna Slovenija poznala zaradi spolne afere. Bil si moj učitelj, moj vodnik po življenju, moj terapevt v težkih dneh in predvsem moj ati.
1: Iz tega odlomka se vidi, da se vam je zgodila še hujša tragedija, da ste mislili najbrž takrat, ko ste gledali te posnetke spolne afere, da se kaj hujšega ne more zgoditi, ampak to je bilo seveda veliko hujše.
2: Ja, meni je v bistvu vseh 12 dni, koliko je trajala afera, predvsem na začetku, najbolj plašila misel na ločitev, ne vem zakaj, ampak ločitev staršev za otroke težka zadeva. Na samomor nisem pomislila. Nikoli. Mogoče za trenutek v sredo, ko sem v bistvu sanjala, da so mi spadli zobje. In takrat sem ga direktno vprašala, kaj misliš, da to pomeni, ker sem nekje nekoč nekdaj slišala, da bi naj to pomenila smrt v družini. In on mi je rekel, naj si to razložim, kot da v bistvu mi je padla breme iz mene in da bo zdaj lažje. Takrat sem imela za trenutek črne slutnje, ampak da pa bi on bil sposoben narediti samomor, pa nisem pomislila. Je pa ta odlomek v bistvu najljubši odlomek iz moje knjige, moj osebno, ker v bistvu me ponese v tisti petek, ko sem v bistvu zadnji petek, ko sem imela očeta in tistega dneva se danes z veseljem spominjam. In še tisočkrat bi ga doživela, če bi ga lahko, ker je res bil lep petek.
1: In kljub hudi tragediji ste dobili kar nekaj podpore v sorodstvu, kaj ne?
2: Definitivno. Sorodniki, vsaj tisti najbližje, so v bistvu stali trdno za nami. Tudi družinski prijatelji so bili v bistvu trdno za nami. Spomnim se v bistvu nedeljo na Zgornji Bistrici, tam, kjer smo živeli. imajo ni Primorci vikend in tisto nedeljo zjutraj je mami dobila sporočilo, a kaj potrebuješ, ker smo na poti k tebi. Tako da res v takšnih trenutkih spoznaš, kdo so ljudje, ki so res tukaj za tebe. Pa mogoče se z njimi sploh ne srečaš tako pogosto, ampak vedo, kaj morajo narediti, ko pa človek potrebuje nekoga, da jim je v pomoč.
1: Sami omenjate tudi maminega brata, strica.
2: Moj stric je pa zelo, zelo poseben karakter. Zelo direkten, zelo iskren. In on v bistvu nam takrat ni dovolil, da stojimo na točki. Takrat, ko se je v bistvu od sobota, ko se je to zgodilo, je on prevzel vse te postopke, ki so bili potrebni, ki so jih v bistvu od policije do reševalcev, ki so bili takrat pri nas, vse to je on vodil. Po nedeljo pa se spomnim, da je prišel zjutraj k nam in je prinesel paket hrenovk in kruh. In dobro jutro, Dragota več ni, mi bomo pa zdaj jedli, ker moramo jesti. In v bistvu sploh ni dal opcije, da ne bi. In zelo nam je pomagal takrat s tem svojim načinom delovanja oziroma načinom, kako on deluje. Ne? Ker če bi on bil tam, ja, pa boste jedli, pa se ne rabite, pa mogoče. Verjetno od nas ne bi, bi še bolj bili trenutno nesrečni. Ne? On pa pač, se pa bomo jedli. Njega več ni, njemu ne moramo pomagati, vam pa še lahko in mi pa moramo živeti. Ne? Zelo hitro nam je to pojasnil.
1: Tudi to je vedel, da ste najbolj ranljiva, prav vi, 16-letnica in tudi vam je nekaj zagotovil, a ne?
2: Ja, v bistvu to se je pa zgodilo v soboto zvečer, ko me je odpeljal stran. Nisem več mogla biti doma, ker hiša se je naenkrat napolnila z ljudmi in sva šla na sprehod in sva hodila in hodila in on je meni rekel, Ana, poglej, deri se, kriči, tepi me, trgaj travo, delaj, kar hočeš, ampak očeta več nimaš. V naslednjem stavku pa da se bo od zdaj naprej on obnašal tako, kot da ima štiri svoje otroke, dva svoja, ki jo dejansko ima, pa najo dva z bratom. Tako da mi je dal v bistvu jasno vedeti, da čeprav sem zgubila očeta, bo nekdo poskušal zapolniti njegovo vlogo.
1: Kar veliko podpore je dobila vaša družina in tudi vi, ampak kljub temu to ni čisto zadostovalo, da bi se recimo vi pozdravili od te tragedije. Kmalu se je marsikaj pokazalo na vašem zdravju, ne?
2: Ja, v bistvu, jaz sem se kljub vsemu zaprla v sebe. V bistvu še izpred časa, ko je ti bil živ, ko so bili v tisti lobni komentarji, je meni ostalo, da najboljše, da ne govorim o sebi, ker ljudje lahko vse obrnejo proti tebi. In pol v bistvu to, da sem kriva za njega v samomor. In noro sem se bala, da bom zgubila mami, da se bo še njej kaj naredilo. In bala sem se, kaj bom sanjala, ker sem v bistvu spet imela v podzavesti tiste izpadle zobe. In vse to je prineslo sabo stisko, ki pa je nisem znala oziroma zmogla obesediti niti svojim najbližjim.
1: Kako se je to kazalo na vašem psihičnem zdravju?
2: V bistvu na začetku z nenadnimi napadi joka. Jaz sem v bistvu jokala brez razloga. Ampak ko sem se pomirila, sem bila v redu. Pa v bistvu iskala se mamo. Vem, da eno jutro sem se zbudila, mami ni se rekla dobro jutro, pila je kavo na terasi. Ampak jaz, mene je to tako pretreslo, da sem prišla čisto zmedena ven, ko sem jo našla. Potem, v bistvu, pa se je začelo kazati tudi z bolečino v prsnem košu, špikanjem pri srcu. Najprej se je to dogajalo, ko sem bila sama, potem pa v bistvu tudi v šoli, v družbi. In takrat je pa mami rekla, da je dovolj.
1: Ja, na eni točki vas je odpeljala k zdravnici in tudi to ste opisali v svoji knjigi.
4: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica me je takrat sprejela mlada zdravnica, ki me je zaskrbljena zaradi maminega pripovedovanja, poslala na EKG srca in v laboratorij. Vsi izvidi so bili v mejah normala, jaz pa sem bila še vedno v stanju, ko sem nujno potrebovala pomoč. Zdravnica je vedela, da nisem dobro. In me takšne ni želela odsloviti le zaradi dobrih izvidov. Res se je zavzela zame in med pogovorom potihoma zaskrbljeno vprašala, ali je bilo v zadnjem obdobju v mojem življenju kaj stresa. Šokirana, da ne ve, kdo sem, ko pa sem še pred kratkim živela na očeh vse Slovenije, sem izustila, ravnateljeva hči sem. Mami me je pogledala, suzami v očeh in v tistem trenutku sem začutila, da moram, če še kdaj resnično želim biti dobro, začeti govoriti na glas. Začutila sem, da je čas, da se odprem in povem vse, kar se je v zadnjih dveh mesecih nabiralo v meni. Zdravnica in mami sta sedeli v prostoru zraven mene, jaz pa sem govorila. O tem, kako me boli, o tem, kaj vse so mi vzeli, pa o sanjah in o tem, da se počutim krivo, da je moj oče naredil samomor. Besede so iz mojih ust drle kar same od sebe in povedala sem vse, kar sem v zadnjih dveh mesecih občutila. Ko sem končala, smo nekaj trenutkov sedele v tišini. Danes vem, da je bilo takrat najtežje moji mami. Mami, ki si je tako zelo prizadevala, da bi bila dobro midva z bratom, je takrat pri zdravnici izvedela, kaj se v resnici dogaja z mano, njeno hčerko, in kaj dejansko stoji za mojimi napadi, in tudi to, da nisem imela poguma in moči, da ji zaupam.
1: Ana Kamenik, sledila je rehabilitacija. Zdravnica vas je napotila k psihologinji, kaj ne?
2: Tako. Jaz sem v bistvu obiskovala psihologinjo in sočasno tudi v bistvu svetovalno delavko v srednji šoli. Tako v bistvu sem bila tedensko takrat obravnavana vsaj trikrat.
1: In kaj je bilo najpomembnejše za vaše okrevanje?
2: Jaz ne vem, kako je meni psihologinja v relativno kratkem času tako pomagala. Ampak ona me je naučila, da jaz še vedno lahko živim življenje in da sem lahko srečna. In na nek način mi je v bistvu tudi me prepričala, da nisem jaz tista, ki bi bila pa kriva, da se je oče odločil tako, kot se je. In da verjetno bi se, tudi če bi moj odgovor takrat bil drugačen, samo več težav bi imel pri tem oziroma mogoče bi dlje odlašal. In jaz se spomnim, da sem pri psihologinji sva se predvsem pogovarjali o prihodnosti pa o stvarih, ki se jih veselim. In ko se v bistvu ti tedensko z nekom pogovarjaš, če so vse se veseliš, kaj vse sledi, ti pride to nekje v podzavest. In ti se začneš veseliti življenja. V začetku malih stvari, potem pa ti je vedno lažje. In vedno manj misliš na preteklost. Misli na preteklost so vedno manj boleče in vedno gledaš na prihodnost. In sprejmeš, da v bistvu preteklosti ne moreš spreminjati, prihodnost imaš pa v svoji roki. Se v bistvu, ko se zgodi neka taka tragedija, sta vedno samo dve poti. Ali boš stal na mestu, ali pa boš šel naprej. In hvala Bogu sem jaz v bistvu imela takrat toliko pomoči in take ljudi ob sebi, da sem zmogla zbrati tisto drugo, ki sem si jo vedno želela. Jaz sem si želela biti dobro. Jaz sem si želela živeti, tudi ko sem bila v največji stiski. Ampak takrat nisem znala in zmogla tega izpeljati. In srečna in hvaležna sem, da sem imela možnost, da sem imela ljudi, ki so mi kljub mojemu neznanju, nezmožnosti, moji stiski pomagali, da sem uspela. In da sem lahko v bistvu svoje življenje živela od takrat dalje, tako kot sem sama želela.
1: Ta pogled na krivdo se je tudi spremenil in to je nekaj, česar kljub časovni distanci in vaši odlični psihični kondiciji danes presega vsa pričakovanja. Še zadnji odlomek bo prebrala Lidija Hartman.
4: Tisti dan, ko je oče naredil konec, se je veliko ljudi počutilo poklicane, da poiščajo krivca za njegovo dejanje. Iskali so ga v medijih, v voditeljih, v novinarjih in nekateri celo v dijakih, ki naj bi video posneli in ga posredovali naprej. Določeni ljudje so se na nekatere posameznike spravljali tudi osebno. Sama nikoli nisem čutila potrebe, da obsodim določeno osebo. Verjela sem in še danes verjamem, da nihče svojim početjem ni želel doseči smrti človeka. Je bila pa celotna afera in poročanje v njej takrat izvrstna priložnost za pridobivanje novega bralstva, za porast števila ogledov člankov ter všečkov in komentarjev pod objavami, ki so opisovale podrobnosti slovite spolne afere. Ljudje imamo radi tabu teme in novinari poročajo o tem, kar bodo ljudje brali. V našem primeru se je dogajalo točno to. Mediji so pisali članke, posegali v naša življenja in nam svojim početjem še dodatno potresali sol na rane, ki so pekle že tako ali tako same po sebi. Ampak mediji so takrat pisali članke, ki in ker so jih ljudje brali. S pisanjem o metulju in cvetenju vijolic zagotovo ne bi dosegli toliko ljudi, kot so jih s poročanjem o spolni aferi. Ljudje se v prepričanju, da se nam ne more zgoditi nič podobnega, radi vključimo v situacije, ki se nas sploh ne tičejo. Radi izrazimo svoje mnenje in se za trenutek počutimo bolje od tistega, ki je naredil napako. Ampak v tistem trenutku se ne zavedamo, da smo že jutri lahko mi tisti, ki jim bo sojeno. In potem je vprašanje, kako močni bomo.
1: Moram priznati, da sem že med branjem te knjige občudovala vašo držo 12 let potem. Medtem ste končali srednjo šolo in potem pridobili izobrazbo diplomirane fizioterapevtke in zdaj delate v šoli z otroki s posebnimi potrebami. To je to, kar ste hoteli, ne?
2: Tako. V bistvu, hotela sem živeti. In ponosna sem, da mi je v bistvu uspelo kljub vsemu živeti, ne samo preživeti.
1: Če potegneva črto, nikoli ne vemo, kdaj se nam lahko zgodi kaj hudega in prav nihče ni imun na to. Nekaj pomoči v takšnih trenutkih prejmemo od svojih bližnjih, tako kot ste je tudi vi, prijateljev, sosedov, če imamo srečo. Bi lahko rekli, da je najpomembneje, da izstopimo iz zanikanja, da je vse v redu in da zberemo pogum, da poiščemo ustrezno pomoč?
2: Definitivno. V bistvu, sploh če sebe gledam takrat 12 let nazaj. Se sem bila polovico svojega časa v redu. Ko nisem bila v stiski, sem bila v redu. Pa je sam en trenutek me spomnil na dogodke, pa se je izkazalo, da v bistvu tudi takrat, ko sem jaz mislila, da sem v redu, nisem bila v redu. In ja, pomembno je v bistvu, da si priznamo, nisem v redu, ne bom zmogel. Rabim pomoč in si jo potem poiščem, oziroma če ne zmoremo sami, pa se odpremo nekomu, ki nas bo zagotovo želel slišati.
1: Ana Kamenik, hvala vam za vašo zgodbo in upam, da bodo vašo knjigo brali dijaki pri predmetu državljanska vzgoja ali kakšnem podobnem predmetu ali pa vsaj na razrednih urah.
2: Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha Zveze NATO v Ankari znova izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav Amerike z Iranom. Kot je dejal, pomoči niso potrebovali, a je zaveznice preizkušal, saj da ni prepričan, ali bi pomagale ZDA. Napovedal je tudi, da bo razmislil o prodaji lovskih letal F-35 Turčiji ter ponovil, da si politični vrh tako Rusije kot Ukrajine želi končati vojno. Ukrajina je podpisala dogovor o dronih še s 3 državami, in sicer Dansko, Estonijo in Nizozemsko. Kot je še sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, bosta tem državam ter še 6 drugim podpisnicam tako na voljo ukrajinsko znanje in tehnologija, ki so jo razvili v času ruske agresije na državo. Prav tako ocenjuje, da dogovor odpira večje možnosti za skupno obrambno proizvodnjo in preglednost pri izvozu orožja. Evropski urad za boj proti goljufijam je razbil kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Zasegli so jih v Romuniji, Srbiji in Španiji. Izdelke, ponarejene na Kitajskem, so na stari celini prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so sporočili iz urada in dodali, da so s preiskavo uspeli preprečiti znaten dotok izdelkov, ki ne izpolnjujejo kakovostnih zahtev Evropske unije, uporabnike pa bi izpostavili zdravstvenim tveganjem. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Med najboljših 8 sta se uvrstili še izbrani vrsti Argentine in Švice. Prva je po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, Švicari pa so bili po 11 metrovkah 4-3 boljši od Kolumbijcev. Prvi četrtfinalni dvoboj bo sta danes odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.